0: は長年にわたってユーミンのコンサートツアーの音楽監督を務めてきた武部聡さんが分析するユーミンの歌い手としての魅力をご紹介していきます。お送りしたのはライブのアンコールで演奏されることが多い人気の一曲、14番目の月でした。大塚紹介 Sound Together ユーミン All Works。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用し、ビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
0: 2025年11月17日に初日を迎えた全72公演ものホールツアー、ユミ松任谷ザ・ワームホールツアー。最新アルバム「ワームホールユミ新井」の世界観を現在進行形で私たちに届けてくれています。1978年にリリースしたアルバム「流線形80」の頃から本格的にオリジナルのステージングを追求し始めたというユミ。エンターテインメント性の高いライブに注目が集まる中、1983年リーインカネーションツアーに音楽監督としてバンドに参加したのが武部聡さんです。作曲編曲家プロデューサーとして日本で一番多くの歌い手と共演した音楽家武部さんの著書、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち、門馬雄介さんが構成を担当し、2024年集英写真書から出版されたこの本は、武部さん自身がミュージシャンとして関わり、ステージで共に音を奏でたからこそわかる歌い手たちの魅力を独自の視点で考察した一冊です。この本の第一章に取り上げられているのがユーミン。ステージの完成度を高め続けてきたパイオニアの軌跡をリアルな歌声を中心に論じています。一声出しただけで世界が変わるような歌い手がユーミンであり、その独特の波動が聴く人の心を揺さぶると記す武部さん。そしてそんな自分の声を武器にして、歌い手が感情を煽るのではなく、あくまで聴く人の中に感情を広げていく、それがユーミンの歌い手としての魅力だと指摘。荒井由実時代の詩小説的な作風の後、時代を読み当時の空気やカルチャーを反映した物語世界を綴るユーミンを武部さんはこんな風に表現しています。ユーミンは映画監督のような目で物事を捉えているのかもしれません。ワンコーラス目はこのカメラのアングルから、ツーコーラス目は違うカメラのアングルからというように、彼女は一つのストーリーを立体的に歌詞にしています。いずれにせよ、ユーミンが大切にしているのはストーリーテラーとして物語を伝えるということなのだと思います。

お送りしたのは1974年リリースのセカンドアルバム「ミスリム」から「海を見ていた午後」でした。サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、福山カノンがお届けしています。作編曲家で音楽プロデューサー武部聡さんによる集英写真書、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち。この中で武部さんはユーミンの歌の特徴を時期ごとに掘り下げています。1974年のデビューから数年の間、荒井由実時代の特徴はまっすぐな歌い方、高度なテクニックを駆使しないストレートな歌い方を無防備な歌い方とも表現し、ストーリーや色彩、湿度感を伝える歌声だったと分析しています。その後1976年に結婚して松任谷由実になったユーミン、荒井由実最後のアルバム14番目の月以降は松任谷正隆さんによる全面プロデュースとなり、サウンドに変化が生まれたことに伴ってクールな歌い方へ移行していったと指摘。華やかな消費文化が広がっていく中、1980年リリースのアルバムサーフ&スノーに収録された人気の楽曲恋人がサンタクロースなどを例に挙げて、歌声が明るくポジティブな雰囲気をまとうようになっていったと記しています。上り調子の世の中を彼女の声が牽引していくようなムードも当時はあったでしょう。ユーミンが80年代という時代を写し絵のように表すことができたのは、その歌い方がウェットでなく無機質なものだったからだと思います。時代性と普遍性が織り込まれた世界観や誰もが記憶している情景、それを高らかに歌い上げるのではなく余白を残しつつ淡々と歌うことで、聴く人の感情が自由に宿り、それぞれの物語が生まれていく。これは私のことを歌っている曲。ユーミンの曲を聴くとついこんな風に自分自身を重ね合わせてしまうのです。

私を置いて行くのならせめてみんな持ち去って、あなたが運んでくれたすべてを。聴く人が疑似体験しながらその景色の中に身を置ける曲として、武部さんがセレクトしていたのがこの曲。お送りしたのは1983年リリースのアルバム「リインカネーション」から「ナイトウォーカー」でした。80年代後半には「純愛三部作」と銘打ったアルバムをリリースし、ラブソングの女王、恋愛の教祖とも呼ばれたユーミンはトレンドセッターとして存在すると同時に、物の哀れや歌方をポップスに昇華。世界中を旅しながら感性を研ぎ澄ませ、スピリチュアルな世界を探求する曲も制作します。40年以上の長きにわたってユーミンのステージで音楽監督を務め、彼女の歌声を最も近くで耳にしてきた武部聡さんは、1994年のヒット曲の「春よ恋」を例に挙げ、90年代は魂の底から直接的に聴く人の心を揺らすような歌い方に変化したと指摘。シンプルなコードで作られ、時代性を問わないこの曲で、自分の表現したい世界を歌い伝えようとするユーミンの純粋な力強さを感じたといいます。2000年代以降は年齢を重ねたことによる声の変化をポジティブに受け止め、そこに生まれる豊かさや包容力を生かして、以前よりさらに大きな愛を表現してきたと語る武部さん。集英写真書ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たちの中で近年のユーミンの歌声をこう表現しています。最近の彼女の歌声には無機質な歌声とは異なる温かみが感じられます。かつてと同じ少女の憂いのようなものもかすかに残しながら、それが50年以上のキャリアを経てたどり着いた現在のユーミンの魅力です。

今日番組でご紹介した武部聡さん著作、門馬雄介さん構成の書籍、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち、こちらは集英社新書より発売中です。武部さんはこの本が発売された頃のインタビューで、たとえ歌声や歌い方が変わったとしても、その人の根っこにある音楽性や志、メッセージや生き方みたいなもの、大きく言えば人となりが変わらなければ、声やサウンドが変わっても受け入れられると語っています。その言葉を実感するのがライブコンサートの醍醐味。武部さんが音楽監督を務めているユーミンのコンサート、ザ・ワームホールツアー、実は私も先月拝見したんですが、ユーミンの作り出す世界は歌や音楽という枠を超えて一つの大きな芸術だなと感じました。まっすぐで純粋なエネルギーと壮大な物語に包まれて、心がすっと軽くなるような夜でした。この魅力をこの番組でもしっかりお届けしていきたいなと改めて思っています。番組ではリスナーの皆さんからの感想、メッセージを随時募集しています。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp です。リクエストとともにぜひお送りください。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山カノンでした。大塚商会サウンドトゥゲザー、ユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、初夏になってくると、はい、私の大好きなみずみずしい果物の季節が近づいてる気がするんですけど、
0: いいですよね。
1: 本当
0: ね、新鮮な果物、特に旬なものは本当に美味しいですよね。
1: 本当美味しい。
0: 黒さんはどんな果物好きですか？
1: 私果物大好きで、はい、たくさんありすぎて困るんですけど、桃も好きだし、いちじくとかみかんとか、あとね、さくらんぼ好きですね。
0: さくらんぼ、
1: 高級だけどね、つい買っちゃいますよね。
0: 実はですね、今日のゲストは、そんなクースさんにぴったりの方です。山形からリモートでご紹介します。
1: 山形といえばさくらんぼですもんね、やっぱりね、日本のさくらんぼすごい美味しいですよね。
0: 化粧箱の中にね、
1: そう
0: ダイヤモンドのようにキャッキャン入ったね、
1: 並んでてね。
0: さくらんぼといえば
1: 佐藤錦、そうすっごく美味しいですもん ね。
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。
2: 美味しいジャパル始まります。

0: 本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。まずは JA さくらんぼ東根よってけポポラと立下さんご自身のご紹介をお願いします。
1: はい、はじめまして、立下勇と言います。
2: はい、
1: 私はその山形県の、はい、JA さくらんぼ東根、ファーマーズマーケットよってけポポラの

0: 一応店長をさせていただいております。以前その以前もファーマーズマーケットにいまして、実は私10年ぶりにこのポポラに帰ってきたと、なんか久々な感じで、はい、でそのうちのお店のよってけポポラっていうんですけれども、このよってけというのはその山形の方言で来てくださいねっていう意味でして、でポポラというのはイタリア語でみんなの集まる広場っていう意味があるんでして、いろんな方に来てほしいということで、みんなの集まる広場に来てくださいねというのがお店の名前の由来となっております。
1: はい、
2: お名前にさくらんぼが入ってると、もうさくらんぼが有名なのかなって思いますけど ね、そんなような地域なんでしょうか。
0: そうですね、うちのそのお店のある山形県の東根市というところにあるんですけれども、
2: はい、
0: その果樹王国って呼ばれるほど果物が特に多い地域となっていまして、
2: はい、
0: 先ほどもお話ありましたけど、そのさくらんぼが一応生産量日本一ということで、はいはい、で主力品種の佐藤錦の発祥の地でもありますので、ぜひ美味しいさくらんぼをこれからぜひ食べていただきたいと思っております。
1: さくらんぼで佐藤錦って言ったら、もう誰もが知る、
2: 誰もが知る
1: あのブランドですよね。
2: あの宝石並みのキラキラと
1: ね、それの
2: 大好き
1: 生まれた
2: 場所なんだ。
1: ね、
2: 山形っていうとそうだと思ってたけど、あの佐藤錦がこれっていう、ね、でも今気になったのは、果物がいっぱい美味しいって言われると、他にはどんなものがあるのかなっていうの
1: 気にな
2: りましたけど、はい、
0: そうですね、夏からも始まりましても、さくらんぼから始まりまして、次に桃が来まして、はい、シャインマスカットのブドウが来まして、西洋梨のラフランス、冬場の方にはリンゴの三富士と、こう夏から半年以上冬まで続くような品種リレーで果物がたくさんあるということになってます。
1: やっぱりね、恵まれた環境じゃないとこれできないですからね。
2: だからこう果物が育つのにいい土地っていうこともあるんです。気候もそうなのかなと、
1: ね、そういうことですよね、
2: 思ったりしますしね。さくらんぼ狩りとかも最近あるじゃないですか。その他のこの桃とかいろんなマスカット狩りとか、そんなこともできるんですか現地では。
0: さくらんぼのみならず、その桃、ぶどう、ちょっと西洋梨のではないかもしれませんけども、まあ、リンゴとかは、ありますので、幅広いもぎ取りができますよ。
2: へぇ、
1: 店長、やっぱりリンゴもそうだと思うんですけど、その天候っていうところから、やっぱり、マッチしてないと、こんだけ農産物できないですもんね。リンゴは夜の温度と日中の温度の差がないと、赤くならないらしいですよね。
2: そうなんだ、確か、なんか昔こう、アルミ箔とか貼って赤くしてるのを見たことがある。
1: すごい恵まれた環境ですよね。
0: 日中の寒暖差が、うちは日中が暑くて夜が非常に寒いというのが、気候の特徴ですので、それで色づきと甘みが来るということになってます。
2: そうなんです ね、
1: すごいいい環境ですよね。
2: あと JA さんっていうと、果物以外にも名産物とかあるんですか。
0: うちの方ですとどうですかね、慶応桜っていう桜はうちの方ではありまして、はい、
1: 見て楽しむ、
0: そうですね、正月とかその卒業式とかそういったところでもですね、その早めの春を皆さんに味わってもらえるための慶応桜というものも一応ございます。
1: 素晴らしい、
2: いいですね。
1: あとお米も有名ですよね。
0: そうですね、一応国内の
1: 方も、米どもですもんね、
0: はい、そうですね、今では結構皆さん有名なつや姫なんかは結構今有名になってるかなとは思っております。
1: もうつや姫っていうと本当にもう高級な品種で有名ですよ。
2: 美味しいからね、北のお米はね、何しろ。
1: 本当にね、私も以前、ファーマーズで、立石店長とお付き合いさせていただいてたんですけど、お米をね、いただいた経緯もありまして、実際そのお米をですね、こう手にすくって見てみたときに、もうぷっくりと膨らんでて、もうこんな綺麗なお米、久しぶりに見たなっていうぐらい、米が本当に綺麗ですよね。
0: そうですね、粒張りもいいと思いますし、やっぱ米が大きいので食べた時の食感もいいので、もちもち感で食べ応えはあると思います。
1: そうするとね、山形から現地のお米が入ったんですよ、ポポラさんのお米ですよって言ったらみんな喜んでてですね。
2: そうですか、
1: もう長蛇の列でした。
2: 生徒店長も行ったことあるんですか。
1: あ、田瀬店長、何度かちょっと私お邪魔させてもらいましたもんね。
0: そうですね、たくさん来ていただきまして。
1: そうですよね。
2: そうなんですね。
1: もうだからもう、立石店長はまぶたしになってますね、私も。
2: そう
0: ありがとうございます。
1: はい、
2: いいですね、
1: 本当にありがとうございますもう。
2: なんかいいですね、果物もいいし野菜もね、ね、いいし、本当にということでね。
1: もう皆さんの本当に空気もいいですし、すごく素敵な街ですよ。
2: そうなんですね。東ね、私多分行ったことあると思いますね。
1: そうなんですか。
2: あの東北の方車で転々としてた時に、
1: はいはいはい、
2: JA の直売所に寄りまくりでしたからね。
1: 以前もおっしゃってましたもんね。はい、店長行ったことあるようです、久保さんが。
2: はい、行ったことあると思います。
0: ありがとうございます。
2: また行った時にはもう店長を訪ねていきたいと思います。
0: そうですね。次来る時には店長って呼んでいただければ。
2: はい。はい、ありがとうございます。
1: あとポポダさんって農産物以外にもクレープがね、マリオンクレープって店内にあるんですよね。
0: そうですね。
1: そう。でね、はい、山形県内でクレープが食べたいなと思ったら、もう2カ所ぐらいしかないんですよね。
2: え、そうなの？はい、
1: そう
2: です。
1: そのうちの1カ所がポポダなんです。
2: はい、へー。なぜクレープを始めたのかっていう気になるところ。
1: あ、そこは店長どんな感じでしたっけ？
0: まあ始めた経緯といいますか、一応そのテナントブースにうちはなってるんですけれども、
2: はい、
0: このもともと飲食を提供したところをちょっとそのテナントさんより連絡がありまして、ぜひそのうちの方でそのお客さんたくさんが来るというところで、はい、ちょっと出させていただきたいというところもありまして、うん、入っていただいたというような形になってますね。
1: そのだから県内で2カ所のうちの1カ所にポポダ入ってすごくないですか？
2: みんなの集まる広場だから
1: ね。そう、県内でクレープ食べたいと思ったらポポダ行くしかないって言うんですよ。
2: そう
1: すごいですよね。
2: うーん、
1: 私びっくりしたもん、その話聞いて、
2: ね、そうやってなんとか入ってるってのも嬉しいですよ ね。ちなみにお二人って最初会った時はどんなきっかけだったんですか？
1: 立石船長、最初って、
0: はい、
1: 交流会研究会で
0: 研究会
1: 行った時に初めて顔合わせさせていただいて、
2: はい、
1: で、もうお話しする中で、
2: はい、
1: この方は私絶対同じ人種だってなんかそこでなん か合致したものがあったんですよね、
2: はい、
1: で、もともと立石社店長の前に後藤店長がねずっとポポダでやってられてて、でも本当に尊敬する大先輩で、
2: はいはい、
1: で、交流を持たせていただいて、で、後任に立石社店長が入られて、
2: はい、
1: で、後藤店長からすごい逸材がまた入られたよってことで、で紹介していただいて、
2: はい、
1: はい、でもお話しする中でもうすごい方だなっていうところで、
2: 本
1: 当僕の中ではもう本当にインスパイアされちゃいまして
2: 今、はい、清田さんの熱い思い聞いたんですけど、じゃあちょっと立石社店長から見た清田さんってどうなんですか？
1: 確かにね、反対側がありますからね一方的かもしれないから ね、
2: そこ聞いておかないと。
0: でも僕も同じですね、やっぱり。
1: よかった。
0: はい、同じ匂いするなと思って
2: そうなんですね、
0: はい、しかも息が合うんですよね。
1: そうそうそうそうそう、もうあうんの呼吸ですもんね、いつもね。
0: そうですね。
1: そう、それでは後半にもですねお話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。立石さんの立石店長にリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか？
0: はい、私のリクエストする曲はエルレガーデンさんのカーマインという曲です。この曲はなかなかその元気が出ない時って皆さんあると思うんですけれども、
1: はい、
0: この曲聴くとなんか元気がもらえまして、ちょっとアップテンポなので、うん、よしやるかっていうこう気持ちにさせてくれるので、
1: テンポ上
0: にとっては、はい、
1: テンポ上大事ですよね。
0: そうです
2: 、はい、
1: アップテンポ大事です。それではエルレガーデンのカーマインをどうぞ。

0: お聞きいただいたのはエルレガーデンのカーマインでした。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんです。
1: なんかちなみにその各地のイベントも気になるんですけど、どんなことやったりするんですか？
2: まあ、ゴールデンウィーク特にメインなのはマスのつかみ取りっていうのが結構人気でして。
1: マスのつかみ取り、
2: そうですね、子供さん向けですけど大きいプールを準備しまして、
1: はい、
2: まあ200匹ぐらいのこうマスを放流しましてで子供さんに捕まえてもらうっていう。
0: それすごいですね。
1: そんな体験ちょっと手軽の子はできないですね。結構大きいですよね。
0: ね、大きいですよね。でもそういうことを常に計画されてるってことだから、ゴールデンウィークに問わず、もういつでもそういうイベントやられてるってことです
1: よね。そう、気になるよね。
0: ね。
2: まあ他のそのイベントですと、やっぱりその提携している清田さんのような、その提携している方から来ていただきまして、各地の特産品をこう販売してもらうというイベントがメインになるかと思ってます。
0: それでね、私もお邪魔させてもらいましたのか、
1: はい、
0: でも、立下店長の方が結構いろいろなところに招待されるんですよ。
1: あ、まあでもそうですね。
0: やっぱり、よってけポポラさんって、もう日本でも有数のファーマーズさんだから、
1: はい、
0: いろんなところと提携持たれてるんで、もういろんなところにね、声かけられて、店長出てますもんね。
2: そうですね。
0: 後半はリスナープレゼント用にお持ちいただいたよってけポポラソース、よってけポポラ辛味噌をご紹介します。
1: これどんなものなのか全然想像がつかないんですけれども、はい、ちょっと教えてください。
2: はい、まずそのよってけポポラソースというところなんですけれども、
1: はい、
2: このソースの中にはその先ほどもご紹介しましたその東根の特産の果物をたくさん使ってまして、
0: う
2: ん、フルーツソースという形になりますかね。なのでそのさっぱりと食べやすく、でも濃厚な味わいがあるというソースになっています。
0: でヨーグルトとかにかけてもいいですよね。
1: それはいいですね。
2: そうですね、合うと思います。
1: これフルーツとして混ざってるものなんですか？
2: もうフルーツとして混ざってるものになりますね。
1: それはいい ね。
0: すごい魅力的。
1: そしてもう一つの、こっちは辛い方ですよね。ポポラ辛味噌っていうのは何でできてるんですか？
2: こちらもですね、東根さんの青唐辛子を使用しました。ちょっとピリ辛な、辛味噌になってまして、
1: はい。
2: でもその肉感とかも結構食べ応えがあるような形になってますので、
1: はい。
2: そのご飯との相性が抜群なので、
0: ああ、
2: はい。先ほど説明しましたつや姫なんかのね、具の中に出ていただければ、とても合うかなと思ってます。
0: 絶対美味しい。そのおにぎりなんてしたらいいですよね。
1: 絶対美味しいと思う。
0: ね。
1: 青唐辛子も現地で取れるってことなんですか？
2: そうですね、うちの方でもその組合の方がありまして、そちらの方で生産しているものになります。
1: はい、そうなんですね。
2: この前も出張行ってきたばかりですね。和歌山の方に行かせていただきまして。
1: 本当に全国なんですね。こちらの農産物を持ってったり、お米とか持ってたりするんですか？
2: そうですね、その時にはまだ果物の前だったので、さっきお話ししましたつや姫の販売をさせていただきまして、はい、そこでこのよってけポポラ辛味噌も一緒にこう出させていただきまして、
1: そうなんです、ね、
2: 皆さんに食べていただいて、はい、美味しいというご用意をいただきました。
1: それは美味しい。いろんな新鮮なお野菜や果物

0: さくらんぼのジェラートなんてあったりしますかね。
1: そんな贅沢なのある？
2: あります、
0: あるんです。
2: あります、
1: まあ、季節があるからそこに目がけていかないと、うん、ちなみにそれはいつぐらいの季節で食べられるもんなんでしょうか。
2: そうですね、やっぱさくらんぼ の旬な時期になりますので、だいたい6月の1週目2週目あたりから7月の上旬ぐらいまでの1ヶ月間の限定ですかね。
1: あ、1ヶ月なんだ。
0: 縦線チョコで間違いなくですね、今年に関してはこのさくらんぼのジェラートの数増やしておいた方がいいですよ。みんな行きますからね。
1: みんな
0: 行
1: っちゃって明日って行きたいもの、
0: ね、
1: でも1ヶ月って短いからね。
0: でも贅沢ですよね。
1: 贅沢だよ
0: ね。人気の品種のね、佐藤錦のジェラートなんですかね。
1: 食べたことないですよ、さくらんぼのジェラートって、ね、
2: ぜひ食べていただければと思います。
0: いいですね。
1: なんかそのやっぱみんなが集まる広場なので、クレープが食べられたりジェラートが食べられたり、なんか他にも食べられたりするものとかあるんですか。
2: うちの方ではですね、基本的にはその2つがメインとなっておりますけれども、
1: はい、
2: その地元 その生産者とかが使ったそのパンとかですね、はい、おにぎりなんかが少しあるかなというぐらいになります。
1: は
2: い、
1: それはいいですね。
0: 外にねベンチもあるんで、うん、そこでね購入していただいて、
1: はい、まあそこでね、
0: 店舗から、はい、さくらんぼの木だったりとか、うん、リンゴの木もね見れるんですよね。なんでこういう風に、うん、作られたものが店内に並んでるんだなっていうのを、うん、お子さんのね勉強のためにもいいかもしれない。
1: そうですね、うん、私もいつも店舗に行くとそのもうジェラートとか買ってベンチに座ると、うん、やっぱそこらしい景色とかを見ながらね、うん、山とかも見ながら食べるのがすごい気持ちいいですから ね
0: いいですね、う
1: ん、これからいい季節ですしね、果物もここからどんどん始まってくるわけですから楽しみですよね、うん、
0: そしたら店長最後にリスナーの方にメッセージがあればお願いしたいかなと思います。
2: こちらの山形ではね、美味しい果物たくさんありますので、さくらんぼからはじめ、冬のリンゴの方まで、たくさん果物ありますので、ぜひさくらんぼから桃、ぶどう、ラフランス、リンゴとたくさん山形の方に来て、楽しんでてもらえればなと思っておりますので、ぜひ皆さん東根にお越しください。
1: はい、
0: ありがとうございます。今聞いただけで行きたくなっちゃいましたね。
1: 本当ですね。
0: プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんでした。ありがとうございました。
1: ではここでプレゼントのご紹介です。 JA さくらんぼ東根よってけポポラより、よってけポポラソース、よってけポポラ辛味噌セットで5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはこの放送から1ヶ月、6月16日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
0: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は盛田洋平と
1: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
1: イーパルー。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料

0: 出張、売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンションリスクと防災対策ってありますか？
1: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います、一方、昭和55年以前のマンションやビルについては耐震診断することが進められています。
0: 熊本地震でも倒壊は免れても壁にひびが入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
1: はい、建物が損傷を受けた場合、そのまま住み続けて良いのかが不安がよぎりますよね、応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから、住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作っているようなところもあります。
0: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
1: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我をしたり、食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります、また東日本大震災のようなプレート型、いわゆる海溝型地震の場合、長周期地震動というゆっくりした揺れによってピアノとか、冷蔵庫、金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
0: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね、それに食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
1: そうですね。家具類の固定化以外に、東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか、配管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
0: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって、復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
1: はい、震災当時、知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども、階段で水や食料を運ぶだけでももうヘトヘトだったっていうのを聞いてます。要するに高階層になればなるほどリスク対策っていうのが必要になってきます。
0: マンションでの地震対策は室内の転倒防止などが最重要ですけれども、それ以外にどんなリスクがありますか？
1: はい、地震による液状化被害によって上水道や下水道などのライフラインが途絶するリスクっていうのがあるんですね。地震ハザードマップをまず確認して、液状化の、危険度の高いエリアについては水やトイレの準備を多めに、しておくことが必要になってきます。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: 5月16日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、ゴールデン明けの今週は比較的過ごしやすい日が続いてるかなっていう感じでした。
1: 暑かったね、日中は。
0: まあね、日中はね、かなり暑かったですけど、はい、なんかお買い物ついでに散歩しようかな、なんて日焼け止めはしっかり塗りながら、はい、お散歩したりしつつ、新緑が綺麗だななんて思っておりましたが、この週末から来週の初めにかけて気温が30度を超える真夏日の地点が多くなりそうです。ちょっとね、いきなり暑くなるので、まだ体が暑さに慣れていませんので、皆さん、あの、熱中症にもね、十分注意して、こまめに水分補給、休憩などとってお過ごしください。そろそろ、あの、冷房とかクーラーの稼働確認っていうんですか、ちょっとしてみないと。
1: 試運転ね。
0: そうね、試運転ね、はい、稼働確認というかね、はい、本格的な暑さが来る前に、あの、ぜひ試運転していただいて、
1: はい、
0: あれ動かないなんてことが、ね、ないようにしていただきたいななんて思いますけれども、はい、皆さんね、体調十分気をつけて過ごしていきましょうね、はい。さて、先日28年ぶりの連続ドラマ復活が話題となったGTO、 懐かしいね、もう本当に
1: もうね、まさに世代です。
0: そうだね、うん、もうミーやビーがもう私の頭の中をGTO って言うと、まずそれが出てくるんだよね。
1: 確かにミーやビーだったね、
0: 最終回の方 ね、 ねにあるんですけど、まあ、GTO は藤沢徹さんによる同名漫画が原作で、元暴走族の教師鬼塚英吉を反町隆史さんが演じ、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていくという学園ドラマ。1998年に放送されると高視聴率を獲得、平成を代表する学園ドラマとして社会現象にもなりました。あの、インタビューでも反町さんがね、こんなに熱望される教師は武田鉄矢さんか私かっていう本当ですねって思いましたけど
1: そうだ ね、
0: ね、うん、いや、7月の放送が楽しみですね。こんなまさかの続編やないと思ってたのに復活っていうのはね、嬉しいですよね。あなたも復活してほしいと思うものありませんか、ということで、今日のブラサタは〇〇をもう一度テーマにお送りしてまいります。まあ、例えばお店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度、もうね、ブログにも書きましたが、うん、今でもあさみさんと思い出す半蔵門で何度もランチに通った洋食屋さんの海鮮ドリアね、
1: はい、
0: あれはもう本当もう一度食べたい。
1: もうなくなったことが衝撃だったよね
0: 本当に、あれ以上のドリアないかもしれない。
1: だって結構混んでたよね。
0: 混んでた混んでた、ね、すごく美味しかったし、うん、なんで、
1: いや、でもね、確かにご高齢だった気がする。
0: そうなんだよね、
1: う
0: ん、
1: そう、あの、そう、作ってかった、ね、方もそうだし、う
0: ん、配膳してくださってるね、うん、奥様もね、
1: お母さんね
0: 確かにね、うん、で、階段とかがあったから ね、
1: そうだね、
0: 大変だなとは思ってましたけどね、うん、またメーカーで生産終了になってしまったあの商品をもう一度、もう、あの、令和に復活といえばラジカセもね、復活しましたから、はい、うん、だってすごくない、今年の春以降東芝やマクセルから最新ラジカセが新発売発表されてるんですよ、うん、こんなことあるっていう
1: だからこう、なんだろう、レトロがね、うん、またさらにこうハイブリッド化して、
0: そうだね、
1: 出てきているっていう感じですよね。
0: 確かにどの世代でも楽しめるようになってるっていうのはいいかもしれない、うん、はい、あと、あの、化粧品とかさ、うん、あの、シャンプーとかもさ、うん、生産終了でさ、うん、え、これなくなっちゃうのみたいな、うん、え、使おうと思ってたらもう買えないみたいなことも、
1: ね、
0: 結構あるよね。
1: あります、あります。
0: 貯めて買っとけばよかったみたいな、うん、なんてこともあるかもしれません、はい、また解散してしまったけどもう一度見たいあのバンドとか、昔乗っていた車のあのデザインをもう一度、
1: うん、
0: もう、あの、車はそのままあるけど、いや、デザイン、あの、3期前のあのデザインがいいんだよなみたいなっていうのもあるかもしれません、はい、また大好きだったあのバラエティ番組をもう一度見たい、うん、ドラマって、うん、まあ、最悪再 放送あるじゃないですか。
1: うん、あ、まあ DVD 化もされやすいしね。そうそう
0: そ
1: う、
0: ただバラエティって
1: ないよね。
0: ないのよ。
1: そうかも。
0: 再放送とかないから、うんうん、もう本当もう一回見たいっていうのが結構ね、ありそうな気がします、はい、などなど、あなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。プラサタ X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。〇〇をもう一度テーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあ、ブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは〇〇をもう一度食べたい、もう一度見たい、あなたの復活してほしいこと、メッセージお待ちしています。28年ぶりに連続ドラマ復活の GTO ですが、主題歌どうなるんでしょうか。やっぱりこの曲が GTO って感じがしますが、主題歌の発表も楽しみです。今日のオープニングナンバーは1998年に放送されたドラマ GTO の主題歌、反町隆史でポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中じゃ。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。ちょっとここでいつテーマとは別の、メッセージなんですが、FMJ で聞いてくださってます。ラジオネームヨッシーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 初めてメッセージします。ありがとうございます。毎週末お二人の楽しい会話を聞き癒され、うん、1週間の疲れを吹き飛ばしています、うん、聞き始めてもう10年になると思います。初めて10年目にしてありがとうございます。
1: 嬉しい。
0: きっかけはというと、うんうん、私には娘がいるのですが、うん、思春期に入り会話も全くなくなってしまい寂しく感じる日々、うん、子供の成長だから仕方ないと言い聞かせていた中、ふとした拍子に耳に入ってきたのがお二人の楽しい会話でした、うん、それからは毎週のブラサタを楽しみに、心の支えにブラサタで癒される生活となりました。ありがとうございます。
1: 嬉しいね。
0: 思春期だった娘も随分大人になり、うん、彼氏を連れてくるようになり、今では彼氏を交えて一緒にお酒を飲む仲になりました。番組には全く関係ありませんが、今日娘の結婚式なんです。
1: おめでとうございます。
2: ちょっと鳥肌立っちゃった今。
0: 果たしてバージンロードを泣かずに歩けるか、泣いちゃいそうですけどね。感慨深いものありますから、これからもブラサタを心待ちに末永く続く番組であってください。いつまでも聞かせていただきます。ヨッシーさん、おめでとうございます。
1: すごい、なんか
0: いや
1: 嬉しいね。
0: 本当に嬉しい。本当にね、今日もね、多分今日は聞いてくださってないかもしれないけど、うんね、録音してくださってるかもしれないから、
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。素敵なね、お式になることを願っております、ね、引き続きブラサタの方にもメッセージも送っていただけたら嬉しいです、
1: はい、
0: いや嬉しいメッセージですね。
1: 嬉しい、本当にありがとうございます。
0: さあ、そんなブラサタ、今日は〇〇をもう一度テーマにお送りしております。結婚式もう一度やりたいって言ってるかな、もしかして。
1: うん、どうだろうね、
0: どうだろうね、
1: まあ、ちゃんとやれてないって人は、
0: そうね、
1: まあ、もう一度っていうか、
0: やりたいみたいなね、いるかもしれませんが、はい、まあ、例えばですけど、お店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度とか、昔乗ってた車のあのデザインをもう一度などなど、あなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。皆さんからたくさんメッセージいただいているので、どんどん紹介していきましょう。こちらカッパ FM で聞いてくださってます。ラジオネーム日子のだるちゃん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 復活してほしいと思うのは MD ミニディスクね。音楽を聴く手段といえば、今やサブスクが主流で、レトロブームに乗っかってレコードやカセットテープも人気が再燃しているようですが、スマホはずっと使えばデータ量や電池は減るし、カセットテープも長く使っていたら伸びてしまうし、私としては青春時代にお世話になってた MD がちょうどいいんです。 CD を借りてはダビングしてました。気分に合わせて好きなのを持っていけるし、めんどくささと便利さのバランスがちょうど良かったんですよね。共感してもらえるでしょうか、ということで、あとね、デルクモさん

0: からも MD がもう一度復活してほしいと、うん、カセットテープと同じように手軽に録音できて、また録音したものを人に貸し借りすることができました。そしてカセットテープより音質がいいのでとても便利だったんですよね。今はスマホに直接録音できるので便利なんですが、 MD の便利さも捨てがたいですということで、
1: うん、
0: 私たちも使ってましたから
1: ね。使ってた。コンパクトだよね。
0: そうなのよ。でね、音が飛ばないの。
1: あ、そうだね。
0: 私 CD ウォークマンを持ってたから、
1: うんうんうんうん、
0: 飛ぶんですよ CD ウォークマンって昔のやつ。
1: 円盤だし。
0: そうなの。
1: 確かに。
0: そう、水平に持たないと結構飛ぶから。
1: うん、
0: MD 出てきた時はなんてありがたいんだって思いまし
1: たけど。もしかしたらもう一回来るかもね。
0: 来るから。来てほしいんだよな。私あの移行、データを移行できてない MD に撮ってあるラジオがあって、あれどうしても移行したいのよ。で再生できないの今。
1: あ、そうか。
0: そうなの、再生機がないから。
1: ないからね。え、じゃあその CD ラジカセに MD がついてるやつだったら、
0: うんうん、ついてくれればいいんだけどね、本当に。 MD もつけてください。
1: よろしくお願いします、メーカーさん。
0: そう、私はでもですね、はい、iPod がいいんですよ。
1: あー、 iPod ね。
0: もうね、デジタル音楽プレイヤーですけど、うん、私今も iPod なの使ってるんですよ。使ってるんですけど、うん、生産終了しちゃってるんで、うん、もう壊れたらおしまいなんですよ。
1: ものすごいちっちゃいよね、みっちゃんのやつね。
0: もうすごい便利なのよ、それこそ、
1: うん、そしてデータ容量が少ないっていうね。
0: 8ギガ入ります。
1: 8ギガ
0: だって音楽しか入らないから。 Bluetooth 機能もついてないんですよ、
1: ね、
0: あの子。
1: そうなんですよ。
0: だから有線のイヤホンで未だに私は音楽を聴いていて、
1: はいはい、
0: それはね、みんなね、いやスマホに入れればいいじゃんって思うでしょ。私スマホに音楽データ入れたら大変なことになると思うんですよ。
1: パンパンになっちゃうのよね。
0: そう、
1: わかる。
0: だからできれば音楽は別で持ち歩きたいし、うんうん、電池も減らないじゃないですか、うん、そしたら、うんうんうん、だからね、できれば iPod もでもみんなスマホになっちゃうな。
1: でもね、私もそう思う。最近ね、ちょっと iPod、 私クラシック持ってるの、
0: う
1: ん、
0: そう、クラシックがいい。
1: あのカチカチカチカチって回すやつ ね、あれめっちゃ気持ちいいんですけど、
0: わかるわかる。いっぱい入るしね、
1: そう、
0: 容量が。
1: あれをね、一回ちょっと復活させようかなって最近思い出してて。
0: いや、絶対その方がいいと思うよ。
1: そうね、容量がいっぱいだからね。
0: そうなのよ、うん、スマホの容量をちょっと計算するとね、うん、やっぱりなって思うんですけどね、うん、さあ今日のテーマ、〇〇をもう一度、もう一度食べたい、もう一度見たい、あなたの復活してほしいもの、メッセージお待ちしております。私のように生産終了してしまったけど復活してほしい電化製品などありませんか。続いてお届けするのは iPod Nano の CM ソングとして使われていたナンバーです。 U2 でバーティゴ。

0: ブラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ブラサタ川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ブラサタ川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひブラサタ川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。まるまるをもう一度で一句。提灯に旅の思い出火を灯す。ラジオネームトラパパさんからの一句。家族旅行やデリグラで県外遠征の思い出の一つは地名の入った提灯でしたが、いつの間にかどの地に行っても提灯が売られなくなってしまいましたね。現在旅行の思い出は仕方なく方言が印刷された手ぬぐいを買っています、ということで。うちも揃えてたな、提灯。
1: そうなんだ、うちはあんまりなかったかな。あ、
0: 本当、
1: うちには、う
0: ん、飾ってたよ、なんか10個ぐらい。
1: なんかね、そういうのは好きな方も結構いらっしゃるもんね。
0: ね、ペナントとかね。
1: ペナントね。
0: ペナントも今あるのかね。
1: いや、あまり見ないかもな、
0: ね、うん。
1: でも、外国の方にはもしかしたら人気なのかな。
0: 確かに。今やったら、
1: ね、提灯とかもすごい売れそうですよね。
0: ね、売れそうな気がしますよね。うん、続けて、〇〇をもう一度で一句。学校で学べることをもう一度。ラジオネームスーパーポンチマンさんからの一句。大人になりますと子供の頃のように学校に通うことができませんので、もし大人でも行ける学校があれば通いたいですね、ということで。まあ一科目とかね、英語とかだったらね、うん、行けるかもしれないけど、確かに一日かけていろんな科目をやるっていう学校には、
1: まあ学校はちょっと難しいかもですけど ね、
0: ちょっと確かに行ってみたい気持ちもあるけどな。大人になってからの方が勉強しておけばよかったなって思うもんね、やっぱり。
1: すごく思う、あの時どうしてちゃんと歴史学んどかなかったかなとか。
0: それはね、
1: 結構思うよ ね、
0: うん。続けて、〇〇をもう一度で一句。アフロヘア憧れやったが今は無理。ラジオネーム千鳥とみかんさんからの一句。高校生の時は髪の長さに規則があって、月一度の高校の全校朝礼で検査され、耳にかかったらアウトで、体育館の舞台に見せしめで上げられてました。卒業後は一気に弾けて、ボクシング世界チャンピオンだった具志堅用高さんに憧れてやりましたよ、アフロヘアね、うん、けど大失敗なのがすぐに分かり、その後はただの長髪にしました。すぐ直したのかな。そんな忘れかけたある日、娘が当時の写真を見つけて、うん、相方に見せて二人で転げ回って笑われました。自分も似合ってなかったのは自覚してましたが、うん、第三者に認定されると頭にきて秘密の場所に隠しました。で、今の年になって自画像をAI で画像処理してアフロヘアにしたら、うん、まんざらでもありません。ならもう一度、でもまずは先立つ髪がないことを自覚した自分がここにはいます。
1: いや、髪は大事にした方がいいですよ、
0: ね、
1: 年齢を重ねるごとにね、
0: まあ、どうしてもちょっとね、
1: どうしてもそうそうそう、
0: 量も減ってきちゃったり、
1: そうそう出てきちゃうからね。そうそうそう。髪は大事に、よければそういうね、かぶり物するとか。
0: そうだね、今結構精巧なやつもありますからね、
1: うん、
0: ぜひぜひ、うん、AI で画像処理するってすごいな。
1: わかる、でもちょっとね、この髪型気になるからやってみたい、
0: ね、
1: 金髪とかさ、
0: うんうんうん、
1: ね、やってみたいとかあるからね。
0: 確かにね、うん、続けて、〇〇をもう一度で一句。あの時の息が良かった自分かな。ラジオネームわさびまんさんからの一句。お二人にもあったっしょ、朝から一日働いて夜は遊んで翌朝また出勤しても何でもなかった頃、体力あり余ってたよね。俺もあったわ。今は無理だね、夜10時には人間のスイッチが落ちます。人間のスイッチ、もう一度あの時代に戻ってみたいとちょっと思ったりします。若い女性の中でダンディーで落ち着いた大人を好む方がいるみたいだけど、それは決して落ち着いているわけじゃなく、年取って元気がないだけです、と 某リリー・フランキーさんが申していた某になってないけどうん、大変よくわかる。
1: あリリーさん言いそう。
0: そうだね、あの頃の元気がなくなっただけっていう
1: それを大人、もう子供っていうか、まあね、若い時から見たら、
0: そうだね、
1: 落ち着いて見えるんだよね。
0: 見えるよね、それはね。そうか、そういうこともあるね。続けて丸々をもう一度で行って、伝説のぶらさた祭りをもう一度、ラジオネームずんだ丸さんからの一句、はい、早いもので2014年に開催されたぶらさた祭りから12年も経っていました。
1: そんな経つ、
0: 一回り経ってる。
1: そんな経つんだ
0: 勝手に伝説にしちゃいましたが、
1: うん、
0: この12年の間にファミリーになった方々も多くいると思うので、都市伝説にならないうちに第2回目の復活開催を切望します。うん、当日はサプライズでラブローの CD をいただき、そうだったね、
1: そうそうそう、
0: サインしてもらったり、うん、みっちゃん&サミーとチェキを取ってもらったり、クイズ大会の特典として2人とトークをさせてもらったりと、うん、つくづく参加してよかったお祭りでした。ありがとうございます。いろいろと諸事情はあるかと思いますが、うん、第2回開催の際にはサナベーにはハッピーランディングを、サカリージョにはミューランファイナルライブの時以来の生青春のサカリージョをぜひ披露していただきたいところです。うん、ラブローの CD は今も大事にしてますよということで、懐かしいね。
1: 本当だ、
0: CD ジャケットが懐かしい作りましたね、これはね。
1: それ
0: いや本当やりたいよね、うん、
1: やりたいね。あの時でも結構頑張って準備したよね。
0: 本当にな
1: んか歴史をたどるみたいなさ、
0: そうそうそう、
1: うん、感じで、あのりょうちんとさ、たけちゃんにも
0: インタビューしてね、
1: あのコメントもらって
0: そう送ってもらったりしましたね。
1: 懐か
0: しい、ぜひやりたいですけどね。さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、提灯に旅の思い出火を灯す、ラジオネームトラパパさん、おめでとうございます。もしかしたら今復帰したらすごいいいかもしれない。
1: ね、
0: もう一度っていうね、トラパパさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。期間限定だったもう食べられない味をもう一度なんて方もいらっしゃいませんか。お届けするのはブラックピンクでアイスクリームフューチャリングセレーナ・ゴメス。

0: 時刻は10時30分を回っています。ここでクローズでおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: 何、青汁のイメージが変わるって何でしょう。めちゃくちゃ気になりますけど、
0: はいはい、この後お伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さて皆さん、食事で野菜取れているでしょうか。
1: いや、ね、そう言われちゃうと、うん、意識はしてるんですけど、うん、必要な分取れてるかって言われるとやっぱ難しいなと思いますね。
0: そうだよね、うん、特に私なんかあんまり食べない方なん
1: そう、そうですね、はいはい、
0: 野菜はですね1日 350g 以上取ることが推奨されていますが、うん、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうなんです。つまり1日 94g も野菜不足で、この量は人参およそ1本分相当になります。
1: そうなんですね、
0: 結構な量だよね。
1: その量やなかなか野菜で取るって難しいですよね、はい、
0: まあ、物価もね高くなってますし、うん、野菜買えなかったりとか、はい、買っても食べきれなかったりとか、うん、はい、野菜食べたいんだけど調理するのがちょっと手間なんだよな、ね、みたいな、ね、十分野菜を取れていない方も多いと思います、うん、そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、そして葉酸がピーマン28個分含まれています。
1: すごい量ですね
0: 本当にすごい量。
1: いやでもね、確かに B6 とか葉酸とか、うん、どこで取ればいいんだろうって、でも必要だったりするしね。
0: 確かに
1: すごい量ですよね。でもね、うん、でもこの青汁健康に良さそうだけど、苦くてやっぱり続けるのってすごい大変なんじゃないかなっていうイメージがある方も多いと思います。
0: そうですよね、うん、私もそうでした、うん、そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁なんです。
1: 美味しい青汁、うん、いいですね。どんな青汁なんですか。
0: はい、この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあります。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種、すごい量ですね。
0: 結構な量ですよね、うん、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、まあ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています、まあ、だから青汁特有の青臭さが少なく抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんですね、うん、ではそんな笑顔の青汁満載、ぜひあさみさん、はい、飲んでみてください。
1: いいんですか。
0: はい、はい、箱にはもうね鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれております、はい、青汁満載飲み方とっても簡単です。1袋をコップに入れて水で溶かすだけです。今ね溶かしていただいてます。
1: 今ねちょっとね

0: はい、入れました。そしてちょっとお水でね溶かし、はい、これね水入れた瞬間にもうね溶けちゃうんですよ。
1: そうなんです。これすごいね青々とした
0: 色で、そうあのねサラッとしてるんです、うん、粉が。なのでちょっとじゃあいただきますね、はい、甘、美味しい、
2: うん、うん、
0: え、美味しい。
1: そうなんですよ。
0: え、甘いちょっと。
1: そうなの。
0: 飲みやすい。
1: 飲みやすいですよね。
0: え、滑らかだしすごく。
1: はい、私も青汁満載いただきましたが、うん、ほんのり自然な甘みもあって、はい、青汁が初めてっていう方もね絶対飲みやすいと思い
0: ますよね。これは全然飲めますね、
1: うん、本当にお茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思います。私も夕飯の時にお茶、うん、お茶として飲んでるみたいな感じです、
0: うんうんうん、いいと思うこれ、うんね、あのすごく飲みやすいし青汁満載、私たちもね飲んで美味しいって感じているんですけど、はい、ここまで聞いてそれでも本当美味しいのって思った方もねいらっしゃるかもしれないです。
1: はい、この笑顔の青汁満載、実は今年2月食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、ブラサタをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いします。ペンのご用意できましたでしょうか。ぜひスマホのメモ機能なんかも使ってください。それではお伝えします。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1袋15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-1590120-159-159 笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 岡村康之でベジタブルお届けしました。さあ時刻は10時38分回っています。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは〇〇をもう一度テーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージいただいております。こちらはですねラジオネームリンゴ小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 小さい頃電車の切符を駅員さんに渡すとハサミで切り込みを入れてくれました。あのハサミちょっと憧れていたのを覚えています。そのうちスタンプで押すようになり、今ではスイカなどが当たり前、特急とかもモバイル切符だし、そもそも車移動が多い地域なので電車に乗ること自体も減り、紙の小さな切符を買うこともなくなりました。でも切符に書かれた4桁の番号で最初と最後の数字が同じだと両思いなんていう話もありましたよね。もう一度買った切符を駅員さんに渡してあのハサミでパチンと切ってもらうのをやってみたいなと思います。さすがにもう見かけないですねということで、確かに

0: シャンカシャンカシャンカシャンってやりながら駅員さんがね、うん、待ってたの思い出しますよね。
1: もう今じゃね、もうスムーズにピッピッって入ってくる皆さんね。そうです
0: よ、もう切符買うの買い方忘れちゃったっていう方も中には、
1: なんか切符買うのちょっと恥ずかしいなって思っちゃうもんだって。あ、この人忘れたんだみたいな。あそこ通すのです、ちょっと恥ずかしいなって思っちゃう。
0: 久しぶりに買うとさ、うん、切符どこに置いとこうって思わない？
1: 思う。そうなの、なんか折れちゃうとあれかなとかさ、そう
0: とか、なんかどっかに入れてなくしちゃうんじゃないかなって思うと不安になって、すごいずっと手に握ってたりとか。まあほとんどね、切符買うこともなくなりましたけどね。あさみさんの方もいつ、じゃあお願いしようかな。
1: はい、はい、こちらはですね、ラジオネームロンリーディップマンさん、オランダラジオで聞いてくださっています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: その昔テレビがメディアの王と言われた昭和に放送された八尾井純一 UFO 特番をもう一度です。みっちゃんと同じく天の弱の私は UFO 会議派なんですが、なぜかあの UFO 番組は大好きで、当時ワクワクして見ておりました。ドキュメンタリーを思わせる番組構成、シリアルタッチのナレーションにインパクトある BGM、 今と違い番組予算が潤沢だったのでしょう。大規模な海外ロケ、再現 VTR では必ずインタビューに登場するお約束の元研究員や国防の要人と称する人たち、現地目撃者のインタビューではなぜか鉛のあるアテレコで見ているのも飽きさせません。今の小学生が見れば彼らでさえ子供騙しと言われそうですが、楽しませるエンタメ感は最高でした。昨今テレビ離れが叫ばれ、ネット配信で望むものが選べる現在とはいえ、こんなワクワク感あるひとときを今一度体験してみたいと思いますというね、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。八尾井さんね。
1: 昔はやっぱこういう番組多かったよね。
0: なんかあの変な丸い玉を入れられたとかさ。
1: そうそうそうそう。あとなんかネッシーを追うとかさ。
0: あったね。
1: すごいよかった
0: ね。あとほら徳川埋蔵金とか
1: さ。もうあった。ああいうの結構好きだったな、子供の頃。
0: ね、うん、意外と夢があるって言ったらあれですけど。
1: まあそうだね。
0: ね、
1: うん、でもほら今ね UFO はいるって言っちゃってるからね。アメリカ。いるんですよ ね、
0: はい、いるということにしましょう。
1: いるんですって。
0: はい、そして、はい、熊本シティ FM で聞いてくださってます、ラジオネーム伊坂十三さん、ありがとうございます。日に日に暑くなってきてますが、体暑さに慣れてきてますか？ちなみに昨日の午後3時、会社の倉庫2階の温度計を見てみたら38度でした。
1: あ、そうなんだ。
0: 体から豚骨スープにじみ出てきそうです。豚骨スープなの？今週のテーマ〇〇をもう一度でした。私がもう一度体験したい〇〇は中学校の同窓会です。うん、高校を卒業してすぐにあった自分のクラスだけの同窓会には出席できたんですが、その後我が家が引っ越しをしたため同級生とも連絡が取れなくなり、それ以降の同学年の同窓会には出席できていないんです。みんな61歳62歳になって見た目も変わり果てて、久しぶりに会って隣同士に立っててもしばらくは気づかないだろうと思いますが、46年の時をたどって、たどってみたいですね、ということで。へー。なかなかね、
1: うん、
0: そうか、卒業してすぐだったら確かに会えるけど、うん、引っ越しちゃったりするともう連絡先がっていうこともあるもんね。
1: うん、もう同窓会なんてやったことあれないかな。あれ1回あるかな。
0: でもチアとかだったらあるでしょ。チアもそんなに、
1: チアで同窓会っていうのはないかな。なんかほらあの全員で集まるってことがないから、もうみんな結婚してその北海道とかね、京都とかなんか地方に行っちゃってるから、
0: うん、
1: 結婚式ぐらい誰かの集まるとしたらっていう感じですかね。もうないですけど。
0: まあでも私も20代前半の小学校の同級生 の同窓会で終わってるかな。
1: うん、
0: その後はないかもしれない。確かに
1: これでも大変だもんね。漢字は
0: 大変だよ。
1: そうだから誰もやりたがらないよね、うん、
0: なんかねみんなが SNS でつながっててとかだったら、うん、この日にやりましょうみたいなので、うん、いけるかもしれないけど、うん、一人一人と連絡取ってってなると、うん、
1: いやそれは大変だと思う。
0: 確かに漢字さんが大変。

0: 変だよなって思いますよ ね、うん、
1: そしてこちらはですねラジオネームしば漬けパリピマンさん、しばぴさんありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: しばぴ、初めてパソコンを買ったのは今から30年前、 Windows95 の時代です。当時ドラマ渡る世間は鬼ばかりでえなりくんがインターネットの時代だよなんて言っていた頃時代に乗せられるように買ったのが当時大人気だった PC98 シリーズでした。でも時代はどんどん進み、新しいパソコンが出るたびに古い機種は価値ゼロに。しばぴもこんなのもう使わないでしょとあっさり処分。ところが今その PC98 シリーズ、当時新品で買えたくらいの値段で売られているんです。
2: そうなんだ。
1: あの時取っておけば、そう思ってももう遅い。まさに後の祭りです。そしてもう一度つながりで言うと、以前ラジオで話してたドクターマリオ、うん、放送後しばぴ夫婦も久しぶりに対戦しました。30年経っても消せないものがあります。ドクターマリオのウイルスとしばぴのあの時捨てなきゃよかったです。はさみさん夫婦がねドクターマリオにハマってるなんて話をしてたら、
2: はいはい、
1: もうしばぴさん夫妻もやっていらっしゃったと、
2: うん、あそうなんだハマるんですよね久しぶりにやると。
1: 久しぶりにやるとね、うん、でもなんだろう、やっぱ昔の方がかっこいいなっていうので、うんうん、今こんなに人気があるってことなのかしら。
2: どうなんだろうね。
1: ね。
2: うん。なんかうん、デザインとか。
1: ね、アップルのさ昔すごいなんかカラーがいっぱいあったやつ。
2: あった。
1: あったよね。
2: あのブラウン化みたいなあのテレビのでかいのね。
1: すごい可愛かったよね、うん、でもあれね。はい、まあ、今やもうあんな
2: 邪魔だけどねでもあんな。
1: それを言ったらおしまいよあなた。
2: そうだね。あれがいいっていう人がいるんだもんね。
1: あの形がいい、
2: そうだよね、
1: あの色がいい、
2: ふっくりしてる感じのね、
1: そうそう、かわいいなっていう方、はいはいはい、中にはいますから
2: そうだよね、それはそうだ
1: ね、それ、うん、もしかして今調べたらすごい高くなってるかもしれないよ。
2: あ、でもありそう
1: ね、
2: う
1: ん、なかなか手に入らないから、ね、
2: みっちゃんの CD だって2万円ぐらいするでしょもう
1: あれは多分リスナーさんがみんな一斉に買おうと思っちゃったからだと思うんです。今多分ね落ち着いてると思いますよ。
2: 本当そうなんだ、
1: 分かんないけど
2: まだ絶賛発売中かな
1: もしよかったら調べてください、はい、そしてFM 上越で聞いてくださってます、上越のどんこうさんありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 先日地元の食堂が閉店しました。山の中であまり知られていないお店で、仕事が暇な時には職場の人を連れて昼食に出かけたことも何度かあり、おなじみのお店になっていました。子供やご主人に先立たれ一人で切り盛りされていましたが、この冬足を骨折されそのまま閉店となってしまいました。お店に入り席に着くと手作りの煮物や漬物が出てきて、作り方や身の上話が始まります。あっさりシンプルなラーメンもですが、あのおかみさんとの会話をもう一度楽しみたい私です。
2: あーなるほどね。
1: 味はもちろんだけど、うん、おかみさんのその人柄にね、うんうんうんうん、会いに行ってたっていうのもあるのかもしれないね。
2: いいね、いいですねそういうの
1: ね、うん、でも寂しいですねやっぱりね。
2: 確かに、
1: うん、お体今大丈夫だといいんですけど、
2: そういうお店増えてくる気がするな。
1: そうだね、コロナ禍でまたちょっと ね、だいぶお店もなんか変わってしまったっていうのもあるかもしれません、
2: ね、
1: ん
2: あとはねご高齢っていうのもあるしね、
1: うん、そうだね、
2: はい、
1: 味を引き継げずにっていうのもあるかもね、うんうんうん、そしてこちらはラジオネーム青葉ライオンズさんありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 還暦を過ぎると若い頃に夢中になっていたことがもう一度復活しないかなと思うことが多くなってきました。例えば大好きだったのに解散してしまったグループです。私が大好きなグループは杉山清貴&オメガトライブです。最近流行りのシティポップと言われるジャンルで林哲司さんが作曲した作品が多かったです。先週のねアナグラのゲスト林さんでしたね。昨年だったか一昨年だったか忘れましたが、渋谷公会堂で開催された復活コンサートへ行ったのですが、全て知っている曲でこんなおっさんですが終始ノリノリでした。また復活してほしいですねということでいや楽しかったんだろうな多分
2: ね。でも昔のあのサウンドってすごい、ね、なんだろう今聞いてもすごくおしゃれだよね。
1: 全然色褪せないですよ ね、うん、まあね解散しちゃってもう見れないって思うと余計に復活したらすごい嬉しいですよね、うん、さあ今日のテーマ〇〇をもう一度、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。活動休止していたバンドの再始動嬉しいですよね。復活してほしいバンド

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング。エアー21車検、いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自

ください。デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

0: 5月16日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: もう今日ね、青空広がっておりまして、
1: はい、
0: 暑くなりそうな、
1: うん、
0: そんな感じがしております。今日は全国的にも広い範囲で晴れるところが多くなるということでね、日中は夏日になるところも多そうですね、はい、うん、今日はキリッとした苦味のあるアイスコーヒーが飲みたかったのねいや、そんな季節に突入したなって思って、
1: あさみさんがね、はい、それを言い出すと夏だなって思う、
0: う
1: ん、
0: そうでしょあのね、夏にやっぱアイスコーヒー飲みたくなっちゃうんですけど、最近ね、こうキリッとしたこう締まった感じのやつが飲みたくなるんですよ。あの気合い入れるとき、
1: そうね、
0: うん、あのちょっとキリッとした苦味なのが好きなんですけどね。
1: 甘いのよりは、
0: はい、あの気合い入れるために今日はセブン の、 あのアイスコーヒー濃いめ飲んでおります。最近のコンビニってさ、あの味調節できるじゃないですか。
1: そうなんだ。
0: そうそうそう、だから私は濃いめにしてるんですけど、うん、皆さんコンビニコーヒーどこ派ですかっていうのをちょっと聞きたいなと思って。
1: 結構ありそう。
0: はい、そんな話もぜひね、 YouTube 生配信で聞かせていただければと思います、はい、さて、先日28年ぶりの連続ドラマ復活が話題となった GTO、 藤沢徹さんによる同名、漫画が原作で、元暴走族の教師鬼塚英吉を反町隆史さんが演じて、まあ、かなり型破りな、ね、先生なんですけれども、うん、生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。1998年に放送されると高視聴率を獲得し、平成を代表する学園ドラマとして社会現象になりました。もうあの時の反町さんの勢いったらなんかすごかったよね。
1: すごかった。
0: もう本当それこそ私もビーチボーイズも大好きだったし、
1: そうだね、
0: うん、ビーチボーイズその後が気になるけど、
1: 私確かに皆さんにぜひ出ていただきたいけどね、でもほら、はい、GTO も生徒たちもすごいじゃないですか。
0: そう
1: そうよ、
0: だって
1: 小栗旬さんがまだ、だって全然名前も出てないんじゃないかぐらいの頃から出てるから、
0: 脇役みたいなね、うん、感じだしね。じゃあそう、あのドラマ本当面白かったな、はい、やっぱ昔のああいう、なんて言うんだろう、ちょっとこう型破りな先生みたいなのってさ、うん、今あんまりないじゃないですか。
1: できないもんね、いろいろ問題があるから
0: そうだね、いろいろ言われちゃうしね。
1: そうなんだよね、
0: わかる。そうなんですよ、まあ、だからこその復活なのかわかりませんが、ちょっと楽しみだなというふうに思います。ということで、今日のブラサタは〇〇をもう一度おテーマにお届けしています。まあね、例えばもうあの結構皆さんからも多いですけれども、あのお店のあの味をもう一度とかね、うん、またメーカーで生産終了になってしまったあの商品をもう一度、 MD なんて話もありました、
1: うん、
0: 10時代、はい、ね、あのやっぱ時代は進化していきますから、
1: ね、そうなんだよね
0: どんどんどんどん新しくアップデートされていくんだけれども、
1: うん、
0: やっぱあの時のアナログのあれがいいんだよなっていうこともある。だからレコードとかさ、
1: そうね、今もね、うん、すごいですもんね、
0: ちょっと来てますよね、うん、レコードブーム、ブームっていうのかな、
1: うん、
0: ね、また解散してしまったけれど、まあ、ボーイとか、
1: ね、もう10時代のラストかけましたけど、
0: ラストボーイね、いや熱望する方多いんじゃないですか。
1: 多いと思います、
0: ね、あと RC サクセションっていうね、なんか声も結構あったりして、ね、まあでもね、なかなかもう難しいんですけれども、
1: 気を考えないからね。
0: そうですね。そして車好きの方、やっぱりあのデザインもう一度っていうね、お声も強いんじゃないかなと思います、はい、何がいいんだろう皆さん
1: ね、
0: うん、
1: スカイラインとかほら昔の方がすごい好きな方

0: 方とかいらっしゃるから。
1: スカイラインうち使ってた気がする。おじいちゃんは。スカイラインマーク2だったかな、なんかどっちかスカイライン行ってた気がする。行ってたってよくわかんないけど乗ってただね。
0: 行ってたってなんかもうイケイケな感じがしてる、
1: ね、はい。またあの大好きだったあのバラエティ番組もう一度見たい。私やっぱねちょっとトンネルズさんみたいなって思っちゃうんですよね。
0: そうね、皆さんのおかげですとか ね、
1: なかなかああいう番組は今もあんまりないかな。型破りですもんね結構ね、はい。などなどあなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。プラサタはスマホアプリデリモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンでJCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さん振るってご参加ください。ブランニューサタデー今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

0: 今日のテーマ〇〇をもう一度ということで、ブラサタ11時台のオープニングナンバー、お届けしたのは竹内まりやもう一度でした。さあ今日のブラサタは〇〇をもう一度テーマにお届けしています。例えばお店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度、メーカーで生産終了になってしまったあの商品をもう一度、また解散してしまったけれどももう一度見たいあのバンド、昔乗っていた車のあのデザインをもう一度などなど、あなたが復活してほしいもの教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレスbns@musicbird.co.jp です。もう今日すっごいカミカミなの、なんか舌が回ってないよ ね、
1: ね、まあ、そんな日もあります。
0: はい、はい、ちゃんとねこれから回していきますんで
1: 回していきます宣言そうです、ね、どういうこと
0: これからどんどんどんどんね、アップしていくんで、はい、皆さんぜひついてきてくださいということで、私がね復活してほしいものなんですけど、はい、ま、アイスなんですけど、
1: うん、
0: 皆さん覚えてるかな、私が一時めちゃくちゃハマってた
1: 送ってもらったやつだよね、リスナーさんに。
0: それ森永アイスのバニラエスプレッソっていうアイスがあるんですよこれがね本当美味しくって、もうないの
1: ないんだ。
0: ないんですよ、どこ探してもなくって、いやほらアイスが美味しい季節じゃないですか、うん、なんでねもうこれが食べたくって、昔に一回この番組でお伝えしたら、あるリスナーさんが大量に
1: そう送ってくださったんですよ
0: 送ってくれて、これどうしよう、嬉しいけどこれどうしようみたいなね。
1: だから冷凍だったからね。
0: そうスタジオ の、 冷凍庫に入れ、アイスだからほら腐らないからさ、うん、毎週1個ずつ大事に食べてました。
1: そうそう、うん、懐かしいね。
0: すごい美味しかったのあれ。そう、
1: すごいハマってたもんね。
0: すごいハマってた、ドハマりしていました。だからこういうね、なんかこう味の記憶ってもう一度って言っても再現できないからさ。
1: そうなんだよね、うん、
0: だからね本当メーカーさんにお願いするしかないなくって。
1: 私も昔食べた酸っぱいレモンっていう、うん、棒アイスがあったんですよ。
0: 酸っぱいレモン、
1: そう
0: 知らないかも。
1: なんかね外国っぽい絵の女の子がなんかパッケージについてる、うん、私は酸っぱレモンだと思ってたんだけど、うん、酸っぱいレモンだったんですけど、中にラムネがちょっと入ってんの。
0: あ、はいはいはいはい、
1: ところどころに、
0: うんうん、
1: ね、酸っぱいんだけど、うん、なんかもう美味しい、夏すごい食べたいんだけど、もう最近ほとんど見かけなくって。
0: そういうのないかもね今のアイスってね。
1: そうだね、
0: ちょっと高級なアイスとかが増えてきてるじゃん。
1: 確かにソフトクリーム的なやつも増えてるしね。
0: ね、なんかなんてお菓子みたいなアイスってアイスお菓子なんだけどさ、
1: スイカバーみたいなね。
0: そうそうそう、ああいうのあんまないよね最近ね、
1: うん、
0: さあメッセージもいただいております。はい、はい、アイスとは全然違いますが、こちら FM 日立で聞いてくださっていますラジオネーム MT52A さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、私は食堂車ですね、
1: うん、
0: 昔は新幹線も含めて長距離を走る特急列車には食堂車が連結されていました。高校生の時 SL 撮り鉄であちこち出かけた時に利用しましたが、カレーとコーラが定番、周りでサラリーマンがビールを飲みながらハンバーグなどの料理で談笑しているのを見て羨ましかったのです。大人になったら自分も絶対に食堂車でビールと思っていました。しかし食堂車は急速に衰退し、ビールが飲める年になった頃は食堂車が連結された在来線列車はほぼゼロに、
1: うん、
0: 新幹線は乗車時間が短くて利用する機会がなく、ついに食堂車でビールは果たせませんでした。今でこそ列車旅が見直され、特別の料理が出るイベント列車が登場していますが、昭和の大衆的な食堂車の雰囲気とは違います。予約など不要でふらりと入れる食堂車、復活させてほしいです。そしてその食堂車で今度はステーキを食べながらビールが飲みたいって思います。あと身近なところではスナック菓子のカール、カレー味、 カレー味あったね。カールそのものは西日本で買えますが、カレー味はなくなってしまいました。
1: あ、確かに。
0: 全国発売してほしいとまでは言いませんが、あのカレー味は復活させてほしいと思っています、ということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうね、限定の味はね、
1: そうね、
0: 確かにあるかも、
1: うん、でも在来線で食堂車ついてたんだね、うん、
0: すごいね。
1: すごいよ ね、 そうなんだね。そう考えるとね、
0: 誰でもフラッと行けるっていうのがすごい ね、うん、さあそしてこちらは、FM 太郎で聞いてくださっています、ラジオネーム栃木のプロジェクト R さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマですが、私が学生の頃から会社に入った頃に、よく見ていたバラエティ番組といえば笑っていいとも、
1: うん、
0: これは欠かせません。ぜひタモリさんやさんまさんなどのトークコーナーを復活し、キリンの川島明さんが司会を務めて、うん、令和での笑っていいとももう一度見たいので、ぜひお昼の看板番組や夜のゴールデンでのスペシャル番組をもう一度復活させてほしいです。
1: 川島さんが司会者がいた。
0: そうなんだ。
1: タモさんじゃないの。
0: タモさんじゃないんだ。タモさんと、でもさんまさんのさ、あのトークって、
1: あれ見たい、久しぶりに、
0: あの面白いよね、
1: 面白い、すごいね、本当面白かった。
0: さんまさんが結構ね、あのわーっていう感じだから、うん、
1: 予定調和じゃないじゃない、
0: うん、
1: あのトークが、
0: そうだね、
1: うん、だからより面白かったよね。
0: たけしさんとかのね、この会話とか面白いね、あの所さんとさ、たけしさんとさ、あとさんまさん、
1: うん、
0: その3人でまたとかね、楽しいなと思いますが、さあ今日のブラサタ〇〇をもう一度テーマにお届けしております。あなたからのメッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。レトロブームということもあり、まあ10時台でもね、あのお伝えしましたけれども、最新技術を搭載した昭和のラジカセ復活してきていますよ。株式会社電教社のマクセルブランドから、現代のスタイルにフル対応したハイブリッドなラジカセが登場しています。お届けするのはマクセルカセットの CM ソング、キュリオシティ・キルト・キャット、オーディナリー・デイ。

0: Ladies and gentlemen, this is Hayakuchi Kotoba.
1: Go! ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けない神スマ DJ 高橋あさみの神スマ道を極める神スマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、この神スマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。さあ、ということでね、今日のお口の周りがすごく、はい、いいんだか悪いんだかというところでねだいぶ噛みやすくなっていると思いますが、
2: どうでしょうか。
1: まあ、噛むコーナーなんでね。
2: そうですよ、
1: はい、今日もきっとフライトは難しいかな、ないかななんていうふうには思っておりますが、はい、いやね、やっぱレベルを上げていかなきゃいけないので、
2: はい、
1: はい、じゃあ行きましょうか。今日の師匠どうなったでしょうか。
2: はい、今日はコリンライター師匠でございます。
1: なるほど。
2: 皆さんブログにお題がアップされておりますので、はい、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください。
1: うん、でもさ、意外とこういう時って行けちゃったりするパターンもあるよね。
2: うん、今回はひねりなしの名詞です。
1: なるほどね。
2: 簡単ですよね、神様にはって書いてありますよ
1: あ、そういうプレッシャー
2: かけていく。
1: なるほどね、はいはいはい、
2: はい、
1: まあ全ては口のみが知るっていうところ。
2: そうだね、
1: はい、お上はね、
2: はい、
1: はい、ということで行きましょうか、はい、お願いします。さあ、今日はコリンライター師匠からのお題です。5回繰り返しでいきます。南沼神エビ、南沼神エビ、南沼神エビ、南沼神エビ、南沼神エビ。
2: おお、すごい。
1: もう一回。わあ、すごい。
2: そう、本当こういう時に行くのよね。
1: そうだね。不思議ですね。やっぱりそうなんだ。なんでしょうね、これ。
2: ね、私意外とね、4回目あたりになってくるとね、うん、ぐちゃぐちゃしてくるんだよね。
1: 南沼神が、
2: そう、
1: あ
2: 南沼神が神ついてるね、神がついてたね。
1: そう、いや今日はなんかわからないけどお口の滑りがすごくよくって
2: ゴールデンウィーク明けに飛ぶっていうね、
1: 明けにフライトなんだね。やっぱりちょっとその混雑は避けるってところなのかもしれないね。
2: 神様は状況を見るんだね。
1: そう、状況を見るね、はい、なのでみんな今日多分快適にフライトができると思いますよさあ、この子はすごい久しぶりに行ったね、ニューヨークで。
2: 久しぶりに行って、はい、ちょっと私の左手もびっくりしました
1: さあ、このコーナーでは私神スマ DJ が神スマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: カミスマ孤独な狼唇で語る明日をということで
1: 言えてた今
0: 言えてなかった。カミスマの唇は気まぐれですがね、これからも熱く熱く噛んでいきたいなというふうに思います。今日は久しぶりのニューヨークでしたけどね、はい、続いてお送りしたのはカネボウ化粧品の CM ソング、渡辺真知子唇よ熱く君を語れでしたということで、なんかすごい爽やかな ね、渡辺真知子さんでしたが、はい、時刻は11時28分回っています。ブランニューサタデー、今日のブラサタ〇〇をもう一度テーマにお届けしています。もうねすっごいたくさんメッセージいただいているんです。嬉しいです。こちらラジオネームコミュニティフリークさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 明日は30度超えるそうで、もう初夏を通り越して真夏ですよ。本当に梅雨も来てないのに ね、私が復活してほしいものですが、20年くらい前に家から車で5分くらいのところにある百貨店の敷地内にドライブインシアターという施設がありました。その名の通り、車を駐車して正面にある巨大な壁がスクリーンとなっていて、車の中から映画を見れるというものでした。映画の音声は車の FM ラジオを通して聞くことができ、個室で映画を見る感覚、シートを深く倒してリラックスしながら見るのもよし、好きな食べ物を持ち込んで見るのもよしと、周りの客に気を使うこともなく、普通の映画館で見る映画とは違った楽しみ方ができました。同じ敷地内にあるマクドナルドでハンバーガーとポテトとドリンクを買ったら、ドライブインシアターに入場して車の中で食べながら映画を見るのが最高でした。相方と結婚前に行ったのが最後で、その数年後にドライブインシアターは姿をなくしました。今の映画館も昔に比べてかなりシートも良くなり、フード類も豊富になって心地よく見れるようにはなりましたが、大きなスクリーンで自分の車の中から楽しめる映画もとても良かったです。また復活してほしい施設ですよということで、
1: うん、
0: 確かにドライブインシアターあった、今もあったあるのかな、
1: たまにイベントとかで
0: やるよね、
1: やるのはありますよね。
0: そうだね、そう特別感なんだよ ね、
1: 私も一回それで見てみたかった。
0: そうだね、うん、ドライブインシアター風なことはしたことあるけど、車の中でタブレット置いてみたいな風なやつね、
1: 風なやつ、
0: うん、はありますけど、いやちょっとなんかそれこそさ、なんだろう、トレンディっぽいよね。
1: トレンディっぽい、
0: 本当いいな、こういうなんでしょう、キュンとしちゃう。さあそしてこちらは、熊本シティ FM で聞いてくださっています。ラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう一度復活してほしいものといったら、1997年から2005年まで11年間 TBS 系列で放送されていた学校へ行こうです、うん、V6 が全国の学校を訪れ生徒と触れ合い交流するバラエティ番組、クラスの生徒さんと V6 のメンバーが和気あいあいと番組を作っていく雰囲気がとても好きでした。転校や定年する恩師の先生へ、クラス全員で考えたサプライズなど感動のシーンがいくつもありました。そして特に好きだったのが未成年の主張です。私もこれすごい好きだった
1: 告白したりするやつ ね、
0: 学校の屋上から全校生に思いを叫ぶその姿は、時代を超えて胸を打つ青春の象徴。主張の内容はささやかだけど、普段はなかなか口に出さないことや深刻な悩みから愛の告白、そして感謝の気持ちなど様々、くすっと笑わせてくれる主張や感動する主張など、時には聞いている方がハラハラしてしまう主張などがあり、思わず頑張れと応援していました。それに対する V6 メンバーのリアクションも見どころでしたということで、これ、うん、私学校行こうすっごい好きで、まあ多分だから世代なんだよね
1: そうだね、
0: まさにこのオンタイムで見ていましたけど、うん、この時さ出てきてたさ、あのグローブのさ
1: パークマンサーね
0: もう大好きだった
1: ね、もう面白かったな、
0: アホだな
1: そうだよアホだよ
0: TK 世代だからさ私たちねあれ大好きだったわ、うん、さあそしてこちらですね、またまた久しぶりのメッセージになりました、まーさんです。ということで、
1: あーまーさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。今日もね仕事しながら配置をさせていただいてます。お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 今日のテーマですが、僕がもう一度と願うのは、 叶うなら高校時代に今の音響設備や楽器とともにもう一度戻り、あの頃の音響や楽器ではいまいち満足できなかったバンド活動をあの頃の仲間たちともう一度ステージに立って演奏したいです。あの頃部活で僕らのバンド活動を支えてくれた、陰で支えてくれたマネージャーは3年前に52歳という若さで、亡くなってしまいましたが、彼のお通夜でキーボードそしてピアノ担当だった仲間とは再会でき、今も SNS でつながることができ時々連絡を取り合っていますが、ボーカリストが音信不通状態なので彼と連絡を取りたいと思っています。僕の人生で一番輝いていたあの時代に戻れるならもう一度戻りたいです。戻れたらまた僕らのバンドのファンクラブできるかなということでそうか、なんか先週だね。
1: そうだね、確かにもう一度って思うかもね。
0: そうだね、なんかそうあの頃学生時代の時っていうのはなんだろうな、なんかこうチャレンジすることっていうのに怖さをあんまり感じなかったっていうかさ、
1: 確かに ね、
0: あれこれ考えずにやってたじゃない、だから別に多分さ多少音響設備が悪かったとしてもさ、それが自分たちの最高なわけでさ、
1: そう、ね、
0: だからすごい楽しくて、だからきっとこう戻りたいって思う、
1: 確かに
0: 気持ちがあるんだろうなっていうのも思いますね、
1: それはそれで良かったんだろうしね、
0: よかったよね、きっとね、でもやっぱこう年を重ねるせいで、あの時音響悪かったよねみたいなさ、
1: ハウってたなとかね、
0: そうそうあんなんでよくやってたななんていう思い出があることが最高だなと思うからね。さあそしてこちらラジオネーム快速あさみさん、ありがとうございます。お久しぶりですね、いっぱいありすぎて困っちゃいますね。テレビドラマなどはお気に入りで見返したいものは DVD などで持っているので、いつでも見返せるんですが、まあ、アブデカとか、シティハンターとか、逃げ恥などなどね、

0: 食べ物は基本長期保管が厳しいので、一旦製造終了になってしまうと二度と食べられなくなってしまうので困ります。快速アサミとしては現在お菓子の明治ポポロンやビエネッタビエネッタね
1: ポポロンビエネッタ
0: 確かに森永チョコフレークが食べたくなる時が非常に困ります。また駄菓子だと糸引き飴やキングカレーせんべいラーメンババア
1: そう
0: ドンパチ、ね、ひもきゅうなどなど食べたくなった時はすでになく寂しい思いをすることが多々あります。現在あるものはいろんな意味で味わっていこうと思う快速アサミでしたということで。
1: 森永のチョコフレークってないの？大好きだった私。
0: 森永ないの？チョコフレークはあるよね。でも
1: そうか、
0: 森永がないのかな。
1: でも確かにあのパッケージ見てない最近。
0: そうだね。
1: そうか、
0: でもさ確かにビエネッタも最近なくなったもんね。
1: なくなった。
0: そうなのよ、あのケーキのようなアイスね。
1: そうちょっと高級感のあるやつ。
0: そうもないんだね。
1: ね、本当に、びっくり。
0: そっかそっか。もういろんなものがやっぱり食べ物もね、どんどん形を変えたりしてるからね。
1: そうだね。
0: うん。そしてこちら FM 戸塚で聞いてくださっています。ラジオネーム、ルーンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ブログ更新の通知が届いた日、何かあるかなと思いながら勤務していたところ、雑誌の納品があって、それを店頭に並べていたら、週刊チャンピオンにセイントセイヤの新シリーズが始まった。実にタイムリーというそうなの？
1: なんで無理なの？
0: 私は読んでこなかったしアニメも見ていないのだけどということで。セイントセイヤ見てたかもしれない。
1: 私も見てたよ。
0: そうだよね、
1: うん、サソリ座ミロね。ミロだけは覚えてる。
0: わかんない、そこまでは。
1: なんか人形持ってたもん。
0: そうなんだ。まあ、もう一度って会えてあげるとしたら、猫も杓子もみんなが置かれていた頃のような好景気ですかね。現実的にはまだまだ厳しいけど可能性はゼロではないはずということで。いや本当です ね、
1: 確かにね。
0: ちょっとその今いろんな不安がありますから、
1: ね、バブルの時をちょっと味わってみたかったもんね。
0: いやでもさバブル味わっちゃうとさ落ちた時がさもう本当に困っちゃうからどうかなとも思いますけどね。
1: それはそれでいいのかな。
0: そうよ、うん、さあそしてですね、こちらはラジオネーム福井ののりさん。僕がもう一度見たいその後が知りたいドラマは、うん、愛という名のもとにです。
1: ああ
0: 大学の冒頭部だった男女7人の青春社会派ドラマ。7人それぞれが就職後に悩み挫折を経験するストーリーは僕も就職3年目で共感しながら見ていました。ドラマから34年後の彼ら彼女 などの現在が知りたいです。
1: うん、
0: 唐沢俊明さんと鈴木保奈美さんの恋の行方も気になります。ちなみにこのドラマはプロデューサーの太田徹さんと脚本家の野島伸司さんが浜田省吾さんのファンであることから生まれたドラマとのこと。毎週のドラマタイトルには浜田省吾さんの曲のタイトルがついていました。そうなんですよね。
1: そうなんだね。
0: 太田さんがすごいね浜省が大好き。浜省好きな人って多いよね。
1: 多い
0: 男性に特に
1: 特に
0: 多いですよね。
1: うん、
0: そうこのドラマも見てたな
1: ね。もう本当もう見返せない私はチョロの回。
0: いやいやもうそうなんですよ。
1: もう子供ながらにすごいショックだったもん。
0: あれは泣いたよ ね。すごい泣いた。いやいいドラマですよ
1: 本当に。
0: その後が知りたいっていうのは確かにあるね。
1: うん、
0: だってそれこそ東京ラブストーリーの赤何かどうしたっていうさ
1: そうね、
0: うん、あの後どうしたんだろうって、
1: うん、
0: 監視は結婚しちゃったしさ。
1: そうね、
0: うんとかね、なんかいろいろ気になる、うん、その後っていうのも確かに
1: ね、確か漫画はその後があった気がするんだよな。東京ラブストーリー、
0: うん、あそうかそうかそうか、漫画
1: だもんね。赤成香のそう娘の話とかだった気がするんだけど、うん、確か、
0: そうかそうか。まあでもドラマもね、
1: そうだね、
0: セカンドシーズン入ってますからね。いや本当に今日はたくさんのメッセージありがとうございました。いやあの本当トレンディードラマ私はね復活してほしいとほのかに思っているんですが、まあ、実は近年トレンディー要素を令和版にアップデートしたドラマや舞台が様々な形で復活しているようです。本日のラストナンバーはトレンディードラマの金字塔フジテレビ系ドラマ抱きしめたいの主題歌カルロス・トシキ&オメガトライブアクアマリンのままでいて。

0: トレンディードラマもう一度ということでね、このドラマでも一回フォーエバーで再放送されてる、うん、再放送じゃないか、
1: スペシャルで、ね、
0: スペシャルで、うん、はい、放送されてるんですよね。でも私 DVD 持ってるからこれもう一回見ようと思ったら見れるんですよねさあ時刻は11時42分回っております。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました。さてこの後はですねブラサタ YouTube ライブ12時ごろぐらいから
1: ごろとぐらいが混ざった ね、
0: はい、配信予定でございます、はい、結構たくさんメッセージいただいているのでちょっとね読み切れなかったものをですねご紹介させていただくかもしれません、はい、まあ、ちょっとねYouTube やめてよなんていう方はぜひメッセージください、はい、ブラサタで検索していただければたどり着くと思います。お時間のある方ぜひねチェックしてみてください。そして、毎週のテーマやオンエアリストについてはねブログの方で公表しております。こちらも合わせてチェックしてみてください、今週もお付き合いありがとうございました。来週もブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは素敵な週末お過ごしください。
2: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビクルなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

形質のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今回のテーマは年齢についてです。私がなぜこのテーマを今回選んだかというと、来月自分の誕生日があるので改めて年齢について考えたからです。日本人の女性の一人として生きていると、他の人に年齢のフィルターで見られたり、女性に年齢を聞くのは失礼とか、中には年齢を詐称する人がいたりとか、それらは女性は若い方がいいという日本的な考えから来ているのかなと思います。男性も仕事などの場面でまだまだ若いなと上から目線で何か言われたり、女性とは違う意味で年齢というフィルターで見られたりすることもあるかもしれません。年齢は同世代で話があったりするのは楽しいですが、年齢が先入観となってその人を判断するのはどうなんだろうと思います。もちろん年齢は参考情報の一つにはなると思います。なんとなく日本では年齢の話はネガティブを生んでいる場面があるのではないかと思いますが、それはお国柄なのかもしれません。日本では年相応であることが暗黙の価値観で存在していたり、もう年だからと言い訳にしたり、皆様は年齢について何か思うことはありますでしょうか。他の国の年齢の価値観はどうであるかということについてこの後お話ししていきます。心の休憩室のりこのここだけの話。

外の国の年齢の考え方を調べてみました。まずアメリカ、 Age is just a number、 年齢はただの数字さという考え方。アメリカはエイジレスな挑戦、何歳になっても自分はこれができるという実力とエネルギーが重視されるそうです。次にフランス、フランスは熟成の美学、ワインのように経験を重ね成熟した女性ほど知的でセクシーだと尊重されるそうです。例えばマダムという呼び方とかもその表れです。そして中国、こちらの国は長老への敬意、この考え方は家父長制度から来ているそうです。長老は知恵の宝庫であり、家族や社会で高い発言権を持つという存在です。このように他の国は年齢をポジティブに捉えているなぁと私は思いました。そして自分は何歳になっても仕事で挑戦を続けていきたいと思っているので、そこはアメリカ的なのかなと思いますし、女性としての生き方はフランス的な考え方が素敵だなと思いました。今の自分の発信の仕方として自分の経験をシェアしている状況は、まあ、少し中国的、発言権とかないですけれどもそうなのかなと思いました。もしこの番組を聞いているリスナーの方々で年齢をネガティブに捉えている方がいらっしゃったら、他の国の価値観に触れてみるのはいかがでしょうか。来週も引き続きテーマは年齢ですが、つい年齢のせいにしてしまうという

ことについてお話しします。ここでいただいたメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネーム解放された45歳の小鹿さんより、いつも楽しく聞かせていただいてます、ありがとうございます。ぎっくり腰の件本当に共感できました。この方も子育てから解放されて一人暮らしをされている時に階段から足を滑らせて骨折をしてしまったんですね。もう回復されたでしょうか、心配です。一人暮らし楽しさもありながらも切実な悩みもありますよね。のりこさんは他に何か経験ありましたかというメッセージなんですけれども、一人暮らしの切実な悩み、私の他の経験としては、先日マンションで火災が発生して、ちょうどその時私は原稿を書いていたんですけれども、ものすごいその警報の音と、あとその火事ですっていうので、もうなんと自分のその住んでいるその階で起きてますっていうのの放送があって、もうすごく焦って、で気の向きのままで、まあ貴重品だけ持って避難したんですけれども、さすがにこういう時は一人暮らしは心細いなと思いました。火災が無事鎮火されてぼやで済みましたので、割とすぐ部屋に戻れて、気を取り直すとやっぱりこれからも一人で暮らそうと思いました。記念すべき初のメッセージありがとうございました。心の休憩室、のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけアットマークミュージックバード .co.jp KOKODAKE アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 無料で出張査定いたします。

0: 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: それはセダンか SUV か。
1: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最低限。
0: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
2: 茨城トヨペット、
3: ケーズ電機。
4: お、親切だノブ。
5: ズバリ丁寧でしょ
3: う。何してんのさ。
5: 接客力の研究です。
3: で、わかったの？
5: 全然。
6: 何でも聞いてね。
3: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。
7: ケーズ電機に行かなくちゃ。
8: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
9: Welcome to DB's Reggae Show Chill Out Station 76.2 FM, FM, FM, FM, FM.

0: 皆様こんばんは。チルアウトステーションナビゲーターの DB です。この番組はジャマイカンミュージックを中心に毎週お送りしております。まず1曲目にお送りしたのがジャマイカンジャズからですね、トニー・グレゴリーでマザレス・チャイルドでした。
1: Chill Out Station, DB's Show.

はい、曲目のですね、ジャマイカンジャズの次から、2345と4曲続けて、スカシャッフル、スカの初期の曲ですね、をお送りしました。2曲目、バジル・ギャビドンで I Can See。 3曲目、ローラン・アルフォンソ&ヒズ・アレイ・キャッツでセントラル・キングストン。そして4曲目、リコ&ジョニーでフリーマン・レーン・シャッフル。そして今かかっていたのが5曲目、エリック・モリスでハンプティ・ダンプティでした。そして続いてお送りする6曲目が、ザ・ソウル・ブラザーズでブードゥ・ムーン。

0: DB's Reggae, 76.2 FM。
1: はい、またまた続けてお送りしました、7曲目、ローラン・アルフォンソ&ザ・ソウル・ブラザーズでドクター・リング・ディーン。8曲目、こちらもソウル・ブラザーズでジェームス・ボンド・ガール。そして9曲目、プリンス・バスター・オールスターズでプリンス・オブ・ピース。10曲目が同じくプリンス・バスター・オールスターズで707。そして11曲目、ローランド・アルフォンソ&ザ・スカタライツでスカキュレーション。そして今かかっていたのは、聞いたこともあるかと思います、美空ひばりさんのカバーですね、のスカバージョンです、ザ・スカタライツでリンゴ。以上6曲続けてお送りしました。今かけた6曲全部ですね、インストスカなんですけども、

なりキラー系のものをかけてみました。映画の BGM とかになりそうなね曲とかもありましたし、実際ねジェームスボンドガールなんかはその007のジェームスボンドからインスピレーションを受けて作られた曲だと思います。そして最後のねリンゴなんかも、こちらはあの美空ひばりさんのリンゴ追い分けをまんまインストでカバーしたものですね。この番組チラウトステーションではリクエストの方も募集しております。インターネットのミクシー内にですねチラウトステーションのコミュニティがございます。そちらの方に年々と書き込みの方をお願いいたします。ミキシーの方参加してないという方はですね茨城レゲエ .com というサイトがございます。こちらの方のメールから送っていただいても結構です。よろしくお願いいたします。はい、ここからはですねグッドテンポを落としてロックステディチューンをお送りしたいと思います。13曲目ですね、ストレンジャーコール&グラディ・アンダーソンで Just Like a River。

0: DB's Reggae, 76.2 FM.
1: 続きまして14曲目、デル・ロー・ウィルソンで Once Upon a Time。

0: DB's Reggae 76.2 FM。
1: はい、またまたロックステディチューンを続けてお送りしました。15曲目ザ・ウエスト・インディアンズでライト・オン・タイム、16曲目ロイ・シャーリーでワーミング・アップ・ザ・シーン、17曲目リー・ペリーでジ・アップ・セッター、18曲目プリンス・バスターでラフ・ライダー、そして今かかっていたのがホプトン・ルイスでロッカ・シャッカーでした。そして今週最後の曲はザ・ウェイラーズでサンキュー・ロード。それではまた来週。
0: Chill Out Station, DB's Show.

0: Pod, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 時刻は午後1時を過ぎました。 FM パレルネクストビーチューン、シンガーソングライターの福島聖香です。皆さん1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。最近だいぶね暑くなってきて、この間もなんかまだ5月だからなとか思って、まあ、とりあえずトレンチコートを着てね、すごい勢いで自転車にこう乗ったんですけど、いやなんかものすごい猛烈な汗をかいてしまってですね、わーなんかもうこんなに暑いのかと、すごくなんか、あと最近日差しもねなんか出てきた気がして、焼けてるなみたいな感覚があってですね、もう日傘を差しているという方もいましたけれどもね、

な中すごく、気候が変わってきておりますが、皆さん体調は大丈夫ですか？なんかやっぱりね、気温がこう急に変化すると、やっぱ体調ってね、こう悪くなったりする方もいるかなと思うんですけど、まあ、私はね、まあ、元気なんですけれども、なんか最近でもやっぱ体が若干だるい気がしてですね、なんかこう最近独り言が多くて、皆さん独り言とか言いますか？なんか今日もこの収録に来るときに、なんかこう車乗るじゃないですか、で今日も安全運転で行きましょうみたいな感じで言うんですよ。今日も頑張ろうとか言って、なんかナビに話しかけてて、なんかあと家に帰ってきた時になんかあお疲れ様みたいな感じで独り言最近ブツブツ言ってて、結構でもテレビとかに喋りかける人っていますけど、まあ、私はでも実家でテレビに喋りかけることはあまりないんですけれども、なんかこうふとね、帰ってきた時とかのタイミングで独り言ブツブツ言ってるんですけれども、皆さんはいかがでしょうか？ね、ぜひ体調に気をつけてね、頑張っていきたいなと思ってます。そしてね、まあ、先週ちょうどこの収録を終えた時にですね、まあ、夕方だったんですけど、すっごい綺麗なね、紫色の空が見えてですね、まあなんだろう、空が紫色になるマジックアワーって言われる時間帯に出るのかな、夕暮れ時の日没後10分から20分後ぐらいにね、時間に出ることが多いらしくて、私結構朝日夕日が好きなので、かなりこうなんだろう、昔 TikTok とかの撮影で朝日を狙ってね、川沿いとかに行って撮影してたことがあったので、結構朝日、夕日マスターだと自分では思ってるんですけど、結構ね、朝日とかもなんかこの時間に日なんか日が出るよっていう風に書いてあったとしても、結構30分前ぐらいからもう綺麗な空になってくるんですよね。油断大敵って感じなんですけれどもね。なのでまあこの紫色の空になるときは、だいたいその台風の前後とか、ちょっとこう、まあそうですね、まあその雨の前後とかにも出やすいっていう風にね、書いてあるんですけれども、最近なんかでも空がすごくずっと綺麗な気がしてて、私的にはね、なんかそういう空見るとすごくなんか元気な、頑張ろうっていう気持ちになりますよね。ということで本日のですね、ラインナップを紹介していきたいと思います。 CM の後はショービズ界をにぎわすニュースをピックアップ、ショービズウィークエンド、1時20分頃からは注目の商品や話題のスポットを紹介するトレンドキャッチ、今日は新作ミント商品を紹介です。1時40分頃からはプッシュアップミュージック、古い電化製品を使ってオリジナルな楽器を生み出してきたアーティスト和田エイを中心に活動するエレクトロニコスファンタスティコから日立オーケストララボ、オーケストラボですね、の和志見凛一さんが登場です。2時台には絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニングワンダーツアー、2時15分頃からはリサの最新アルバムレースアップを紹介。それではこの後の3時までの2時間、福島聖火にお付き合いください。5月6日配信リリース、タイの魅力を伝えるグローバルソング、千葉勇気でまあいいや。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp.
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
4: Next Be Tune 的気になるエンタメニュースをピックアップするショービズウィークエンド。まずはこちらのトピックから。 Not Equal Me の菅波美玲卒業を発表。指原莉乃がプロデュースを手掛けるアイドルグループ Not Equal Me のメンバー菅波美玲が6月12日の卒業コンサートをもってグループ卒業を発表です。菅波さんは今年3月休養することが伝えられており、グループとしては初の卒業生となります。プロデューサーを務める指原莉乃は、その日が来てしまうならミレイの全てを応援します。ミレイの素直さで、ミレイの今日までの努力で今後の人生がより輝きますようにとエールを送っています。ねえ、卒業ってね、やっぱりファンの方々みんなね、ちょっと寂しいなと思うと思いますけれども、でもやっぱね、本人がね、いろんな気持ちでね、こう葛藤するんだろうなって思って、まあ、私は実はずっとバスケットボールをやっていたんですけれども、中学校の時バスケ部に所属してたんですけれども、でもその時こう並行して陸上競技もやってたんですね。で、まあ、その陸上のコーチに、バスケットボールをやってると、まあ、なんか膝とかをね、やっぱり怪我してしまうと一生その抱えてしまうことっていうのがあって、だからお願いだから陸上だけにしてくれって言われて、で、まあ、その時はまさか両立できると思ってたんですけど、いやでもすごいやっぱね、選択肢を迫られてですね、本当に迷って、でもなんかすごい泣きながらね、なんかちょっとそのバスケットボール部は結局ね、まあ、自分でいろいろ考えて、やっぱり今後自分が本当に頑張りたい

方にもう一筋に頑張ろうっていうふうに思って陸上競技に決めたんですね。なのですごいなんか泣きながらメンバーにあのなんか卒業しますみたいな感じで、卒業っていうか私の場合引退なんですけど言ったのをねすごい思い出してですね。いやでもね、まあそのみんなすごい優しかったんで、あのその私が引退してもすごい仲良くしてくれてね、中学校の卒業写真とかには写ったらいいんじゃないとか言ってくれたような気がするんですけどね、という話でした。続いてはオレンジレンジダゾーンサッカーアンセム公開。6月12日金曜日に開幕する FIFA ワールドカップ2026のダゾーンサッカーアンセム 1000% を担当するオレンジレンジ、楽曲の一部が YouTube で公開されました。合わせて公開された新アーティスト写真はオレンジではなく青になった姿で、メンバー5人が、台座に乗りド派手に行こうと意気込む姿が収められています。ちなみにダゾーンアンバサダーには成田亮と桐谷美玲、そしてドリームリーダーに内田篤人が任命されています。続いてはワールドカップつながりです。ケイティ・ペリー、タイラらが開幕セレモニーに出演。 FIFA ワールドカップ2026現地時間6月12日にロサンゼルスで行われるアメリカ代表対パラグアイ代表戦に先駆け、ケイティ・ペリーが開幕セレモニーのヘッドライナーを務めることが決定。カナダ代表対ボスニア・ヘルツェゴービナ代表戦にはマイケル・ブーブレ、アレッシャー・カーラ、アラニス・モリセットが共演、豪華メンバーが選ばれております。メキシコではですね、タイラやロックバンドのマナらの出演が発表されています。カナダ、メキシコ、アメリカの3カ国で初めて共同開催される FIFA ワールドカップ2026は6月11日木曜日開幕です。さあそれではね、今話題にも上がってきましたケイティ・ペリーでパワー、

0: COJD.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Hi there.
5: Hi there.
4: Hi. Make this new music available to an international audience.
6: Next B tune. And catch.
7: FM パルル Next B tune。シンガーソングライターの福島聖佳がお送りしています。最近ゲットしたものはありますか？手に入れれば注目の的。新商品や話題のスポットをいち早くチェック、トレンドキャッチ。だんだん蒸し暑い日も増えてきましたね。そんな時におすすめのミント商品を紹介していきます。皆さん、ミント商品はどうですか？お好きですか？いや、私昔からセブンティーンアイスをね、よく自動販売機で食べるんですけど、昔はなんか絶対グレープ味とか、あとなんだろう、バニラ味とか結構定番系に行ってたんですけど、いや、なんか結構最近セブンティーンアイス見るとチョコミント味食べたくなることがあって、いや、なんか大人になってから私はチョコミント好きになったんですけど、結構でも子供の頃からね、セブンティーンアイスチョコミント食べてる人いてすごいなって思ってたんですけど、皆さんはいかがでしょうか？それではですね、まずはタリーズコーヒーでは5月13日からチョコミントシェイクが登場。爽快なミント風味のシェイクにクーベルチュールチョコが、食感と味わいのアクセントになり、最後まで飽きずに楽しむことができます。チョコミント好きな方はもちろん、これまで苦手だった方にもお楽しみいただけるように、爽快感と甘さが心地よく調和した味わいに。タリーズコーヒーチョコミントシェイク、トールサイズが750円です。なんかね、この、なんだろう、チョコミントってすごい苦手意識が最初あっても、なんかちょっとこの飲みやすいのとか食べやすいのを食べたら、美味しいってなって、そっから私もこうハマっていったのでね、ぜひこのチョコミントシェイクトライしてみてはね、いかがでしょうか。そしてね、ゴディバでは、チョコレートドリンクショコリキサーの新フレーバー、チョコレートミントショコリキサーが昨日から販売スタート。カカオ 33% のミルクチョコレートを使用したチョコミント味のショコリキサー。滑らかでコクのあるチョコレートの香りと味わいに、爽やかなミントの清涼感を合わせました。チョコレートのリッチな味わいとミントのすっきり感がバランスよく調和された味わい。ミント好きな人にはミント感をさらに高めたエクストラチョコレートミントショコリキサーもおすすめ。ゴディバチョコレートミントショコリキサー、エクストラチョコレートミントショコリキサーは5月15日から販売中です。いやー、なんか私もでもこのドリンク昔飲んだことがある気がしてですね、なんかすごい濃厚なこのチョコレートの味わいにね、ふわーっとこう爽やかなね、味が混ざってすごく美味しかったなと思ってます。そしてですね、その他に5月18日には食べっ子水族館チョコミント味も新発売ということです。すごい気になりますね、どんな感じなのか。また東武百貨店池袋本店ではチョコミントが一堂に会するグルメイベント、チョコミントハントが5月21日木曜日から6月3日水曜日まで開催です。トレンドキャッチ、今日はムシムシした季節に食べたいミント商品を紹介しました。7月11日12日にノエビアスタジアム神戸にて開催されるエイトジャムフェス2026に出演決定。マカロニ鉛筆でペパーミント。

0: Music Lovers FM。
1: お届けしておりますネクストビーチューン、シンガーソングライターの福島聖佳です。それではですね、番組の方にお便りをいただきましたので読ませていただこうと思います。まずはですね、ラジオネームトス君からのメッセージです。聖佳ちゃんこんにちは。
2: こんにちは。
1: 最近暑い日が続いていますね。今年のゴールデンウィークは肌寒い日が多かったため、衣替えをするのをすっかり忘れてしまい、私のクローゼットは今、たくさんの冬物と慌てて出した夏物の洋服でぎゅうぎゅうになっています。
2: すごいわかる。私も今日の朝ね、もうなんかすごい勢いで半袖をね、2階のクローゼットから取り出してですね、いつも自分の使っているクローゼットに押し込んだんですけどね、なだれそうでございましてですね。先日いい加減に服を入れ替えなければと思い、クローゼットの中をよく見たのですが、一度も袖を通さずに冬を越してしまった服がかなりあることに気づきました。
1: 聖佳ちゃんは年末に大片付けをしていました。

たよね。その時どういう基準で選別していましたか。せいかちゃんは年末に、失礼しました。私は洋服に限らず断捨離が苦手で思い切って捨てることができないのでぜひ教えてほしいですということです。いやーすごいわかります。私も洋服買うの大好きで、もう見て欲しくなっちゃったら頭から離れないタイプなので結構洋服買っちゃうんですけど、まあでもかなりねライブとかで人前に出るので結構個性的な服がいいなと思ってしまうことがあって、個性的な服って結局一回見たらすごい印象に残るじゃないですか。だから毎回着てたら同じ服ずっと着てるなってなっちゃうしなとか思って結構洋服買っちゃうタイプなんですけど、いやほんと断捨離って難しいですよね。もう私もすっごい捨てられなくてですね、まあ基本的にその自分は2階建てのとこに住んでるんですけど、1階にはいつも使う服で、でそれでその季節が違う使わない服を2階のクローゼットにいつもしまってるんですけど、だいたいねこう季節の変わり目になって、あじゃあさて今年は夏服まあ、またこう取ろうかなとか思った時に、ほんとこれ3年ぐらい着てないなみたいな服も全然あったりしてですね、いやでも私の中で捨てるというか、まあねもうこの服とおさらばだなって思う判断としては2年着なかったらかなって思ってて、シーズンを2回着ないで過ごしてしまった服はまあ多分どう考えても着ないかなと思って、でももったいないから取っておきたいなってすごい思っちゃうんですけど、2年をねちょっと目処にしておりますのでね、トシ君も断捨離をできることを願っております。それでは続いてのメッセージでございます。ラジオネーム佐々木さんからのメッセージです。こんにちは。こんにちは。先日の水戸フェスティバルのライブは1日しか参加できませんでしたが、最高のパフォーマンスでした。そして映画のオーディションも応募しましたので、5月24日に水戸にまた会いに行きたいと思います。ブレイブジャーニーが聞きたいですということです。この後かけていこうかなと思います。ありがとうございます。映画オーディションといえばですね、私、今回映画のね主題歌を担当させていただくことになりましてですね、今もう必死こいてその曲を考えているんですけれども、まあね映画の主題歌そして、まあ主演も担当させていただくことになって、まあ、茨城のね、まあ、水戸を一緒に盛り上げようという感じで映画を、作成企画をね一緒にやっております。でね映画どんなものかっていうと、その水戸の魅力をたくさん詰め込んでたくさんの人に魅力が伝わるようにというふうにやっていて、大体40分ぐらいの映画でね、でまあ今年の12月に国際フォーラムで行われる映画祭に出して、そして水戸でもね上映会はしたいなというふうに考えております。そんな映画にですねぜひ皆さんで映らないかということでですね、一緒に映画を盛り上げてくれる人を大募集しております。で本当にこうオーディションって聞くとすごい緊張してしまうかなっていうふうに思うんですけど、まあでも実はですね開催場所が水戸オーパのですねアートシティホールということ で私がいつもライブをさせてもらってるねステージの上に皆さんに立っていただいて、自己紹介とかをしてもらうということになってるので、まあ、結構ねなかなかこうステージの上からねに立つっていう機会はないかなと思いますので、そんな貴重な経験もできてですね、そしてそんなに緊張することはございません。なんかこう演技とかさせられるのかなってすごいね不安な方もいるかもしれないんですけど、全然ねなんか自己紹介とまあちょっとねこっちから質問みたいな感じで全然その大それたことはしないので、ぜひ安心してねオーディション来ていただけたらなと思います。本当にその思い出作りというかやりたいという気持ち一つだけでね来ていただけたら本当に嬉しいですし、やっぱり私たちもこうたくさんの人に参加してもらったり映画に出てもらうことによってその映画をねどんどんいろんな人に広めたいなっていう思いもあってやってるので、ぜひ一緒に協力してくれる方を募集してます。5月24日ですね、ミートオーパーの5階アートシティホールで開催です。私の X とかにですね、応募フォームも書いてありますので、ぜひ振るってご応募よろしくお願いします。そしてですね、続いてのメッセージ、ラジオネームゆずさんからです。FM パルルのせいかちゃん、こんにちは。こんにちは。毎週ワクワクしながら放送を聞いています。せいかちゃんは暑い夏は得意ですか？13年ほど使ったエアコンの調子が去年から悪くて、先日電気屋さんで新しいエアコンを注文して家に帰った時のこと。駐車場のすぐ横の木にセミの抜け殻を見つけます。セミの季節はまだまだなのにと驚きながら、残暑が予想されている今年の夏の始まりを感じます。
夏があまり得意ではない私でしたが、せいかちゃんの応援を始めてから、せいかちゃんのライブでパワーをもらっているからか、毎年

元気に夏を乗り切れるようになり、夏が大好きになりました。今年の、私の今年の夏の始まりは6月7日開催聖火フェスです。6月は聖火ちゃんの誕生月でもあるので、聖火夏フェス誕生祭を、パワー全開で楽しみたいと思いますということです。ありがとうございます。6月7日ね、全員ね、出演者が決定して発表されました。いやいやいやね、ちょっとかなり豪華なメンバーになったかなと自分的には自負しておりましてですね、ちょっと言わせていただこうかなと思います。まずですね、聖火フェス、私プレゼンツでございまして、オーパさんと共同で企画させてもらってます。そしてね、スペシャルゲストがですね、小島よしおさんでございます。おっぱっぴーですね。いや、小島よしおさん、このアーティスト写真見る限りすごいいい体してますね。小島よしおさんね、すごいなんかお笑い芸人さんの中でもかなり集客力があるというふうに言われているんですけれどもね。いや、何人ぐらいの方がオーパに見に来てくれるのか大変大変楽しみでございます。そしてね、なんとですね、司会者はですね、ラッキー FM のアナウンサーの菊池舞さんが担当してくださることになっております。そしてね、茨城のアーティストさんが盛りだくさんでございます。古賀市のちょっとしたスター兼海老沢さん、そして、いつもですねお世話になっております、介護福祉シンガーソングライターの藤良太くん、そしてですね、全国を旅している日々カリメロさん、そしてですね、6月14日は私、土浦ジャックフェスも出演決定しております。その主催者でもございます浜小路ヨハンさん、そして高校生たちが、初めの方に盛り上げていただけるということで、もう本当にね、こうパフォーマンス見てすごい感動しちゃってですね、声をかけさせていただきました。水戸葵陵高校の、書道部の皆さん、そして私のね楽曲を使って動画を作ってくれた多賀高校のイバタングループということで、最高に盛り上げていただけることになっております。そしてですね、先ほどちょっと映画のお話ししましたが、映画ふるさとの応援歌の撮影会特別企画を、ね、実施する予定でございます。で、スペシャルゲストにですね、大久保みおりさん、茨城大使の方ですね、そしてですね、加藤里穂奈さん、ご活躍のね女優さんですけれどもね、ということで、その方もにも会える。そしてですね、この、ライブの映像をですね、なんと今回ですね、茨城トヨタ様が協賛をいただきましてですね、全員にこうプチペンライトをプレゼントということでね、本当に無数の光をそこで輝かせてですね、映画の一シーンにしたいなというふうに思っております。で、この本当にライブをしている、まあ、様子とか、その時に撮影したものを映画の中に、入れ込む予定ですので、ぜひこのね特別な一シーンを皆さんで一緒に作っていただきたいなというふうに思っております。さあ、ちょっとね、いっぱい喋りたいことがあったんですけれども、じゃあちょっと最後に1個ですね、今ね、なんとチャレンジしていることがあるんですね。私ですね、今英語の曲をですね自分で作っておりましてですね、で、まずは結構ね最近海外展開を、していてですね、やっぱりこう何か違うことを今の時代でしていかなきゃいけないなと思っているので、まあ、もちろん日本での活動を頑張りながら、こう海外で、こう私にしかできないことをやっていきたいなというふうに思っているんですね。で、今英語の曲、なんとですね、ブレイブジャーニーという私の楽曲をですね、トランスレイトして、英語バージョンで、レコーディングをしております。これ結構ね長い道のりだったんですよ。ブレイブジャーニーをまずですね、翻訳を手伝ってくださっているですね、つぐみちゃんということ、一緒に、まあ、歌詞をねどんな風にはめていくかっていうことを考えてですね、それで発音練習からで、ね、始まったんですけど私そんなの海外によく行くので英語は喋るんですけど、まあ、あんまりこうなんか発音とかあんまりこうちゃんとしてなくて、そのがっつり習ってたわけじゃないので英語をね、なのでもうなんか最初大丈夫かなっていう、しかもこのブレイブジャーニーってこの後聞いていただくと分かるんですけど、すっごいですね早いんですよ。早口で喋ることになっていて、ここに英語ってもっと日本
本語をトランスレートすると長い文章になるので、こう詰め込まなきゃいけなくてですね、もう生麦生麦生卵ぐらいな感じの勢いで英語を喋んなきゃいけなくてですね、かなり苦戦したんですけど、何回も練習を重ね

てですね、なんとか今週あのレコーディングをしてくることになっておりまして、頑張ってみたいなと思います。それではですね、聞いていただこうと思います。ブレイブジャーニー。

0: CM の後はブッシュアップミュージック。今日は古い電化製品を使ってオリジナルな楽器を生み出してきたアーティスト和田エイを中心に活動するエレクトロニコスファンタスティコから日立オーケストラボ和志見凛一さんが登場です。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
5: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんにちは。エレクトロニコスファンタスティコス日立オーケストラボの和志見と申します。
6: それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。エレクトロニコスファンタスティコスの日立オーケストラボ和志見さん、こんにちは。
5: こんにちは。
6: 今日はよろしくお願いいたします。さあまずですね、このお名前ですね、エレクトロニコスファンタスティコス、こちらはどんな団体になるんでしょうか。
5: こちらはですね、アーティストでミュージシャンである和田英さんという方が主催しています団体でして、使い古された家電を楽器に変えて祭りを作っていくというプロジェクトになります。
6: 役割を終えた家電で言いますと、例えばどんな家電使うんですか。
5: 例えばですね、ブラウン管テレビですとか、あとは古い扇風機とか、そういった使えなくなったわけではないんですけど、役割を終えて、まあ、廃棄されるような家電をですね、集めてそれを楽器に改造していると、でそういう演奏をするというようなことをやってます。
6: いや、面白いプロジェクトですね。
5: ありがとうございます。
6: で、和志見さん自身は日立オーケストラボということで、お住まいは茨城の方でしょうかね。
5: はい、そうです。自宅は日立市にあります。
6: こういった感じで日立以外でもそういった団体っていらっしゃるんですか。
5: そうですね、団体は今のところ6つありまして、東京、京都、名古屋、秋田、福岡の6拠点あります。
6: 日立オーケストラボは大体何人ぐらい所属されてるんですか。
5: 今はですね、30人ぐらいいますかね。
6: 和志見さんも このプロジェクトがあると知って参加しようと思ったきっかけは何だったんですか。
5: 2016年に茨城県北芸術祭というのがありまして、そこで和田英さんがアーティストとして招聘されてたんですね。で、日立市の日立多賀駅の駅前に拠点を置いて、そこで活動するというので、サポーターを募集っていうのが日立市の司法に載ってたんですね。で、それを見て、私なんかちょっと面白そうだなと思って参加したのがきっかけです。
6: 和志見さん自身はこう楽器の経験だったり、ちょっとこう音楽の経験などはあったんですか。
5: 全くなかったですね。ちょこっとだけギターを触ったりとかっていうのはあったんですけども、まあちょっと無理だなと思ってやめたくらいで、全然経験ないですね。
6: じゃあ今そのね、30人ぐらいのメンバーという方たちもほとんど、じゃあ初めてに近い方が多いんですかね。
5: そうですね、楽器はできないという方も結構いますね。ただ面白そうだっていうことで皆さん参加しているというような感じですね。
6: まあ実際こうね、打楽器を演奏するとは違って家電じゃないですか。
5: はい、
6: 演奏していく中でこう大変だったり、ある意味面白みとかっていうのはどの辺にあるんでしょうか。
5: そうですね、まず音を出すことから始めなきゃいけないんで、この家電はどうやったら音が出て楽器っぽくなるのかなっていうのをまず最初に妄想するんですね。こうやったらなんか出るのかなっていうのをみんなでワイワイ言いながらやって、 じゃあそれでちょっと実験してみようかって言っていろいろ実験していくうちに、あ、音が出てきたなっていうような、それがまあ何て言うんですか、ただの音だと面白くないんで音階を出すようにするとかですね、その音階を操作して出せるようにするとか、そういったことを、まあ、みんなで調べながら作っていくような感じです。
6: 音をまず作るというか生み出すところから始めるので、これ面白いですね。
5: 面白いですね、はい。
6: 想像していた音と違った音が出たとか、
5: はい、
6: ね、あとこんな音なのかなと思ってたら、あ、意外に高い音だったんだとか、いろんな発見があるので。
5: そうですね、
6: なかなかこう、はい、非日常というかすごいこう発見の中作っていくので、これはもう団結力も高まりますね。
5: そうですね、やっぱり音が出ると皆さん盛り上がりますね。
6: で、あの実際あの4月にですね、日立の方でライブがあったということなんですけれども、じゃあぜひこの辺の話も詳しく聞かせてください。
5: 県北芸術祭の時に最終日に日立でライブをやったんですね。それから10年

0: て、まあ10年後みんな集まってまた日立でやりたいねっていう話があって、その時にまあ本当に開発した楽器がどんな風に進化してるかとかですね、そういったのも皆さんに見てもらいたいなと思ってイベントをやりましたね。
1: 鷲見さんも4月のイベントもそうですが、その10年前のイベントもご経験されてですかね。
0: そうですね、今回もそうなんですけど、10年前はあの演奏者としてちょっと舞台に立ちまして、で扇風機を弾いたりしました。
1: 扇風機弾くってね、なかなかこうラジオだとどんな感じなのかなと思うんですけども、実際どんな音が出るんですか？
0: そうですね、まあいろんな人はいろんな音これ似てるなっていうのは言うんですけど、バグパイプに近いっていう風な感想を持たれる方が多いかなと思いますね。
1: 実際ライブで見てみないとその音っていうのはね、体験できないですよね。
0: ちょっと難しいですね、説明ができないですね。
1: 全国に団体があるということなんですけれども、日立オーケストラボの皆さんとしては今後の活動などはあるんでしょうか？
0: メンバーを増やしたいなというのはありまして、まあ、触ってもらいないとちょっと難しいなと、この楽器をですね分かってもらうのは難しいなと思いますので、ちょっと体験会をやるとかして皆さんに触ってもらって、どういう楽器かっていうのを知ってもらって、興味を持っていただいた方にぜひ一緒に参加していただきたいなということを思ってます。
1: 年齢などの制限はあるんですか？
0: あ、全くありません。楽器が弾けるとか弾けないとか全然関係なくてですね、ただ面白いことをやりたいっていう方が結構多いんで、あのそういった楽器経験とかは全く問いませんので、興味のある方には参加していただきたいなと思ってます。
1: 日立在住とかちょっとこうそういうお住まいの縛りなどもあるんでしょうか？
0: うん、いや特にないですね。むしろ日立に住んでない人の方が多い感じですね。
1: ああ、そうですか。
0: はい、
1: じゃあもうね、あの日立に通うことが可能であれば、もうどのエリアの方もウェルカムという感じでしょうかね。
0: あ、そうです、そうです。
1: やっぱりこう実際ライブで見たりとか実際触ってみると全く違うと思いますので、ぜひぜひね、これからメンバー増やしていきたいですね。
0: はい、ぜひそうしたいです。
1: それではお時間も迫ってまいりましたので、鷲見さんからラジオを聞いている皆さんへメッセージをお願いいたします。
0: エレクトロニクスファンタスティコスは、和田英さんが中心となっていろんな活動を盛り上げてやってますので、ぜひあの興味を持たれた方言われましたら参加の方ぜひよろしくお願いします。
1: あのホームページなどもありますもんね。
0: はい、
1: あのちょっと興味があった方はそのホームページを通じてお問い合わせという感じでしょうかね。
0: そうですね、そうしていただけると。はい、
1: 今日どうもありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。

0: みんな乗れた、
1: 全部運べた、
0: 上手に通れた、
1: しっかり止まれた、
0: 家族にみんなに十人十色のいいことを、
1: いいことできた、シエンタ
2: 茨城トヨペット。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: Next B-Tune on 76.2 Music Lovers FM. Get music and more.
6: This is Seika の Wonder Tour. 時刻は午後2時を過ぎました。FM パレル Next B-Tune、 シンガーソングライターの福島聖夏がお送りしています。自称旅好きの私、シンガーソングライターの福島聖夏が、絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニングワンダーツアー。今日は、知らなかった穴場スポットに出発。さて、それではですね、本日は私が今まで行ったことなかった、知らなかった、でもすごい良かったスポットをね、紹介していこうかなと思います。まずはですね、まあ、これちょっと東京なんですけれども、なんか東京って、まあそうですね、なんていうんですか、山、もちろんね、登ることができるスポットもあるんですけれども、なかなかこう、東京にすごいこう自然豊かな、こう、ジブリの世界みたいなところってないかなと思ってたんですけどですね、今回、初めて見つけることができました。というのもですね、まあ、ちょっと今後、ビジュアル、自分のこうアーティスト写真とかだったり、ジャケット写真だったり、まあ、今後グッズにしていくものに使う

写真とかを、まあ、今回撮る機会があったんですけれども、それでですね、なんかこう東京の方に、まあ、メイクをしてもらう関係でちょっと東京方面にそういういいスポットで今回なんかこう自然と一体化する感じの写真が撮りたくてですね、まあ、ないかなというふうに思って探していました。そして見つけました。東京にですね村があるんですけど檜原村というところなんですね。まあ西多摩にある、檜原村というところでございます。で、こちら面積の 93% が山林でできていてですね、まあ、結構渓谷とか、まあ、豊かなその滝とか、橋がねすごく存在する村なんですね。で最初ここの村のね市役所に行ってあなんかいい感じの撮影できるとこありますかねみたいな感じで相談しましてですね、でいろいろとあの滝とかを紹介してもらったり、して渓谷に行ったりしたんですけれども、いや本当になんかこうなんだろう東京で空気がすごく美味しくてですねなんかはーっていう風になるスポット、を見つけることができて、まあ、このね今後例えば撮影とかでも使いたいなとか思っていて、ぜひこう行く機会がある方とかね東京方面に住んでる方とかもね、行ってみていただけたらと思います。檜原村というところです。そしてですね次は、笠間にスポットに行ってみたいと思います。実はね先週、まあ、私茨城トヨタ様に、アーティスト応援プロジェクトということで、サポートしていただいているのでそのアーティスト応援プロジェクトのメンバーがですね茨城県の、足立優斗さんと磯山淳さんと私ということでその3人のねアーティスト交流会というものをしたんですね。で笠間で陶芸焼きをしようということで、行ってまいりました。まあ、そのね陶芸工房の名前がですね久藤工房というところなんですけど、私は今まで絵付け体験とかはしたことあったんですけど何ですか、陶芸の森、芸術の森ですね、陶芸美術館とかで、昔やったことがあったんですけれども、今回初めてこの久藤工房というところにお邪魔いたしました。でここでは絵付けとろくろとができるみたいなんですけれども、それがね今回初めて私ろくろやらせていただきました。ろくろと手ひねりと絵付けができるですね。今回はねろくろって私いつもこうなんかお値段高いイメージがあっていつも絵付けにしちゃってたんですけど今回初めてろくろ体験しましてですね、いやーすごいね面白かったです。なんかなんていうんですかね無になれるというか、結構その最初はねいろんな人と喋ったりしながらやってたんですけど、なんかその後私結構図工の時間とかでもなんかこう集中しちゃうと無言になっちゃうタイプなんですよね。でなんかひたすら最後図工の時間の最後はもうずっと無心で絵描いてるみたいな感じのタイプだったんですけど、今回もですねなんかろくろやってたらすごいなんかもう集中しちゃってですね、でどうしてもなんか作りたい陶器の形があってすごいこだわって作ったんですけど、なんかものすごいいい時間でですね楽しかったし、かなりね難しいですねろくろって。でも本当こう専門でやってる先生がですねいろいろも本当に教えてくれて、まあ、7割くらい私っていうかその先生にやってもらったみたいな節はあるんですけれども、でもすごいねぐちゃってなっちゃったりしたんですけど、いろいろ優しく教えてもらってですね、無事自分のねすごい、まあ、自信を持った作品をね作ることができたんですね。ぜひその作品みんなに見てほしいんですけど、膝頭工房ぜひ皆さん行ってみてください。本当にねすごく丁寧に教えてくださるので上達するかなと思います。ろくろの手ひねりね、ろくろ手ひねり、ろくろ私やったんですけどね、ということでね、まあ、そんな笠間のスポットに行ったり、そしてですねもう一箇所そのね笠間で行ったんですけど、その、まあ、撮影の一環で、足立ハウスドライブインというところがあって、まあ、カフェとしてね営業してるんですけど、そこでね、まあ笠間のその久藤工房からね車でもほんと5分10分ぐらいのとこにあるんですけど、まあその足立優斗さん、アーティストの足立優斗さんが、プロデュースしているカフェなんですけど、いやそこね本当に空間が、まあ、その昔ブティックだったところを改装していろんな人がこう交流できる場所にということで作ってるみたいなんですけれども、
すごいね、空間もあのなんだろう、開けた空間ですごく居心地が良くてですね、そしてご飯も美味しくて、ホットドッグ食べて、あとクレープ食べたんですけどすごい美味しくて、であとはその笠

ですね、まあ、栗が有名なのでモンブランがね売ってて、それ私ちょっとお腹いっぱいで食べれなかったんですけど、モンブランが本当にすごいこうたくさんの栗を使って、まあ、結構ね滑らかにするためにその生クリームとかをこう一緒に入れて、作ってるモンブランもたくさんあるらしいんですけど、そこは本当に栗のペーストをねたくさん使ってモンブランをね作ってるらしくて、めちゃくちゃ美味しそう、次は絶対これを食べようというふうに思っていました。そんなところ、そしてですねもう一箇所実はね紹介したいところがあってですね、で実はですねこの間山菜体験、山菜教室に行ったんですよ。なんか最近山菜食べたらすっごい美味しくて山菜に目覚めちゃってですね、で山菜についていろいろ教えてくれるところがあってですね、これ上昇市にあるんですよ。でここの一世さんという方がやってるんですけれども、いろいろインスタグラムとかに体験を載せていて、でまあ私はその山菜体験をしたんですけど、なんかたくさんの15種類ぐらいの山菜を紹介してくれて、でお庭で育ててて、それを取ってどの山菜がどれでみたいなのを教えてくれて、その後山菜を取りに実際に行くんですけど、私茨城で取れる山菜ってわらびぐらいかなっていうふうに思ってたんですけど、意外と本当にそのいろんなところに山菜って生えていて、その教えてもらってから実際に見るとこれかみたいな、生えててびっくりして、まあ、特にその川沿いとかで、まあ、その農薬がね撒かれていないところに生えてる山菜を取ったんですけど、なんか私がその時取ったのはですね、まあ、もちろんねわらびも生えていたんですけれども、あとタラの芽っていうのがね木に生えていて、でタラの芽とあとですねウドですね、ウド山菜結構こう風味がして美味しかったんですけど、そしてあとこれがノカンゾウって皆さん知ってますか？ノカンゾウってなんかキャベツみたいに野菜みたいにこうちょっとこう甘い茎を食べるんですけど、もうほんとサラダとかにも使えるし、まあもちろんね天ぷらにしても美味しいし、ということで結構万能なノカンゾウっていうのがね、まあ花が咲くと黄色っぽい花が咲くんですけど、そのこう根っこから取ってその根っこの硬い部分を食べるんですけど、いやこれがね意外とその川沿いとかに生えてるんだっていうことを知って、まああともちろんヨモギとかね、あと伸びるって皆さん食べます？なんか私小学校の時になんかあまりにもお腹が減っちゃって、給食の前になんか庭に生えてる、小学校の庭に生えてる伸びる食べちゃったんですよ。もうなんか食べれんじゃないみたいな感覚で食べたら、なんか一日中口がすごい強烈な匂いをしていて、何も調理しないで食べたからね。でも今回天ぷらにして食べたらすごい美味しくて、伸びるこれちょっといいなとか思って、結構私エシャレットとかそういう系好きなのでちょっと再発見ということで、まあそんなね山菜教室をやってる場所があってですね、他にもいろんな教室をやっていてですね、なんか面白いんですよ本当に。みりんと藍染めとかをやっていたり、こんにゃく教室とか本わらび餅教室ね、わらび餅の原材料から作るみたいなのとか、あと玄米、お茶をねその玄米からいって作ったりとか、パクチー体験教室とか面白い教室がいっぱいあってですね、ちょっとなんかいろいろやってみたいなとか思ってて、上層にあるんですけれども、ジャパンラボ、他で体験できないワークショップをね、和のワークショップをやって、まあ、海外にいらっしゃった方がやっていて、日本の文化がすごく好きで、いろんな文化をたくさんの人に伝えたいって思いでやってるみたいなんですけどね、ぜひ皆さんも上層のね、でやってますので、いろんな体験、なんかこう面白い体験でしてみてはいかがでしょうかということで、今日はねちょっと穴場スポット知らなかった場所ということで紹介させていただきました。それではねベラベラベラと喋ってしまったらですね、気分を落ち着かせて一曲ゆったりとした曲をお届けしたいなと思っております。それでは福島聖歌の青の奇跡。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
8: 俺たち水戸同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。
7: 毎週金曜朝7時から1時半、
8: フライデーブランニュークルーズ。
0: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
9: 1枚のアルバムにフォーカス。今日はリサの最新アルバムベースアップをピックアップ。リサの音楽的なルーツとなるポップパンクなリード曲、レコードラ・イチゴからスタート。

朝でアニメシャングリラロンピアセカンドシーズン第1クールオープニングテーマクイーン、アニメ魔法科高校の劣等生第3シリーズオープニング主題歌シャウテッドセレナーデに続いて、映画スパイダーマンアクロス・ザ・スパイダーバース日本語吹き替え版主題歌リアライズをお送りします。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
4: ー。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Next be tune on 76.2 Music Lovers FM。
5: リサでアニメニーヤオートマタバージョン 1.1a 第2クールオープニングテーマ、ブラックボックス。

国のボーイズグループストレイキッズのフィリックスと共演。アニメ俺だけレベルアップな件シーズン2アライズフロムザシャドウ、オープニングテーマディアウェイカー、劇場版鬼滅の刃無限上編第1章赤座再来主題歌残酷な夜に輝けをお送りしています。京都明日と愛知県日本外資ホール公演を控えているリサ、9月5日土曜日、6日日曜日、12日土曜日、13日日曜日、愛知県蒲郡ラグーナビーチで開催されるトレジャー 05X への出演も決定しています。 FM パルルネクストビーチューン4月15日リリース、リサ約3年ぶり7枚目となるオリジナルフルアルバムレースアップからアバヨをお送りします。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume, COJP.
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

休日の午後ちょっと早めに一杯始めてみませんか。今日のおつまみはモスバーガーポテト。モスバーガー監修、コクうまい感がアップ、さらに美味しくなりました。隠し味に焦がし醤油や、和風だし、三温糖を新たに加え、照り焼きの甘みとコクをアップ。マヨネーズの酸味を残しつつコクうま感を感じられる味わいに仕上げました。それでは本日もですね、こちらの味源のモスバーガーポテトを食べてみたいと思います。いただきます。すごい照り焼きの匂いがする。開けますとですね、いただきます。美味しい。すごい、なんかすごい照り焼きの感が最初強かったんですけど、なんかマヨネーズのこうなんていうの、ちょっとまろやかさが後から来る気がしてですね、すごい美味しい。っていうか私モスバーガーの照り焼きバーガー食べたことないんですけど、逆にこれ食べて美味しくて、モスバーガーの照り焼きバーガー食べたくなりましたね。もう超想像がつく美味しいだろうなという、モスバーガーのこの照り焼きバーガー食べたことある方にとってはね、たまらないでしょうね。美味しいですね。すごい食欲が出てきてしまいましたけれども、まあ本日はですね、これに合うお酒ということで、まあね、それ結構目新しいものとか、見たことないものとか、そう面白いなって思うもの買ってしまうタイプで、で可愛くて買ってしまったんですけど、船橋なしサワー、ふなっしーがね、絵が書いてあってですね、でこれ実はイオングループ限定ということで、まあ、ちょっと限定販売になってるんですけど、かなり大人気でですね、もう6年連続で出している商品らしいです。まあ、毎年こうパッケージがちょっと変わってるんですけど、今回もねふなっしーがいやーみたいな感じで映ってましてですね、でこれふなっしーの梨サワーなんですけど、アルコール 3% って感じでですね、で人工甘味料をね一切使用してないんですって。でこのご当地の、千葉ですからね、ふなっしー、ふなっ

市の絵が描いてあって、千葉の船橋産の梨を、贅沢に使用している商品ということでございます。いやこれね、なんかこうやっぱ人工甘味料を使ってないからなのか、すごいさっぱりとした甘さが後にこうずっと残る変な甘さとかじゃなくて、すごいなんか甘いんだけど後味がすごいすっきりとしていて、なんか美味しかったなということで、すごい飲みやすいね。なんか梨食べたいなって、これもなんかこれ飲んで梨食べたいなってなったみたいな関連なんですけどね、ぜひぜひ皆さんイオンとかでね見つけたら飲んでみてください。さあ本日はですね、聖火と乾杯、おつまみがモスバーガー監修モスバーガーポテト、そしてですね私が発見したお酒船橋梨サワーを紹介させていただきました。3ピースロックバンドゆとり仙台、6月6日リリースの恋愛ソングです。記念日。

50分までということになります。そしてね、6月はね、いろいろとイベントも目白押しでございまして、まず6月の7日が、聖火フェスですね。聖火フェスにはたくさんのゲストも出ますし、映画の、撮影スポット、ポイントもあります。ぜひ遊びに来てください。そして6月13日が土浦ジャック出演、そして6月14日がですね、メロンランで、演奏&走ることになっております。ぜひぜひ、申し込みもうそろそろ来週までかな、なのでぜひお早めに申し込んでみてはいかがでしょうか。そして勝手に連動メロメロライブということでね、ナイティーイーストでライブも夜あります。そしてね、6月15日は渋谷で、私すごく今注目しているアーティストさんで、この間ねパルルンでもかけてたんですけど、ヨヨさんっていうね方とご一緒するライブもございます。ぜひぜひ、遊びに来ていただけたらと思います。そしてね、6月27日には大阪大学の文化祭に出演することが決定しております。ここでね、その英語のブレイブジャーニーを披露したいなと思ってますので、ぜひ遊びに来てください。ということでね、皆さんまた来週も元気にお会いしましょう。またねー。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。ホッとするホットなひとときをお届けできたらと思っています。今日お送りするスタッフは石澤美智子、
1: 内田ひろ子、そしてミキサー荒川真由美です。
0: それではまずは今日のメニューの紹介です。
1: ワイワイワールドのコーナーは水戸市芸術祭文学大会短歌の部について紹介します。
0: ピックアップのコーナーはちょっとチャットイングリッシュ、ワイワイネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場からのお知らせです。
1: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。ホットホットスクエア、この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたします。
0: 今日も1時間お付き合いよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まずは今月3日にスタートしました水戸市芸術祭の話題なんですが、
1: はい、
0: 今日のワールドのコーナーで紹介する短歌、
1: はい、
0: うん、その大会などもね含まれているわけなんですよね。
1: そうですね、うん、
0: この芸術祭、水戸市民による芸術文化の祭典ということで、なんと今月、まあ、5月から始まりまして12月の5日まで、
1: 期間そんなに長いんですね。
0: そうなんですよ、様々な発表が予定されているんですね。
1: そうですよね、うん、
0: で市民会館ですとか、あと水戸の芸術館ですか、
1: はい、
0: をメイン会場に、うん、音楽や美術、芸能をはじめとする9部門の演奏会や展覧会が繰り広げられるという、
1: そうですよね、
0: ことなんですよね。その9部門ってね、うん、ちょっと調べてみました。
1: はい、
0: うん、で音楽、美術、華道、茶道、芸能、文学、演劇、自然科

0: かく映像、
1: うーん、
0: ほとんどないものはないという感じでしょうか ね、
1: うね、
0: まあ、多彩なプログラムでね、まあ、発表する方も見る方も楽しめそうかなと。
1: そうですね、うん、あ、こんなものをやってたんだなって気づく方も
0: ね、割といらっしゃると、なんか、うん、やったことのないものとかいっぱいですよね、
1: そうですよね、
0: うん、見たことのないものとかも結構、
1: ね、うん、
0: あるかもしれないですね、
1: うん、
0: でこの3日に、市民会館で行われたオープニングの式典なんですけれども、
1: はい、
0: 市内外から約1200人が参加。
1: わ、随分
0: すごいですよ ね、
1: ね、
0: うん、で、この日はですね、吹奏楽演奏会なども行われたということなんですね、
1: はい、
0: うん、で今後の日程をね、いくつか紹介しますと、今月は、22日からかな、いけばな展などもありますよ、
1: はい、うん、
0: で6月に入ると美術展覧会、あとね、民謡民舞大会、
1: うん、
0: それから、お茶の会、茶会
1: ああ、
0: うん、なんかも
1: お茶、はい、
0: うん、ありますね、うん、それから7月になりますと文学大会、短歌の部、
1: はい、うん、
0: ありますね、それから市民音楽会、うん、バレエフェスティバル、小中学校音楽の集い、青少年コンサート、合唱フェスティバルと盛りだくさんですね、7月はね、
1: そうですね、
0: うん、で8月文学大会の俳句の部、
1: はい、
0: ありますよ、
1: うん、
0: それからジュニアオーケストラ演奏会、演劇フェスティバルなども始まりますね、
1: うん、
0: ね、とりあえず夏頃までのもの一部分紹介したんですけれども、こんな感じでずっと続いて、
1: あ、すごいですね、
0: 秋を過ぎて冬の頃まで、
1: ね、待てね、
0: ね、続くわけなんですよね、
1: すごい期間ですよね、うん、
0: だから出演される方もあと出品される方も大勢いらっしゃると思うんです ね、
1: 思いますね、
0: うん、まあ、日頃の練習の成果をね、存分に発揮して楽しんでほしいかななんて思いますね、
1: ですね、
0: うん、そしてぜひ多くの方に足を運んでいただいて、
1: そうですね、
0: うん、盛大な芸術祭になるといいですね、
1: そうですね、
0: はい、それでは今日最初の曲に行きましょう、グレイでメイフェア。

0: ルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
2: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。

0: ホットホットスクエアワイワイワールドのコーナーです。このコーナーは幅広くいろいろな話題情報を取り上げてお送りしています。
1: はい、今日はですねオープニングでも取り上げました水戸市芸術祭の中の文学の部短歌大会についてね紹介したいと思います。はい、こちらは第57回ということでね、歴史もある大会になっておりますが、今回は、灰原さんという方にお話を伺ったんですよ。
0: はい、
1: はい、まずね短歌大会ということですが、石澤さんは短歌って聞いてどんなイメージですか？
0: 中学の時の国語の授業で作ったかなという、はい、
1: なんとなくそういうねこうあまりこね関わってないと
0: そうですね、
1: そのぐらいのこう感じ、ね、感じだったりもしますよね。
0: 自分でこうなんかひらめいて作ったっていうことはあまりないですね。最近は特に
1: そうですよね。
0: 内田さんは？
1: いや私もねあまりその触れる機会がなくって、まあ、今回ね私たちのようにこうあまり馴染みがないという方もね結構いらっしゃるかとも思うんですよね。人気の短歌ですけれども、はい、でも
0: なんか遠ざかってる方もいますよね。
1: でこの定義っていうのもねちょっとスマホとかで検索しましたら、
0: はい、
1: このように書かれてます。で知ってる方も多いと思うんですけど、短歌とは57577の計31音この文字でね構成される日本伝統の短い歌です。
0: はい、
1: はい、構成は575の上の句と77の下の句の5句の構成、はい、で文字数は全体で31文字みそ一文字というのが基本になっていて、特徴は自分の感情をまあ自由に読む現代語で日常の出来事を読む現代短歌っていうのも今人気だそうなんですね。
0: そうなんですね。
1: そうで俳句のように季語は不要ということが書かれてまして、はい、一つの歌を一首と言うようですよ。
0: 一首じゃなくて一首ですね。
1: はい、はい、まあ、そういうことでね、では早速ね灰原さんのインタビューね、お聞きいただきたいなと思います。第57回水戸市芸術祭文学の部短歌大会について今日は灰原さんにねお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。早速なんですが短歌大会はどのような大会なんですか？
2: はい、ありがとうございます。ではご案内させていただきます。私どもの開催いたします短歌大会についてご説明させていただきますね。日時令和8年7月4日土曜日午後1時から、受付は12時半に開始いたします。会場は水戸市役所3階の303304会議室です。駐車料金は無料になります。申し込み方法ですが、自由題未発表の演奏一首をお願いいたします。締め切りは6月5日金曜日。演奏と一緒に住所、氏名、振り仮名付き、電話番号を記入して水戸市文化交流課へお送りください。詳しい申し込み先は後ほど申し上げますのでメモをご用意ください。そして参加費なんですが、一般の方は1500円、大学生は1000円、高校生以下は無料となります。当日受付にて支払いをお願いいたします。
1: はい、そうしますとこういったね短歌大会というのが開催されるということなんですけれども、いろんな方がまず参加されるんですよね。
2: はい、
1: はい、はい、
2: この大会の特徴なんですけれども、この大会は短歌をしていると結社とか短歌会とかに属する方が多いんですけれども、そういう枠を超えた超結社で行います。またそういうものに入られていない方も自由に参加することができます。そして、地域なども一応水戸市でインフォメーションしてますけれども、実際はですね市外からたくさんの方がお見えになってます。また県外からの参加者もいたりするので、 ここは本当に自由です。そして年齢も、昔は中学生ぐらいから、
1: はい
2: はい、それからもう80歳90歳という方まで幅広い年齢の方がね参加してくださっていました。そして初心者の方でも本当に大歓迎なんですね。で初心者の方でも熟練の方でももう皆さん一堂に会して気軽に短歌大会をしようということを計画しております。
1: はい、はい、どなたでも本当に自由に参加できる、
2: はい、そうですね、はい、
1: こうなんか垣根がないと言いますか、
2: そうですね、はい、ね、はい、芸術祭というお祭りなので本当にもっと気楽な気分でね来ていただきたいと思うんですけれども、ただ毎回選者の先生からのお話とかいろいろこう短歌をする人にとっては勉強になるひとときだと思いますので、
1: はい、
2: はい、ぜひ参加なさってみてください。
1: はい、はい、確かもう申し込みは受付が開始されてるんですよね。
2: はい、そうですね、はい、開始されておりますので、はい、まあ後でインフォメーションしますので、
1: はい、
2: ご自分に合った方法でお送りいただければなと思います。
1: そうですよね、
2: はい、
1: はい、短歌大会ってね今回のも、57回ってなってるんですけれども、
2: はい、
1: 歴史がある短歌大会ですよね。
2: そうですね、はい、はい、水戸市の芸術祭自体は1968年から始まっているんですね。で短歌大会もその時から行われています。で特に水戸人にですね火をつけたのは水戸に短歌文化は育たないだろうということをまあよその方に言われたらしいんですね。それでもう発奮してしまいまして水戸っぽ魂が炸裂ですね。でそれからですねバトンをつなぎながら今日まで絶やさずに開催してまいりました。
1: すごいですね。

0: なんです。はい。そしてですね、今は多分皆さんもご存知の通り、空前のね短歌ブームと言われているんです。でそれは、以前とは違って、若者たちはですね、ネット上で全国の方とつながりながら単独で歌を詠まれるんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい。で、ですがこの年に一度の芸術祭でね、リアルに人間同士で心を通わせて、ひとときを過ごすという、こういう経験もしてもらいたいんですね。で、この大会に来て短歌会があることや結社への道とかをね触れることができて、短歌というものに取り組んでいる行く姿勢がここで また違うものになっていくんじゃないかなと思うんです。そういう出会いをしに来ていただきたいなと思います。
1: あ、そうですよね。今まで長く続いてきたこの原動力とか、また前とはね違ってきた部分、まあ、そういったところもねお話しいただいたかなと思うんですけど、短歌をやっていてどんな効用があったりするんでしょうか。
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、はい。一番最初に思ったのは、自分の思うことだけが全てじゃないっていうことが、
1: はい、
0: 短歌を通して分かることなんですね。で人はやっぱりいろんな人がいて、いろんな生活があって、でそれをまあ、なかなか垣間見れるものではないんですが、短歌を通して人の考えもこうつ伝わってきたりするんですね。
1: はい。
0: ですからそういう自分の世界が広がるところ、それから自分が寛容さを育てられていくかなと思います。うん。それから自分の生活とか経験を言葉を選んで表現するので、いろんな言葉を考えなきゃいけないですよね。
1: はい。
0: で、そういう創造性のある日常が得られるかなと思います。
1: あ、はい、やっぱり人のこう作った歌とかに使われている言葉なんかをね、うん、
0: はい、
1: 読んだ時に、はい、こういう、ね、感じ方があるんだなっていう ね、
0: う
1: ね、
0: うん、
1: ちょっと刺激がすごくやっぱありますよ ね、
0: ありますね。
1: なんとなくそういう感じがしたんですが、
0: はいはいはい
1: はい、
0: そう思います。
1: そうですね、
0: はい。
1: 灰原さん自身はどんな時にこう思い浮かんだりするんでしょうか。
0: はい、そうですね、まあ、短歌っていうのはペンと紙があればできるんですけど。
1: あ、そうなんですね。
0: そうですね。本当に安上がりというか頭の中だけでできるんですけど、まあ、ペンと紙をよく皆さん持ち歩いてメモするんですね。私も同じで、ラジオを聞いていても面白い言葉、
1: はい、
0: あとトレンドの言葉、それから聞いたことのない言葉、
1: はい、
0: あれこれ漢字にしたらどうなるんだろうとかね、うん、
1: はい、
0: それからまあいろんな方にインタビューされる時ありますよね、
1: はい、
0: その方がおっしゃった、
1: はい、
0: いい言葉だなとか、
1: あ、
0: はい、感動したこと、はい、そういうことも拾いながらメモして、それを、まあ、静かな時間で膨らませて57577にいたします。
1: あ、はい、そうなんですね、
0: はい、
1: で日常の節々に、はい、こう何でしょうかね、
0: はい、
1: こう言葉を拾ったりする、
0: ね、拾ってます。はい、一番すごいとね、信号で止まった時、
1: はい、ちょっとの信号待ちの、
0: はいはいはい、こう浮かんだ言葉をメモする時あります、
1: はい、あ、忘れないようにっていうのもありますよね。
0: ありますね、はいはい、
1: 一瞬のこう思いついた言葉とか、
0: はい、
1: あ、なんかちょっとそういう様子が想像をすると浮かんできますよね。
0: そうですね。
1: でそうするとなんか意外と日常の中からこう、はい、言葉ってこう見つけられるっていうか、はい、
0: そうです ね、
1: ね、
0: そう、あと記録になりますね。
1: あ、そうですね。
0: 旅行に行ったり、
1: はい、
0: それから感動してたりしたことがあった時を歌にしとくと、
1: はいはい、
0: その日のことを思い出しますよね。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: やっぱり歌に読むっていうのはなんか素敵なことだったり楽しいことだったり、
0: うん、
1: まあ、違う内容もあるかもしれませんが、うん、その時の感情がこもってたりするから情景が言葉になってて、
0: はいはい、
1: ね、それがなんだろう、自分の意外と日記的なようになったりしそうですよね。そうですね、思います。
0: はい、その通りです、
1: うん、はい、そうですか、
0: はい、
1: じゃあ人によって題材っていうのはいろいろ変わるんでしょうね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 景色だったり、
0: はい、
1: 日常生活だったり、
0: はいはい、
1: いろんな
0: もう いろんなでそれをですね、はい、ちゃんと分類があって、
1: はい、
0: 短歌っていうのは短歌を読むというんですけど、
1: はい、
0: 読むっていう時に、
1: はい、
0: 読むという字は言偏に長いという永久の永と書くんですが、
1: そうらしいですね。
0: そうなんですんで、で作った歌はその永に草をつけて永草と呼ぶんですけれども、それでその永という字なんですけれども、それを分類に使いまして、短歌では生活のことを読むと生活 A というんですね。で社会のことを読むと社会 A、 自然、山岳、旅行、いろんな分類がありまして、今どの歌を読んだかっていう時に生活 A を読みましたというような分類をすることがあります。でこのようにこうカテゴリーを分けると、また短歌もじゃあ今日は私この辺の分類なら読めるかないうような思いに至ることもあります。
1: ああそうですね、はい、その時の気分とか、
0: ね、ね、
1: はい、行動とかによって、
0: ええ、
1: ところで、
0: はい、
1: 今回の短歌大会はどのような形で、はい、進行されるんですか。
0: はい、そうですね、こういう短歌大会なんですが、いろいろとパターンがあると思うんですが、水戸市の芸術さんの場合は、皆さんからいただいた短歌を名前のない状態で、
1: はい、
0: 名前のない映像を全部プリントしまして、で皆さんに配布します。でそれを先生が一種ずつ公表していってくださいます。でその公表の後審査がされまして、受賞者が決定するんですが、この間お歌を読んだ方たちは基本自分から何かを言うことはございませんで、常に先生方からのお話を聞くという形になります。そして表彰式で、その後にですね、先生方から短歌についてのお話が少しございます。そして今年からなんですが、交流タイムというのを設けまして、せっかくここで出会った仲間たちなので、少し長めに会場の時間を取りましてお話をしていただければなという、そういうことも考えています。
1: あ、そうなんですね、はい、じゃあただ単に行くだけではなく、そういう交流の場もあるから、
0: はい、
1: お仲間さんにも、
0: はい、
1: もうね、新たなお仲間さんとかもね、
0: はい、
1: 知り合うきっかけとかもできるかもしれないですね。
0: そうですね、そうなると嬉しいです。
1: そうですね、はい、はい、じゃあいろいろとね、はい、お話を伺ってきました。お時間限られた中でもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、皆さんのね、お越しをね、はいはい、お待ちしております。
0: お待ちしております。ありがとうございました。それ
1: はい、はい、ね、テーマを見つけるのも大変そうって思ったのですが、うん、テーマも生活とかね、
2: こう、そうなんです ね、うん、
1: 社会とか自然とか旅行とか、
2: ね、それを五七五七七に
1: 収めれば、そうですね、うんうん、だから普段から見たり聞いたり印象に残った言葉ね、膨らませていくとね、
2: なんか楽しそうです ね、
1: そうですね、ちょっとね、あと私にもできるんじゃないかなって、
2: うんうんうん、
1: ね、思いましたけどね、まあ、リスナーの皆様は、ね、いかがでしたでしょうか。はい、ではここでお申し込み方法をお知らせしたいと思います。お申し込みの仕方は4通りあります。はい、まず郵送か、また直接、お持ちいただくか、ファックスか、またはメールになります。はい、ではですね、申し込み先なんですけれども、水戸市芸術祭文学大会実行委員会事務局、水戸市市民協同部文化交流課になります。郵送の方は、郵便番号 310-8610 水戸市中央 1-4-1 になりますね。はい、ファックスの方は、029-232-9250 になります。はい、そして、メールの方は水戸文化ドット、芸祭アットマークシティドット水戸ドット LG.jp になります。ちょっと分かりにくいのでアルファベットでの紹介もいたします。 MITO B
2: bunkai.giSAI@citY.mito.lg.jp になります。持参で、お持ちいただく方は先ほどのね、水戸市中央141ね、市役所の方になりますね。はい、期日ですが6月5日までお願いいたします。短歌大会は7月4日の土曜日午後1時からになりますので、12時30分から受付開始になります。問い合わせ先なんですが、090-16662157灰原さんまでお願いいたします。そして水戸市の文化交流課の連絡先は029-291-3846になります。5月号の広報水戸にも掲載されています。はい、今日のワイワイワールドは第57回水戸市芸術祭文学大会短歌の部を紹介いたしました。以上ワイワイワールドのコーナーでした。
3: この番組に対するご意見ご感想は水戸子どもの劇場事務局ファックスで 029-255-0908 までお寄せください。
2: はい、それでは曲の方いきましょう。山下達郎でザ・テーマ・フロム・ビッグ・ウェイブ。

0: く使いたいね。
1: わしのように長く活躍してもらおう。保証は刑事、わしに負けず長い活躍。
0: ダジャレみんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。

0: ビッグアップのコーナーです。このコーナーは各種スタッフの気になること好きなことなどをピックアップしてお送りしています。今週はちょっとチャットイングリッシュ、気になる英語をピックアップします。短い英会話を聞きながら英語に親しみましょうというコーナーです。今日のテーマは鯉のぼりですね。今年鯉のぼり見ましたか？
1: あ、一応ね、見ましたよ。
0: あ、あの観光地で結構ね、
1: そうですね、
0: 1000匹とか、
1: ああありますよね、
0: 100匹とかね、飾ってあるとこありますよね。
1: ちょっとしたとこの、なんかお店とかね、そういうとこで飾ってあったのとか、
0: ね、我が家は今年は鯉のぼりは出さずに終わってしまいましたが、はい、なんか近所ではあまり見かけないと思いません？そういった観光地では見るけれども、そう、
1: あの一般家庭のうちでは前より見なくなった気がしますよね。
0: 見なくなりましたよね。で、この鯉のぼりなんですけれども、英語ではカープストリーマーとか、カープシェイブドウィンドサック、まあ鯉の形の吹き流しという感じの意味になるらしいんですけれども、カープストリーマー、あるいはカープは鯉ですよね、
1: はい、
0: カープシェイプドウィンドサックとかいう言い方がねあるそうなんですが、はい、まあ、固有名詞的に日本の文化としてそのままローマ字で鯉のぼりもありだそうです。
1: あ、そうなんですね、
0: なので鯉のぼりと言ってからジャパニーズカープシェイプドウィンドサックをチルドレンズデイとかのようにね補足するのがいいかもしれないということでしたね。はい、さてですね、そんな鯉のぼりが出てくる今日の、会話はスージーさんとクミさんです。実際の会話を英語バージョンにしてもらいました。で、スージーさんといえばですね、4月に娘さんが幼稚園に入園したばかりで、まあ、その後のね様子なども会話の中に出てきますよ。はい、では聞いてみましょう。
2: My kid just started kindergarten, but she cries so hard every day. It's honestly so tough to watch.
3: Yeah, I get that. It's scary at first, but they'll get used to it little by little.
2: Lately, there's a huge koinobori in the playground. It's blowing in the wind and looks so dynamic. My kid was surprised at how big it was. But she kept jumping around and looked so happy.
3: That sounds so cute. Moments like that make you feel better, right?
2: Yeah, it made me feel a bit better.
3: Seasonal things like that are really nice. We used to see big koinobori more often before.
2: Yeah, exactly. You don't see them so much these days.
3: It's great experience to see them at kindergarten.
2: Totally. I just hope it becomes a fun memory for her.
0: はい、いかがだったでしょうかね。鯉のぼり出てきましたね。
1: はい、
0: はい、では日本語訳とところどころね、ちょっと英語も紹介しておきましょうね。はい、まずスージーさん、うちの子幼稚園に通い始めたばかりなんだけれど、毎日大泣きでこっちまで辛くなると話してますね。で、毎日大泣きというところが She cries so hard every day、ね、で、辛くなるというところで So tough to watch、まあ、見てるのが辛いという大変だということで出てきますね。で、クミさん、わかるよ、最初は不安だもんね、でも少しずつ慣れてくるはずだよと言ってます。で、スージーさん、最近園庭に大きな鯉のぼりが飾ってあって、風になびいていてすごい迫力なんだよね、うちの子大きさにびっくりジャンプして喜んでたよというお話をしてます。で、ここで出てくるのがヒュージ鯉のぼり、大きい鯉のぼりということですよね。
1: はい、
0: で、She kept jumping around and looked so happy、ジャンプして喜んでるという話ですね。で、それを聞いてクミさん、かわいいね、そういう瞬間があるとほっとするよね、瞬間があると、安心するよね、ほっとするよねと言ってますね。このほっとする、安心するのところが Feel better と言ってるんですね。なんか よく感じるって直訳するとね、うん、よくよりよく感じるで feel better なんですけれども、まあ、安心するとかそういうふうに使われるんですね、うん、で次の言葉のスージーさん、うん、少しほっとしたよというところにもまた出てきますよ。 feel a bit better、 少しが a bit が入って feel better が使われてるんですね、うん、でその後はですね、やっぱり季節のものっていいね、昔は普通に大きな鯉のぼりよく見かけたよね、今はあんまり見なくなっちゃった、幼稚園で見られるのはいい経験だね、楽しい思い出になってくれるといいなという、こんな風なね会話に続いていくんですよね。はい、それではもう一度聞いてみましょう。
2: My kid just started kindergarten, but she cries so hard every day. It's honestly so tough to watch.
3: Yeah, I get that. It's scary at first, but they'll get used to it little by little.
2: Lately,these huge koinobori in the playground. It's blowing in the wind and looks so dynamic. My kid was surprised at how big it was, but she kept jumping around and looked so happy.
3: That sounds so cute. Moments like that make you feel better, right?
2: Yeah, it made me feel a bit better.
3: Seasonal things like that are really nice. We used to see big koinobori more often before.
2: Yeah, exactly. You don't see them so much these days.
3: It's a great experience to see them at kindergarten.
2: Totally. I just hope it becomes a fun memory for her.
0: 今日は koinobori が出てくる英会話でした。ピックアップのコーナー、ちょっとチャットイングリッシュでした。この番組に対するご意見ご感想は、水戸子どもの劇場事務局、ファックスで 029-255-0908 までお寄せください。それでは曲に行きます。あいみょんでマリーゴールド。

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い系図電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ホットホットスクエアワイワイネットワークのコーナーです。イベント情報などお知らせするコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな事業を行っています。会員制の会です。入会金500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年会費1000円のボランティア登録会員、一口5000円の参助会員などがあります。一般の方も参加できるイベント活動もたくさんあります。まずは参加してみてください。ホームページ、Facebook 等 SNS でも発信していますので、水戸子どもの劇場で検索 してぜひご覧ください。劇場事務所は水戸市三川にあります。お問い合わせ電話番号は 029-255-0908 です。では今日は劇場が定期的に行っている活動についていくつか紹介していきます。まずはポカポカ集いの広場です。親子で気軽に交流や子育ての相談ができます。利用料は無料です。対象は未就学児と保護者になります。場所は水戸市福祉ボランティア会館赤塚ミオスの2階です。開催日時火曜日から土曜日、月曜日曜祝日はお休みです。10時30分から15時30分ですね。ランチタイムが12時から13時となっています。お昼持参 OK ありますとありますね、はい、0歳児1歳児の日もあります。多胎児家族の日も時々ありますということですね。お問い合わせはポカポカ集いの広場、電話番号 090-8348-5375 090-8348-5375 です。開催日の10時から15時30分の間にお問い合わせお願いします。続きまして、多世代交流サロンたまり場早まーんについてお知らせします。こちらは広々とした和室で遊べます。おもちゃもあります。利用料は無料、対象はどなたでもということですね。場所の方は生き生き交流センター早まーそうです。水戸市千葉になります。開催日時毎週月曜日10時から12時30分になります。祝日はお休みですね。お問い合わせは早まそうまで。お電話番号 029-243-5508 029-243-5508 です。はい、じゃあ続けて紹介いたします。はい、ホームページまたはお電話で申し込み制のものを、先に3つほど紹介いたします。まずはおもちゃ貸し出しエルマークラブです。おもちゃが借りられたり、おもちゃに囲まれたお部屋で遊べます。貸し出しは1回500円で、活動会員になると貸し出し無料になります。場所はですね、水戸市水戸の子どもの劇場和室になります。日時は毎週水曜日と第1第3金曜日になります。時間は、3回に分かれていまして、11時から11時45分、12時から12時45分、13時から13時45分、各回1組で、お友達同士なら2組 OK です、はい、おもちゃは3つ、本も5冊、ね、貸し出し期間は2週間になります。はい、そしてもう1つ、子どもの居場所ポルタです。学校へ足の向かない子どもの安心して過ごせるところになります。場所はこちらも、事務所、ごめんなさい、子どもの劇場の別館になりますね。水戸市三川 2-81-7 シートになります。対象は小中学生と保護者になります。開催日時は月曜、火曜、木曜日になります。祝日の場合にはお休みになります。時間は9時から17時までになります。はい、利用料は1回1000円で、年会諸経費が保険料等で5000円になります。お弁当や飲み物等も持ちになって、ぜひ体験も2回まで無料にで参加できますので、お問い合わせください。劇場事務所の方までお問い合わせくださいね。見学会のお申し込みもあります。はい、もう一つガレッジセールです。月1回程度、こちら、劇場事務所のトレーラー隣のトレーラーハウスで子ども服や雑貨日用品などバザーを行っています。はい、今月は26日の火曜日11時から13時30分になります。はい、古着や雑貨、子ども服、大人服、日用品などいろいろあります。雨天の場合は完全に室内のみになります。 はい、ぜひ予約の方お願いいたします。お申し込みいらないものを紹介いたします。はい、まずウクレレ練習ピコですね。毎月1回10時半から14時、事務所にてゆるーくウクレレやギターを楽しむ会になっております。今月は26日火曜日になりますね。はい、そしてもう一つ、多胎児サークルカルガモです。双子ちゃん三つ子ちゃんを持つ親子のサロンになります。はい、今月は、29日の金曜日、場所は水戸市福祉ボランティア会館ミオスの2階実技研修室になります。多胎児ならではの体験や思いや悩みを話して、不安やストレスを少しでも和らげたり情報交換をできる場所になっております。出入りも自由になっておりますね。はい、次はコモドになります。対象は大人になりますね。子どもに子育てに不安のあるご家族のためのサロンです。今月は23日の土曜日、はい、場所は赤塚ミオス2階水戸市福祉ボランティア会館の方になります。時間は10時から12時です。こちらもね、駐車場などもチケットをお持ちいただけたら、お渡しサービス券をお渡しできます。はい、そしてもう一つ、ミトピオ音楽隊ですね。はい、こちらも月に何回か数回ね、練習やっています。今月は25日月曜日と30日土曜日に、音楽大好きパパママが集まって吹奏楽を楽しんでいるサークルです。お子様連れでの参加、もちろん見学なども、はい、OK ですので、はい、ぜひこちらもお問い合わせいただき、ぜひ参加してみてください。はい、というところになりますね。
1: はい、活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。

0: 水戸子どもの劇場で検索してホームページでご確認ください。日程等はスケジュールのページでチェックご確認いただけます。月刊機関誌集いも発行しています。また諸事情状況に応じて変更になる場合もございますので合わせてご確認ください。その他詳しいお問い合わせお申し込みは水戸子どもの劇場事務局お電話で 029-255-0908 までお願いします。事務局は月曜から金曜午前10時から午後5時まで開局しています。ホームページからメール SNS でのお問い合わせも OK です。以上ワイワイネットワークのコーナーでした。
1: 見る作る遊ぶ学ぶ
2: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
3: ただいま会員募集中。

0: お送りしてまいりましたホトトスクエア、そろそろエンディングとなりました。ではここでこの番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせしておきます。郵便番号 310-0912 水戸市三川 2-82-11 水戸子どもの劇場ホトトスクエア係、ファックス番号は 029-255-0908 です。ホームページからメール SNS でも受け付けています。水戸子どもの劇場で検索してください。
1: または FM パルルンまでホットホットスクエア宛てにお寄せください。ファックス番号は 029-307-8055 です。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp です。お便りリクエストお待ちしています。
0: それではそろそろお別れの時間です。今日お送りいたしましたスタッフはミキサー荒川真由美、
1: 内田裕子、
0: 石澤美智子でした。ホトトスクエア、この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機その他の提供でお送りいたしました。
1: お別れの曲はサザンオールスターズでミスブランニューデイです。
0: それではさようなら。

0: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
1: ディスカバー・ユア・クラウン、新しいクラウン始まる。
2: 茨城トヨペット。
3: NTT 電柱広告。水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 音楽にはアロコロが詰まってる。
5: 始まりますよ。
4: ブルーノ・マーズ、踊る準備はできてますか？夕方ラディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。1週間今週もお疲れ様でした。いいことがあった人も、今一歩だった人も、音楽でパワーを。24カラッツマジック、ぐるぐる巻きさんのリクエスト、ブルーノ・マーズ。

Radio Live Saturday Super Legend。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている洋楽のリクエスト番組です。ラジオで聞きたいなあの曲と思う、あなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたらぜひリクエストをお送りください。生放送です、お答えしていきたいと思います。さあ今日は5月16日土曜日ですね。夕方4時を回りました。皆さんお元気でしょうか。東京はね、まあ来週半ばぐらいまでですかね、夏日が続くということで、今日はちょうどその、真ん中ぐらいに当たるんですかね、折り返しみたいな感じなのかな。朝からいい天気で空気もねあったかいんですよ。で太陽照ってるんでもう暑いぐらいですね、夏日というね。まあでも奄美大島、先々週ぐらいでしたっけ、もう梅雨入りしたなんてね発表されてましたが、まあだから梅雨の前のねこの暑い日を楽しもうかなとね、そんな感じです。今週僕はですね髪の毛を切ってきまして、まあ暑くなるのでねちょうど良かったなっていうぐらいさっぱりしてきました。もう後ろの方はねソフト刈り上げぐらいかなりね短くしてきたんですけども、これね面白いのは、切っていただいてる方は僕がもう大変お世話になってるよく知ってる方なんですね。まあなので余計そうなんですけど、2人ともすごいおしゃべりが好きなんですよ。ものすごいしゃべる。で髪の毛でそう切らないじゃないですか。だからたまに会うからお互いに今までの報告をうわーするんですよ。だからそういうのありますよね。でお互いわーってしゃべる、めちゃくちゃしゃべるんですよ。だからカットの終わりが、まあ普通だったらね、まあここ切ってここ切って、まあ大体最後こう整えて OK 終わりました、いかがでしょうかっていうふうに終わるのがまあ散髪ですけども、僕らちょっと違うんですよ。ある程度切ったらもうずっと喋ってるんで、喋りのいいところ、切りのいいところで、じゃあ今日はこの辺でと終わるっていう。だからなんかこれ、あれ髪型完璧なのかどうなのかよくわからないっていうね、なんかそんなちょっと面白い関係なんですよね。だ実際に今回切ったのはまあ、もみあげがね左右長さが違うんですよ。僕も気づかなかった。その時もおしゃべりに夢中なんで全然分からなかったんですけど、家帰ってきてよく見たらこの長さがね違うっていうの面白い2人だなと思いましたが、皆さんどうですか、髪の毛切ってる時って結構しゃべります、どんな感じですか。やっぱね恥ずかしくて何喋っていいか分かんないっていうのもあるからね、ずっと黙ってるっていう方もねいるんじゃないかなと思いますけどもね、どうでしょうか。さあそしてスポーツ界はサッカーのワールドカップ2026日本代表選手発表されましたね。最強メンバーと言われている26名です。まあ残念ながら三笘選手はね怪我で選ばれずでしたが、長友選手がアジア初の5大会連続出場というね早くも記録を作りましたよ。すごいですね。いよいよアメリカ時間の6月12日にロサンゼルスのスタジアムで開幕するんですが、今回のこの FIFA ワールドカップは音楽好きにも注目の試合となりましたね。まずケイティ・ペリーが選ばれて、その他フィーチャー、タイラ、リサ、アニッタなどによる豪華なオープニングパフォーマンスが見られます。そして今年からですよ、決勝で初のサッカーの試合でハーフタイムショーを行うことが決定しました。すごい。コールドプレイのクリス・マーティンがキュレーションを務めてハーフタイムショー第1回目を飾るのはあのマドンナ、シャキーラ、そして BTS です。ここで来たか BTS というね、そんな感じがしますが楽しみですね。スポーツ専門配信、サービスのダゾーンまたは NHK でね放送されるということなので、このねショーも含め試合も応援して楽しんでいきましょう。さあ、番組では5時台にサタレジェフォンコールという、聞いていただいている方と電話をつなぐ生電話のコーナーがあります。生放送出てもいいよという方がいらっしゃいましたらぜひ電話番号を教えてください。こちらから逆電話をしたいと思います。電話をかけるのはだいたい夕方5時15分前後に、かけたいなと思ってます。その時間に出ていただける方、ぜひ電話番号を記載の上、あとリクエストにもお答えしたいので、アーティスト名とラジオでかけたい曲名を
書いてメールとファックスで送りください。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp。 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902でお待ちしています。 X のポストでのつぶやきもお待ちしています。ただこちらには電話番号を書かないようにお願いします。X の場合はハッシュタグカタカナサタレジェでつぶやいてください。ではもみあげの長さが違う DJ8 が5時29分まで生放送でリクエ

お届けしましたオリビア・ニュートン・ジョーン Take Me Home Country Road、 いつもの旅人さんのリクエストに代わっては、先月の中頃ジャパンツアーを行いましたザ・ブラック・クローズのリクエスト、ストーンズのカバーとか披露したようですね。ブルージエルさんからのリクエストをお答えしましょう。プロフェイン・プロフェシー。

0: Radio Live Saturday Super Legend.
1: 先日の母の日は皆さんお母さんに感謝は伝えられましたでしょうか。いやーやっぱできなかったなという方、まあ母の日じゃなくてもねいつでもいいと思います。その方がね喜びがまた逆に増すかもしれませんよね。ゆずじじさんのリクエストです。 A song for mama, boys to men.

0: サタデースーパーニュース DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。エルトン・ジョンが目の感染症による視力低下の影響で長年続けてきた作曲スタイルを変えざるを得なかったと明かしています。これは先日5月9日にカナダのトロントで行われた、芸術を通じて人間の在り方を豊かにした生涯にわたる独自の貢献を成し遂げた人物を称えるグレン・グールド賞を受賞したエルトンが、その受賞式のスピーチで明かしたものです。最近目の調子が悪くてね、いつもは歌詞を見ながら曲を書くんだけど、今はそのやり方ができないから正直ちょっと困ってるよ。まずメロディーを書き、それから歌詞を書く。そんなことは今まで一度もやったことがなかった。今ちょうどアルバムを作り終えたところで、これまで自分が作ってきたどの作品とも違うよ。でも80歳にして音楽を作るための新たなチャンスを与えてくれたので、この作品には本当にワクワクしている。エルトンは2024年の夏に重度の目の感染症を患い、それから約1年後に受けたインタビューの中では、右目は見えず左目もあまり良くないと話していました。ブラックサバスのギーザー・バトラーはデビー・ギブソンと共にアメリカ・ウィスコンシン州にある医療研究用の犬の繁殖施設からビーグル犬を救出する活動に参加しています。この活動はギーザー・バトラーがスポークスマンを務める人道的経済センターが主導で、デビー・ギブソンがスポークスマンを務めるビーグル・フリーダム・プロジェクトやウィスコンシン・パピーミル・プロジェクトなどの非営利団体が参加しています。先月は数百人の活動家がビーグルを救出しようとしましたが、法執行機関が催涙ガスやペッパースプレー、ゴム弾を使用し阻止、27人が逮捕されています。この施設リッジランファームズは動物虐待や残虐行為の疑いがあると活動家たちから非難されていますが、リッジランファームズ側はそれを認めず、しかし今回動物虐待容疑での起訴を回避する合意の一環として1500匹のビーグル犬の解放に同意しました。バトラーはこの救出活動について、動物を苦しめなくてもより良い科学を追求できるという認識が高まっている証でもある。またギブソンは、これは人々の意識の変化を象徴する取り組みですと語っています。パロディ音楽家として有名なアル・ヤンコビックのレパートリーの中からえりすぐったパロディ曲をフィーチャーしたブロードウェイミュージカルが制作されています。タイトルは Dare to be stupid The Weird Al Musical。 ビートイットのパロディ Eat It やライカバージンのパロディ Like a Surgeon、スメルズ・ライク・ティーン・スピリットのパロディのスメルズ・ライク・ニルバーナなどが含まれます。脚本はビートルジュースのスコット・アンソニーコンビとアル・ヤンコビック本人が手掛け、演出はムーラン・ルージュ・ザ・ミュージカルのアレックス・ティンバースが担当。中年になった頃からずっとニューヨークの演劇コミュニティの一員になりたいと思っていたんだとアル・ヤンコビックが語っています。詳細は追って発表される予定です。
1: サタデースーパーニュース。
0: 今週の注目のニュースはアル・ヤンコビックのミュージカルですかね。曲をパロディカバーしているアル・ヤンコビックの曲を使ったミュージカルということで、どういう内容になるのかがちょっと楽しいですよね。まあ、まだやるぞということと、曲はこの辺りを使用しますという情報しか流れてないのでちょっとわからないんですね。例えばね、マイケル・ジャクソンのビート・イットをパロディして、イート・イットっていう食べるっていう歌詞に変えてるんですけど、そういうのをパフォーマンスでやるってことですかね。やたらと食うみたいなどうなんですかね。だからそこが、ね、想像がつかなくてね、ちょっとそういう意味でもね楽しみでありますね。もしやるならばね、ぜひ日本でもねやってほしいな。アル・ヤンコビック自体もねやっぱ生で見てみたいですしね。 もしやるときはぜひ日本に。
1: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

時刻は4時27分今30秒を回ったところです。生放送でお届けしています DJ アーチのサタデースーパーレジェンド、洋楽のリクエスト番組です。ラジオで聞いてみ

たいというリクエスト、ラジオ洋楽ナンバーがありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。5時台にはラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーもあります。サタレジェフォンコールという、毎週ねたくさんの電話番号を送っていただいて、います。皆さん本当にありがとうございます。ただ一人しかねお電話つながないので、いやなかなかつながらない、かからないなと思っている方たくさんいらっしゃると思います。海外のね方もいらっしゃいますから。でもそこは、必ず皆さんにかけたいなと思ってますので、順番で言うと随分先になる方もいらっしゃると思うんですけども、必ずかけたいなと思ってますので、ぜひね、めげずに、まあ、めげずにって僕が言う言葉じゃないですけどもね、一報ください。よろしくお願いします。電話番号ね送ってください。お待ちしています。リクエストとともにメール、 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、 X のポストはハッシュタグなどカタカナサタラジェでつぶやいてください。お待ちしています。海外のね方も僕はもちろん同じようにラジオを聴いていただいている方だと思ってますから、かけたいなと思ってますしね、もうとにかく聴いていただいている方かけたいなと思ってますから、ぜひお送りください。お待ちしています。今日はサッカーワールドカップの話をしましたら、早速ねこういったメッセージいただきました。若菜さんから、サッカーでハーフタイムショーいまいちピンとこないなっていう、まあまあ第1回目ですしね、確かにどうなんですかね。なんか急にどれぐらい前からこの話ってあったのかな、ハーフタイムショーやろうかっていうね、なんか僕は急になんか湧き上がってきたように思いますけどもね。どうですか皆さんは、サッカーのハーフタイムショーは。ぐっと気温が暑くなってきているので、こんなメッセージ、パメさんから、最近灼熱地獄の熊本、今日も暑いですという、ベランダ片付け小休止、エアコン効いた室内でアーチさんのトークやレジェンダーさんたちのお便りリクエストを楽しませていただきますとね、届いています。ありがとうございます。エアコンね、掃除しました、どうですか。うちねエアコン一回も掃除してないんですよ。最近ちょっとオイニーがだんだんねきつくなってきたなと思って、クリーニング呼びたいなと思ってるんですけど、皆さんしてます？エアコンのクリーニングって。よくねテレビの CM とかでやってて、根こそぎね汚れを落としてるから、あ気持ちよさそうだなと思ってるんですけども、まだやってないんですよ。だから今年はねやろうかなと思ってましてね。ねやっぱり綺麗にして綺麗な空気出したいですもんね。毎回やっぱりまずその冬暖房で使ったそのまま今度冷房をつけてっていうその空気を出すからね、まあ、お金かかっちゃいますけどね。やっぱり綺麗にしてね使いたいなと思いますよね。話はガラッと変わって、よくニュースで走ってるトラック、動物を積んでるトラックが事故を起こして豚が道路上にとか牛が道路上にっていうね、そんなニュースたまにね見かけませんか。今度はこんな生き物です。共同通信によりますと、アメリカ南部テネシー州の高速道路でミツバチ100万匹を積んだトラックが事故を起こして蜂が野に放たれました。現地メディアによりますと、怪我人はいませんでしたが、道路は一時閉鎖され、当局者が運転手らに車内に留まり窓を閉めるように注意喚起をしました。確かにそうじゃないとねブーンと入ってきますから、こう怖いですよね。一連の騒動について SNS では、蜂の羽音、羽音から転じて話題をさらう意味になったバズるという言葉を使い、街で蜂がバズったとからかう投稿もありましたというニュースでした。蜂が100万匹飛びました。これはなかなか、まあまだねミツバチでよかったなっていうところはちょっとありますけどね。スズメバチだとね、クマンバチとかねちょっと怖いですよね、アブとかね。これでもあれですよね、ミツバチを運んでるってことは多分ハチだけじゃないでしょうね。
やっぱりこう蜂蜜たっぷりの巣もあって巣箱ごと運んでるのを僕は想像してるので、となると道路上に蜂蜜がドゥワーみたいなことでもあるのかな。これはするとね、道路復旧までがこれはまた大変ですよ。ベタベタ、そこ車通ったらベタベタみたいな、急に速度止まっちゃうとかね、事故起こしちゃったりもねするしね、早く取らないと今度アリが寄ってくるみたいなそんなのもねありそうですよね。アリの大群が今度行列作ってみたいなね、二次被害もねちょっと大変そうですね。はい、リクエスト皆さんたくさんありがとうございます。5時29分までねたくさんのリクエストをお答えしていきたいと思います。さっきお母さんへの感謝の気持ち伝えられましたかというお話をしましたが、お母さんの話、こんなリクエスト&メッセージ、コットンベージュさんから、母が大切に育てていたバラ、母が亡くなってからは見ると思い出すのが辛くて一度は根元から切ってしまいましたが、それでも成長して花を咲かせてくれているバラに情が湧き、それからは大切に育てて毎年母の日に母の仏壇の前に供えていました。ですが今年は残念ながら花を見れなくなってしまいました。何者かに全て刈り取られてしまいました。花が咲いて庭にバラのいい香りがするのを楽しみにしていたのにとても残念です。とそんな人いるんだ。まあでも理由はわからなかったらね、まあ買っちゃう。でもお庭にこれ咲いてた花だって書いてあるんですよね。いやちょっとね辛いですね。お母さんが植えてくれた花でね、え根元から切ったけどそれでも力強く咲いてくれるっていう、なんかね嬉しいですよねそこってね。でもそれがなくなってしまったっていうことは、まあ前向きに考えてね、そろそろ一人立ちをしなさいってお母さんが言ってくれてるのかなとかね、よく考えてね、よく考えたいですよね。突然の出来事だからね、ひょっとしたらそういうメッセージなのかな、どうなんですかね。花を摘んだ人がお母さんだったかもしれないとかね、成長をねしなさいみたいなね。まあでも成長は見守ってくれてると思いますよ、コットンベージュさん。リクエストお願いしますといただいた、この曲こう歌ってます。愛は花だと思う、あなたはその種だと思う、思い出してほしい、冬に雪の下に横たわる、春に太陽の愛を浴びてバラの花を咲かせる種のことは。

たくさんのメッセージ皆さんありがとうございます。今日僕が散髪をしましたと言ったら長野のわさびマンさんからメッセージ、散髪してるとき皆さんは結構おしゃべりする方ですかと僕が聞きましたら寝ちゃうかもときました。なるほど、それもありますね。なんか唯一の休憩時間と思って行ってたとき僕ありました。本当はね危ないんですけどね、コクコクこううどうとしちゃうとね、ハサミ持ってますからね。でもね眠くなるんですよあれ。なんか頭触られてるとね気持ちいいのかな。わさびマンさんから髪の毛触られると眠くなりませんかとね。もちろんおしゃべりする時もあるんですけども、睡魔に負けることがあるんだよな。自分は床屋さん派なのですけど散髪かシェービングでてきめんに眠くなるあーシェービングね、これ女性の方あんま分かんないでしょうね。仰向けに寝るし、なんだろうな、ふわふわした泡を口の周りにつけられるんですよ。ほんのりねあったかかったような記憶があるな。最近ちょっと僕いつも美容室行ってるからちょっと忘れちゃいましたけど、ふわふわの泡でね口の周りつけられて、で優しくねカミソリでさーさーってやられる。あんなに刃物が近いのに眠くなるっていうのは面白い現象ですよね。確かにね。徳島の本庄さんからはサッカーのハーフタイムショーについていただきました。以前2年前ぐらいかな、アースさんが番組の中で次のワールドカップでハーフタイムショーをやるかもしれないと話題にしてませんでしたか。確かサッカーはハーフタイムが短いとか、初めての試みになるので選手のモチベーションの保ち方が困っとるのではとか、ネイマールさんは賛成派の意見を持ってるとか話題にしてましたよ。あ、そうですそうです、おっしゃる通りそうなんですよね。そうだからねアメフトのハーフタイムショーはもう本当におなじみになっているのであれなんですけど、どうなんですかね、選手としてやっぱり前半後半の間のこの気持ちのモチベーションのキープの仕方っていうのはねえ、体が冷めても良くないしね。そうだからサッカーの場合は短いかもとね言われていましたけどもね、どうなんだろうな。でもなんか音楽ファンとしては単純にまず見れるのはちょっと嬉しいなと思っちゃうとこがありますけどもね。はい、音楽ファンからたくさんのリクエスト今日も皆さんありがとうございます。こんなメッセージリクエストいただきました。まずはザ・ロッキンマジックプロ3さんから、スペインのライブでクラプトンレコード投げられた、なんちゅうことすんねん、反イギリスなんかな。足もたくさんライブ若い時行ったが、んなエピあらへんわ、リクエストよろしくとねいただいてます。ありがとうございます。実はですねデジパパさん、大分のデジパパさんからも来てますよ。怒ってますっていう件名でね届いてます。アースさん私怒ってます。そうです、クラプトンに起こったスペインマドリードでの出来事、御年81歳のレジェンドエリック・クラプトンさんにレコードを投げつけるとはひどすぎて言葉になりません。もし当たりどころが悪かったら大変なことになってましたよ。クラプトンファンの私としては怒りが収まりません。そうですね、実はねちょっと今名前ど忘れしちゃったんですが、先週ですよ、携帯電話をライブ中に投げられて頭に当たって脳震盪を起こしたアーティストいたんですよ先週ね。ライブやってるのにね本当にね。詳しくはアーチさんが説明してくれると思うのでここには書きませんが、クラプトンにじゃなくても人に物を投げつけるなんて許せませんよね。20年ぶりのスペイン公演、多くのファンが待ち望んでいたに違いありません。なのに一人の愚かな行動でたくさんのファンが悲しい思いをしました。この暴挙でアンコールのこの曲をやらずに終了、ファンとしては1曲1分1秒でも長く見て聴いていたいんです。そこにいたファンの方たちに送ります。エリック・クラプトン Before You Accuse Me.

0: Saturday, Super Legend.
1: DJ アーチがお送りしています、サタデースーパーレジェンド。4時台でお別れの方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この後放送は5時29分まで続きます。アプリ JCBA サイマルラジオまたはレディモで聞くことができますから、ぜひそのアプリの中の放送局、各放送局でこの番組が放送されているのをチェックしていただいて、ぜひよかったら一緒に5時台も楽しんでください。よろしくお願いします。そして5時台はで今番組を聞いていただいたら、あなたと電話をつなぐコーナーがあります。出てもいいよという方がいらっしゃいましたら、メールかファックスで電話番号を教えてください。そしてリクエストナンバーもね、書いてください。 ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 でお待ちしています。では4時台のラストナンバーいきましょう。ガッチャンさんからです。今年のゴールデンウィークは帰省を兼ねて福岡から佐賀、山口、そして熊本、死ぬまでにもう一度会っておきたい人を訪ねるツアーをしましたとね、いただきました。どうでしたか、いい旅でしたか。まあなんかね、ちょっと大げさに聞こえるけど、でも本当はね、日々そう思ってそう考えながらね、旅したりとか人に会うのがいいですよね。そんなガッチャンさんからのこの曲で4時台ラスト、ボブ・マリー、 Could You Be Love。 サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアジでした。ではこの後5時台に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から映画「募集活3更春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。約束

0: Kenneth Hollander, CEO, JP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

Freedom. Saturday. Super Legend. いやもうほんと怖い、これどういうことなんでしょうか。この番組生放送でね、生放送で、僕一人でねワンオペでやらせていただいてるんですけれども、なのでまあ音楽出したりも僕がやるし、いただくリクエストメッセージも僕がパソコン横に置いて、その中からこう、チョイスしてね、皆さんのメッセージチェックしてチョイスしてってやってるんですね。X もねたくさんメッセージいただくので X も立ち上げてやってるんですけど、突然何にもやってないのにログアウトしてる時ないですか。これね X に限らず Google も何にもしてないのにログアウトしてます、ログインしてくださいってなるのよ。もうまあいいけどね、安全のためにとか考えたらまあまあいいけど、生放送中はやめてもうあたふたするのよ、もうほんと大変なんだよこれ。今急に X がログアウトしてますけどみたいになってね、びっくりしました。はい、ということで DJ アーチがワンマンで、生放送でお送りしています。サタデースーパーレジェンド5時台後半戦いきたいと思います。サッカーワールドカップの話をしてるんですが、サッカーに関するニュースこんなのありましたよ。イギリス南東部ハートフォードシャー土砂ハートフォードシャーで完全に組み立てた状態のサッカーゴールを固定せずに車の上に乗せていたため運転手に罰金が課せられました。現地メディアによりますと、イギリスでは不安定な荷物を乗せる運転は違法で、いやこれイギリスだけじゃないじゃないですかね、違法にした方がいいですよね。罰金は120ポンド、日本円でおよそ2万6000円でした。警察はサッカーに絡めて運転手が危険な走行でオウンゴールだなと指摘していますっていうこの最後の一言いらなくないですかこれ警察がこういうこと言うみたいなまあいいのか、ユーモアさがあってね、ユーモアさも大切ですからね。運転手が危険な走行でオウンゴールでしたっていうお上手みたいなね。はい、ということで、いや固定しないのはダメですよねこれはね。基本やっぱりねダメですよね。でも人間ってのは面白いもんでね、ひょっとしたらワンチャンいけるんじゃないかってなんか思っちゃう時があるのかな。なんか時折ありませんか、ありませんか、なんかね今ならこういけちゃうかな一瞬だしみたいなまあそういうの魔が差すっていうんですかね。

はい、オウンゴールもねちょっと面白いですが、リクエストたくさんありがとうございます。この後いよいよ5時台には電話をつなぐコーナー終わります。サタレジェフォンコール電話出てもいいよという方は5時15分頃に電話つなぎますから、電話番号を記載の上かけてほしい、かけたいリクエストナンバー、アーティスト名を送ってください。メールかファックスをお待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京03-3288-8902 東京03-3288-8902でお待ちしています。ファックスでもねリクエストいただけるんですよ。本当に嬉しい、ありがとうございます。DJ アーチ様というのは、これ前もお名前大丈夫かな、本名のままでよろしいですか、大丈夫ですか。東京都新宿梅木香織さん、ありがとうございます。今回のリクエストは CCR Have You Ever Seen The Rain です。この曲反戦歌、ベトナム戦争かっこ閉じと捉えられていたこともあったとか、反戦歌って何と聞き返すぐらい平和な世の中になってほしいものですね。素敵な表現ですねこれね。戦争って何っていうね、競い合うのはいいんですよ、争うのは良くない、競い合うのはとてもいいと思います。だから運動会の1位2位を競い合うのは僕はいいかなと思うんですけど、まあ、ちょっとまた話がねこれちょっとそれでいっちゃうので、反戦歌って何ってね聞き返すぐらい平和な世の中になってほしいと、このリクエスト

0: 実は今日、映画の舞台挨拶に行ってきました。アカネサス海という従巡洋艦軍艦ハグロを描いた映画です。今日がハグロが沈没した日ということで今日舞台挨拶を、ね、させていただきました。軍艦の数だけ、飛行機の数だけ、人の数だけ悲しみがあります。忘れないにしましょうね。リクエストありがとうございました。クリデンスクリアウォーターリバイバルで Have you ever seen the rain? 雨は見たかいでした。
1: Yeah, more

DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。今週のこの時間はですね、いよいよ日本公開があと1ヶ月を切りましたね。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルをより楽しく見られるようにお届けしています。プチマイケル特集をお届けしていきたいと思います。このマイケルといえば今でも鮮明に覚えてますね。歌が激うまの子供時代のジャクソン5にソロになったと思ったら、それ前に歩いてるのに後ろに行ってるって言ってね、世界を驚かせたあのムーンウォークかと思えば、集団で踊った踊りを見せつけたスリラーを披露して、しかもこの時は3分から5分のミュージックビデオが主流の時代、そんな中約14分という長尺で、それもしっかりとした物語仕立てになってるショートフィルムというのを作ったり、アルバムバッドではマイケルの曲が主題歌のパビリオンがあのディズニーランドにできたり、さらにはスムースクリミナルでは体が限界を超えた角度に斜めに傾くパフォーマンスで世間の度肝を抜きましたね。常に新しいものを提供して人々を魅了して大ヒットをさせてきたマイケル・ジャクソン。この今までのプチマイケル特集ではここまでのマイケルをご紹介してきました。そこで今週はその先です。この次に出したアルバムデンジャラスをご紹介します。マイケル・ジャクソンは今までもソウル、リズム&ブルース、ロックを昇華させた作品を発表してきてるんですが、今度はそれにヒップホップ、ニュージャックスイングというテイストを盛り込んだアルバムを発表しました。その立役者がテディ・ライリーです。本格的なソロの旅立ちやスリラーのモンスターヒット、ディズニーともコラボしたアルバムバッドまでをプロデュースしてきたあのクインシー・ジョーンズではなく、まだ23歳だった新進気鋭のテディ・ライリーをアルバム全面のプロデューサーとして起用しました。

当時の全米シングルヒットチャートで1位になっていたのがベルビブデボーのポイズンとかアンボーグのホールドオン、カラーミーバットのアイワナセクシーアップなどなど、その他ジョディシーとかメアリー・ジェイ・ブライチ、リサ・リサ&カルト・ジャム、さらには TLC など、ソウルとかリズム&ブルースが再注目されて、さらにそこにニュージャックスイングという新たなジャンルが誕生していました。それを仕掛けていたのがこのテディ・ライリーなんですね。マイケルのアルバムデンジャラスの中にそのテイストが色濃く出たのがこの曲でした。

you wanna try.実はですね、このアルバムを発表した2年後の1993年、マイケルは右足を捻挫して踊れない時期があったんですね。なのでロサンゼルスで行われたソウルトレインアワードで椅子に座ったままこの曲 Remember the Time を歌ってパフォーマンスをしている映像があるんですね。 YouTube とかでね見れますから、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。あのマイケルがね椅子に座ってなんかねもうすごい悔しそうな感じもにじみ出てるんですよ。やっぱマイケルといえばね踊りですからね、悔しそうなそんな表情でもみんなを一生懸命楽しませようとしてる、そんなマイケルが見れます。ぜひよかったらねチェックしてみてください。このアルバムデンジャラスでは時代の流行サウンドをいち早く自分サウンドにして取り入れて、さらにメッセージ性も明確に世界に発信しました。肌の色ではない価値観を大切にしようと歌うブラックアホワイト、争いによって傷ついている世界を癒そうと歌ったヒール・ザ・ワールドなど、愛で世界を癒そうというメッセージが今まで以上に

に込められたそんなアルバムでした。さらにゴスペルを基調として絶望な時にあなたはそこにいてくれますかと人間の懺悔を歌ってるかのような力強いこの曲。

お届けしているのはマイケル・ジャクソン Will You Be There というナンバーです。マイケルは愛で世界を癒そうというアルバムとともにワールドツアーを敢行、世界中を回りました。東京ドームで行われたコンサートを僕もね見に行ったんですが、もうね会場に入った瞬間ですよ、僕がねすごい驚いた。まだコンサート始まってない、ただお客さんをこう入れている時間帯なのに会場中にすでに愛が溢れてるんですよ。もうねそれだけで涙が溢れてきたのよくね僕は覚えてます。しかしこの後マイケルはついに怒りが爆発します。妹のジャネット・ジャクソンとの共作共演で叫びというタイトルのスクリーム発表しましたね。世界の頂点に立つマイケルに向けられる視線は鋭くて、吹く風も強くて、時に悪意のある風も強く吹いていたんだと思います。一体世界のスーパースターにはどんな景色が見えていて、どんな気持ちだったんでしょうか。一体何が起きていたのか。プチマイケル特集もあと1回です。いよいよ6月12日に日本で公開されます。マイケル・ジャクソンの電気映画マイケル、待ちましょう。以上プチマイケル特集でした。

時刻は5時今16分にちょうどなったところです。生放送でお届けしてます、 DJ アーチのサタデースーパーレジェンド。さあやってきました、今聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナー、サタレサタジェサタジェじゃないサタレジェフォンコーン、反省します、はい失礼しました。いやーやってきましたよ、ここ2週ぐらいはねお電話出ていただいて、つながってるのでね、よかったです、今週はどうなんでしょうか、これからいただいた電話番号に僕が逆電します。なので皆さん電話番号、あ電話番号じゃない電話、携帯電話、家電を、目の前に置いて、もしくは電話の前に立って、パソコンならパソコンの方前に立って準備しててくださいね。でこれからかけます。で、コール5回鳴っても出なかった場合は残念ながら今日は終了とさせていただきたいと思います。よろしいですか。なので集中してね、音が聞こえるようにしてくださいね、5回コールね。で、出ていただいた瞬間に僕が夕方というので、そしたらレディオレディオと返してください。夕方レディオとね2人で続けて言いたいなと思います、この番組のねフレーズなのでぜひよろしくお願いします。さあでは行きましょう。さあつながるかな、行きたいと思います。誰にかかるのかお楽しみに。この方は、あれちょっと待って、ちょっと待って、その手間違えた、間違えた、間違えた、操作間違えました、操作間違えました。ドキドキするんですよね。ちょっと待ってくださいね。あれなんでだろう、これかからないかな。はいよ、はいよ、はいの、はい、はいはいはいはいはいの、

0: 夕方
1: レディオ
0: やったー来た
1: オーラーブエノスディアス。
0: わー、それはなんだなんだ、オーラーって言いました今。
1: オーラーブエノスディアス。おはようございます。
0: おはようございます。それは何語でしょうか？
1: スペイン語です。
0: そうなんです、スペインに電話をしてみました。
1: お名前を、皆さんこんにちは。
0: お名前お願いします。
1: はい、ラジオネームウキウキバルセロナです。
0: いやー、いつもありがとうございます。
1: いえいえ、こちらこそいつも楽しく土曜日の朝を迎えています。ありがとうございます。
0: そうなんだよね、今朝、
1: はい、
0: 何時ですか？
1: 朝10時20分ですね。
0: おー、あ、ってことは番組始まるときは朝9時。
1: そうですね、はい。なのでいつも市場に行ったり散歩したり、そう、ちょっとバタバタしてる時間なんですけども、できるだけ、
0: はいはい、
1: あの家にいられるようにしてます。
0: 曜日は一緒ですか？土曜日ですか？
1: はい、土曜日です。土曜日の朝です。
0: そうなんだ。じゃあ週末
1: いつも7時間遅れを、はい、7時間遅れを取ってます、日本から。
0: もういきなりコミット話をお聞きしたいなと思うんですけど、はい、まあ、もしあの答えられないだったら、あ、答えなくて結構ですけど、はい、なぜスペインにお住まいなんですか？
1: はい、ですね、母がフリオ・イグレシアスのファンだったんですよね。
0: う
1: ん、
0: 嘘でしょ？それで本当それで追っかけてったの？マジで？
1: 小さい頃はすり込まれたんですよ。はいはい、フリオ・イグレシアスに。
0: いいわよ。うん。
1: いや、でもあの大学、元英語、あの UK ロックが好きで、
0: はいはいはい、
1: イギリスに留学したかったんですけど、あの、まあ、あ、その前にあの受験に失敗しまして、スペイン学科に行ったんですよ、大学。
0: なるほど、はいはい、
1: はい、なぜか、うん、で、あの、でも UK ロックが好きでイギリスに留学したかったんですけど、はい、スペインにちょっと近いから、まあ、スペイン語も勉強してるし遊びに行こうと思ったら、うん、あのご飯が美味しかったのでスペインにしました。でスペインに留学して今に至ります。食いしん坊です。
0: ちょっと飲みに行ってるみたいな、そんな感覚で喋ってますけど。へえ。
1: そう、当時はね、スペインね、安かったんですよ、物価が。今はもう日本よりも高いんですけど、もうパンとかでも1本フランスパン1本15円とかそういう感じだったので、
0: はいはい、
1: 留学ってすごいなって言われるんですけど、いやいや、東京に住むよりずっと安かったんで。
0: なので、ね、今じゃあそれがおいくらですか？
1: それ今はもう、1本今 1.2 なので、
0: はい、
1: いくらですかね、300円ぐらいしますかね、1本フランスパンが。
0: うわ、
1: そう、ユーロになってすごく上がった。そう、ユーロになってすごい上がったんですけどね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: そんなイグレシアスって今ワードが出ましたけどリクエストナンバー全然違いますね。
1: はい、すいません、全然違います。
0: なぜまたこの曲を？
1: ですね、娘が好きで、
0: はい、うんうんうん、
1: あの私もよく、はい、あの娘、はい、私はあのちょっといろいろ好きで、あのアイドルから洋楽からいろいろ音楽、クラシックから音楽、いろいろなものが好きで、
0: はい、
1: でもう娘は K-POP にハマってしまいまして、ハマってしまったっておかしいですけど、で、あのちょっとあの今週楽しんできました。
0: ライブ行ったんですね、これね。
1: はい、ライブに行ってきました。
0: じゃあ
1: もうなんか感動、スペイン初めてだったみたいで、
0: はいはいはい、
1: すごいなんかアジアグループをなんかこうやってスペイン人というか、スペインだけじゃなくていろんな国からあの来てたお客さんが楽しかったですね。なんかちょっと誇りに思うというか、
0: うん、
1: なんか素敵な体験でした。
0: あの2つ驚きますね。やっぱりその追っかけてるファンの方もいて、あちこちから来てるかもっていうのと、あとは、
1: はい、
0: スペインでも K-POP がやっぱり人気なっていうね、はい、
1: そうなんですよね。あと日本人のアーティストも、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: うちの娘の普通の学スペインの友達とかでも藤井風を聴いていたりとか。
0: あ、なるほど、
1: 時代変わりましたよね。
0: いや、まあだからやっぱり世界の裏側の情報をすぐねネットでチェックできますから。
1: そうなんですよね、
0: 本当に好きなものを見つけられるいい時代ですよね。
1: そうですね、まあ情報にちょっと溢れ返っちゃってるってところもあるんですけども、まあいいですよね。まあ、
0: そうですね、
1: はいはい。
0: じゃあ今日はそんなあのもうこのスペインにつながったハイテンションのままリクエストいきたいと思いますけど、
1: はい、いや、こんな急に何も打ち合わせもなくかかってくると思ってなかったので。
0: いや本当にリアル

0: ヤグデンですからね。
1: やっぱ焦っちゃうんですね。これはあの電話取らない、電話出れなかった人がやっと分かりました。
0: そうなんですよ。だ間違えて消しちゃうったりとかね、切っちゃったりっていうのもね、
1: はい、ありましたね。はい、びっくりしました。はい、ありがとうございます、は
0: い。改めていつもありがとうございます。これからもぜひよろしくお願いします。
1: はい、じゃあ、はい、あのお体に気をつけて2時間目指して頑張ってください。
0: ありがとうございます。これじゃあ最後わがまま言って、はい、スペイン語でリクエスト紹介していただいていいですか。
1: はい、そんな無茶ぶり。Vale, pues vamos a escuchar una canción de Twice, Yes or Yes.
0: Gracias. Hey boy. Look. Uki Uki Barcelona さんでした。ありがとうございました。
1: はい、muchas gracias.

0: いやー、今週も電話出ていただいてありがとうございました。電話をつないだのは外国です、スペインで。そしてかける曲もね、 K-POP というちょっといつもとね違うテイストの空気が流れてね、とても良かったなと思います。ウキウキバルセロナさん、ありがとうございました。また
1: Right here Saturday Super Legend

いやー、国際電話ということで違うドキドキもなんかありました。でもだからでしょうか、X での反応がねすごいですね。バルちゃんこんにちは、はじめまして、国際電話不慣れだったアーチおじいちゃんバレてましたやっぱその空気出てましたやっぱドキドキしますよね、なんかね、コール音もちょっと違うしね。ひとみんさんもワーオ、スペインからスパニッシュ、とても素敵なお声。そうですね、すごいね、あのハキハキしたお声でね、素敵でした。いやー、ありがとうございました。あの本当に毎週たくさんの方から電話番号を、記載して送っていただいています。なかなかね、かかってこないという方いらっしゃると思いますが、根気強くぜひ、すいません待っててください、よろしくお願いします。その他もねメッセージ皆さん今日はねたくさんいただきました、ありがとうございます。坂田の三吉さんからは、今日は唐沢俊明さんが来られてましたよっていう、クラシックカーのイベントがあったみたいで来たっていうことなんですが、やっぱ本当に行かれるんですね唐沢さんってね。奥様とねおしゃれな洋服とおしゃれなヘルメットをかぶってね参加してる映像写真見たりしますけどもね。今週末もいろんなところでイベントがあるんでしょうかね。東京はね来週の中ぐらいまで夏日だ、30度ぐらい上がるって言ってましたからね、梅雨前のこのカラッと暑い日々をね楽しんでいきたいなと思います。皆さんも怪我のないように楽しんでくださいね。今日もたくさんのリクエストメッセージありがとうございます。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: 機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回は非常持ち出し袋について取り上げましたが、はい、今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: はい、災害時にはやっぱり断水が起こることも多いですから、はい、飲み水はちゃんとストックしとかなければいけないということで、はい、で今回はね、同じ水にまつわる話、うん、水は飲むだけじゃなくて生活用水としても普段使用しているわけで、はい、一番困るのはトイレ。
0: 生理現象を我慢するのは体に悪影響を及ぼすので、うん、これはすごく重要な問題ですよね。
1: そうなんです。大人一人当たり6回から8回ほど1日にトイレ行くそうですよ。
0: 絶対備えなきゃダメですね。
1: その通り。
0: 今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマはトイレ問題にスイッチオン。災害時のトイレ問題は最近かなりクローズアップされていることが増えてきましたけど、うん、実は能登半島の地震の取材に行った時も、うん、実際の被災者からトイレが使えなくてすごく困ったっていう話を聞いたことがあるんですよね。
1: その通りですね、うん、私あの能登半島地震、皆様ご存知の通り、はい、1月1日のあの元日に起こった、
0: はい、
1: あの大きい地震なわけですけれども、私はあの1月1日そのもう当初に現地に入りまして、はいはい、車を飛ばしてね、あの現地に行ったわけです、
0: はい、
1: あの1月のそして2日そして3日にはですね、能登、はい、半島の中の穴水町っていうところに私たどり着いたんですよ、
0: はいはい、
1: そこではですね、まあ、避難所と言いますかね、集会所をね、一時のこの避難所に、はい、使っていた、ケースがあってですね、そこでトイレを見させていただいたらもうパンクしてたんですね。
0: そうですか。
1: でこれは何度も使ってパンクしたのかっていう、まずどういう状況でパンクしてしまって使えなくなったのかということを私お伺いしたんですよ、
0: はい、
1: そうしたら、はい、もう1月1日に入った時点でもう壊れてました、はい、使えませんでしたってこういう話があったんです。
0: もともと壊れちゃった、ちゃんと
1: 壊れたっていうか、もうね1月1日の時点でもう使えない状況だったんですって、入ってすぐ使えなかったんですってこういう話したんですよ、でうんと思ったんですね、はいはいはい、だって集会所で皆さん普段から使われてるところだからトイレって、
0: あ、そうですよね、
1: 壊れてちゃいけないわけですよ、うん、で使えてるはずなのに、はい、どうして1月

0: 4月1日のもう皆さんが入った時点で使えなくなってたのかなって、はい、まあ、いろんな方に聞いてみたら、はい、答えとしてはこうなんですね。避難所に入る前に、要は早く入りたいっていうふうに行列ができるわけです、はいはいはい、一定では、はい、その行列の方は寒いなとかトイレ行きたいなと思いながら待ってんじゃないですか、
1: はい、
0: で中に入る、
1: はい、
0: そしたら真っ先に2方向に分かれるんです、
1: はい、
0: 一つは自分の居場所をキープするために、そう、うん、畳の何十畳のお部屋があるわけですよ、はい、集会所、まあ、そういったところに自分の荷物を置いて場所を取りをするという方々と、はい、あとは先ほど申した通りトイレ行こうっていう方、
1: はい、まずはトイレ行
0: こうみたいな、でその時点でそのトイレってどうなってるかというと、はい、地震の後ですから、はい、もうすでに止まってる、使えない、流れない、こういうトイレな状況の中で最初の一人目が用を足すことになるわけ、
1: はい、
0: それでだって普段使う時に、はい、あれ流れるかなってチェックした後に用足しませんよね、
1: もったいない
0: から、ね、もったいないから、はい、あと、ね、その2回目になると流れなく、ね、流れるのに時間がかかるから、はい、だからあの普段の習慣で普通にそのライフラインといいますかね、トイレは使えるもんだと思って一人目が入る、
1: はい、
0: 用を足す、流す、あれ流れない、この時点でパンクなんですよ。
1: じゃあもうすぐですね。
0: ということなんです。だから避難所を開けるということと、ね、トイレはちょっと使わないでストップねっていうことはこれセットですよね。
1: ちょっとそこが整うまではやめてくださいっていうことを知らせなきゃいけないってことなんですね。
0: その通りです。そして一通り入っていただいた上で、はい、じゃあ皆さん集まってくださいね。そしてじゃあトイレはこの備品を使ってっていうことをこう、はい、ハウトゥー、やり方を教えて一人ずつ渡して、はい、座長お手伝いをしてあげたりとか、これが理想形ですよ。
1: そうですね。
0: そうすると避難生活ずっとの中でもそのトイレが機能をずっとし続けるということ、
1: もう誰かがぐちゃぐちゃになっちゃったところにせっかく、うん、あの備蓄していたトイレを使おうとしても嫌ですもんね。
0: そういうことなんですよ。
1: 勉強になりますね、はい、
0: で、うん、ここで黒瀬さん、はい、問題なんですけれども、
1: はい、
0: ご自宅、黒瀬さんのご自宅は、はい、マンション戸建てどちらですか。
1: あ、うちマンションです。
0: マンションですか、
1: はい、
0: 例えば、はい、そのマンション、
1: うん、
0: もし地震が起こったとしてトイレの水が、
1: はいはい、
0: 先ほど申した通り流れなかったら黒瀬さんどうされます。
1: 私お風呂の水をね翌日まで取っとくようにしてるんで、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: それを使うっていうような気持ちでいましたけど、
0: すくってあの洗面器とかでね、それで流す、はい、
1: タンクに入れたりしてね、
0: うんうん、これやる人意外と多いんですよ、はい、またそういうふうに言われてきましたよね、はい、いろんな入ってくる情報の中で、はい、一時的に確かに流れることもあるかもしれませんけれども、
1: はい、
0: もし黒瀬さんのこのいらっしゃるマンションが、
1: はい、
0: マンションの配管が破損したり、
1: はい、
0: 排水経路に異常があったり、だって水道が止まるってことは、まあ、電気やガスも止まってる可能性高い、
1: そうですよね、
0: それだけの大きい揺れのある地震だったら、はい、配管自体がもう割れてるかもしれない、異常があったりすると下水が逆流する可能性があるんですよ、
1: はい、一旦流れてたけどそれがいっぱいになってな
0: 逆流してくるって戻ってきちゃう、
1: すごく嫌だ
0: マンションの場合、
1: はい、
0: 上の階から流れた汚水が全部1階のトイレから溢れてしまうってことある。だから黒瀬さんのご自宅の中で逆流するってケースもあるかもしれませんし、
1: はい、
0: その、ね、2階以上にお住まいだとしたらそれがどんどん水は下の方に流れますから、
1: はい、
0: 全部1階の方がその上の階の方々の水のトラブルというか問題を請け負うことになってしまうという。
1: 人のはもっとやだ。
0: その通り。こういう状況がありえるんですよね。
1: そうですか、
0: はい、
1: 下の階は大変だけれども上の階の人もそれを知らないでやっちゃいますもんね。
0: そうなんですよ。
1: 怖い。
0: まあ管ですからつながってるわけですからね、どんな部屋も。
1: そうですよね、
0: はい、でこれ黒瀬さんは、はい、マンションっていうふうにおっしゃったわけですけれども、
1: はい、
0: もし戸建て住宅の場合も、
1: はい、
0: これも同様なんです。
1: あ、
0: ただ戸建てだからご家族ってことでね、先ほど他の人も
1: 嫌だけど
0: あったけど、
1: はい、
0: うん、で排水管が地中で壊れてたりすると、
1: はい、
0: 一時的に水が流れてもですね、やはり家族が何も用を足していると、
1: はい、
0: やがて詰まって汚水が逆流して溢れてしまうと、
1: はい、
0: いうことになりますね。地中の方で壊れている場合がありますから。
1: そうですよね、
0: はい、だから災害時は水洗トイレはもう使えない、は
1: い、
0: こういうふうに考えていたら必要がある。
1: だから先ほどの避難所の話と同じで、自宅にいる時ももう災害が起こった後はそのトイレ使わずに、うん、自分たちが携帯トイレとして備蓄しているものとかその簡易トイレを使うことが大事ってことですね。
0: その通りです。だからトイレはもう形だけ、型だけ、
1: あ、する場所として使える
0: 、する場所、その通り、
1: うん、
0: そしてそのトイレの形のあるところに、
1: はい、
0: 自分たちが用意している携帯トイレ、はい、簡易トイレみたいなのを、うん、それ据え付けて用を足すと、 という形になりますね。

0: よくわかりました。例えば、うん、それをリビングで使えって言われたら使えないですもんね。
1: そうですそうです。
0: でも溢れてきてたらトイレ使えなくなっちゃうので、うん、最初からやること、そして上の階の人にもやらないように伝えておくことが大事、うん、
1: その通り。
0: 本当そう思いました。
1: だから、うん、普段から使用しているこのトイレどのような構造になっているかとか、はい、そういったことも含めて確認をし、はい、原則トイレの水は流さない、
0: はい、
1: 安全確認が取れてから水は流す、は
0: い、大丈夫だなっていう連絡が来てから使うと。
1: その通り。
0: わかりました。想像以上にトイレのことはよく調べておいた方が良いということなんですね、うん、
1: はい、
0: はい、後半にもお話を伺いますが、ここで音楽のコーナーがやってまいりました。今日も玉田さんからリクエストをいただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。
1: はい、はい、これは私の練習曲をいつもねお伝えしてるわけですけれども、はい、最近新しく増えまして、
0: はい
1: はい、藤井フミヤさんの、
0: はい、
1: トゥルーラブ、いや、はい、ラブ、はい、
0: それでは藤井フミヤのトゥルーラブをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのは藤井フミヤのトゥルーラブでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマはトイレ問題にスイッチオン、災害時の水洗トイレは原則使えないということが分かりました。
1: はい、ちなみに管理組合でも、はい、個人のご家庭でも災害用簡易トイレを備蓄しておくことが重要ですね。
0: はい、
1: 水が不要で消臭効果のある災害用簡易トイレを数日分管理組合で備蓄しておき、
0: はい、
1: 災害が発生した時には各戸に配布できるようにしておく方法もあります。
0: それはいいですね。
1: 今どんどん増えてるんですよ、そういったところも。はい、各家庭でもですね、家族が1週間程度利用できる数の災害用簡易トイレを備蓄しておくことが必要なんですけれども、
0: はい、
1: まあもちろん安心のためにですけれどもね、はい、この1週間というのは7日なわけで、
0: はい、
1: 大人1人当たり、確か先ほど6回から8回ほどって話をさせていただきましたわけだから、
0: はいはい、
1: まあ鳴らして8回8にしましょうか、とりあえず8回、はい、そうすると1人当たり8、7、56回
0: はい、
1: 用を足すことになる、
0: はい、
1: かける家族の人数分、
0: はい、
1: だから5人家族だと280回、
0: 結構な数になりますね。
1: そうなんですよ。
0: だ
1: からそのトイレをどういったところに置いとけばいいのかって、トイレにだけは置いてもね、あのトイレの面積というのは限られてますから、す、ね、置き場所もちょっと分散しておいたりとか必要なんじゃないかなと。
0: そうですね。
1: あとこのトイレですけれどもね、
0: はい、
1: 何をもって災害用のトイレなのか、はい、普通のこの昔あった車が渋滞してる時に、
0: はいはいはい、
1: 車の中でずっと、はい、我慢できないって時あるじゃないですか。災害用の非常用トイレって昔から確かあったと思うんですよ、
0: はい
1: はい、あれと災害用ってついてる、
0: はい、私同じだと思ってました。
1: ですよね。
0: 違うんですか。
1: 実際似たようなもんだったりすることが多いんですよ、
0: はいはいはい、
1: でその基準って私何をお伝えしたいかというと、
0: はい、
1: そういった災害用トイレとそうじゃない普通のなんか非常用トイレっていうものの、
0: はい、
1: この基準が実は明確にまだなってない、そういった基準が選定されてないってこともあってですね、今私経済産業省さんの方の委員も務めさせてもらっていて、
0: はい、
1: この問題に対して取り組んでいかなきゃいけないっていう、やっとね国も本腰にを上げて、
0: はい、
1: 災害用というふうに言われるからにはそれねに対応できるようなしっかりとした品質であるべきだと、はい、じゃあその品質の基準をちゃんと作っていかなきゃいけないなんてね、
0: はい、
1: そういうような議論が今盛んに行われています。
0: 確かに車の場合はすぐにどこか止まったら捨てればいいかもしれないですけど、
1: うん、
0: この災害のものは7日間もしかしたら家に置きっぱなしにしなきゃいけないかと思うと、
1: そう、
0: 品質大事ですね。
1: そうなんですよ。使用期限とか保存期間とか、
0: はい、
1: なんかいろんな言葉でいつまで使って良さそうだなっていうの表現がなされたりするんですよ。まちまちなんですね、メーカーさんによって。
0: はい、だから試してみておくことも大事かもしれないですね。
1: その通りですよ。
0: はい、そんなことを思いましたね、うん、はい、
1: あとね黒瀬さん、はい、首都直下地震、
0: はい、
1: まあ、先ほど千代田区丸の内の方ではトイレ5時間並ばるかもしれないって話させていただきましたけれども、
0: はい、
1: 人口が多いところであればあるほど帰宅困難者の問題ってありますよね。
0: ありますね、
1: はい、街に 人が溢れてしまう、
0: はいはい
1: はい、でその帰宅困難者の方々がじゃあトイレってどうするのかって、
0: はい、確かに途中途中でどこかしらにあるトイレを探していかなきゃいけないってことですか。
1: そういうことなんです。今までお家の中にいる時っていうことをベースにお話させていただきましたけれども、
0: そうですね、外で、
1: そう、半分以上外にいたりすること多いじゃないですか、はい、お仕事されてる方だと、
0: はい、
1: そういった時どうするのかっていうこの問題がやっぱり、はい、起きてきますよね。
0: それもやっぱりすごい並ぶってことになりますよね。
1: そうなんですよ。
0: しかも自分で私やっぱり携帯用の持って歩いてるんですけど、
1: うん、
0: これどこでするんだろうっていつも思うんですよね。
1: 困りますよね。
0: 困ります。
1: 持っててもそれをこう用を足す場所がなければ
0: ここでっていうわけにいかないので、うん、どうするんだろう。
1: 都心部であればあるほど問題なので、これは今行政自治体東京都の方でもこの災害時における外でのこのトイレの問題、はい、
0: そうですね、
1: はい、非常に大きな課題になってるんですよ。
0: 確かになんかいろんなことを考えないでただ持ってれば安心してました、
1: うん、
0: でも、うん、東日本大震災の時に、うん、なんか友人から聞いたんですけど、
1: はい、
0: 道でお店がね、うん、うちのトイレ使ってくださいみたいな張り紙で開放してくださってるところがあって、はい、すごくありがたかった。
1: お店の入り口に貼ってくれてね、使ってどうぞっていう風にね、
0: はい、
1: あれは本当にありがたかった、
0: はい、
1: うん、 今だからそういう善意の、はい、なんでしょう、協力体制っていうものに非常に支えられている、うん、またそういう国であるっていうところもありますよね、
0: はい。
1: まあ、しかしながらその善意はもちろんのこと、はい、それを

0: まあ、義務といいますか役目として持っている店舗さんも実は存在するんですよ。
1: はい、そうなんですか。
0: はい、はい、災害時帰宅支援ステーションといいましてですね、はい、あのお店の屋号としてこう多店舗展開しているところっていうと、はいはい、
1: まあ、コンビニ、
0: そうコンビニエンスストアさんとか、はい、あとガソリンスタンドさんとかね、はいはい、そういったお店が、はい、普段はその通常通りの営業ですけれども、はい、ひとたび災害が起こるとその支援をするためのステーションとして、はい、トイレの貸し出しをしたりいろいろこう災害対策のこのね、はい、手助けをしてくれるようなそういう存在になってたりも実はするんです。
1: それは嬉しい。コンビニはちょうどいいぐらいに、うん、歩いてる時にちょうどいいぐらいの、あの感覚でありますもんね。
0: そうなんですよ。
1: それは嬉しいし、うん、なんかそういう時に支援してもらうと、うん、普段もう、うん、あ、じゃあちょっとこのチェーンに行くかなって気持ちになっちゃうと思う。
0: やっぱりなっちゃいますよね。
1: なっちゃいます、
0: うん、あとお世話になりましたっていうね、
1: なりましたっていう気持ちに、ね、うん、なりますもんね、はい、
0: 大事なことかと思いますね。
1: 本当に大事ですね、うん、リアルな体験なんかもみんなで共有していきたいので、うん、実際の被災体験でこんなことが大変だったとか、うん、もちろんトイレのこともこんな風に大変だったっていう情報を、うん、ぜひあのメッセージを寄せていただきたいなと思っています。
0: そうですね。
1: 番組後半で宛先をご案内します。

0: てそろそろ番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。今日はトイレ問題が家でも外でも大変だということを勉強させていただきました。
1: やっぱりあの災害時、
0: はい、
1: 水洗トイレは使えない。
0: 使えない。
1: 安易にトイレの水は流さない。
0: 流さない。
1: あとは先ほどおっしゃった通り、帰宅困難者の際、外にいる時のトイレの課題をよくよく、考えておくと。
0: はい。ちゃんといろいろ想像しながら考えておくっていうことが大事ということですね。
1: その通りです。
0: はい。番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp 防災士アットマークミュージックバード .co.jp 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: ーくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 週末はシエンタとショッピング、
1: 晴れた日はシエンタとピクニック、
0: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
1: 毎日がワクワクシエンタライフ。
0: 最大7人乗り、トヨタ最小ミニバンシエンタ。
2: 茨城トヨペット
3: ケーズ電機。
4: マルコは今日も現金値引きじゃな。
3: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
5: そんなセリフどこで覚えた。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: JOZZ3 ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週月曜夜9時から放送している星座ゴーラウンドの再放送番組をお送りします。
7: ねえ everybody、 twinkle twinkle

Юмор, мой мол! Green for the damn dudias! 落ちたらすかさずハイジャンプ雲の向こうに飛び上がるローメン きらびやかな星座フェスが鮮やかな宇宙エクスポが僕たちを待ってます Alright, this is DJ Stardust You said Juju speaking to you さ軽やかにメイカーに響こえ今夜響こえ Run!

There's a go-round. It's broadcasting from FM Paradamito. Ibaraki, get rocky. Hi, everybody. How's going tonight? Yeah, みんなご機嫌いかがですか?5月11日月曜夜9時、パルルン月9はハッピーローマンデーナイト。再放送を聞いてくれている人は5月16日土曜日夕方6時。やなことみんなサタンズデイナイトの始まり。ゴールデンウィーク遊んだ人も働いた人も相当なお疲れモードでしょう。今夜は星座ゴーラウンドを聞いてもらって着火着火着火しない着火しないと思いつつもですよ、思いつつも着火せずにはいられない。なんといっても再放送を聞いている人はその結果をもう知ってると思いますけれども、今週5月15日にいよいよサッカーワールドカップ2026北中米大会のメンバー発表がやってくる、やってくる。もう自然とですね、もう心の大宇宙がもう燃え盛ってしまうこと間違いなしんで、しかもですよ、みんなゴールデンウィークの最終日5月6日何をして過ごしていましたか。ジュジュはですね、本当に念願叶ったあの鹿島アントラーズ対水戸ホーリーホックの茨城ダービーアット鹿島スタジアムに行ってきましたということで、もう今週はですね、本当サッカースペシャルでいつも以上にですね、サッカー三昧でみんなと楽しんでいきたいと思いますんで、ぜひみんなよかったらですね、ワールドカップで期待する選手とか、まあ、別に日本に限らずでいいんですよ、この選手が見たいなって、本当ラミン・ヤマル頼むからっていう、ね、バルサがですねエル・クラシコでリーガ・エスパニョーラ優勝を決めるというですね、もうファンにはたまらない展開がそんなのもあってすごいんだよ。リトル・ナレシコもですねちょっと韓国にかなり押されてたんですけど、今日見事にですね U17 のワールドカップへの出場権をゲットしたりとか、

サッカーが至る所でブワンブワンブワンブワンと本当燃え上がっている、燃え上がっている、そんな5月なので、みんなのよかったらもうサッカーラブを聞かせてください。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp。 パルルンのスペルは PALULUN、 オールコモージーです。そして SNS は @YOUSAYJUJU で今すぐ X インスタチェックしてください。なぜならばなぜならこれからですね、話する画像をちょっとアップしたのでぜひ見てもらいたいんですけども、茨城ダービーね、まあ水戸からするとちょっとやっちまったな感のね、強いゲームになっちゃいましたけれども、アントラーズ的にはね、もうほぼ完璧なゲームになってしまったところ、まあ、その中でやっぱりですね、やっぱ予言というか僕も持ってるなって改めて思ったんですよ。その画像を見た時にはそこまでのね、このシンクロっていうのはなかったんですけど、正直なところね、あの期待したのは松村だったんですよ結果的に出番なしっていうね、ベンチ外っていうような、そういうところがあって、いや彼がねやっぱりね覚醒してほしいんだよね。去年本当は J1 制覇した最終盤で覚醒しかかったんですよ。でも怪我の治療があってちょっと出遅れたところもあって、本当彼の本来の力を出し切れてない。本当ね、やっぱりね、松村と荒木亮太郎はやっぱり出ると違いを作ってくれるんで、さすがだなっていうようなところはもう本当常に感じてるんですけど、松村もっといけんだろうっていうのを感じてる、そういうところもあって期待しているこう選手とね、そこは一瞬シンクロしなかったんですよ。期待するっていうか、やってくれる人だからみたいな。何かっていうと、僕ね、あのスマホアプリでこう昼間でもその空の向こうに今こんな星座が輝いてるよっていうアプリを愛用してるんですよ。なんかこうタイミングがあるっていうか、なんかこう例えばね、桜見に行くじゃないですか、昼間見に行って、あ、今見えてる桜の向こうに何座がいんのかなとかっていうのを、これ結構面白いんだよで、鹿島スタジアムに今回ね初めて電車で行きまして、鹿島スタジアム駅を降りて陸橋を渡って、さあスタジアムが見えてきました、そのアングルで撮ってみたのね写真をアプリをかざして、何が映ったと思いますか。鹿島スタジアムの頭上に舞い上がっていくライオンの姿ですよ、バリシシザですよ、レオセアラということでこれ以上の予言はないもん。いや本当あのね、6日の試合でも2ゴールで、しかも2つのゴールともなんかスーパーゴールですよアントラーズのチーム的にもね。そしてさらにまた昨日のゲームでマリノスにこれやばいなっていうところで、後半アディショナルタイムに見事に決めたあのレオセアラのヘッドレオズヘッドが炸裂したっていうことで、なんか先週は本当にねレオウィークだったなと思って、今夜空には獅子座が本当輝いてますから、春の夜空で獅子座の皆さん、本当にこの獅子座のね姿、胸に輝いている一等星レグルスがちょうどね西の空にまだ見えてると思うんですけど、ジュジュピターがひときわ輝いていて、で反対サイドを見てみると春のアークトゥルススピカっていう一等星が輝いている、その中心、空の高い目のところに獅子座の一等星レグルス輝いてるんで、ぜひ見てもらって、さあそんなレオ様、水亀座なんですけどね本人はね水亀座なんですけども、ちょうどその水亀座に今夜お月様が行ってらっしゃいますよ。アルテミス様が水亀座の美少年ガニュメレスのあのネクタルシャワーを浴びてる位置に、祝杯をあげてる位置に今夜いるんで、5月11日夜まもなくね登ってくると思うんですけれども、水亀座の皆さんのねレオ様のシャワーを浴びて、月に一度のハメ外しムーンパーリーが今夜繰り広げられてるんで、もうなんかゴールデンウィークの疲れももう吹っ飛んだでしょ今のでというところで、さあレオ様に送りたいナンバーなんですが、ロックバンド確かのナンバー、これを送りたいんですけど、確かはファンクラブってさ、いろんな名前つけるじゃないですか。で僕はビッシュサポなんで清掃員というようなそれがありますけど、確かは確かっていうのは確かにっていうメンバーがの口癖から生まれたんですけど、
中に鹿って入ってるじゃないですか。なもんでファンクラブの名前が鹿の子なんですよ。アントラーズバンビなんですよ。そこもつながってるところなんですけど、このナンバーレオっていうナンバーなんですけど、あのね、最初のフレーズがすごく良くて、丸い滑走路を皆飛べると信じひた走るっていう、これ曲自体は実はバレエ漫画のハイキューのエンディングのテーマだったんで、ある意味乙女座のね、乙女座ビッグガールがバレーガールがぴったりなところもあるんですけど、タイトルレオなんで星座持ってくると、で丸い滑走路って言ったら、だこれを要するに丸い巡るっていうことは宇宙そのものなわけですよ。で特に獅子座が走ってるのは太陽の通り道行動で、地球をこうぐるっと一周してるわけじゃないですか。まさに星座に浮かんだ丸い滑走路を常に獅子座も、他の星座もそうですけど、特に獅子座は走ってるように東から西へとね、まさにこう空を駆け抜けていくような、そんな姿をしているので、それを駆け抜けていって見つけられるものは何なんだろうっていう、そういうことをね歌ってるんですよ。でそこから外れていく道もあるだろうし、ずっと走り続ける道もあるだろうし、君はどっちを選んでいくんだっていうような、そういう問いかけているナンバーなので、これをですね今夜、さあみんな、これからワールドカップへの道もあります。いろんなねスポーツは本当それぞれに選手もそうですチームのね道があります。それをひた走りに走っていく、その中でああいうレオ様のねスーパープレーが生まれたりとか、歓喜が生まれたりするんだなっていうことを、ぜひ星空で獅子座を見上げながら感じてもらって、このナンバーで今夜の星座ゴーランドサッカースペシャル、チャッカチャッカチャカラウ、確かレオー。

0: かってみる。ほらきっと大切な夜。
1: 確かレオ。さあバリ、僕たちも獅子座のようにこのぐるーっと取り囲むメリーゴーランドのような丸い丸い滑走路ひた走りに走っていきましょうということで今夜の星座ゴーランド茨城ダービー&ワールドカップスペシャルこんなね最強ナンバーでスタートしました。でも改めてなんですけど、これ本当あの獅子座のねテーマソングにね最高だなって思ってるんですけど、特にねこれヘッドライトの明かり、そしてからテールランプの明かりって出てくるじゃないですか。改めてなんですけど、獅子座の胸に輝いているレグルスがやっぱりヘッドライトで、そして獅子座のお尻に輝いている春の大三角を作っているデネボラがテールランプっていう風に、こういう風にねちょっと思うのもまたいいよなっていうんじゃ、改めて久しぶりにねこれ聞いてかけて思ったんですけど、どうですかレオセアラウィークに捧げる確かレオさあみんなもねぜひ本当にあの自分のね星座のテーマソングとかっていうのは本当面白いと思うので、これいいよなっていうふうに思ったらぜひそれいろいろこう組み合わせを考えてもらって星座ゴーラウンドまでパスしてください。さっきねちょっとあのパスが実は前の番組から本当にケンちゃんのどんどんやってみようのケンちゃんからなんとカニ座のっていうところでカニ座のケンちゃんだったんでねということでいただきましてね、カニ座は獅子座の前ですよ。獅子座の前にいますよ。います確かに。でなんか見えないけど、あすごい明るい星あったって思ったら、それは双子座のカストルとポルックスとジュジュのジュジュピター、つまりその間にあるんでね、カニ座はね常にね、だからそうですよ、まあある意味隠れ身の術みたいな本当大事ですよ。特にあのコーナーキックとかの時にね、もう隠れた場所からスッとこうね現れるみたいな、そういう得意技がきっとあるはずなので、カニ座のみんなはそういうなんだろうね、この半透明少女みたいな本当にね、透明少女じゃなくて半透明少女みたいな、そういうこうテーマソングを考えてもらって、ぜひあの次回はケンちゃんからそういうパスを送ってもらえたらなんて思ってますけど、そういう本当ね、本当ね、こう星座それぞれにキャラクターがあって星物語の話ですけどね、でそれがなんかこう自分のキャラと合ってる合ってないとかさ、そういうのもちょっと面白いなと思うので、ぜひみんなもぜひ自分の星座テーマソング、星座ゴーランドまで送ってください。さて続いてなんて続いてはちょっと一瞬ねカニ座に寄り道しましたけれども、このね星空茨城ダービー、改めてですがオリオン座のベテルギウスとリゲル、この赤い一等星ベテルギウスと青白い一等星リゲル、これが古来は平家星源氏星として源平合戦みたいなねライバルスターとして日本でもずっと考えられてきた、まさにこのねずっとねこの J1 のアントラーズと J2 のホーリーホックっていうところで、いわゆるね J2 は二等星ですよ。だからそういう意味で言ったらリゲルはちょっと荷が重いぐらいなね、青って言ったらそういう意味で言ったらマリノスの方がみたいないうところもあるわけなんですけど、でこれ本当はね J1 に上がってくれたおかげでオリオン座のこの茨城ダービーが本当実現したっていうのが僕は何よりも嬉しくて、それでねまたこれもずっとこう何十年言い続けてきましたが、今年特にフィーチャーしてみんなにお届けしてるんですけど、夕暮れの空でまだ見えてるんですよオリオンがね。ぜひ本当それを見てもらいたいんですけど、今日もねあの見えてましたし、一昨日これちなみに僕は5月5日見上げたんですよ前夜に。

茨城ダービーの前夜に見上げて、その時にふっと思ったのは、あの宵の明星のヴィーナス金星とジュジュピターの木星2番星が、あのすごくね近づいてきてるよって話をしてた、あのみんなも記憶あると思うんですけど、本当に宵の空で近づいてきていて、であのヴィーナスのこの水平線上にちょっと目をね左の方に移していくと、またここにひときわ明るい星が出てくるんですよ。3番星ぐらいな感じで、それが大犬座のシリウスなんです。だからシリウスとヴィーナスとジュピターが今夕焼け空で、本当にね春の大三角、リアル大三角を何でしたって、シリウスは一等星で一番明るいんだから、本当にそこにヴィーナスと、いやこれ最強力な三角形で、でしかもこれ本当5月5日もそうだったし、昨日とかも僕見上げたんですけどそうだったんですが、ヴィーナスとシリウスを結んでいるライン上あたりにベテルギウスがいるんですよ。つまりアントラーズスターがそこにいるんだよ。で残念ながらリゲルはベテルギウスよりも早く沈んでいくので見えないんだよ。見えなくはないんだけど、ほんと水平線がすごく開けてる西の方じゃないと見えなくて、で5月5日も最初にねちょっと見上げた時には見えなくて、で開けてるところに行ったらかすかに見えたんですよ。だからこれがちょっと勝負の数勢をね暗示してたなと思って、やっぱりアントラーズスターベテルギウスが今このね、なんでだってアントラーズトライアングルは献身誠実尊重ジーコスピリットですから、この大三角に守られてたらそれは強いわっていうところを改めて感じたんですが、でもう一個写真で、それの写真は昨日撮ったやつでアップしましたんで、ぜひあのみんなもね見てもらって、こういう風に見えんだなって、アントラーズサポなんか絶対見ないと、今週決めたいもんだって、千葉に勝てばね100年構想イースト制覇じゃないですか。で千葉がまたね FC 東京に勝ってるんだよねというところではちょっと命運を握ってる。しかも最終節が FC 東京との決戦になるから、ここをねちょっとポイントさ、逆転されるポイントさえ迎えたくないなというところで、そのためにもねこのねこの春のリアル大三角でちょっとエールを今週送りましょうという。でもう一個ね、鹿島スタジアム名物のジーコさんの銅像があるじゃないですか。でそこでも撮ったんですよ、このアプリで。ジーコさんの像のね向こうに何が輝いてんのかなって。でこれはねちょっとズルしましたっていうのもみんなもわかると思いますけど、鹿島スタジアムの向こうに獅子座が見えたんですけど、じゃあ鹿島スタジアムの反対側に行ってそこから撮ったら獅子座の反対側の星座が映るんだよ。つまりこれは必ず鹿島スタジアムの頭上に獅子座がいたわけじゃなくって、僕から見たらスタジアムの頭上に獅子座がいた、この位置関係もまたさ占いっぽくていいじゃん本当。で最初にジーコさんのを撮ったら、あっと思った、これ来ちゃったかみたいな、ケフェウスだったんですよ本当にね、ジーコさんもちょっとケフェウスみたいな感じにね頭頂部がなってらっしゃいますけど、カシオペアの旦那なんでエチオピア王家の首長ではあるんですけど、影が薄いんだよ、毛が薄いだけじゃなくてみたいなと、これ違うなって。確かにジーコファミリーのお父さんっていう意味ではいいんですけど違うと思って、ちょっと位置変えてやってみたら、位置変えてやってみた、これ来ましたよ。あの10番のところに背中から撮ってみたの、背中から撮ってみたらなんと10番のところに輝いていたのが北極星ね。みんなアントラーズサポ、アントラーズファミリー、道に迷った時には道を示してくれるのは北極星ですよ、星空で。ということですごいでしょズルしたけどみたいな、こういうのがね来るんだなと思って、ちょっと自分でもね楽しいなって改めて思っちゃったんですけど、やっぱサッカーいいよねというとこで、でふっと思ったのは、あのねケーズしたの時は桜が咲いてたんですよ。でその夜に僕がオリオンダービーを見た、この話もしましたけど、その時にはくっきりとベテルギウスもリゲルも見えていたので、だからこれは好勝負になるっていうか、そういうところも暗示されてたなって。だからこれからね冬の空ではなんて言ったってアントラーのベテルギウスとホーリーホックのリゲルが共に美しく輝くので、ね、
あの100年構想はさ降格がないからよかったけど、堀頑張んないとね、なんてだってこう退場者を連続で出してるっていう、ここをどうにかしないとっていうところでは、何でエールを送ったらいいんだみたいな、レッドカードだからねアントラーズの呪いになってんじゃないかみたいなところがあって、レッドカードをもらわないための星っていうのもね、ちょっと探さないといけないなと思ってるんですけど、あの何かというと、そういう風に季節ごとにこのライバルスターを赤と青でちょっとあの重ねないと、オリオンもほとんど見えるんですけどねほとんど見えるんですけど、夏だってこの夜明けの方に見えてるんですけど、そうじゃなくて実際星空でっていう風に思ったら、やっぱり春はさ一等星同士だから、デネボラはずっとねほら獅子座のお尻にあるんで、ユースケさんも吹きなさい、カクさんも吹きなさいって、コーモン様みたいな、獅子座のコーモン様っていうそういうのをずっとネタでやってきましたけど、でも J2 だから二等星なんで、デネボラはだから春の赤い星、牛飼いさんのアークテルス、まあオレンジ色なんでジャイアンツスターでもあるんですけど、これアークテルスとデネボラっていうのはライバル関係としては春の大三角だからいいんですけど、これでやっちゃうと J2 落っこっちゃうからなので、やっぱスピカですかね、行かさせていただきましょう。スピカ本当純白の一等星なんですけどね、ホーリーのアウェーのユニフォームは白だし、そういった意味では青と白っていう意味ではいいよねいいでしょお願いというところで、春はやっぱこのアークトゥルスとこのスピカで茨城ダービーで、夏はさ赤って言ったら当然アンタレスですよ。これはもうどう考えてもですね、サソリ座の一等星、燃える炎の銀河鉄道の夜で最強スターな、あのアンタレスの炎がいつまでだってこの命の炎として燃えてる、最強ですよ。でじゃあそこにライバルとしてって言ったら、織姫星ベガどうですかね。これはあのね、あれなんですよ、夏の大三角もみんなこう白系なので、青白いっていう風にイメージ言われる星がないので、やっぱこれね織姫星に刺して、天の川で、天の川沿いね、2つとも天の川だから、天の川沿いで天の川ダービーで、天の川茨城ダービー、夏ですよ本当に。夏から秋はこれで、で秋の空がなんてだって一等星がフォーマルハウトしかないんで、さあどうしようってなった時に、これ冬の星なんですけど秋の星たちにほど近い、一番最初に登ってくる、そう大牛座のアルデバラン、このね目に輝いているあの赤い一等星もね、やっぱりねこれはいいんじゃないかと。これ秋のあの星座なんて、お羊座のすぐ後ろにすぐ出てくるんで、そういった意味ではフォーマルハウト、この白い星をホーリーの星にして、そしてアルデバランをねこれアントラーズの星にすると、この秋のね星空サッカースタジアムも、秋はなんて言ったってペガサスベースボールパークですけどね、描けんじゃないかということで、四季折々のこの茨城ダービーをですね、星空でこれからねワンシーズンで絶対終わってほしくない本当にずっと続いてほしい、その願いをこの込めて、さあここにあのねちょっとこのナンバーいいんじゃないかなということで、茨城ダービー通年スペシャルで重ねたいのがロス・バート・バロンの赤と青っていうこのナンバーなんですよ。これは赤と青が対立するものじゃなくって、やっぱり赤と青を混ぜ合わせて茨城のねこのサッカーの色を作っていこうよっていうぴったりなナンバーなんですよ。赤と青混ぜ合わせながら僕たちの本当を描くんだよって歌っていくこのナンバー、星空の茨城ダービーにロス・バート・バロン赤と青。

アントラーズの赤とホーリーホックの青を混ぜ合わせて茨城の色を僕たちも作っていきましょう。ロスバートバロン赤と青。

さあアスリートを星のパワーで応援するコーナー、星でエールを。今夜はずっと星でエールをで言ってますけれども、本当にみんな星空とスポーツなんてね、合わせるのは本当世の中広しといえども10しかいないんで、本当に本当にこれをね、みんなとね、もっともっとね、分かち合いたいな。さあそんなところでね、いよいよ 5.15 ワールドカップメンバー発表が近づいてきている中で、まさかのカオルくんが本当に、左太もも裏ハムストリングスやっちまったようでして、まだね、本当にあの正式な、まあ、正確なとか正式な情報っていうのは、最近こう怪我に関してはなかなかこうね、一般まで伝わってこないことが多いので、ただね、あのその怪我のランクの度合いとしては最悪ではないらしいっていうところはね、伝わってきていて、あのギリギリね、ワールドカップに間に合うかなっていうところではあるんですけれども、このね、怪我明けの選手がこのフルパフォーマンスを出すのが難しいっていうことは、もう本当サッカーずっとこう見ていると誰でもね、思うことなので、いやー、ちょっとですね、これはちょっと衝撃的なところになってきたんですが、変わって、まあ誰がっていうところはいろんなね、いると思うんですけども、やっぱあれじゃないですか、やっぱここはアントラーズつながりでいうと相馬勇紀ね、これも有力っていうか当落線上にいるっていうようななってますけども、やっぱ相馬左サイドね、これもやっぱ違い作れますし、あとはなんといっても前田大然本当に大然の本当にファーストアタックディフェンダーっていうような、あの駆け巡るね、大然もこれでちょっとあのメンバー入りが、まあ本当カオル君の怪我は本当残念どころの話ではない大ショックなんですけれども、

その分ね、このアントラーズ、水戸、ホーリーホークつながりのこの2人がよりこう頑張ってもらわなければいけないような場面にもなってくるかもしれないんで、そこもねちょっと本当 5.15 を期待して、このそわそわしてね待ちたいなっていうところではあるんですけれども、さあそんな中でですね、もう確実にね代表にもう本当間違いなくどのね、予想を見てももうフォワードは一択ですよ。本当にフォワード一択、我らが上田綺世がこれでですね、本当にですね、いやー階段をね本当駆け上がるっていうところなんですけれども、あのね僕ね覚えてるんですよ、こういうの本当覚えてますけど、カタールワールドカップが終わった時に、大体ワールドカップ終わると4年後のメンバー予想とかっていうのはみんな好きだからみんな好きだから、僕も好きだから、誰がっていうのを出すんですよ。結構ね本当自分もくまなくねチェックしましたけど、フォワード上田綺世って言ってた人、はい言ってた人どうなんですかみたいな。本当にね綺世くんはちょっとねカタールでのパフォーマンスは正直僕も残念な、もう不完全燃焼に終わってしまったので、そこから上げる人はね少なかったんですよ。でもどうですか、ここまで上り詰めた度合いをすごくね表してんなと思ったのは、あのね読売新聞がこの放置新聞とまあ組んでというか、特別紙面でパノラマプロジェクトっていうのを実施するんですよ。これ13日にこの発売になる、先着1000名って絶対無理じゃねっていうふうに思うんですけど、なんとですね紙面をこの特別紙面、新聞ですよ、新聞のこの見開きで折り返して全部並べると、なんと選手の等身大の写真になるっていう、ここに選ばれし6名、この冬のダイヤモンドになぞらえたい6名が、久保、三笘、堂安、板倉、鈴木、ザイオンと上田綺世ということでですよ。よくあのバナーとかでこのサッカー番組とかでも写真が出るじゃないですか、やっぱこう世間にねアピールするための、その一人が上田綺世になったってことなんですよ。皆さん、水戸の皆さん、本当に水戸生まれ鹿島育ちの上田綺世がまさに赤と青を背負ってこれから北中米ワールドカップに旅立つんですよ。これをね茨城ダービーの星で応援しないでいつ応援しますかといういやーなんかすっごい上がっちゃいました。これあの13日に発売になるんですけど、本当にねなんとかねクリッククリッククリックなクリックなマシタップタップタップをこうやってみようかなと思ってるんですけど、そういうところでねワールドカップに向けてのいやもう全力疾走が始まっているということで、早速やらしてもらってもいいですかね。どこよりも早い、どこよりも早いエールを送りたいんですよ。みんなの覚えててくれてるとは思うんですけれども、上田綺世の応援コールね、10時のね、分かってますよね、いいですか、いきますよ、いくぞー。

ということで、ということで、このあいうえだをですね、いや、ワールドカップに向けてやってきますから、みんな本当に本当に頼みます。だから、あのオリオンが手をね、ぐわーっとこう上げる、その上げるところのこの肩、脇の下に輝いてるのがベテルギウスですから、これまさにね、本当オリオンダービー、アントラーズの星からこの掲げた右腕ダーをみんなと一緒にこれからもやり続けたいと思うんで、ぜひね、星空でこれね、やりましょうよ。まあ、いや、そういうところでね、これから本当ワールドカップへの旅、みんなと楽しんでいくために、さあ、今夜のここでお届けするナンバーは、ちなみにワールドカップは公式アンセムがね、毎回必ず出されるんですけど、いよいよですね、これも発表がまだなんですよ。5月14日にあのシャキーラがですね、南アフリカワールドカップ以来にまた2

度目のねアンセム、やっぱり北中米このラテン系のこのノリということで、あのラテン歌姫ねシャキーラが選ばれて、これも僕も楽しみにしたいなと思ってるんですけど、まだこれ公開されてないので、一足早く3月に公開されているこのナンバー、やっぱりアメリカを代表するロックアンセムをこのね2026年に合わせてリミックスリテイクして本当に届けているナンバー、これもねあのオリオン、ここはもうオリオンじゃなくてもいいな、何でもいいんだよね、空のね高いところに輝いている星たち、牛飼いさんもそういうモードにしてもいいのかも、なんていうの、星さんのカーボーイですから、アメリカンライフでバイソン乗りこなして、このワールドカップのねバイソンを、強烈なバイソン乗りこなして、イエヘヘイでヘヘヘイでね舞い上がっていくっていう意味ではいいのかもしれません。星空高くね上を向いて、あい上だジャンプ、壮大なジャンプができるようにこのナンバーです。ワールドカップ2026オースペシャルアンセムジャンプ。

ワールドカップ2026スペシャルアンセムジャンということで、さあこのワールドカップで一気にジャンプアップするスターは誰なのか、ぜひみんなもね、サッカーに興味がある人もない人もヨーヨーヨーチェックスしていきましょう。そんな中でデリさんからまさかですね、サッカーモードでのパスが戻ってくるとは思っていませんでしたが、選球がフォアボール。13お疲れんですよ、お疲れこんばんです。なんかレオレオ言われるとこそばいいですね実は私、高校の同級生たちの間でのニックネームがレオと呼ばれてまして、私の空気感が森本レオっぽいってことらしいですなんか森本レオさんどんなだったか今出てこない、こういうことですよね。そんな私のワールドカップは全試合全選手が興味の対象、試合の流れの中で現れるヒーローとそのスーパープレーは見逃せませんね。相良出身のシャイニングスター、上田綺世の鮮やかなゴールシーンに期待しまくりのスピーカーデリでしたっていう感じですか。乙女座のレオさんだったとはっていうところでは、ある意味こう春の星座をこう総取りしてるっていう感じですよねいいんじゃないですかね。いいっすね、なんかニックネームがなんかこう星の名前とかね、なんかそう重ねられるとかね、そういうのもいいかもしれません。ケガニ野沢ケガニね、なんて言ったって本当にサザンのね、パーカッションは野沢ケガニですから、カニ座じゃない確かみたいなところで、さあここでですね、みんなに本当に今度はゴールデンウィークでお疲れモードだった、そんなみんなに、しかもワールドカップ直前にちょっと一瞬ね、やっぱほら大事なのはクールダウンだから、なんだってこう長い戦いを戦っていくためにはどうやってこのクールダウンしてリラックスしてリフレッシュしてリチャージしてっていう、このリーリーリーがとても大事なので、それにぴったりなイベントが6月7日日曜日パーティーホールで僕がプロデュースする大きな紙芝居日和です。みんな本当に一緒にほっこりにっこりしましょう。紙芝居でっかいんですよ。1メートル以上ある紙芝居を小学生たちが作って、それをね大ホールで発表するんですよ。それはジュジュが MC やって、本当に楽しく過ごしますんで、今回ね、これまで7つ作品を作ってきて8つ目の新作を発表するんですが、その新作のテーマが乙女座のスピーカー稲穂干しにぴったりなお米なんですよ。で昨日ねホールでリハーサルをしまして、いやー面白い作品が出来上がってきました。言えないんですけど、ちょっとね当日やっぱりねズバッてこう発表したいんで、タイトルを言えないんですけど、何で例えたらいいかな。でお米で作られたものってみんな好きなものいっぱいあるじゃないですか。いろんな風に変化するじゃない、変化するのを変身するに例えたお話になってるんですよ。七変化みたいな感じになってるわけですよ。でこれがね楽しいので、ぜひね見てもらいたいなと思うんですけれども、そのね紙芝居ってなんかやっぱりちょっと昔懐かしくて、すごいなんかこう優しいイメージがあるじゃないですか。そのイメージでこのスローフェス全体を彩ってるんですよ。なので野外では絵本をフィーチャリングしてます。でここは本当移動絵本屋さんたちに来てもらって旅する絵本ガーデンになっていて、そこに今回はですねミニシアターを、野外シアターを設けて、旅する野外シアターと題して、ここで本当紙芝居おじさんっていう若手演劇グループのデッツドーっていう子たちがいて、これが面白いんですよ。これが本当にちっちゃな紙芝居で、紙芝居おじさんがやってくる。で去年はジャックと豆の木をやってくれたんですけど、今年もね名作を上演します。彼らのね、なんだったって演劇家が演じる紙芝居おじさん、これも楽しみにしてほしいんです。で僕の仲良しのアフリカンアーティストなバージルさん、純日本人な彼女なんですけど、ずっとねこの平磯でアースデーをずっとイベントをやってて、アフリカのタンザニアに住んでて、そのタンザニアで絵を学んで帰ってきたアーティストがいるんですよ。でバージルさんのアフリカのこの絵本の歌遊びっていうのがまた楽しくて、でこれもねこの野外シアターで上演しますし、で僕のねこのパルルンのね
あの三つ子兄弟三つ子兄弟みたいな、ユースケ、ジュージュー、コーターみたいなこういうこの、この3人のこのむさっ苦しいね見た本当にこの3兄弟の一人コーター君に去年もやってもらったんですが、茨城弁で大きな大きな紙芝居を今年は野外シアターでやってもらう。で明日12日火曜日のライブディスカスにジュージュが飛び入り参加しますんで、で大きな紙芝居の PR をコウタくんと本当にねぐったらぐったらねしっちゃかめっちゃかでやりたいと思ってるんで、それも楽しみにしてほしいんですが、なので6月7日はぜひね、あのパルルンからパルティから、共にパルは仲間っていう意味なんですよ。パルルンもパルティもなんかこうシンクロしてるでしょ。だからそういう意味ではぜひあのパルルンリスナーのみんなにね

ぜひ遊びに来てもらいたいです。10時もですね、野外シアターでも実はね、ちょっと絵本の読み方、去年はお花ピアノと一緒にやったんですけど、またスペシャルバージョンでやりたいと思ってますんで、ぜひ本当遊びに来てください。そんなどんなモードかっていうのをちょっと曲で紹介するとこれかなって。これね、あのウーアの最新アルバムに入ってるナンバーで、これね、ほんと大きな大きな紙芝居日和にぴったりなナンバーだなっていう風に思ってて、曲の中で実はね、この曲の中ではまたやっぱりそのほっこりにほっこりモードで言うと、お漬物とか梅干しとかそういうものがやってきて、それをなんだろう、そういう丁寧に作るって僕すごく大事なことだって思っていて、丁寧に作られたものだけが僕たちに与えてくれる波動ってあるじゃないですか。とっても優しくて穏やかにしてくれるっていう、それをね歌ってるナンバーなんですよ。でそういうものに触れてるとこんな気分になるでしょっていう、それをね、ジュジュほら AB の双子座だからさ、こういうモードもあるわけですよ。なんかほんと優しい一択でこのフェスはね作ってるので、安心してみんな、あのアイウェダーも胸騒ぎの腰つきもないからということで、ぜひ大きな大きな紙芝居に向けてみんなこのナンバーを送ります。うわ、ハッピー、幸せの星、アクテルス、ホクレアを見上げてどうかな。

Make rap. Make life. Hosta. Rap song.降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love.

ということで、最後ね、本当にあの念願かなった 5.6 茨城ダービーアット鹿島スタジアムに戻りたいんですけど、なんといってもですよ、あのユーマとレオセアラの3点目、いや本当ね、あの今月どころか今シーズンのベストゴールじゃないかっていうような、あのヒールでね、股抜きしてね、背中でパスしてレオのあの豪快なニアぶち込みっていう、最強だったじゃないですか。まさにバーディーですよね。でこのバーディーにぴったりな曲をキョンキョンが本当新曲でリリースしてくれたんですよ。ね、キョンキョンゴールデンウィークに武道館ライブがあって、僕は残念ながら行けませんでしたけど、ね、カエラがそのレポートしてるのをちょっと見てたりとかしたんですけど、でこのねバーディーっていう曲の歌い出しが、ああ、君の呼吸は背中でわかる、ああ、いつだって頼り合ってきたからっていう、友達というよりもバーディー、家族以上バーディーっていうような、そういう風に歌ってるナンバーなんですよこれが。でそれこそ、これはもう今ジュジュピターがね、まだまだ輝いている2026年、双子座のカストルとポルックス、この永遠の兄弟であり親友であり仲間であるっていうね、この2つの星星座に重ねるまた最強ナンバーができたなと思って、みんなにもね、そんなあのバディって呼べるような人はいるでしょうかね。そんな人との絆っていうものをこのね双子座の星たちとこのナンバーに重ねて、愛っていうのは本当にいろんな愛があるからさ、恋人同士だけのね愛じゃないじゃない、ラブラブチュッチュだけじゃなくってさ、本当にあのね拳をね突き合わせるような、肩組むような、そういう愛、全ての愛にこのナンバーを捧げます。双子座のユーマとレオリー、キョンキョンバディー。

さあ今週の制作ラウンドは 5.6 茨城ダービーアット鹿島スタジアム、そして 5.15 ワールドカップメンバー発表に向けて星空サッカースペシャルでお届けしてきました。ちなみにね、ユーマはね、お牛座俺前にも言いましたけど、なんか今ヴィーナス様が輝いてくれていたんですよ。そしてこれがあっという間にね、双子座へ移っていきますから、皆さん、だから100年構想のクライマックスを飾ってくれるのは、そう、双子座の柴崎岳ということで、ということでみんな、これからもボール蹴り続けて星空走り回っていきましょう。 May the starlight be with you。

0: 8888パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: 週刊歌の手帳。

はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。週刊サダン手帳のお時間です。お相手は徳間ジャパン三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ5月も半ばとなりまして、今週3週目ということでね、お送りしていきます。どうでしょうか皆さんね、いわゆる昔は5月病なんていうものがねあったようでございますが、今は5月病どころではなく、なんかもう4月病じゃないかっていうぐらいね、若者は諦めが早いというか、あとは何なんだろう、もうなんかやっぱり今いる Z 世代なんだなっていうね、考え方とか昭和生まれの私たちにはね、えって感じでちょっとびっくりしてしまうことがね多々ありますけれどね。まあでも若い人たちなりにね、まあ頑張ってねやってらっしゃって、もちろん大学の初任給がものすごい会社とかあるじゃないですか。すごいなと思ってびっくりしちゃって、まあでもね、それだけ一生懸命学生時代とか頑張って勉強してきたりしてきて、それでの就職で入ったお仕事ですからね、それだけのお給料きっともらえるっていうのもね分かるような気がします。ですからね、本当にこうある程度の初任給とかってこう決まってるかと思うんですけど、やはりそれの能力に見合ったというんですかね、そういうのもやっぱり会社のためには必要なんじゃないのかなと思って、一生懸命ね新入社員の方々お勉強していただきたいと思います。あとはね、やはり長年いろいろやられてきた先輩方の知恵というかね、これはこうやった方がいいよ、確かに今のやり方だと違うこともあるかもしれないんだけど、やっぱり長年やってきた先輩方のねやり方っていうのもやっぱりそういうのも参考にして、そういう昔のやり方と今のやり方とを一緒に合体してなんかやればもっといいことができるかもしれないですからね、そういったものはねいろいろ考えながらいろいろこれからやっていってもらいたいななんて、いろんな業種業界あると思うんでね、そういったものをねやってもらいたいななんて思ってる今日この頃でございます。さあ、そんな5月になりましてね、皆さんも暖かくなってきたので結構あちこちにお出かけする方が増えてきたんじゃないのかななんて思っておりますね。ついついね、こう家にいたいよって思っている方も多いかとは思うんですが、表行くのめんどくさいよとかって言う方もいるかとは思うんですが、いやいやいや、ぜひねちょっと本当もうキャンディーズの歌はじゃないですけど、重いコート脱いで出かけませんか。もうコートどころじゃないですよ、暑いですから日傘持って出かけましょうよって感じでございますね。まあそんなね、楽しい夏休みもまだだけど、なんか夏が早く来そうな今日この頃のお天気です。さあ、そんなことで歌の手帳も頑張ってまいりましょう。今日はですね、インタビュー記事を中心にお届けさせていただきます。じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、ということでね、今本当にカラオケ大会なんかも増えてきたなーなんて感じよく言ってますけれどね、本当にカラオケ大会一時ねコロナでやっぱりなくなってしまって、皆さん元気なくなってしまいましたけど、最近また始まりましたからね、もう大変ですよ。なんか出る方たちは衣装どうしようとかね、これ新しいドレス買ったのとか、あとは前買っていたドレスをちょっとリメイクして、なんかねこう着てらっしゃるなんていう方もねいらっしゃるし、あとお友達同士でねドレスを交換をし合うとかね、そういったのもね流行ってる。

みたいでね、あのもう誰々さん着ないからもらったので私のあげたのとかっていう話をねよく聞きますね。そんな方でね、ぜひ皆さん楽しいそういったステージをね繰り広げてください。さあそんな中でね歌い手さんたちも頑張っております。今日最初にご紹介するのは中西理恵さんです。彼女のね出身地は三重県伊勢市でございます。その伊勢といえば伊勢神宮がありますが、今年は20年に一度の式年遷宮というね年にあたるということです。これ読めなかったの。式年は読めたんだけどこれなんて読むんだろうと思って調べたら式年遷宮というということでございます。そんなね、伊勢神宮はこう内宮っていうのか、内宮と外宮 にはねそれぞれ東と西同じ広さの敷地があるということでね、社殿をはじめとする装束など全てを新しくして新宮へ、この返す神事のことをこの式年遷宮っていうらしいですよ。1300年続く日本最大のお祭りということです。私もこのお祭りは子どもの頃から見ていて、もうね新しい社殿を作るためのこの車をねがこうここをいろいろ乗せて運ぶ行事とかにも参加したことがあるということなんですね。こんなれいちゃんの新曲はこの伊勢を舞台にした新曲桜木橋にてというのがただいま発売中です。この桜木橋は市内にある橋で、その近くには桜地蔵があって、このお地蔵さんに、参拝したね大岡越前は後に江戸町奉行になったという出世地蔵なんだそうです。私以前ここで歌わせていただいたことがありますということです。そんなね、舞台を詩にしてくださったのが作詞家水木玲治先生です。この桜木橋やお伊勢参りというねこの文がこの中には入っていて、一度は別れた男性に再び恋心を描く女性がね思い出の桜木橋にこう佇むというストーリーだそうです。そして、作曲の方は浜圭介先生です。水木先生は詩の中にある男泣きを、漢字の男泣きではなく男が泣くっていうね、この泣くっていう字がちょっと難しい字ですね、はい、と表現している。この泣くというはね、涙を流して泣くという状態を表す漢字だそうで、こうした文字遣いにも先生のね、こう細かさがね、にじみ出るということです。作曲の浜先生は出だしから高音で始まり、ここが前2作とは違う素敵なメロディーで歌い心地のいい作品なんですということです。デビューから16年目のシングルで初めてふるさとの歌を歌えたというね、りえちゃんでございます。このね初めてのふるさとの歌を歌えてとても感激、それでなくカップリング曲も伊勢の歌ですから嬉しくてたまらないですというねりえちゃん。7月には伊勢の方でね、12日かな、はい、コンサートをね開催する予定だということです。それでは中西理恵さんで聞いていただきましょう。桜橋にて、桜橋にてです。それでは行ってみましょう、どうぞ。

今日の1曲目、中西理恵さんで桜橋にて聴いていただきました。続きましては新曲 PR 市場ということで、今日ご紹介するのは河合聖子さんです。新曲は夢空港という歌をねお出しになりました。念願の25周年記念曲は夢空港、そしてカップリングがもう一度アモーレ。境遇の違う2人の女性の恋と愛の世界を背伸びせずに私らしく演じさせていただきましたということですよ。作詞は岡田文子先生、作曲は三木勝彦先生。切なくて印象的な詩と曲が胸に刺さる2曲となっていますと。ぜひたくさん聴いてたくさん歌っていただけると嬉しいです。応援よろしくお願いしますというね、直伝の PR が届いております。そんなね、河合聖子さん25周年ということで、夢空港、どんな夢物語、夢を2人で乗せて飛んでいく歌なんでしょうかね。早速聴いていただきましょう。河合聖子さんです。それではどうぞ。

河合聖子さんで夢空港を聴いていただきました。先ほど1曲目にかけた中西理恵ちゃんは三重県の出身、そして今かけた河合聖子さんはなんとなんとお隣は奈良県の出身だということです。はい、そんな夢空港を聴いていただきました。続きまして藤原さよさんの、新曲 PR です。藤原さよです。新曲の恋の花はデビュー25周年の記念曲です。夢グループの石田社長に安くしてくださいとお願いして税込み1000円にて行ってしていただきました。頑張りますので皆さん歌ってください、よろしくお願いしますということで、の藤原さんのレコード会社は夢レコードということでね、石田社長に社長安くしてって言ってお願いしたんですがね、今ご時世 CD のレコ代金どんどん上がっていく時代なんですが、それを税込み1000円は安いですね。この25周年記念曲は初めて加納源大先生にメロディーをお願いしたということです。一目惚れから始まる恋物語、裏声を用いながら伝えるということです。藤原さんの地元は宮城県ということでね、確か石田社長は福島だったかなね、やはり同じ東北ということで社長ということですね。今時この1000円というレコード CD はね

ね、すごいお安い時代なんで、ぜひ皆さん買ってみてください。それでは藤原さよさんの新曲は恋の花です。それでは聴いていただきましょう。

藤原さよさんでした。さあ続きましてはコンサート行ってみたいと思います。山内圭介さんのコンサート2026のコンサートツアーがね、3月渋谷からスタートしたということです。本当にこの2000人のお客様の大拍手の中でね登場した圭介くんですが、1曲目はこの世のお祭りということでね、オープニングが来ました。まあなんかお祭りらしくなんかねすごい派手派手衣装で出てきて、そして今回ねいろいろこうテーマがあるみたいなんですが、この今回のこのテーマがね漢字で読めない、4文字熟語って言ってますけど本当にね読めないんですよ。でも鏡っていうね言葉が入ってるんで、今回はその鏡をねステージに使ってね行ったということなんですよ。このステージ鏡に見てどんなのちょっとヘアスタイル大丈夫かしらとかチェックするのかしらね。まあそんなことでね約20曲を皆さんに披露してね大盛り上がりのコンサート、そしてアンコールは最後はもう一回このこの世は祭りでね盛り上がって終わったというね、コンサートでございます。この山内さんはね川夢空花を抱きしめることね、この雄大な優しさとこの強さで熱唱ということでございますよ。ぜひねコンサートツアースタートしたということなんで全国各地またね回るかと思いますんで、各地のファンの方々ぜひ行ってみてください。そんな山内さんのコンサートでですね、闇にご用心っていう歌、昨年のレコード大賞の歌唱賞をね受賞したんですが、この時に歌ったのが闇にご用心、そして新曲のカップリングが午前4時ということで、なかなかこのカップリングの歌っていうのをお届けすることができないんですが、たまたまね今月新譜がこの譜面も皆さんが見たいということで譜面が載ってるんで、それで今回この午前4時というのもですね、先月号かな、先月号に譜面が載ってましたんでね、ぜひね、今日はそのカップリング曲午前4時という歌を皆様には聴いていただきたいと思います。山内圭介さん午前4時です。

山内圭介さんのカップリング曲で午前4時という歌ね、聞いていただきました。皆さん午前4時って何やってますか？実は私午前4時にね、寝てないんですよ、起きてるんですよ結構4時頃寝ることが多くて、昼と夜ね逆転しちゃってて、本当はいけないんだけどね。まあだからたまにね12時頃寝るとね、なんか逆に早く目が覚めちゃうっていう感じです。はい、午前4時聞いていただきました。さあ続きましてはこちらです。もう泣きの3、4人組ですね、以前ご紹介しましたけど、本当にデビュー前からすごい人気で、いろんな各地でコンサートとか、まあね、特に新曲キャンペーンとかそういったものをやると、もうお店が入場中止になっちゃうぐらいすごいというね、なんか人気ですね。業界初、デビュー前から TikTok を中心に大バズり、そして各地でのキャンペーンも大盛況となっているというもう泣きの4人組です。純烈の弟分グループということで、このね、もう泣きのこのコンサートがあったのかな、キャンペーンかな、そこにですね、何と言いましてもこのもう泣きのプロデューサー、純烈の酒井リーダーがね、自分でもコンサートをやっていたんですが、急遽こちらのステージも飛んできて、みんなの前でねこのデビュー曲をこの歌ったということで、本当にね、酒井さんの挨拶してますよ。はいはい、でそんなね至福のまま登場だったというね、酒井さんですが、まあ本当にこれから第二の純烈目指して頑張っていくというね4人組ですね。さあそんなですね、もう泣きのデビュー曲はこれです。まだデビューして1ヶ月ちょっとですからね、すごいですよね。ほんまやで、なんでやねん、知らんけど、モナキです。聞いてください、どうぞ。

はい、モナキの皆さんでほんまやでなんでやねん知らんけどということで聞いていただきましたね。まあこれからどんどんねマスコミにも出てくるんでしょうからね、これから目が離せない4人組というモナキの皆さんでございました。さあそれじゃあですね、今若い世代を Z 世代と言いますが、演歌にもその Z 世代の方々がたくさん最近はデビューしてまいりました。まあ、Z 世代というよりね、第7世代と言ってる、演歌第7世代と言っているのが二見壮一さん、流星さん、そして青山真さんを中心とした人たちなんですが、その Z 世代のね、第7世代の昭和祭りスペシャルコンサートにですね、たくさんの皆さんが出演したということです。ゲスト出演としてね、スリガヤマト君、そして原田奈美人君、そして楠木康平君、そして昭和と祭りの皆さんも出演したということでね、祭りと昭和はグループですからすごい人数になりますね。このスペシャルコンサート総勢18人だったとそうです。ご当地のね、浅草三社祭りで練り歩く本物のそれのね、練り歩く本物すんの瓶皿舞や神輿も登場だということで盛り上がったということでね、地元浅草公会堂でやられたコンサートなのでね、そういうので盛り上がったということです。この模様はね、BS 富士にて放送されちゃいました。終わっちゃいました、申し訳ないです。はい、ということでね、我ら演歌第7世代というね、若者たち、たくさん出演です。じゃあ今日はその中の出演者のたちの中からですね、楠木康平くんをご紹介いたしましょう。ね、お隣は福島県の出身ということでね、もう私もちっちゃい頃から康平くんは知ってるので、なんかあの歌の手帳を見てる人はね、あの康平くんかって言って、まあ本当に喜んでね、かと思うんですが、その康平くんがデビューしました。第2弾の曲ですね、流されたって。今日はこの第7世代をね、代表して聴いていただきましょう。楠木康平さんです、どうぞ。

楠木康平さんで聞いていただきました。流されたってという歌でした。さあ続きまして、ちょっと今日はね変わったとこのコーナーをご紹介させていただきましょう。作詞家のまどか京の先生がいるんですが、まどかの推し曲というねページがあるんですね。それでまどか先生がいろいろ書いてくださってるんですが、今日ご紹介させていただくのは清水節子さんで旅の途中という歌をご紹介させていただきます。この旅の途中というのはですね、今回題材にもなっているんですが、人生と書いて旅と読ませています。これというのはですね、いろいろやっぱり奥が深いというんですね。人生は旅のようなものということでね、人生イコール旅の意識は古典に遡ってみることができますということで、ちょっと難しいね。つれづれ草は、要は定めなきこそ短けど、短けれっていうか、それぞれ世の移り変わりのこの様々なことをこう書いてね、生きることイコールとかいろいろね書いてあるんですね、難しいことがね。で特にですね、松尾芭蕉、この明確に人生イコール旅と表現したのは江戸時代の松尾芭蕉による奥の細道だそうです。歳月っていうものかな、なんだこれごめんなさい、松尾芭蕉のあれがわからない。ここの時をね、そういうね、の時が、その時代の流れを旅と表現していると、松尾芭蕉のその詩の中でそれを旅と表現しているということです。人生は旅のようなものというのはね、認識は定着していきます。平和になり、定住できるよう世の中になったからこそ、今度はここではない場所で、ここではない場所を訪ねる旅が意味のあるものになりますということでね、これちょっとね、歌がかかってる間に松尾芭蕉のこのね詩をね、私一生懸命調べときますからね、ネットでね、はい。そして西洋の旅というのはね、イコール帰るっていうことになるんですって。旅をするっていうことは必ず元のところに戻らなくちゃいけないっていうのもあるんですかね、それで帰るっていう意味もあるんですかね。まあそんなことで詩を書いたのがこの清水節子さんへの新曲の旅の途中に

にということでございます。意味深でいろいろね考えさせられるようになってますね。そしてあなたの旅はということで、人生と書いて旅と読む、その心はどちらも歩んだ道が大事でしょうということです。人生が旅といえば映画男はつらいよ、トラさんシリーズやアニメ銀河鉄道999など日本では人気です。旅の終わりを意識すればなおさらこの旅はどんな旅だったのかと道のりを振り返りたくもなるものです。皆さんが今旅している道にはどんな風景が見えているのでしょうかということでね、清水節子さんで聞いていただきましょう。旅の途中にです、どうぞ。

はい、清水節子さんで旅の途中聞いていただきました。今ね一生懸命歌の時にね松尾芭蕉のね句をね、探してたんですけどね、ちょっとここに書かれてる句はね出てこなくてね、やっぱり今の季節ですとさみだれやとかっていうのが出てきちゃってね、ごめんなさい、わかりませんでした。はい、私の学のなさで申し訳ございません。ぜひ歌の手帳をご覧いただければ。

かと思っております。さあ続きましては石川さゆりさんの新しい曲を聴いていただこうかなと思っております。まあ、本当にさゆりさんはねいろんな曲を発売されますよね。演歌ありのちょっとクラシック系のね感じの曲をありのという感じなんですが、今回は宮沢和志さんとタッグを組んだ新曲だそうです。悠久の時を感じさせるような旋律に乗せ、繰り返される日々、当たり前の幸せを大切にしようというねメッセージソングになっているということです。作詞作曲が今言いました宮沢和志さんでございます。タイトルが日々くれぐれとというねタイトルになっております。そんなね私たちへのメッセージソングになっているということでね、どんなさゆりさんならではのきっとメロディーラインになってるんだと思うんでね、ぜひ聴いていただきたいと思っております。それでは石川さゆりさんで日々くれぐれと。

石川さゆりさんで日々くれぐれと聞いていただきました。さあまだねちょっとお時間があるようなのでね、ちょっとこの最後まで私の歌、この最後の恋歌という歌なんですがね、お時間まで聞いていただけたらと思います。

い、お送りしてまいりました歌の手帳3週目、今日はね、インタビューやコンサートの記事を中心にお送りしました。さあ、来週は4週目は巻末楽譜特集、なんとなんと普段聞けないカップリングセレクションということでお送りさせていただきます。じゃあ今日もそろそろお別れです。来週までさようなら。

純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの牧山純子です。桜が終わって5月も後半になると新緑の季節です。この時期の緑は本当にみずみずしくて癒されます。明日の日曜日、晴れていたら緑を求めてお散歩するのもいいかもしれませんね。そんな予定を立てながら今夜もどうぞお付き合いください。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。今日もいつもと同じようにメッセージご紹介からです。ラジオネームつぼいのみっちゃんさんからいただきました。牧純さんこんばんは。こんばんは。久々にメールしました。これから先もお手柔らかによろしくお願いします、というお便りです。ありがとうございます。牧純さんって書いていただいてるってことはザナイトのリスナーさんだったのかしら。ありがとうございます。本当にね、ライブでも言うんですけれども、久しぶりにお会いする方々と生存確認をしましょうね、これからは、という感じなんですね。なのでぜひリスナーの方もこんばんは、元気ですとか、それだけでもいいのでいただけると、やはりお顔が見えないので、以前メールいただいてても来なくなってしまうと大丈夫かなってちょっと心配になって、ゆり子さんとも言ってるんですよね。なので聞いてるよとかだけでもいいので、ぜひこれからはリクエストとかそういうのじゃなくても生存確認のメールも楽しみにお待ちしております。つぼいのみっちゃんさん、ありがとうございました。じゃあ今日の1曲目はあまりこの番組でかかってないかもしれないなという曲をクラシカルトリオの中から選んでみました。エルガーというイギリスの作曲家の作品で、愛の挨拶、これフィギュアスケートの浅田真央ちゃんかな、踊ってたと思います。その曲をクラシカルトリオで演奏しているものをお聴きいただきます。牧山純子アルバムクラシカルトリオから愛の挨拶。

山純子でアルバムクラシカルトリオから愛の挨拶をお届けいたしました。秋山純子サウンドマリーナ。さて今日は何をやろうかなとちょっと調べておりましたら、実は本日5月16日は旅の日ということが分かりました。1689年の今日、紀行文奥の細道で知られる松尾芭蕉が江戸から旅立った日ということで、日本旅のペンクラブが1988年5月16日を旅の日と制定しました。そこで今日は私の思い出の旅のお話をしながら楽曲を選んでいこうと思っております。松尾芭蕉の旅は江戸から東北、北陸を経て美濃の国の大垣までを巡るものでしたが、サウンドマリーナは日本を出て海外へ向かおうと思います。まずはアメリカからスタートいたします。曲はルート66、ナット・キング・コールでおなじみの作品ですが、もともとは1940年にボビー・トゥ・ループが作りました。シカゴからロサンゼルスまでの国道を愛車で走りながら、浮かんだメロディを即興で助手席の友人に聞かせてそのまま曲にしたそうです。今日は私の大好きなジョン・ピザレリのバージョンでお聴きいただきたいと思います。ジョン・ピザレリでルート66。

チョンピザレリでルート66お聞きいただいております。このルート66はアメリカ中東部のイリノイ州シカゴと西部のカリフォルニア州サンタモニカを結んでいた全長3755キロ、2347マイルの旧国道です。この道ができた1926年頃はほとんどが未舗装でした。埃り舞い散る道でしたが、国道66号線協会の努力によって1938年にこの道は全米の国道で初めて舗装されました。まあ、アメリカに留学したということもありまして、私の思い出の地アメリカからスタートをしようということで選んだんです。特にこのジョン・ピザレリのルート66、ボストンでよく聞いてたんですよ。この頃よくジョン・ピザレリボストンでもライブをしていまして、その生でも聞きに行った思い出の曲なんですね。なので、まあ、ボストンへは旅というよりは勉強に行ったので留学ではあるものの、私の中で大切な土地なので旅の日に取り上げました。でもこのアメリカよく横断でルート66は車好きの方々よくドライブをするというふうなお話も聞きます。実はボストンの時にお世話になっていた指揮者の小澤誠二さん、西側から東側、ロスからボストンにご自身の車で移動して愛車を運んだとの話を聞きました。その愛車にボストンの街で乗せていただいたこともあります。土地がつながっているからこそできる移動だなと思いますけれども、アメリカは広いですよね。何日もかけ、よく映画でも一本道、本当にガソリンスタンドがなければ大変な思いをするような、両脇が砂漠な中このルート66が通ってるというような風景、日本では考えられないようなそんなシチュエーションを私もアメリカに降り立った時に想像していたのですが、意外とボストンの街は文化の街で、あとニューイングランドと言われるだけあってヨーロッパの街並みだったので、私にとっては落ち着く場所でございました。まあ、ニューヨークとボストンというのもバスで移動すると数時間で移動できる距離なので、ブルーノートのライブを見に行くのにそんな移動もしたことはありますが、ニューヨークの街はやはり高い建物も多いので、歩いてる人たちも小走りに歩いていて、ちょっとついていけない感はあるんですけれども、ボストンは学生街ということもありまして、ゆっくり歩いて空を見ながら、そして音楽を聴きながら楽しんだ私にとっては大切な場所です。日本に帰国してからボストンへ戻ることはできてないんですが、今度は勉強ではなく旅としてボストンに行きたいなと思っております。さて、次に旅の日で思い出といえば、大学4年生の時に母と旅行したスペインでしょうか。10日間ぐらい夏休みにツアーで申し込んで参加したんですけれども、だいぶうろ覚えになってます。でもマドリードにまず入って、そこからコルドバ、セビーリャ、ミハス、グラナダ、そのあたりを回って最後はバルセロナからキロに着く、帰国するというような感じでいろいろなところを見ました。ペルージャ、これも通りましたね。まあ、ツアーだったのでバスで移動なので、私たちもそんなに苦労もなく、ちょうど夏だったのでひまわり畑を見ながらとか、とてもいい旅だったのは覚えています。でミハスっていうのは地中海に面している町なんですけれども、坂道の多い白い村というようなことを言われてます。それを言われると多分皆さん何かの写真とか動画で見たことがあると思うんですけど、とても可愛らしい町でした。あ、そのミハスという町は和歌山の雑賀崎にも似たような、まあ、坂道で海に面してというようなところなんですが、特徴は白い町並みだというところです。でちょっと肌寒かったんですけれども、せっかくなので体を地中海に浸そうと現地で水着を買い、でも寒かったので膝までしか入らず出てきてしまったんですけど、一応これで私も地中海の海に入ったという事実だけは作ったのを覚えています。そして海岸沿いなのでシーフードがとても美味しくて、ムール貝の酒蒸しをバケツに入れて持ってきていただいて、それを食べるというような、やはり場所によってその名産は違いますけれども、ミハスは海産物がとても美味しかったのを覚えております。そして歴史の街ペルージャであるとか、あとセビリアではフラメンコを見たり闘牛場跡を見たりというような歴史的なもの、あとフラメンコで

穴蔵の中でやってたりとか、いろいろな場所を見せていただき、でもこういうのってあれですよね、自分で調べて旅行した時って多分事細かに覚えてると思うんですけども、人のプランに乗っかって行ってるツアーですと断片的には覚えているのですが、しっかり覚えていない、まあそれとあと年月が経ってしまったからでしょうか。でも初スペインだったので、スペインの名産というものは全て網羅できるようなツアーを申し込んでいたような思いがしますので、クラシックのコンサートは行ってないんですけど、フラメンコのショーを見たり歴史的建造物を見たりしたのを覚えております。やはりスペインといえばバルセロナのサグラダファミリア、ガウディ没後100年にあたる今年2026年頃完成を目標としているというふうに言われております。でも資料によるとコロナで工事が停滞して遅れたので、30年半ばまでの10年以内が有力な見通しというふうに言われているというふうに今情報は流れております。まあでもそれにしても、私が旅行に行った時よりはだいぶ出来上がったサグラダファミリアの姿を映像などで見るとすごいなぁと思いながら、また完成した作品を見に行きたいなとは思っております。でもあれ登ってしまうとね、外観が見えないから、やはり遠くから見るのも素敵なんですけれども、まあ、その時代、私が旅行した時代はまだスマホなどはないので、デジカメだったりカメラに建物を収めるといった時はかなり遠くからじゃないと入らなかったのも覚えております。そう、そして一番ねスペインで思い出に残っていることと言いますと、まあ、自由時間の時に母とレストランに出かけてたんですけれども、そのレストランに出かけるたびに母が笑顔で店員さんに対してパエリアをくださいと全店舗で言ってたんですよね。でパエリアって、日本のパエリアって一人用の小さいパンも、あのフライパンもあるんですけど、あっちって二人では食べきれないような大きいパエリアパンに乗ってくるんですよ。で私はスパニッシュオムレスとか他のものを食べたくてメニューを見てる時に、母が笑顔でパエリアって言って何食食べたかわからなくて、最後は喧嘩になったのを覚えてます。でその最後帰りバルセロナの空港でちょっと半分お互い喧嘩になってたんですけども、母はパエリアっていう袋が売店に売っていて結構重たかったんですが、あ、これはパエリアの素が入って作れるんだと思って買って帰ってきたんです。私に内緒で5袋ぐらいで、日本に帰ってきてそれを開けてみたら、ただのパエリアのお米だけで何の出汁も入ってなくて、私はスペインからお米を輸入したって言ってたのをすごく覚えてます。でもそういう風な母にどんどん似てきてる自分がいるので、私ももうちょっとして出かけるようになったら頑固にもなりつつ、思い込んでこれはもうこう作れるものと思って買ってきたりなんだりするのかなと思いながら、ちょっと懐かしく今は笑えるんですが、今ほど仲良く母とその時は言ってたねって言うと、母ちょっとたまにプリッとしながら悪かったわねとか言ってはいますが、笑い話になっておりますが、10日間のスペイン旅行、多分7日間ぐらいは7食以上パエリアをいただいたという、ちょっと思い出になりつつある私のスペイン旅行でございますが、まあ、そんなスペインの話をしているということは、やはりジャズの曲でスペインをかけざるを得ないであろうということでお届けしたいと思います。まあ、この曲はチックコリアが作った曲で、ジャズバイオリンでもよくリクエストがされて弾く曲です。この楽曲はロドリーゴ作曲のアランフェス協奏曲の2楽章アダージョをイントロに使っていて、その後アップテンポになってアフロキューバンリズムで演奏をしていくチックコリアの作ったスペインの楽曲に流れるんですけれども、この曲私も大好きでよく演奏しますし、寺井直子さんがデビュー当時から演奏されてたようで、ジャズバイオリンの中ではスタンダード化しておりまして、お客様からもよく弾いてほしいと言われる曲の一曲になっております。今日はアコースティックバンドから私たちが演奏しているスペインとはちょっと違うアレンジをされているチックコリアのスペイン、お聴きいただきたいと思います。

にね、この長いお休みを取るということがめったにできなくなり、やはり学生時代にね言っとくべきだったなっていうのはすごく思います。私が初めてヨーロッパに行ったのは20歳の時、音楽大学の先生皆川達夫さんという方が大学教授と行く音楽の旅ということで6カ国12都市だったと思います。回る旅にお友達と一緒にツアーで出かけました。その時は本当にコンサートを見るのはもちろんのこと、有名な作曲家たちの墓巡りもしまして、花輪を手向けたり作曲家の成果を訪ねたり、いろいろなところを巡らせてもらいました。ザルツブルグの音楽院でサウンドミュージックの舞台になったところでお友達とその風景の中でサウンドミュージックごっこをして写真を撮ってみたりとか、あとバッハのライプツヒの教会ではやはり祈りの気持ちを込めてパイプオルガンを聴いたりと、ウィーンのオペラ座ではボックスシートに座ってフランス革命のオペラを見て感動して大泣きをしたりとか、いろいろないい経験をさせてもらいました。でもその時代ジプシーも多く観光客が狙われるということで、汚い格好をしていきなさいというふうに言われて、本当にあまり綺麗な格好をしていかなかったらローマでジプシーと間違えられるっていう事件に遭ってみたり、なんかいろんなことがありますよね旅って。まあ、本当にその時代は脅されて指輪をしたら指を切られて指輪を盗まれるとかネックレスは引きちぎられるとかいろいろなことを言われていたので、もちろん音大生なのでちゃんとしたお洋服もあったんですけど、その中でもお友達と選んで汚いものを持ってたらあまり良くなかったとか、いろいろなことを経験しながらでも楽しい旅をしたのも覚えております。いや、まあなんか旅の日って言うと日本ももちろん素敵なところはあるんですが、今日は日本の素晴らしいところは置いといて、海外の自分が行った旅の場所で思い出に残っているお話をさせていただきながら、その国のタイトルがついている曲を流しております。ということはリスナーの方で察しのいい方は次どこの国が来るということは分かっていただけるのではないでしょうか。そうです、私が2016年、もう10年前になります。ちょうどこのオンエアがあるちょっと前、1ヶ月前ぐらいに初めてお邪魔したスロベニアの話を今度はしたいと思います。2015年の秋に私がコンサートをしている時にスロベニア大使が私のコンサートを聞いて お声掛けくださいました。スロベニアはユーゴスラビアから独立した国で、2016年が独立25周年になるので、ぜひ日本とスロベニア音楽で結んでくださいというお話をいただき、初めて投稿したのが2016年の4月でした。ライブでも言っておりますが、あまりにも素敵な風景だったり出会う方々の素晴らしさだったり、本当に惚れ込んでしまいまして、1週間ぐらいスロベニアで過ごしたんですが、日本に戻って数日の間に曲が4曲降ってきて、それをスロベニア組曲として発表して、というのがもう本当にスロベニアとの衝撃的な出会いになります。この出会いがあったからこそ私の人生豊かになりましたし、スロベニアはイタリアの隣国ということもありまして、私の使っているバイオリンイタリア製なので、その子を里帰りさせてあげることもでき、バイオリンのご機嫌が良くなった音を聞くこともできたりと、本当いろいろな経験をさせてもらっております。約10年前からこうやってライブでもスロベニアというふうに話をして、最初のうちは日本人にとってはチェコスロバキアのスロバキアの方が皆さんにインプットされてたので、スロベニアと話しても皆さん違う国の名前で返してくることが多かったです。隣国のクロアチアと言われてみたり、時にはスロバニアという現存しない国の名前を言われてみたり、その度にスロベニアですっていうふうに言ってたんですが、やはり続けることは皆様に浸透していくことなんですね。皆様今では間違い一つせずスロベニアいい場所よね、いい国、いい曲よねとか、スロベニア組曲に出会って旅行してきましたとか、いろいろなお話にもなります。まあ、今年の冬季ミラノコルティナオリンピックでもスキージャンプが有名なスロベニア団体戦で、日本は惜しくも銅メダルでしたが、スロベニアのチームは金メダル獲得しておりました。まあ、そんなスロベニア、今回は4曲いっぺんにこの番組でおかけしたいなと思っております。まずスロベニア通になった皆様に、リスナーの皆様にお聞きいたしましょう。スロベニアの首都言える人、リュブリアナというところです。
とても可愛らしい町なんですけれども、ベネチア共和国やハプスブルグ家からの影響を受けたルネッサンス様式のバロック教会が立ち並ぶ旧市街が今も存在していて、一番有名なのはドラゴン橋というような橋がかかっているところ、よくポスターになっております。中世の趣を残していてとても素敵な、他にもリュブリアナの市庁舎もプレシェン広場も修道院もチボリ公園もリュブリアナ城もとてもとても素敵なところです。今言ったリュブリアナ城はちょっと山の上にあるんですけども、私は野外コンサートもさせていただいたので思い出の地になっております。私が お邪魔していたのはコロナの前までになりますが、治安もよく夜中の22時を過ぎても一人で散歩ができるぐらい素敵な場所でした。そしてこの楽曲の1曲目、スロベニア組曲の1曲目にあたるのは第一という曲になっているんですけども、この曲はどこをイメージして書いたかと言いますと、スロベニアで最も有名な観光地だと思います、ブレッド湖というスロベニアの真珠またはアルプスの瞳と称される美しき氷河湖のことをイメージして書きました。このブレッド湖、湖畔の崖の上にはスロベニア最古のお城ブレッド城というものがあります。そして湖の真ん中には聖マリア教会というような素敵なおとぎ話の舞台のような教会が小島に立っているんですが、そこの聖マリア教会には手漕ぎボートに乗って移動をするんですね。そしてその聖マリア教会、鐘は鳴らすと願いが叶う鐘として知られております。特に恋愛に関する願いが叶うというふうに言われているんですけれども、その湖から教会まで99段の石段あるんですが、その願いが叶うんだったらということでみんな頑張って登っている素敵な風景になっております。ここをイメージして書いたのがスロベニア組曲の第1曲目になる第一という曲になります。そしてスロベニア組曲2曲目は水という曲になっております。この曲はポストイナ鍾乳洞というところを訪ねた時にインスピレーションを受けて書いた曲です。ここは入り口からトロッコに乗って探検のように鍾乳洞を巡る施設になっておりました。頭の上からポツポツと一滴一滴落ちてくる水、その一滴一滴がまとまると川になってというようなストーリーを曲にしたスロベニア組曲水。そして3曲目、スロベニア組曲の空、これは首都のリュブリアナにありますチボリ公園で空を眺めた時に鳥の声が聞こえてとても気持ちがいい、日本とは比べ物にならない広い空眺めた時にこんな素敵な空の下でパワーを受けれる喜びを曲にいたしました。そして4曲目はライブでもよく演奏しております、そしてこの番組でもかけております風です。スロベニアは西側からイタリア、オーストリア、ハンガリー、クロアチアに囲まれている四国ぐらいの大きさの国になっています。イタリアの隣国ということはスロベニアもワインがとても美味しいです。私が訪ねたワイナリーはビオワインというものを作っておりました。ビオワインは農薬を使って害虫駆除ができないので人間が目で毛虫を見つけて手で取るという大変な作業というふうにお話を聞きましたが、実際その現地で強い風が吹いている時がありまして、それを体感した時に私は怖さを覚えるぐらいの強い風だったんですが、ワイナリーの方々は笑顔でいて、なんでこの風を浴びても笑顔なのかなと思った時に話を聞いたら、ブドウ畑の葉っぱの裏についた毛虫を落としてくれるので恵みの風だから私たちにとってはとてもありがたいのという話を聞いて、自然と人間の共存とても素敵だなと思って、それを音楽にしようと思って作曲したのがスロベニア組曲の風というパートになっております。以前ルチア、スロベニア組曲というアルバムを出した時は4曲綴りで演奏することも多かったのですが、ライブでもかなり分数を取ってしまうので、ここ最近は一番キーになっている風を演奏することが主になっておりますが、今日は久しぶりに皆様にスロベニア組曲第一、水、空、風、四部作を MC 挟まずにお聴きいただきたいと思います。それではお聴きください。牧山純子でスロベニア組曲。

牧山純子でアルバムルチアスロベニア組曲からスロベニア組曲大地、水、空、風と4曲まとめてお聴きいただきました。久しぶりにこうやってスロベニアのお話をしたり曲を聴くとまた戻りたいなという気持ちになりますね。そしてスロベニアの美味しかったお食事だったり素敵な風景、あの現地で弾いたバイオリンの音だけはやはりあちらに行かないと再現できないので、あの音は忘れられずにいる私がいるので、またスロベニアでぜひコンサートなどをして皆様と共有できたりしたらいいなという夢を語らせていただきました。今夜は旅の日ということで私の旅の思い出とともに楽曲を選ばせていただきました。秋山純子サウンドマリーナ。ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。5月17日は山口県美祢市にて FDK 株式会社プレゼンツ環境と音楽太陽とつながる音楽の音コンサート2026山口美祢公演に織重由美子さんと共に出演させていただきます。その他にもギター小田原さん、そしてベース前田さん、パーカッション宮本さんとご一緒させていただきます。よろしければぜひいらしてください。そして5月24日こちらは名古屋のスターアイズにて初共演です。ボーカルの若狭さんとピアノの鏡淳さんとご一緒いたします。26日は学芸大のコーヒー美学にツインバイオリンで高橋誠さん、そして単語ピアニストの須藤さんとご一緒します。そして5月30日からは牧山純子クラシカルトリオアーリーサマーツアー2026をスタートさせます。5月30日は渋谷 JG ブラッドにて昼夜公演、そして6月30日は上越の上高寺、16日は京都ボンズロザリ、6月17日は草津コルトレイン、6月19日は大阪のロイヤルホース、6月20日和歌山のメイウィンドカフェ、6月26日は名古屋アーク栄サロンホール、6月27日は浜松ファーミットドルフィン、全8公演ございますので、このクラシカルトリオ今年はもしかしたらここのツアーしかできないのでぜひ会いにいらしてください。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今日は旅の日ということで私の思い出の旅のお話をしながらお届けいたしました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。お便りの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお楽しみいただけます。JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディムアプリをダウンロードしてお聞きいただくこともできます。それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。いかがでしたでしょうか。これから夏に向けて旅のシーズンですよね。皆様も夏休みどんな旅を企画されてますでしょうか。またいろいろ教えていただけたら嬉しいなと思っております。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題は、6月といえばジューンブライドです。ということで結婚式の思い出の曲やエピソード、ご自身のことでも構いません、もちろんお友達、妄想の世界でも構いません、大丈夫です。メッセージお待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車威嚇査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

0: 何どういうこと？
1: 花粉から、
0: はい、また言ってんの、まあ、
1: いやこれマジで長かった、
0: もうね、すごい言ってるよね、改善しろよって話だけどね。
1: いやだからこれが本当に人間の不思議と言いますか、その時やっぱ辛いじゃん、
0: うん、
1: だけどこれ脳の作りなのか、ちょっとこれ研究してほしいんですけど、
0: もう必要ねえだろお前そんな
1: の。脳の作りなのか、やっぱ辛いことって終わっちゃうと忘れちゃうんすよね、
0: あーなるほどね、
1: でまた辛いなっていうその繰り返し、
0: うんうん、
1: だからそこってこの人間の構造的な問題なのか、まあ、僕が学ばないのかっていうのをちょっと知りたいなっていう、う
0: ん、まあ、でも花粉症で悩んでる人がかなり多いから、うん、
1: はい、
0: まあ、おそらく人間の構造上か、もしくは花粉症のやつがバカかっていう
1: 言ってくれるね結構な、
0: 俺は関係ないからさ、
1: あの花粉症ないからそうだけど、もうだいぶもうね今ないですよ、
0: うん、はい、いいね、
1: だから杉からヒノキに変わって、あと黄砂っていうのとんでもないのもいますから、うん、あれがずっと続いて、うん、まあ、ゴールデンウィーク明けになるともう終了する、う
0: ん、昔からそんなのあったのかね、そもそもわからないけど、俺が子供の頃はさ、
1: うん、
0: そんな花粉症とかって言ってたかなと思ってさ、
1: ね、でもその要はコンクリートが増えてきて、うん、ってかそういうのもいろいろありますからね、花粉がそこでさらにまた飛び上がって、
0: なるほどね、
1: 排気ガスを混合して人体に影響を与えるようになったとか、要は昔とまた違う環境下でそういうことになってるっていうのもあったりする、
0: ね、強烈になってきてるわけなんだね。
1: そうだからまた来年またこれを言わないように、いろんな治療法を試したいなって思ったけど、
0: マジでオープニングの無駄だからもう本当に
1: じゃあ喋ってみてよ、
0: え、
1: じゃあ喋ってみて、なんかネタがあるんだったら、
0: いやもうねえから持ってこいや来年も、
1: だよねさあ張り切って今日もやっていきますよ。1曲目の方お願いいたします。
0: クメブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。ジャスティン・ビーバーフューチャリング、リュダクリス、ベイビー。

0: ーバーフューチャリングリュダクリスベイビーでした。まあ今回のフリートークなんですけども、はい、まあ、先日ちょっと台風4号でね、うん、茅ヶ崎の方の波上がったんだけど、
1: はいはい、
0: ちょっとその時に思ったことと言いますか、
1: お、はい、
0: ことなんだけどね、
1: はいはいはい、
0: ある某ビーチブレイクが、
1: はい、
0: まあ、数十年ぶりぐらいに炸裂したっていう言われてるとこがあったんだよ、
1: はいはいはい、
0: で、まあやっぱ我々このねサーフィンでお仕事してるんで、
1: うん、
0: 結構そのビーチブレイクでここが地形がいいよとか、うんうんうん、あそこが地形がいいよとか、うん、っていう情報がかなり最新で入ってくるじゃないですか、
1: はい、
0: で、おい、いかがなもんなのかなと思って、
1: うんうん、
0: 見に行ったんだよね、
1: うん、
0: そしたら、まあ、波はドパーフェクトだったね、
1: うん、めっちゃ良かったね。
0: どれぐらいかなあれ、まあ僕の知り合いは8発ぐらいターン入れたっていう、
1: うんうんうん、はいはいはい、まあでも実際入れられた、
0: 入れる波きつだよね、
1: 出ただ
0: からまあめちゃめちゃ波いいんだけど、
1: はい、
0: まあ人がね、
1: うんうんうんうん、
0: えげつない混んでたんだよね。
1: 多かったですね、
0: うん、でその時要は台風の位置的に東うねりが多めのね、
1: はい、
0: タイミング、波のね、台風の位置だったんで、
1: はいはい、
0: 全域、茅ヶ崎全域もうドダンパーだったんだよね、
1: うんうん、
0: だから、まあ、そのポイントが

0: 波いいって鍵つけた人たちがそこに集まる気持ちは分かるんだけど、はい、もう半端じゃなかったんです
1: よ。すごかったですね。
0: で波数が台風スエルっていうこともあって、どれぐらいだろう、15分か20分に4本ぐらいの、
1: そうだね、
0: 来るんだよね、
1: 周期で、
0: ね、周期で来るんだけど、はい、人数が冗談抜きでワンピークに50人、40、50人いたよね。
1: いましたね。
0: だから10分の1はもう乗れないんだよね、もう、
1: はいはいはい、
0: っていうコンディションの中でみんなやってたじゃん、
1: はい、
0: でまあ俺たちはさ、まあ、やっぱ波に、まあ、まあ乗れますよ、やっぱりその波が見えるんで、
1: はいはい、おかっこいいね俺は波乗れますせみたいな、あ50人いても全然乗れますせ、
0: 際立たせなくていいから、かっこいい、
1: なんか僕はやっぱね、このねホリデーを楽しんでる一般サーファーの方たちに波譲りたいです
0: 際立つだろ今言ったことが、
1: なんか僕は波乗れますみたいな、すごいマウンティングがすごい、
0: いいんだよそんな掘らなくてもいいとこばっかの掘
1: ね、まあやっぱ分かるよ、でもそれはね、
0: うん、やっぱりどこで波がブレイクするか、
1: はいはいはい、
0: どのタイミングで波が来たか、うん、
1: はいはい、
0: あのここにいたら波と乗れるだろうなっていうのがやっぱ見えるじゃないですか、うん、まあ、経験値上ね、
1: まあ、僕は見えても譲りますけどね、かわいそうだなって思いますし、
0: 俺もそうだから、
1: うん、
0: で今それを言おうとしてるんだ、
1: あそう
0: そうそうだからやっぱ入るとさ、はい、気を使うわけですよ、
1: ね、あ邪魔くせえなっていう、
0: まあ、やっちまうぞお前そんだけお前そういうことネガキャンねお前完全に、ね、気を使うんで、
1: はい、
0: やっぱその波を譲るっていう気持ちが出てしまうんですよ、うんうんうん、僕は、ね、やっぱ、はい、人気商売だと僕思ってるんですよね、
1: お
0: 今日やめよっかなこの話
1: 意外かっこいい、やっぱなんか俺すごいかっこいいなって今思って聞いてます、うん、相変わらずなんか人すごいなってやっぱサーファーの鏡だな
0: どこが
1: だよ思いますけど、
0: はい、でやっぱメディアに露出するお仕事をしてるので、うん、
1: はい、でも分かるよ、めちゃくちゃ分かりますよ、う
0: ん、クメブロの兄ちゃん、うん、ガンガン波乗ってったとか、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱ思われたくないんですよね、
1: それは分かります、
0: う
1: ん、
0: だから結構気を使っちゃうんで、
1: はいはい、
0: まあ、皆様に波を乗っていただきながらなんとか乗れるように、はいはいはい、ちょっとこう立ち回るんだけど、うん、はいはいはい、俺多分そこのメンタルというか心の意識が強すぎて、
1: はい、
0: 混雑してるとこにもう行きたくないの、
1: うん、
0: でね、
1: それはわかるよ、はい、
0: まあ、あの名前は挙げないですけど、
1: はい、
0: 関係ないやついるじゃんそれが、
1: うん、いるね、
0: うん、
1: ガンガン行っちゃうよってですね、
0: そうそうそうそう、特にそういうやつと一緒に行くと、うんうん、俺永久に波に乗れないの、
1: はいはいはい、
0: 分かる分かる、気になりすぎちゃう、
1: 分かる分かる
0: 分かる、
1: めちゃめちゃ分かるよ、あのそのいうやつがガンガン奥から乗ってさ、うん、同じねこの人が何度も波取られてさ、うん、で自分が波乗ろうとした時に、そうそう、その人がこう肩で漕いでるのとか見ると、
0: そう
1: そうそう、これはいけないってなるよね、
0: そうそうそうそう、
1: どうぞみたいな、
0: でさ、あのやっぱ俺たちはさ、うん、YouTube にあの映像を届けないと仕事にならないから、
1: はいはいはい、
0: やっぱ乗らないと、
1: まあそうだね、
0: 仕事にならないじゃないですか、
1: はいは
0: い、だからさ、ま、もちろんカメラマンも岸に立ってるから、はい、やっぱあの心あの離れてはいるけど、
1: はいはい、
0: ヒロトと心つながってるわけです
1: 、はいはいはいはい、分かるよ、
0: ゆえくんみたいな、
1: ちょっと、ないですかみたいな、
0: 気持ち強くみたいな、はいはい、聞こえてくるわけですよ、
1: はいはい、
0: 行きましょうみたいな、今のは行きますよみたいな、聞こえてくるわけですよ、でもそんな中でやっぱ波取りができないから、うん、すんげえダンパーのところに今回行って、
1: はいはい、
0: 波、まあ、映像残してきたんだけど、
1: はい、
0: 公平はどうなのかなって思ったの、
1: そう、そういう時のメンタリティですか、うん、
0: まあ、まあ一つ前置き言うと、はい、過去の公平はどちらかというと関係ねえの方だったと思うの、
1: はいはいはいはい、
0: 知らねえよって、もうそんなもう、うん、
1: ね、小島よしおか久米公平かっていうぐらい
0: だ
1: から
0: ね、そんなわけねえ
1: って、うん、そんぐらいの勢いでしたから、
0: はい、あんなにポップじゃなかったけどね、あんなに明るくなかったね、
1: はい、
0: でどうなのかなって思ってさ、
1: いやでもやっぱり 自分もそういう乗れない時って全然あるじゃないですか、うん、海外行ったりね、うん、やっぱそういうところって乗れないからすごい気持ちも分かりますし、うん、あとねそこまでハングリーでもなくなったんですよ。もうどうしても乗りたい、どうしても乗りたい、うん、だから1本乗らせてもらえれば、うん、まあ次仲良く万年行きましょうみたいな気持ちなのと、うんうんうん、

0: あとは最近はサーフボードの選択肢が増えたから、 あえてその混雑した時にね、こうハイパフォーマンス乗ると頑張んなきゃ乗れないじゃないですか、だからちょっと大きめの板でこうみんなが乗らないような波を乗るような工夫とかはする、
1: でさ、まあ俺らは結構気を使ってるんでやってるつもりなんだけど、まああの海入ってるさ、ローカルの人が「あんなお前ら来たら乗れねえな」みたいな、言われるんだよね、それは。だから「いやいやもう行っちゃってください」って俺は言うんだけど、やっぱ一緒に見えてんだなと思ったんだよね、まあ、その関係ねえでやってるやつも俺らも気を使ってるっていうのは見えないんだなって思って、なおさら嫌になったんだよね俺。
0: ああなるほどね、まあでもそれはしょうがないっすよ、だって他のところでさ、こう考えるとさ、じゃあバーバーバーバーバーバーバーバーバーっつってさ、134うるさくバーンってやってたとしますよ、だけどちょっと後ろの方でさ、ちょっとたまにさバランバンバンってやっててもさ、一緒だと思うよね、うるせえなこいつみたいな、だからそこのもそのプロサーファー軍団みたいなくくられ方はもうこれはしょうがない、もう一人でやるしかない、友達いないからちょうどいいじゃないですか。
1: そんなこと言ってないですよ今みんなで行って、行くっていう話じゃない
0: ですか。まあでもやっぱそういうでも配慮は大事だと思いますから、やっぱみんなの海だし、みんながピースになれるような中で、僕らはやらせてもらってるっていう立場だから、まあそれは自分たちのスタイルでいけばいいんじゃないですか。
1: だからちょっとね、波が良かったんだけど、そこで入りにくかったなーっていうお話。
0: 曲の方お願いします。
1: サブリナ・カーペンター、ナンセンス。

0: お送りしたのはサブリーナ・カーペンターナンセンスでした。
1: でも僕はちょっと思い出したんですけど、あの日って、あのまあちょっと今曲中にも話したけど、台風セールの一発目から地形がいいの僕ら分かってたじゃないですか、それはカイト君含めね、アキトもそうですけど、だけどやらなかったですからね。
0: そうなんです。
1: 波が良かったけどローカルの方とあとはそこでサーフィン楽しんでる方多く多分この後来るだろうなっていうのを見越して、やめようっていうね、判断をしましたからね、でそれを3日いいのを知ってて、まあ僕ら我慢して4日目ぐらいに行ったじゃないですか、だから配慮はしてるからいいんじゃないですか、もう自分でそれでまあここまでやってるっていうふうに思えればもういいと思いますよ。
0: そうだな、まあ配慮しながらね、まあサーフィン楽しいよっていうのを届けていきたいなって。
1: ただ一つだけ皆さんにこう分かってほしいのは、なんかうちの兄ちゃんが今あのみんながこうやってて波がちょっと取りづらい、心の優しい人だっていうふうに多分聞いてる人は思ってるかもしれないですけど、兄ちゃんはそもそもあのコンペティションやってる時からもう気持ちで負けるタイプなんですよ。あのすっごい人がいる時にやなんかガチャガチャしてんのが嫌だってずっと言ってて、
0: そうで試合の時もそうだ、
1: コンペをやめる時によく言ってたのがサーフィンは自由なのに時間に縛られる意味が分かんないってやめてた男なんで、そもそも根底がそういうなんか多分争うことが嫌いなタイプなんだよね。

0: だったわ、
1: うん、だからそういうのも来てんじゃないですか、うん、本質的な部分から
0: 確かにな、はい、うん、そうだ、そんなのか思い出したわ、なんか、 なんかあんまりいい思い出じゃなかったなまあちょっとね、またフリートークなんですけど、はい、まあ前回か、
1: うん、
0: WSL の試合の話して、
1: はい、まあ、
0: サーフィンのなんだ採点のね、うんうん、付け方が変わってきたって、
1: はいはい、
0: まあ、それに伴ってサーフボードもだいぶ形が変わってきた、うん、
1: はい、
0: というかなんか若干前に戻ってきた感が、
1: うん、
0: 昔に戻ってきた感があって、
1: はいはい、
0: で一時期はやっぱエアリアルのなんだろうな、こう難易度を上げてくっていう風に多分 WSL もなってったのが、はいはいはい、みんなこうエアリアルに挑戦してって、うん、もうすごいエアが、まあ、飛び交うようになっていって、 それにスコアがつくようになってったから、
1: うんうん
0: うん、まあ、飛びやすいサーフボードの形になってたじゃん、うん、短くて幅あって、
1: はいはいはいはい、
0: で今はそのターンの質を上げるっていう風にね、スコアがちょっと変わってきてるから、うんうん、サーフボードもドライブしやすくて、
1: はい、
0: ターンがダイナミックに見せれるように長くて細いサーフボードにな
1: りましたね、
0: なったじゃないですか、はい、で今年2026年の、まあ最新のサーフボードたちはそのちょうど中間ぐらいに位置するように、
1: うん
0: うんうん、もう短くもなく長くもないちょうどいいところで少し幅を狭めた、
1: はいはい、
0: まあいわゆるオールラウンドパフォーマンスっていうふうに言われてるサーフボードがね主流になってきて、どこのブランドも出してきてるんですよ。例えば JS だったらモンスター、
1: はい、
0: でロストだったらフォーミュラー1、
1: はい、
0: でチャンネルアイランズだったら、マイキーショーティーか、
1: はい、
0: でパフォーマンスボードが出てきてて、うん、で今回そのロストのフォーミュラー1の乗ったっていう話をしたいんだけど、
1: はいはいはい、
0: このロストのフォーミュラー1っていうのは2025年のね WSL ワールドツアーでヤゴドラがね、はい、使用して、まあ、とんでもないサーフィンしてましたよね、うん、マニューバーからターンからエアーとね、もう上下へともとんでもない、
1: ね、
0: はい、縦横無尽にもサーカス状態だから、
1: はい、
0: で他にもあのコール・ハシマンドがね、
1: はいはい
0: はいはい、ブラジルで使ったでそれで優勝したっていうのも有名な話なんですけど、はい、でコンセプトが、
1: うん、
0: エブリデイハイパフォーマンスっていう風なコンセプトを持っていて、
1: はい、
0: でパフォーマンスボードなんですけど走ることにとにかく特化していて究極のビーチブレイク仕様と、で形状は中央に厚みを持たせてレールは薄く設計されているから、まあ、ドームみたいな形、
1: はいはいはい、
0: まあ、ちょっと、まあ、言ったら丸くなってると、
1: はいはい、
0: でパドルとパドルスピードと高い操作性を両立させたと、で特徴的なのがラウンドテールなんですよ、
1: はいはい、
0: でビーチブレイク仕様と言ってるのにラウンドテールが搭載されてて、これは何でかっていうとハイスピードが出た時にね、うん、要はターンを安定させたり、うん、あとホールドさせるっていうターンをした時の、うん、っていうのがそのラウンドテールを搭載している理由だと、
1: はい、
0: でコーンケーブはシングルコーンケーブで、はい、真ん中から真ん中は浅めなんだけどフィンの前の方に来るにつれて深めにね、
1: はいはい、
0: あのコーンケーブが設定されてるっていう、まあとにかくアクションとスピードが出しやすいような設計になってるんですよ、はい、でこれ乗ってみて、
1: はい、
0: まあとにかく速い、確かに速いし、はい、コントロール性は高いですね、はい、で、まあ、あのアクションした時のロースピード、要は速い時のアクション性が高いっていうのは、うん、結構僕当たり前だと思ってるんです、はいはい、スピードがついてる時、
1: はい、
0: でもロースピードの時にアクション性が高いっていうのはこれは評価される評価点だと思ってて、うん、そこに関して言うとあのフォーミュラー1はロースピードでのアクション性回転性がめちゃめちゃ高いなって僕は思っている、
1: はい、
0: でただそのテールのルース感っていうのが若干気になるなっていうのは感じたんだね、はいはい、乗った感じ、
1: うん、
0: で一番気になったのが、うん、エブリデイハイパフォーマンスって言ってるから、はい、要はまあ、日本って言ったらまあ腰以上の胸以下みたいな波が多いと思うんだけど、そこでああこれエブリデイハイパフォーマンスだからこれを持っていこうって買ったら俺はちょっとあれって思う人が増えるんじゃないかなってっていうのは思った、まあ、アクション性はめちゃめちゃ高いから波が大きい時にはすっごいいいんだけど、こんなエブリデイではないんじゃないかなと思った。そのエブリデイハイパフォーマンスの基準は日本ではなくて海外に設定されてるなっていうのは乗った感じ思ったんですよ。だからまあトータルして言うと素晴らしいサーフボードだと思ったっていう話なんですけど、まあ、こっからなんだけどね、 そのフォーミュラー1、まあ先ほど言ってましたテールの形状がラウンドテール、
1: はい、
0: なんだけど、はい、そのフォーミュラー1が満を持して登場した直後に、うん、
1: はい、
0: フォーミュラー1のスカッシュテールバージョンが出たの、
1: はいはいはい、
0: でこれがね俺も見たんですけど日本仕様に近いというか、はい、日本だったら、
1: うんうんうんうん、
0: こっちだろうねって、はいはいはい、思うのが出てきたんだよね、はい、俺これえっとちょっと思っちゃったの。
1: へ
0: ー、なんかその日本で販売してさ、はい、要はそんだけメディアに取り上げられて、うん、きっといろんな SNS とか見て、うん、エブリデイハイパフォーマンス、うん、わあこの板興味あるって言って買った人いっぱいいると思うし俺もその一人なんだ、
1: はいはい、
0: うん、でああこれ良かったな、でもこういうところがもうちょっとこうだったらいいな、なんか思いながら、うん、ちょっとしたらもっと日本仕様のフォーミュラー1出てきたじゃん、
1: はいはい、
0: なんだよって俺は個人的に思ったのね。
1: なるほどなるほど、
0: 一緒に出すか、はい、もしくは1年後にして欲しかったなって、
1: はいはいはいはい、
0: そう
1: なるほど、
0: 1年後にして欲しかったなって思ったんだよね。
1: あ
0: そうそうそう、
1: まあ
0: どう思う、どう思う、
1: 気持ちは分からんでもないけど、うん、それって全部のものに対して言えるなと思う、
0: うんうん、
1: 要はやっぱりブランドもさ、うん、その利益を出さなきゃいけないわけじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: だからやっぱ iPhone もさ、うん、なんかこの iPhone が何が何に出たって言ったらさ、うん、なんか SE とかさ、なんか Pro Max とかいきなりこうぴょんぴょん出てきたりとか、あと車もさ、うん、なんかこうマイナーチェンジとか、うん、そのね、このその1年2年で買えるような金額のものじゃないじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: だからうわ待ってこっち買えばよかったって、うん、でも日常的にすごく怒ってることだと思うんですよ。
0: なんか今なんでそこまで共感してるか分かった。
1: なんで
0: お前釣り具のリールでさ
1: そうそうそうそう、
0: スピニングリール買ってさ、ウキウキで釣りしてたら3ヶ月後に新しいニューモデル出てきたみたいなあったもんね、事件
1: みたいな、うん、その要はグレードアップしたモデルっていうのをこ
0: う、
1: はいはいはい、タイミングで出すっていう
0: のは、ああるのか、しょうがないのか、
1: それはブランドとしてやっぱやっていくべきことなんじゃないですか、
0: ね、しょうがないのか、
1: そっちの立場、ただ、うん、やっぱ消費者としてそっちが良かったなとか少しでも思ってたら、うん、マジでふざけんなって思うよねでも
0: そうかさ、
1: 全てはタイミングじゃないですか、
0: まあ、
1: それ
0: そうだけどさ、なんかまあ安いもんじゃないからさ、
1: まあだからそれは全部そうだよね、
0: そうそうそう、俺らはさこういいね、こうボードに対してさレビューを届ける立場でさ、はいはいはい、これが良かったよって言った直後にさ、はい、なんか出てきたりしたらさ、うん、心が若干痛いなっていうのを感じたんだよね。
1: でも僕はその立場、その考えもすっごいよくわかる、うん、よくわかる上で、でもロストは、うん、その要はフォーミュラー1はヤゴドラもコールドハッシュマンもラウンドで成績を出してるわけです
0: ね、まあまあね、まあね、
1: だからその F1 のもうスタンダードモデルはこれラウンドですっていう上で出してるから、でカスタムアップでラウンドが苦手な人はスカッシュで乗ってくださいみたいな多分感覚、これ逆だったら怒るよ、逆だったらそのスカッシュを散々ちょっとこう出しといて次に爆発的なネタ、実はこっちでヤゴドラ優勝してましたわ、おいざけんなとはなるけど、
0: なるほどね、そっか、
1: ちょっとチューニングしたバージョンでこっちも楽しめますは、なんか、うん、
0: なるほどね、
1: まあまあしょうがないんじゃないですか、気持ちはわかるけどね、うん、はいはい、
0: まあちょっとそこに、うん、燃やついたっていう、
1: 全てはタイミングですから、
0: ちょっと燃やついちゃったっていう話なんで、
1: はいはいはい、まあどっちのね、ボードも調子いいと思
0: う、そうですね、
1: ぜひ乗っていただきたいなと思います、
0: はい、
1: では曲の方お願いします。
0: 容姿フラワー

0: したのは容姿フラワーでした。ちょっとさ、はい、あれって思ってる人いると思うんだけど、はい、あの2週連続サーフィンの話しまくったの。
1: おお、確かに。
0: どうや、
1: いや、いい質問ですか。なんか俺はやっぱサーフィンの話好きなんですよ、うん、でそれで、あ、へえと思うし、なんか別に改まってこういう話しないじゃないですか、うん、F はこうだったとか。
0: でどっちがいいんだ。
1: 俺はこっちの方が全然いい。
0: お前ここまで
1: いつくだらない初見だのさ、なんかさ、シャチに水かけられたとかもうどうでもいいんだよ俺はもう。
0: 123回、まあだから、うん、100回以上俺そっちでやってきて
1: る。ためになるもん。
0: 何がお前ためになるで、お前ためになんねえ。
1: プロサーファーみたいな。プロサーファーではいるけどさ、もうトークはさ、もう勝手だからさ。
0: お前やっちまうぞお前ほんと。お前どこがお前123回電波に届けてやってんだよこっちはお前。
1: いやでも俺は好きでしたけどね。
0: 何が。
1: あのこういうサーフィンの話はやっぱ楽しいですよ、うん、あんまりその本当に兄弟間で話すことがないし、
0: うん、で半分半分ぐらいでいい。
1: いやいや9-1だね。
0: お前
1: サーフィン、サーフィン、
0: サーフィンやっちゃうぞ。
1: クメフロードのサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネルクメフロードもぜひチェックしてみてください。
1: というわけでクメブローズのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間はクメブローズの弟クメコウヘイと
0: 兄ユヘイでした。素敵なサーフィンライフを。

0: Tori Kobayashi. Tori Kobayashi.
1: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
2: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では、私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず、皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、5月16日土曜日です。私は今沖縄にいます。いるはずです。というのもですね、この番組は生放送ではございませんので、少し前の日にちに収録をさせていただいています。なので今喋ってるのは沖縄ではないんですけれども、この日程は沖縄に何もなければいるはずです。そしてワームホールツアーの沖縄公演が終わって、ほっとしていい感じの時間帯だと思います。そんなわけで、今日のテーマはズバリ沖縄がテーマです。1曲目は、そうですね、沖縄っぽい曲と言いますか、ちょっとこう南国調のものを探してみました。私の曲意外と南国調のいくつかあったんですけれども、こっちがいいですということで聞いてください。私小林香織、2014年リリースのスピリットの中から、いつか見た夢。

私小林香織で、2014年リリース「スピリット」の中から「いつか見た夢」という曲だったんですが、まあ、この日本語タイトルって私のアルバムの中では結構珍しくてですね、この「スピリット」というアルバムは私が日本のポップスロックをテーマにして作ったアルバムだったので、何としても日本語で曲のタイトルをつけたいというこだわりのもと名前をつけました。まあ、でもそっちの方がしっくりきますけどね。いつも英語タイトルはもう辞書引くみたいな、で英語得意な人にこんなこと言うとかいうのを聞いたりとかしているので、なんかすごくしっくりときた曲名の付け方でしたけれど、小林香織、いつか見た夢でした。 City Lights on the Breeze。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマは沖縄です。まあ、この番組沖縄でも放送されていると思うんですけれども、皆さん沖縄にお住まいじゃない方、沖縄旅行とか行かれたりしますか？私は沖縄はね、なかなか仕事では行かれないっていう感じで、由美さんのツアーになると、まあ、それもホールツアーで、前回深海の街ツアーで初めて私は仕事として沖縄にお邪魔したことがありますけれども、なかなかやっぱり自分のライブで沖縄公演ってちょっと難しいんですよね。なのでね、なかなか行く機会がなかったりするんですけど、数年前に一回家族旅行で沖縄に行ったりとかしましたね。沖縄は本当にもう異国というか素晴らしいですよね。沖縄とハワイはなんか嫌いな人いないんじゃないかっていうぐらい、もう本当に素晴らしい場所ですよね。まあ、ただ沖縄は悲しい歴史がある場所ですけれども、まあ、そんな歴史の上に、この青い海と空と、なんかその歴史を感じた上で、なんかこう感謝して楽しみたいなといつも思わずにはいられませんけれども、ね、夏になるといつもそういう沖縄の歴史にまつわる映画だったりドキュメントをいっぱい放送されますけれど、ね、なんか今現在も沖縄ではない場所で戦争が起きたりとかいろいろな問題が起こっていますけれども、本当になんか、平和を祈る願うというか、まあ、自分が何をしたらいいんだろうっていう感じですけれど、でも、まあ、なんかまず自分が置かれた場所で近くの人と仲良くするっていうことから、それがつながっていくんじゃないかなと密かに思っていますけど、そんなわけで今日は沖縄テーマ、沖縄といえばまあやっぱり海なので、私の中ではねサーフミュージックというか、なんかそんな感じのものをなんか今日は聞きたいなって思って選んできました。なので先ほどお聞きいただいたいつか見た夢という私の曲も、まあ、なんかサーフミュージックというわけではないんですけれども、レゲエ調で、なんとなく海辺ってレゲエが似合う気がします。なんかすごい海を見ていると、自分がいつも思っている小さなことがどうでもよくなってくるというか、なんかまあいいかなって思える、なんかそれすごい大事なことだなと思っています。そんなわけでね、なんかレゲエの気の抜けた感じっていうのは私すごく好きで、定期的にレゲエを作りたくなるんですけど、サーフミュージックといえば私すごく好きな曲がユミさんの曲でありまして、ユーミンのツアー中ということもありまして、先週もユーミンの曲オンエアさせてもらったんですけれども、いや2週続けていっちゃえということで、ユーミンさんの曲、私が大好きな曲を皆さんに聴いていただきたいなと思います。2006年リリースの A Girl in Summer というアルバムの中から、松任谷由実さんでブループラネット。

0: 松任谷由実さん、ブループラネットをお送りしました。
1: カオリ・コバヤシ、
2: シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。
0: 小林香織、シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。今お聞きいただきました由実さんのブループラネット、すごく私にとっては思い出深い曲でして、もう2023年になりますね。3年前ですね。ちょうどユーミンのアリーナツアーがありまして、ジャーニーと呼ばれるステージは大きな海賊船だったんですよね。私たちは海賊の一員ということで、毎日船に乗っているっていう感じでした。アリーナですから、ものすごく大きい会場ですよね。私はあんなに大きなところで演奏するのは人生初だったので、ちょうど本当にこのぐらいの時期からスタートしたんじゃないかなと思います。でその前に、まあ、ゴールデンウィークの前とかかな、合宿形式でリハーサルをしてっていう、でそこのアリーナでは本番はやってないんですけれども、三重県のアリーナを借りてリハーサル、ゲネプロしていたんですけど、初めて私その会場に入った時に本当になんかびっくりしたんですよね。すごく大きさにびっくりして、こんなに広いところで私演奏できるかなっていう感じでしたね。なんかすごい感動は今でも覚えていますけれども、まあ、そんな中でですね、私は先ほどのブループラネットという曲、今のお聴きいただいた音源の中にもソプラノサックスのソロが入っていたと思うんですけれども、あのソロを私演奏させていただきまして、それも自分の立ち位置からセンターに出てきて、でセンターがこう円形の、なんていうんですか、こう回るんですよ。昔の電子レンジみたいな感じで、そこに由実さんと私がこう対局にこう立って、で由実さんがこの曲はサーフィンのイメージだからサーフィンのポーズを取ろうっていう提案をしてくださって、由実さんと2人で、私はまあソロを吹きながらこうサーフィンのなんかこう格好というか、で円はそのまん丸のところは高速で回るみたいな、そんな感じでした。なんか由実さんと向き合うあの瞬間がなんかいつもすごい楽しみで、ソロもなんか大体似たようなソロにはなるんですけれども、毎回なんか今日はこういうフレーズに行ってみようかなとか、なんかいろいろやっていた、なんかすごい大切な曲ですね。改めてこのスタジオ録音版を今聴けて、なんか私も嬉しいです。そんなわけで今日のテーマが沖縄なので、サーフミュージックという感じですね。今日はお送りしていますけれども、次にお聞きいただきたいのがドノバン・フランケンレイターというミュージシャンの曲なんですけれども、ドノバンはアメリカのカリフォルニア出身のサーファー、そしてシンガーソングライターという、ご自身もサーフィンをされてサーファーでいらっしゃってっていう、どうやってね知り合ったというか、このアーティストを知ったかというと、次お聴きいただきたいのがバタフライという曲なんですけれども、私自分のオリジナルにバタフライという曲がありまして、で私自分でオリジナルを作ると他の人が同じタイトルでどういう風な曲を出してるかっていうのをチェックしたりするんですね。それで出会ったんですよ。で聞いた瞬間にもう一聞き惚れという感じで大好きな曲です。聴いてください。2004年リリース、ドノバン・フランケンレイターでバタフライ。

かつてライブを見に行ったこともあります。ドノバン・フランケンレイター「バタフライ」をお送りしました。City Lights on the Breeze.

小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日は沖縄をテーマにお話しさせていただきました。皆さん、沖縄に行った気分になれたでしょうか。少しでもなんかこう沖縄のお裾分けという感じで今日はお話しさせていただきました。次回のライブは5月25日26日カルッツ川崎にて松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーがあります。そして29日はですね、渋谷のクラブロッソというところで元ユーミンバンドのギタリスト市川昌司さんと一緒にライブをさせていただきます。こちらチケットはもうないみたいなんですけれども、当日券とかもなんかあるのかな。チケットをお持ちの方はどうぞ楽しみにしていてください。ということで、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおり @musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりcloB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしています。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織でした。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 近年熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
1: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で

0: 起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが実は室内で発症してしまうという点なんです、
1: うん、
0: 実は僕は汗がかけない体質で、ドクターからですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんです。で、高齢者の方も全く同じで、加齢とともに発汗しづらくなって体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです、
1: うん、
0: で、厚生労働省の統計によると、記録を始めた2001年から熱中症によって亡くなる人っていうのが実は3倍以上に増え続けているんです、
1: はい、
0: で、その中でも65歳以上の高齢者が8割を超えているんです。
1: なんで高齢者の方ばかり増えているんでしょう。
0: 加齢とともに知らず知らずのうちに暑さや喉の渇きっていうのは実は感じにくくなってくるので、自覚症状が出る前に熱中症になってしまうというケースが多いんです。
1: 熱中症かどうかを判断するにはどうしたらいいでしょうか。
0: 環境省の熱中症、環境保険マニュアルによると熱中症の初期症状は手足のしびれ、ぼーっとする、立ちくらみやふらつき、こういったものがあります。また重症化すると体がほてって熱い、体が、動かないほどのだるさ、強い頭痛、吐き気、痙攣などの症状が出てきます。
1: そういう症状の時対処法はどうしたらいいですか。
0: 初期症状であれば体を冷やすことがまず第一です。具体的には首、脇の下、太ももの付け根を冷たいペットボトルや保冷剤、冷たい、濡れタオルなどで体を冷やすことで、冷たい血流が体内を循環してくれます、まあ、合わせてエアコンをつけたり扇風機や内輪で、体を冷ますということも、必要になってきます。ただし、重症化している場合には救急車をすぐ呼ぶとともに体を冷やす、初期対応というのを取ってください。
1: こうなってしまう前に熱中症を防ぐにはどうすればいいでしょうか。
0: ご家族がこまめに体調を見てあげたり、部屋の温度をチェックしてあげるというのがいいかと思います。一方、高齢者世帯や、単身世帯、自分では気がつきにくいということがありますので熱中症の危険を知らせてくれるような温度湿度計っていうのがあるので、そういったものを見ながらエアコンをつけるようにしていただきたいなと思います。
1: 早く気がついて早めに対処することが大切なんですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

ダルラーエモーションショー。皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜はちょうどイベント中ということで、収録のオンエアとなっておりますが、最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。拍手今夜はですね、東京都世田谷区にありますニワーズというところで

0: ございます。まあ、収録の夜ということでね、事前にいただいたメッセージを今日はご紹介していくんですけれども、今日がね旅の日ということなんで、みなさんの旅にまつわるエピソード、まあ旅エピでございますね。はい、まあ行ってみたいところでも構いませんし、行ってよかったところ、今計画していること何でも構いません、旅の思い出でも構いませんのでね、ぜひお寄せいただきたいと思います。本日いただいたメッセージに関しましてはまた来週ご紹介しますのでね、はい、収録ではございますが、ぜひ追加のメッセージもお待ちしております。そしてこの番組ではですね、ラジオをお聞きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフコアラープロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しているんですが、今月のプレゼントがですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。豪華でございますよ。もう宮熊さんのね、こう台本トラップがね8000分ってなってますからね縁がないです8000分ってなっておりますけどね、はい、ペアお食事券8000分ってちょっと面白いですけど単位が違うぞみたいなね、はい、ということで皆様ぜひふるってご応募くださいませ。応募はですね、ぜひメッセージも応募もメールでいただきたいと思います。もうファックスの方がですねちょっと受付ができなくなっておりますのでね、皆様メールの方でぜひお寄せください。そしてプレゼントご応募の方はお名前ご住所電話番号忘れなくということでね、よろしくお願いいたします。メッセージの宛先はメール tabaru@musicbird.co.jp tabaru@musicbird.co.jp まで、ぜひぜひご応募ください。お待ちしております。それではオープニングナンバーお届けしたいと思います。タバルで先方戦
1: ときめく

0: お送りしたのはタバルで Simple Thing でした。 Love Emotions。 タバルラブエモーション、シンガーのタバルです。この番組では毎回皆様からの今週あったエモい話を募集しているんですが、本日はですね、収録の夜ということでですね、事前にメッセージテーマ旅のエピソードということでね、お寄せいただいております。皆様、今日は収録ですけれども、この後でもぜひメッセージをお寄せいただいてね、来週ご紹介させていただきたいと思いますのでね、どんどんお寄せください。皆様からいただいたメッセージの内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: 旅の恥は書き捨てだよ。 UFO が出やすいところだね。遥か昔に出会ったことある、
0: だそうです。怖いですね。はい、ということで皆様ぜひ懲りずにねお寄せください。旅エピソードね。はい、ということで、あ、じゃあちょっと宮熊さん登場してもらいましょうか。
2: おこんばんは。
0: おこんばんは。なんか髪の毛また戻ってきてませんか、ちょっとボリュームが。なんか別の番組でもうちょっとサラサラしてましたよね。
2: そういえばバルちゃんからもらったあのあるじゃん、はい、なんつんだっけ、
0: は
2: い、リファ、
0: リファ、はい、
2: あれすごいね。
0: あ、いいですか、
2: あれ使ったから公開したのよ、はい、SNS 上であのサラヘアを。
0: サラサラなりました。
2: なった。
0: あ、じゃあちょっと私も買ってみようかな。
2: でサラサラにして、はい、で少しこうボリュームつけたかったらちゃんとついてくるみたいな。いい感じよ。
0: 本当にいい感じよ。
2: あ、俺は髪の毛も白糸の滝のようになったみたいな。
0: 女子トークみたいな、は
2: い、でもあれ結構やっぱ有名なんだね。
0: あ、そうなんですよ、うん、でその頭皮マッサージもなるんでね、血行も良くなるし気持ちいいっていうのもね、あと持ち歩きができるっていう、ね、
2: 専用の巾着をちゃんと用意してですね、
0: 巾着
2: 持ち歩いております。
0: なるほど、
2: いつでも、はい、
0: ありがとうございます。
2: 食べればでも、はい、まあさておきですね。
0: はい、宮川さんは食べエピソードありますか、何か。
2: まずですね、はい、あのまあ今でこそこういうサラサラヘアを覚えたのでいいんですけど、はい、いいと思うんですけど、はい、これまではですね、はい、まあ旅と言ったら仕込みが大変で、
0: そうですね、宮熊さんはね髪をセットするまで部屋から一切出てきませんので、はい、なんか集合時間とか早くするとちょっとかわいそうなみたいな。
2: しかもですよ、朝早いじゃないですか、まあ普通なのかな、はい、朝ごはんでホテルの食事とか、はいはいはい、そうなるともう2時間前には起きなきゃいけないから、
0: 2時間
2: 前の日バーとか行って3時とか寝ちゃうともう地獄なわけですよ。
0: そうですね、睡眠時間ないですね。
2: だからできれば行きたくないというね。本音を、あのプライベートの旅はね、はいはい、もう仕事しょうがないじゃないですか、はいはい、なのでまあそんな中でもですね、はい、まあ私はもうちょっと国内ばっかりなんですけど、はい、熱海がね、
0: お、
2: 何年前かな、うん、結構やっぱ好きだなぁと思いましたね。
0: へぇ、熱海のどこがいいんですか。
2: あのね、レトロな街並みなとこがあって、はいはい、ね、うんうん、バーも、うんうん、喫茶店も、はいはい、カフェっていうかもう喫茶店って感じで昭和レトロがすごく良くて、いい、うん、で、あと洋食屋さんなんかももう昭和な感じの洋食屋さんがあるんですよね、うん、
0: はいはい、
2: でなんかもう全然食べないんですけど、その日は昼のなんかデミグラスソースみたいなやつの昭和版のやつのかかった
0: 全部見たい。
2: でもデミグラスソースって言っちゃうとなんかもうちょっとなんか違うぞぐらい。
0: あ、はいはい、
2: でハンバーグをいただきみたいな旅をしたことがあってですね、
0: 珍しい、お昼食べないのに。
2: そうそうそう、その時はね、あの時ハリーさんとかいたんですけどね、ご存知の方はご存知かもしれませんが、はいはい、
0: ラジオパーソナリティ
2: ね。あ、そうそうそう、はい、まあ、その辺のと一緒に行ったんですけど、はい、でそれ以来何度かあの、まあ、ちょっと終わりましたけど、これもケーススタジオの青木恵子さんが熱海に別荘を持ってて、はい、で熱海やっぱ行くとね、お魚も美味しいし、
0: そうですね、うん、お魚有名ですね、
2: 温泉もいいなと、
0: うん、確かに
2: いいとこだなと。
0: なんか東京からちょっとね、あの足を伸ばしてね、うん、あのゆっくりできる場所いいですよね、熱海って、ね、
2: そう、新幹線であっという間ですし ね、
0: あっという間についちゃって、
2: そうそう、で憧れの土地はですね、はい、国内ではなくて国外、はい、一生涯、はい、私のこれがあの生命が続く限りの中で行きたいのは、はい、南極ですね。
0: おお、
2: 南極だけは行かせてくれってすごい思うんですけど、
0: 頭カチカチなんですよ。スプレーいらないん
2: ですよ。どこまであの吹雪に通用するかを試したいね。
0: すごいスーパーサイジみたいになりそうですけど、
2: やっぱりですね、はい、あの昭和基地のね

0: 方なんかに話聞くと、うん、もう未確認飛行物体みたいなその光をいっぱい見るんですって。
1: まあお空がね確かにその、うん、綺麗ですからね。
0: で全然やっぱあの景色も違うと。
1: なるほど、
0: うん、オーロラはもちろんなんですけど、はい、その様子の、まあ、南半球ってだけで憧れるんですけど、
1: まあ確かに空見たいですね。
0: もうすっげえこの1週間徹底的に考えてきました振られる気がしてということでございました。
1: ありがとうございます、はい、はい、そんな宮熊さんが行ってみたい南極もね、うん、行ってみた方もいるかもしれませんけれどもね。
0: そうですね、熱海か南極です、
1: うん、はい、ということで皆様もぜひお寄せください、はい、メッセージねお待ちしております。それではですねここでですね一曲お届けしようと思うんですけど、実はですね毎週月曜日ラジオやっておりまして、ミュージックサークルという番組をねシンガーソングライターミリグラムちゃんとラジオたまりバーというところからねオンエアさせていただいてるんですけれども、その、まあ、テーマソングになってました、今オープニングの曲で流れてるんですが、その実はオープニングは宮熊さんがねジングル作ってくれたんですけど、オープニングジングルね、はい、ありがとうございました。その楽曲がねやっとレコーディング、そして撮影いろいろ終えてやっとリリースとなりましてですね、昨日、5月15日にデジタル配信リリースとなりました。
0: え、ミリちゃんも南極行きたいって言うと思うな俺
1: いやミリちゃんほら宇宙船ですぐ行けるんでね、はい、そう、もともとねこれ Driving the Dream っていうタイトルだったのが、まあ、ミリちゃんがちょっと解明したいということで Driving Dream というタイトルになったんですけれども、今回ミュージックビデオも私も久々に参加させていただいて、今回まあミリグラムちゃん名義に、フィーチャリングタバルということでね参加させていただくって形で2人の、まあ、楽曲ということでね、今回リリースになりました。昨日リリースになったばかりでございますが、ちょっとラブエモでねご紹介させていただきたいと思います、まあ、そのうちミリちゃんもね遊びに来ると思いますのでね、はい、皆さん楽しみにしていてくださいということで、早速昨日リリースになりました楽曲をお届けしたいと思います、ミリグラムフィーチャリングタバルで Driving Dream。

お送りしたのはミリグラムフィーチャリングタバルでドライビンドリームでした。タバル、ラーエモーション。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内や告知させていただこうと思うんですけれども、本日ちょうどねあのライブイベント中ということで本日は収録のオンエアさせていただいておりますが引き続きライブ情報がございます。紹介していきたいと思います。まず5月31日日曜日今月末になりますね、ショッピングモール有岡祭店にて、6月も手前ということでね、ジューンブライドミニライブということで皆様に幸せを届けようということでね、ジューンブライドミニライブということでお届けします。有岡祭典正面ウエストコート1階ね、13時からと15時からの2ステージお届けする予定です。もちろんフリーライブとなっております。皆様お買い物お食事がてらぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。5月31日日曜日はショッピングモール有岡祭典にてお待ちしております。そして翌月ですね、6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで第4回目、今回も汐留ブルーモードにて行います。こちらがこのラベエモにもねゲストで来ておりますシンガーソングライターかりんちゃん、そして、ミオジックというデュオで活躍しております、ボーカルのミオちゃん、そしてギターの、翔くんもですねあのギターで参加します。バンドギターでね参加します。そして、増井心ちゃんタバルでお届けするコラボライブとなっております。今回もですね新しいラインナップも取り入れつつ、4人でねずっとこうコーラスとかねコラボしながら歌ってまいりますのでね、楽しい夜になると思います。皆様ぜひ6月の19日金曜日は、汐留ブルーモードに遊びにいらしてください。オープンが18時、スタートが19時となっております。こちらの汐留ブルーモードさんもあのお食事とかお飲み物を楽しみながらねゆったり見れるスペースですので、ぜひあのディナーがてらでもね遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。そして夏のワンマンも迫ってきております。7月の6日月曜日はタバルのサマーライブ2026ということでね、今回は夏のワンマンお届けしようと思っております。場所はですね目黒にございますブルースアレージャパンにて、オープンが18時、スタートが19時となっております。今回もスペシャルバンド、いつものね、素敵なメンバーでお届けしていきます。キーボード佐藤勝さん、ギター江戸大吾さん、ベース吉岡光則さん、ドラム高田慎さん、そしてサックスに中園亜美ちゃん、そしてコーラスドーンさんということでね素晴らしいメンバーとともに今回もお届けしてまいりますので、皆様ぜひ盛り上げにいらしていただけたら嬉しいです。チケットの方も販売スタートしております。前売り6000円となっておりまして、目黒ブルースアレージャパンさんのホームページからもご購入できますし、各ライブ会場でも販売しておりますのでね、ぜひ物販コーナーでねお声掛けください。よろしくお願いいたします。そして、先々週からねご紹介しておりますが7月の11日新しいイベント参加させていただきます。7月の11日土曜日、シネマティックダンスライブということでね、ダンスと歌のコラボレーションで、このシネマティックというタイトルついておりますが、まあ、映画音楽で描くもう一つの物語ということで、この映画音楽の世界の中で、パフォーマンスをするというね、それが歌とダンスの総合エンターテインメントということでね、今回ボリューム1でございますのでね素敵なイベントになるんじゃないかなと、まあ、そんな新しいイベントに今回初参加ということでね、タバルも盛り上げさせていただければなと思っております。場所がですね新宿村ライブという場所です。そしてこの1日、この1日の中で3回公演ございます。12時からそして15時からそして18時からということでね3公演ございますのでね、もう、チケットの方も発売スタートしております。チケットのですね購入方法なんですけれども、タバルのですね X の方に、アップしております。そちらの URL から、飛んでいただいてご購入が可能です。そしてアーティストでねタバルを選んでいただくとタバルのお客様だということで向こうが認識していただけるということなのでね、はい、皆様ぜひぜひ、チケットゲットして7月11日このダンスとのコラボのイベントね、
楽しみにいらしていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、続々イベントも決まってきておりますのでね、皆様のご来場お待ちしております。そして先ほどねラジオの件もちょっと触れましたけれども、このラブエモーション、ミュージックバードさんから、ラブエモ全国のコミュニティ FM、103曲でオンエアということでね、あちこちで聞いていただいてるのかなと、ワクワクしながらね、いつもメッセージお待ちしてるんですけれども、このミュージックバードさんのホームページの、タバルラブエモーションの紹介ページにて、どの、地域でねオンエアされているのかとかも全て見れますのでね、そこからぜひチェックしていただければと思います。引き続きラブエモーションよろしくお願いします。そして先ほどご紹介しましたシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしている番組が毎週月曜日20時30分からオンエアしております、ミュージックサークルという番組ね、こちらも、毎週月曜日の、生放送だったり収録だったりとね、交互にお届けしているんですけれども、ぜひこちらもメッセージテーマをね毎度設けておりますのでね、ご参加いただけると嬉しいです。毎週月曜日20時30分からはミュージックサークルラジオたまり場お待ちしております。そしてもう一つ、毎月第3月曜日の朝FM ヒューガさんの方でオンエアされておりますモーニング767という番組の中で、おはようタバルさん、おはタバというコーナーがございます。こちらも電話出演しております。朝の8時35分頃です、皆様ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。ということで、ラジオにライブにね、皆様とこう触れ合う機会がね増えてきてとっても嬉しいんですけれどもね、会場でお会いできるの楽しみにしております。引き続きよろしくお願いします。ということで、今日はまあ、旅のエピソード、まあ、旅の日ということでね、さっきのドライビンドリームもね、こう皆さんドライブしながらぜひ聴いていただきたいなと思うんですけれども、まあ、タバルの楽曲でね Let's take a journey でスタートするね、はい、楽曲ございますんで、まあ、旅の日ということでこちらをお届けしたいと思います。タバルで Perfect Day。

お送りしたのはタバルでパーフェクトデイでした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開する君福荒谷プロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月は東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000円分となっております。はい、豪華でございますね。はい、もうお昼ランチもございますし、夜もね素敵なディナーでね皆様お迎えしている素敵なレストランなんですけれども、ぜひこの機会にということでね、株式会社 G コンセプトさんから、提供いただいております。こちらのねたくさん店舗があるんですけれども、まあ、極上のシーフードがメインになるんですけれども、ふんだんに生かした、お店ばかりということでね、はい、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、先ほどご紹介しました今月のプレゼント、銀座にございますシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にバーレストランゴスさん、GOSS という、ね、お店があるんですが、こちらもですねこの火山さんに行く前とかにね一杯シャンパンだけでも立ち寄ってね飲んでいただくっていうのもね可能ですのでね、素敵なお店です。そしてお寿司屋さんが2店舗ございます。お魚のブリにモンと書きましてシモンという店が日本橋に1店舗、銀座に1店舗ございます。そして南青山にフレンチレストランシルクさん、 CILQ とかでシルクさん、そして霞が関にございますエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA と書いてねカフェババさんということでね、皆さんぜひこの機会に素敵な空間でお食事楽しんでくださいということでね、今月は銀座でございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分でございます。ご応募の方はメールでお待ちしております。お名前、ご住所、お電話番号お忘れなくということでね、はい、メッセージの手先はメール、タバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、たくさんのご応募お待ちしております。

0: お送りしたのはタバルで名もないラブソングでした。タバルラベモンショー、シンガーのタバルがお送りしております。本日は収録のオンエアとなっておりまして、メッセージテーマがございます。今日は旅の日ということでね、旅エピソード早速いただいてるのでご紹介していきます。ラジオネームチョコバニさんから、まるちゃん、みやくまさん、リスナーの皆様、おつちろりん。今週のテーマは旅のエピソードですが、ある程度の年齢を重ねてから旅するようになりました。今行かないともしかしたら心残りになりそうで行くようになりましたね。国内だけでもまだまだ行きたいところはたくさんあるんだけど、何分先立つものと、時間がなきと、住んでいる土地柄やはり東北エリア、青森、岩手、秋田、山形に足を踏み入れてないので行きたいところ、それに豪華列車の旅もしてみたいです。いいですね。まあバルチャーライブに行くのも旅になる田舎者ですといただいてます。それでは今夜もラベも
1: 早く会いたすぎ
0: 楽しみますねといただいて、早く会いたす、あ、宮熊さんが会いたいって言ってますよ。チョコバニさん、声天の声タイミングなって言っときますね。すいません、本当ありがとうございますだいぶ食ってきましたね次行きましょうね。ラジオネームダイナモンさんから、タバルさん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。旅に行くとブラブラ歩いて旅先の知らない街を散策するのが好きなんですが、結構距離を歩くんで帰りの道がわからなくなったり、疲れて歩いて帰るのがきつくなるのがあるあるです。すごい。なので帰りはバスや列車に乗ってホテルの近くの駅まで帰ってくることが多い。今はスマホで道がわかるからいいんですが、スマホのナビがなければ方向音痴でダメな自分は迷子になってタクシーに乗って帰るかもしれません。タバルさんが音痴なわけないんですが、方向音痴ではありませんかといただいてます。任せといてって言ってますよ。宮熊さんアンテナついてますからね。あーでも私も、でも私結構なんか建物を覚えてるタイプなんですよ。方向はね音痴かもしれない。でも建物は結構目印なるものを覚えていて、韓国とかで置き去りにされた時も無事にホテルまで着きましたね、歩いてとか。そう、なんか目印を覚えてるみたいで、そうそう、そういうのはありますね。生きる力が強いのかもしれないありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネームサットさんからいただいてます。皆様パンはパンは、ミーさんとの新曲楽しんでますよ。ダウンロードとかしましたのペーレといただいてます、旅エピソード、地球の真裏アルゼンチンに行ったことがあります。記憶にあるのは台湾の夜市みたいに真夜中から盛り上がっているところ、あちこちのレストランでタンゴの生演奏があって、そんな時間でも子供と一緒に踊ってみんなで分厚いステーキにかぶりついてて、なんかパワフルでした。そして地下鉄、赤くて丸っこい形の丸の内線が走ってて感動しました。そしてもっと感動したのは、我が地元名古屋で昔乗った黄色い地下鉄も走ってたこと。なぜか釣り革の広告も昔のままで、タイムカプセルに入った気分でしたといただいてます。
1: UFO が出やすいところだね
0: 入って言ってますけどね。はい、まあ宮久保さんの天の声ですいませんね、本当ねそうそう、昔のね、日本の昔の車だったりとか、こういう乗り物がね、はい、別のところでねあったりしますもんね。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームロミさんから、まるちゃん、みやくまさん、こんばんは。こんばんは。収録お疲れ様です。今回は収録ということでテーマが旅。私は人生で一度は必ず行きたいと思っていることがあります。それは長崎にある軍艦島です。世界文化遺産にも登録されており、調べれば調べるほどワクワクします。今では台風や嵐の影響でだんだん上陸できる範囲も狭くなっているらしいですね。早く行かないとそのうち上陸は難しく、船で周りをぐるぐるするだけになってしまうかもしれません。当時5000人もの人が住んでいたのに今では廃墟、魅力的すぎる島の一つです。現地のガイドさんは実際住んでた方もいらっしゃるそうです。軍艦島、あともう一つ池島という、第二の軍艦島と言われている島、これはぜひ行ってみたいと思っています。長崎ちゃんぽんも食べたいな、笑いといただいてます。
1: じゃあ現地集合ね
0: 行きたいみたいです一緒にね、ロミさんお願いしますね、見つけたらいや軍艦島行ってみたい、私も行ったことないですね、行ってみたいです。確かにこうなかなかねもう上陸できないっていうのもね聞いているんですけどね。はあ、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームケンさんからいただいております。まるちゃん、みやくまさん、こんばんは。こんばんは。今夜は三軒茶屋に歌姫降臨、久しぶりにプロシード東京で朝まで盛り上がりますといただいてます。ありがとうございます。さて今夜のメッセージテーマは旅のエピソード。私は大雑把な性格の割に旅の計画だけは分刻みで細かく立てるのが好きなんです。日程表もしっかり作ります。飛行機や電車、バスなどの移動時間は乗り換え 時間を含めきっちり計算するのは当然。目的地での滞在時間や食事の場所、予約、次の場所への移動手段や時間とか本当に細かく詰めないとダメな性格です。素晴らしい。でも以前私の完璧な計画で、友達5人と旅行したんですが、あまりにも私と歩く速度が違いすぎて移動がほぼジョギング状態になってしまったことがありました。旅はいろいろ詰め込みすぎてもダメだし、余裕を持って楽しむことが大事なんだとめっちゃ反省しました。ケンさんのペースとね、はい、これからは行き当たりばったりののんびり旅もしてみたいなと思ってますと。いいですね。
1: 行く行く
0: やっぱ行きたいんだねいやでも行った先っていうのもだ、あの大まかにね、こことこことか決めとくのはいいですけどね。はい、楽しそうです。ありがとうございます。ではでは、ここでね一曲お届けしたいと思います。コード3で Get Em Down。

0: お送りしたのはコード3で Get and Down でした。
1: タバルラエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。本日は旅エピソードということでね、メッセージテーマも設けておりまして、ご紹介していきますね。ラジオネームつかぽんさんから、タバルさん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。メッセージテーマ旅エピソードですが、若い頃は青春18切符を使う旅をしていました。青春18切符は JR 全線を普通列車や快速列車の乗り放題で、私の住んでいる関西から関東でしたら、当時は1回あたり2300円ほどで移動できていましたので、よく使ってました。関西から東京行く際は新幹線でしたら2時間半程度ですが、普通列車に乗り継ぎでしたらほぼ1日かかります。乗り降り自由ですので、例えば静岡県内で途中下車をしてお昼ご飯を食べたり、静岡県三島市の、三島大社の参拝をして息抜きして楽しみながら移動してました。さすがに今は高速バスの乗り換えなしで東京直行する利便性、新幹線の速さと快適さにはかなわなくなり、また青春18切符も、ルールが変わり使いにくくなり、今は買わなくなりました。そうですよね。
1: 電車賃いくらだった？
0: いつの話ですか？質問しちゃったらどうするんですか、天の声が。答えられない。そう、なんかルール変わったんですよね。私もこの18切符知ってますけど、使ったことがなかったですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム南十字星太郎さんから、タバルさん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今夜のテーマは旅

0: 旅の日ということでね、昔山口百恵さんのいい日旅たちが流行っていた頃、中学2年で九州一周鉄道旅に、高校2年で全日空のジャンボジェット機に乗り北海道一周鉄道旅に、帰りは今はなき、青立連絡船で、あ、そんなのあったの、両方行って青函連絡船か、ほう、両方行って感じたのは九州の方はすごく優しくてというのを感じました。お寿司やリンゴ、べっ甲細工のお土産や駅弁などあちこちでいろいろいただいてよくしていただきました。北海道ではそういったことは一切なくて、まあそれが普通かと思います。九州の方は九州が好きな方に対してすごく優しくて、ブルートレインに乗りたくて行った九州、飛行機と青函連絡船に乗りたくて行った北海道、 JR で分裂してしまう前の鉄道旅は楽しかったです。沖縄県の離島の方々もすごく優しくて、南十字星が見てみたくて最南端の島、波照間に行った時には、民泊の民宿予約で当初の予定は3泊、しかしこれが1週間に延長し、いればいるほど島の方々によくしていただいて、それが、3週間滞在になってしまって、すごいだから沖縄県の離島に移住してしまう旅人が結構いたりします。ハワイやグアム、サイパンにシンガポールなどあちこち行きましたが、一番行きたいのが沖縄です。潮風の吹くところは気持ちいいですねといただいております。
1: 波の音が聞こえそう、
0: やっぱいいですよね、海ってね、気持ちいいですよね。ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム熊本のしゅうさんから、田丸さん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。収録用の旅エピソードオーバーと、私が東京で仕事をしている時に熊本から上京して遊びに来た当時の彼女を、いろんな観光名所やグルメスポットに案内したんですが、そんな中横浜山下公園のベンチに座った彼女の前にひざまずいて指輪を渡してプロポーズいたしまして、それから時は流れて10年後、小学生になった息子娘と4人で山下公園に行ったのですが、妻が同じベンチに座って、パパはねここに座ったママの前にひざまずいてプロポーズしたんだよと子供の前でこっぱずかしい話を、パパやるねと子供たちから散々冷やかされたのが恥ずかし懐かしの思い出ですといただいてます。
1: キースキースキース
0: いやどんな冷やかし方ですかそれは。しゅうさん素敵なエピソードですね。10年後にまた同じところに行ってね、旅行で家族で行く、何ですかそのロマンチックな、奥様もちゃんと覚えててね、最高じゃないですか。しゅうさんありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネーム羊の羊さんから、こんばんは。もう30年以上も前に岩手の山奥の温泉旅行に行った時のこと、真冬だったので雪が積もった露天風呂に入っていたら、誰かが入ってきたかなと思ってその方を見たら、なんと猿が顔真っ赤に気持ちよさそうでした。見ていてほっこりしましたねということでいただいてます。
1: 温泉に浸かっているね、
0: そのままですねそのままの天の声ですけどね。いや、お猿さんと一緒なんてエモいですね。ありがとうございます。ということで皆さんたくさんの旅エピソードいただきましたけどね、タバルはですね、あのこの音楽の仕事始めてあまり旅というのはないんですけど、まあその仕事上でニューヨーク行かせていただいたりね、オーストラリア行ったりはしたんですけれども、まあ、その時ももちろん楽しかったんですけど、その音楽を始める前に最後に行った旅行がヨーロッパ で、その前に行ったのがアメリカだったんですけど、初のまあアメリカ大陸にお邪魔をして、サンフランシスコ往復を取ってね、2週間滞在したんですよ。それがなんか海外旅行でも一番長かった、そ当時ね私が行く中では。はい、その時がなんかもう海岸沿いをずっとレンタカーをしてね往復したんです。サンフランシスコから LA 下の方まで行って、ずっと海岸線101というね、道をずっと走ってね、下ってって、で、まあ、途中モーテル、まあ、向こうでいうモーテルっていうのはもう車ごとね入るところなんですけど、まあ、そこにこう途中泊まり、なんかモーテルの、どこにあるかっていう雑誌があって、でモーテルもそのランクがあるんですよ。モーテル6とかのモーテル10とかね、いろいろあって、まあランクもそんなあんま危なくないいいところを選んで、その泊まりながらね移動していったんですけど、なんか私九州宮崎の出身なんで、やっぱこう海岸線ってすごくなんかこう心地いいというか、まあ、見慣れてる景色だったりするんだけど、やっぱちょっと違ったりね、 まあ走ってる車線がまず逆だっていうのもあるんですけど、ハイウェイを走りながらなんかすごくいい思い出だったんですよ、それが。で、まあ初めてのまあアメリカっていうのもあって、まあ英語圏に

行ってね、なんかいろんなものを買い物するのもちょっとこうなんかこうね違うんで、日本といろいろね、そのドキドキしながらね行ったことすごい思い出すんですけど、今大谷翔平さんが LA でね、あのこれが好きって言ってるインナウトバーガーっていうのがあると思うんですが、あれが一番美味しくて、やっぱりハンバーガーで、インナウトは滞在中結構何度か行きましたね。はい、あのハンバーガーにね、あのオニオンがね、焼いたオニオンが入ってるんですけど、それがすごい好きでね、よく通ってましたけど、いる間ね。あと日本食が恋しくて吉野家も1回だけ行きましたね。はい、まあね、せっかくアメリカにいるからと思ってね、アメリカ食を結構チョイスするんですけど、やっぱりちょっと飽きてきてね、違うもの食べてみたりとかしながら2週間過ごしたことがすごく懐かしくてね。はい、あの経験もあって、ニューヨーク行った時もね、結構あの一人で心細かった、最初はね心細かったけど、でも普通あのなんかどこに行っても、まあ人ってすごくこう、まあ、日本のね、さっき言ったこっちの方温かくてとかいろいろありましたけど、あの人としてこう対面していくと、どの国に行ってもどの地域に行ってもすごくやっぱりいい人がいたりね。もちろん詐欺にあったこともあります。あの詐欺というか、あ、なんて言うんですか、スリ、ヨーロッパではねありますけど、なんかこう人っていいなっていうのをね、どこに行っても感じたりして、はい、旅っていいなってね思いますけれどもね。今日は皆さんからたくさんの温かい旅エピソードいただきました。ありがとうございました。ということで、本日もお付き合いいただきましたけれども、まあ、収録の夜ということでしたが、今日いただいたメッセージはまた来週ご紹介させてください。それでは今日のクロージングナンバー、暖かくなってきましたんでね、シーズンインザサン聞きながらお別れです。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。タバルラブエモーション、ご案内のシンガーのタバルでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: プロトプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロトプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。
1: はい、ということで新しくパーソナリティに就任しました杉山美優です。まあ、前回はですね一人でお話ししたんですけども、今回は山本さんと一緒にお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: はい、ということで今回もですね私が話したいことを持ってきたんですけど、お話してもいいですか？
2: もちろん。
1: はい、今回ですね持ってきたテーマが、私人生で初めて合同説明会っていうのに行ってきたんですよ。
2: うんうんうん。

0: 教を教えてください。
1: はい、もうなんか文化祭みたいな感じでですね、たくさんブースがあるわけですよ。もうほんと広いホールみたいなところに会社ごとにちっちゃいテントみたいなのが貼ってあって、うちの会社来てください、うちの会社来てくださいみたいな感じで、はい、ほんと勧誘されて、でいいなと思ったところでお話聞くみたいな、なんかそういう感じですね。
0: あ、なるほど。大学のこう新刊みたいな感じのブースで企業さんが自社の説明をももやってる。
1: はい、
0: いわゆる学生からすると、うん、一つの会場に行けばいろんな企業さんの説明が受けられてこ
1: うい うこと
0: ねっていうやつに初めて行ってきたの。
1: そうです。
0: はいはいはい。じゃあそこでちょっと多分いろいろ感じることも初めてだもんね。
1: はい、そうです。
0: 感じることもあったと思うので、いろいろご質問に答えていければと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあ早速オープニングナンバーに行きたいと思います。はい、1曲目は僕が選んだ曲で、井口悟さんのルミナンスという曲です。はい、まあ、これは、ね、何かというと国宝という映画、皆さん見ましたかね。
1: はいはい、
0: 国宝という映画の、まあ、テーマ曲というか、はい、主題歌で、まあ、結構荘厳な感じで僕は結構好きな曲です。

0: 今お聴きいただいた曲は井口悟さんのルミナンスという曲でした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。

0: はい、それではですね、ここから前半に移ります。私が思ったことを、合同説明会に参加して思ったことを山本さんにたくさん質問していきたいと思います。
1: はい。
0: 私ですね、一番驚いたことがありまして、それが何だったかと言いますと、すごい企業さん側から私に来てください来てくださいって声をかけてくださったんですよ。で、今までこう就活って選ばれる側だったと思っていたのに、なんか自分がこう選んでもらう側なんだみたいな感覚を初めて味わったんですよ。そう、なんかこう怖い面接官がいて、どうしたら突破できるかみたいなのしかなかったんですけど、あ、うちがありますか、いや最後にうちのとこだけみたいな言われた時に不思議な感覚になったんですけど、そうで、やっぱりなんか人手不足をそこですごい実感したんですよ。どうなんですかね、現場としては。
1: 人手不足はおっしゃる通りで、いわゆる人材系ビジネスもいっぱい世の中あるじゃないですか。あれは基本的に求職者と言われる労働力側を獲得すれば勝てると言われてるゲームなんですよね。で、合同説明会も、はい、あれ運営会社がいるわけですよね。
0: いました。はい。
1: で、企業さんから出展費用で何十万、下手したら何百万とかっていうのを、もらって運営するみたいな、そういうビジネスなんですよね、合同説明会イベント自体が。
0: はい。
1: うん、であそこに出展してる企業は、どういう目的で出展してるのかっていうと、学生さんとお話がしたいわけですよ。それって就活、新卒の就活。
0: あ、そうです、はい、そうです。
1: 学生さんとかと例えばこう広告打ってもなかなか見ないじゃないですか。時にブースに出展すれば、お客さん、いわゆる新卒の方々を、イベント会社が集めてくれるから楽だから出てるっていうだけなんですよね。
0: はい。
1: かつそこで説明会みたいなのもやっちゃえば、その場で採用できるよねっていうメリットがあってやっていると。はい。ただそこ結構有名企業とかたくさんいました？
0: そうですね、ありましたし、あんまり馴染みのない会社もありました。
1: そうだと思います。
0: はい。
1: めちゃめちゃ人気な企業とかっていうのは、もちろん今、人手不足なのでそういうところ出てたりはするんですけど、すごくこう学生から人気でキラキラしてる会社とか、どっか思い浮かぶとこあります？
0: 私が見に行ったのは東宝。
1: あれも多分人手が不足して困ってるんでしょうね。ただサイバーエージェントとかよく僕が例に出しますけど、で本当にもうブランドも認知もあって、学生からキラキラして見られてとか、アクセンチュアとかそういう、こうコンサル、ビッグフォーと言われるところに関しては、そこ出なくても人来るから出ないんですよ。だから結局ああいうのってパッとこう俯瞰的に見ると、自社だけだと学生さんが集まらない企業さんたちが出てる、っていうような、もちろんブーストかけたいっていうのもあると思うけども、集まってはいるけどね、っていうのが基本的にはあるんですよね。はい。なので多分聞きなじみがない会社とかっていうのが多分いっぱいだと思うんですけど、そこは自社だけだと採用が難しいって思ってるから、そういうところに出店をしているっていう、そういう経緯があると。はい。で、総じてさっき杉山さん感じられたように、自分がこう営業されるみたいな、最後にうちどうですかみたいなのって関しては、今お伝えした背景と一緒で、人がこう自社内だけだと来ないから、なんとかしてでも、なんかいっぱいグッズとかもらいました？
0: もらいました。
1: あ、そうそうそう。飴あげるからおいでじゃないけど、
0: 水あげるからみたいな。
1: そう、はい、っていうので、こう学生さんを引っ張るしかないっていうようなイベントなんですよね。ちなみにそのもらうグッズ見てノベルティとかって言うんですけど、ノベルティ戦略っていうの結構あったりして、出す側の企業としてはいっぱいチラシもらうじゃん。
0: もらいます。
1: そう、チラシを入れるためのトートバッグを配ります。
0: あ、ありました。
1: だったらこう来てくれやすいじゃないですか。トートバッグもチラシいっぱい持つと嫌だな、でトートバッグもらいに行くがてら説明聞くみたいな、とかっていうような、ノベルティにもこだわって、チラシにもこだわって、装飾もでっかいブースとちっちゃいブースいっぱいあったと思うんですけど、でっかいブースはもう装飾ギラギラで、なんかすごいかっこいいなって思ったりあれだけでも何百万買ったりしますから、そういうようなこう就活生に見せる、来てもらうっていう、ほぼほぼ営業の文化祭みたいなもんだ、営業採用の文化祭だというふうに思っていただければいいかなというふうに思います。あとそれ採用においてもそういうのってめちゃめちゃあるんですけど、一方普通のゴリゴリの営業に関してもそういうのって実はあるんですよね。うちも前出店してしたことがあるんですけど、それこそ幕張メッセとか東京ビッグサイトというイベント会場あるじゃないですか。あそこに企業がみんなブースを出展して、来るお客さんにうちのサービスどうですかって営業する、それの採用版みたいな、そういうイメージです
0: ね。からくりは一緒なんですね。
1: 一緒。
0: そう、なんか一個思ったことがあって、はい、学校の先生がよくそういう展示会とかにすごいお金をかけている会社とか、こうなんだろうな、繋いでくれる会社とかってあるじゃないですか、採用、うん、あれにすごいお金をかけている会社は人が集まってないってことだから、キラキラしてるように見えても要注意だよって言われたんですけど、まさにその通りだと思います。
1: まあそれはそうかもしれないですね、まあ、キラキラしてるの定義がちょっと分かんないけど、はい、まあでも多分めちゃめちゃ成長してるけど学生には認知がないとか、そう、市場の中ではめちゃめちゃシェアを取っているし、うん、市場の中ではめっちゃ認知度が高いけど、うん、学生さんには知られてないっていう会社。
0: あ、そっか、そういうパターンもあるか。
1: バイトダンスとか分かります？
0: 分かります。
1: そう、そういうところって分かるところ、うん、分かる人には分かるんですけど、
0: 確かに
1: 知らない人は知らないんですよ、うん、本当に。しかもだってこういうお仕事してるから、そういうこう企業さんのリテラシーが高いかもしれないけど、うん、はい、一般的にインターンも何も考えてない今からもうやるぞっていう学生さんにとっては全然知らない会社、
0: 知らないと思います。
1: そう、しかも多分バイトダンスとかってめちゃめちゃ有名じゃないですか、はい、すごい企業じゃないですか、うん、でも親御さんの世代って知らないんですよ。
0: あ、知らないですね、
1: う
0: ん、絶対。
1: そう、僕就活に親ブロックっていうのがあると思ってて、
0: はいはい、
1: そう、有名企業に行きなさいとか、うん、おもろい話だと、はい、僕の友達が、はい、ベイカレに行くんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: ベイカレとコンサルティング、うん、まあ、すっげえ有名な、うん、もう超一流のコンサル会社ですよ、うん、で、ここに就職決まった、内定決まったって素晴らしいじゃないですか。そう、そいつ慶応卒なんですけど、うん、それをお父さんお母、まあ、お父さん知るかもしれないですけど、うん、お母さんが聞いて、何その名前聞いたことないとこっていうような評価があったりするわけですよ、ね、そう、だから市場ではめちゃめちゃ人気かもしれないけど、うん、一方受け取る側が違うと全然認知が取れてないっていうのが結構採用にはあって、
0: うんうんうん、
1: まあ、一方ビジネスやってると名前聞いたことあるなぐらいはもちろんあると思うんですけど、はい、新卒ってなると完全未経験のど素人たちに伝えなきゃいけないんで、はい、それ東宝とかも、はい、まさにこう映画の会社かもしれないですけど、はい、もっと他にいろんな事業をしたりするので、
0: しますね、はい、
1: そう、っていうところで学生への認知っていうのはまた別の取り方というか手法が必要になってくるんですよ、
0: はい、
1: その一個として展示会があるっていうのがあって、まあ、なんかそのキラキラしてる企業かどうかはちょっとわからないですけど、うん、そうですね、学生さん認知を取りたいっていう企業さんがいっぱい来てるって感じですかね、うん
0: うん、あともう一つ気になったことがありまして、うん、まあ、とはいえすごく人が集まってる会社も出てたんですよね。
1: ああ、人だかりができてる。
0: すっごい人だかりができてて、で、なんならもうインターンシップなんて何百倍の倍率ですみたいな会社も来ていて、うん、まあ、そこって正直なんだろう、展示会にお金をかけなくても来るわけじゃないですか、豪雪か、うん、豪雪にお金かけなくても来るのに、なぜするんだろうっていうのを考えた時に、求めるレベルが高すぎてそこに達する人材がいないから、集まってはいるものの人手不足になっちゃってるんじゃないかなってなんとなく思ったんですけど。
1: 素晴らしい分析、素晴らしい分析だと思う。そうだって展示会に来る、足を運ぶという方は、うん、それだけ自主性があって自分で行動を起こしてるって、はい、まあ、ちっちゃいかもしれないけど、うん、行動の表れじゃないですか、
0: はい、
1: そう、だからそういうこう貪欲な、いわゆるこう自分の足でわざわざ来て、
0: はい、
1: いろんな説明聞いてみるって、そういう学生を捕まえたいっていうのあるんじゃないですか、ね、例えばこう新卒の学生の紹介会社、人材紹介会社にお願いしたとしたら、はい、そこに登録してる多分みんなネオキャリアとか、
0: はいはい、
1: オファーボックスが全員登録するんですか、うん、一旦、うん、でこう就活意欲が低い学生も片っ端から紹介してくれるんで、
0: はい、
1: なんかそのこう質というか求めてる質のミスマッチとかでやっぱあるんですよ。だからそういうこうあえて来てくれる人を、取りたいっていう企業さんはやっぱり人が集まっていてもあるんじゃないかなというふうに思っていると、
0: うん、
1: はい、でなんかもうちょっとお話が大きくなっちゃうんですけど、
0: はい、
1: 今 AI すごいじゃないですか、
0: はい、
1: AI どれぐらい使ってます？
0: いや、まあ学校の課題をやるくらい、あ、まあ、その嘘ですけど、うん、学校の課題をやるくらいです
1: よね。だって俺もなんかテストない授業の論文が全部チャッピーにやらせ
0: てたもん、はい、あ、嘘ですね、うん、これね、
1: あ、そうです、もう卒業してるから事故なんです
0: けど、あ、そっか、
1: そうっていうのがあるじゃないですか、
0: はい、
1: で本当に大手、例えば SBI

0: さんとか、めっちゃ有名ですよね、はい、そういう企業とかって新卒は取りません宣言してるんですよ。
1: え、
0: そうなんでかっていうと、うん、新卒に任せる仕事は AI でできちゃうから。
1: うわ、怖っ。
0: そうだから現状し、あの採用市場で見ていて、うん、大手企業さんに みんな行きたいと、
1: はい、
0: だけど大手企業さんが新卒採用しませんと言っちゃってるんで、うん、その1個ワンランク下のメガベンチャーとか、
1: うん、
0: そうにだんだん新卒の人が流れる、はい、メガベンチャーが新卒取りやすくなるって時代が実際に来てるんですよ、
1: うん、
0: そうメガじゃなかったとしても普通のベンチャーでも人が取りやすくなるっていうケースは往々にして実は発生をしているんですよね、うん、
1: はい、
0: そうみたいな多分就活するぞっていうこう脳みそだけだとこういうところって見えてこないはずなんですよ、
1: うん、
0: そうだけどもうちょっと市場をマクロに捉える、まあ、より大きな目線で捉えるってことをすると、うん、あ、こういう企業ってこうこうこういう特性があるんだな、うん、市場全体がこうだからあの私が行きやすいところはここだなみたいなところの、あの視点が広がるんじゃないかなとは思いますね。
1: うん、ありがとうございます。まだまだまだ質問したいことがありまして、いいですか、
0: はいはい
1: はい、なんかこの豪雪に行った話をですね、インターン先の先輩にしたんですよね。で、その先輩は私の10個上くらいなので、まあ普通に10年ぐらい前に就活をした方なんですけど、まあ、こんなのをやってたよっていう中で、みんな給料の質問とか休みの質問とか、こう福利厚生の質問をたくさんしてましたよって話をしたら、僕たちの時代は給料の質問なんてしたらタブーだったよって言われたんですよ、まあね、
0: はいはいはい、
1: でもやっぱみんなそこをすごく気にしていて、いろんなデータをやっぱり見ても働きがいよりもお金の方が大事っていう答えてる人がたくさん出てきて、なんで変化したんですかだろうなと思って、なんでだと思います。
0: なるほどね、うん、まあ、そうもうちょっとオープンになったというか、そういう感じですよね、う
1: ん、まあそうですね、その働くやりがいよりも、まあ、お給料お休みの方をみんな気にするようになった、うんうん、
0: はいはいはい、うん、あります、めちゃめちゃあります、それ、うん、一旦 AI の話置いといて、はい、あのまあ、人手不足じゃないですか、
1: うん、
0: 昔は就職氷河期なんて言われて雇っていただけるか不安ですみたいな、
1: うん、
0: っていう感じ、有効求人倍率っていう指標があるんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、あの求人に対してどれぐらい求職者がいるのかみたいな、うん、あれだったんですけど、昔はあの1求人に対してもう何人も候補がいたわけですよ、はい、だから出せば来ると、
1: うんうん、
0: だけどそれから10年経って人手不足がどんどん加速していって、はい、今1求人出しても 0. 何人とかっていう形で1人いないんですよ、だから取り合いなんですよ、
1: はい、
0: だから昔はパワーバランスでいうと求職者、就活生、うん、求職者ですよね、
1: うん、
0: と企業だった時に、うん、企業の方が圧倒的に上だったんですよ、
1: うん、
0: 雇ってやるよ、
1: うん、
0: うちに雇ってほしいんだろ、
1: うん、
0: っていう形だったんですよね、はい、一方で人手不足があの加速しているので、うん、パワーバランス完全に逆転してるんですよ。
1: そうなんだ。
0: だから私のこと雇いたいでしょ、
1: うん、
0: 簡単に言うとこんな感じ、だからあのいわゆる企業が人を選ぶのではなくて、うん、人が企業を選ぶ時代になってきているというのがあるんですよね、
1: うん
0: うん、はい、そうなった時にあのいわゆる昔は企業が君うちでどれだけ働けんの、残業どれぐらいできるの、うん、バリバリバリ言ってるじゃないですか、はい、それがまた逆転してしまって、うん、就活生側がうち君は僕にどれぐらい出せんのみたいな、そういう話が出てくる。福利厚生どないなっとんねんみたいな、それが給与とか福利とかっていう、はい、自分が受けたいものをしっかり聞くっていうことが成立する市場になってきたっていう、多分そういうこう分析になると思うんですよね。そうだからもう東大卒でコンサルとかだったら初任給50万とかっていうところもいっぱいありますから、
1: はい、
0: そうね、本当にもう新卒の単価がめちゃめちゃ高くなってくる、
1: はい、
0: 高くなってきたっていうのはあるし、でなんでさっき AI の話置いといてっていう前置きしたのかっていうと、
1: はい、
0: ここで AI が出てくると、うん、まあ、コンサルのお仕事、いわゆる最初新卒1年目のお仕事なんてコンサルで大体できるわけですよ、
1: うんうん、
0: だからあの取る人を控えるだったりとか、うん、レイオフって知ってます？
1: わかんないです。
0: これ海外だとよくこう耳にする言葉なんですけど、いわゆる人を切るということですね、まあ、事実上なんですよ、
1: はいはい、
0: だから最近もすごい大きい外資系のコンサル会社が、うん、1200人ぐらいレイオフしますっていうニュースで出してて、これ何かっていうと AI が進歩しすぎてるから、うん、もう人いりませんよと。
1: そんな簡単に切っちゃっていいんですか？
0: だそれが外資系企業とか海外の企業だとできるんですよ、うん、だけど日本の企業って法律上会社都合で人をクビにすることがほぼできないんですよ。
1: そうですよね、う
0: ん、
1: はい、
0: だから大変だよね、
1: うんうん、
0: っていうところで救急サポートが生きてくると。
1: あー、はい、すごい、
0: あの
1: ありがたい、
0: ほぼ宣伝になっちゃったんですけどみたいな、みたいな、
1: さすが、はい、
0: そう、そういう形で、うんうん、あの本当に 企業がパワーを持っていた時代から、はい、今は完全に、求職者、就活生がパワーを持っている時代になっている。そうだから世の中の人材系サービスとかっていうのは年収何百万アップですよ。
1: 今広告よく見ますね。
0: あ、そう、
1: うん、
0: 求職者にめちゃめちゃ働きかけて、うん、あ、うちこういう求職者いっぱい持ってるけど採用お金出せるのみたいな、そういう話ですよ、うん、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれないけど
1: はいはい、はい、
0: そう、そういうビジネスになってきてるんで、うん、世の中のサービスは求職者ファースト、うん、僕が冒頭に言った通り、うん、求職者を集められれば勝てるゲームだって言ったのはこれが言います。
1: あー、なるほど、面白い。
0: いや、僕の話は分かりやすいね。
1: 分かりやすいですね、
0: はい、
1: すごい豪説の解像度上がりました。
0: よかった。
1: ありがとうございます。
0: そうね、だから多分、
1: うん、
0: AI がいっぱいこう出てきて、
1: うん、
0: もう最近だとクロードっていう AI が本当にすごくて、
1: あ、聞いたことあります。それ何ですか？
0: チャット GPT よりも性能というか、はい、チャット GPT よりも使いやすいみたいなのが、
1: うんうん、
0: 性能が高いというふうに巷では言われていて、
1: うん、
0: チャット GPT は今までとかだったら、
1: うん、
0: いわゆる AI での相談相手みたいな 話じゃないですか、うん、でもクロードに関してはデスクトップまでいじれるんで、
1: う
0: ん、
1: え、
0: そう、
1: 乗っ取られちゃう。
0: の、まあ、まあまあ言い方に操作できる例えば、まあ、AI エージェントっていう言葉も多分聞いたことあるかもしれないですけど、
1: ありますあります。
0: AI はじゃあ明日大阪に行きたいと、
1: うんうん、
0: なった時に新幹線の時間調べてってやるとバー出してくる、
1: うん、
0: でも AI エージェント、エージェントってよく聞くと思うんですけど、人材紹介、
1: はい、聞きます、聞きます。
0: 代理店っていう意味なんですよ、
1: はい、
0: そう、代理っていう意味、代行しますっていう意味なんで、うんうん、だから人材紹介のエージェントとか言ったら、うん、あなたの代わりに採用しますよ、人集めてきますよっていう代理店なんですよ。で、AI エージェントに話を戻すと、
1: はい、
0: エージェントはだから代わりにやってくれるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だから相談じゃなくて実行までやってくれるんですよね。だから明日何時に大阪着でやりたいから、あの新幹線のチケット取っといてって言ったらもう取れてる状態なんですよ、
1: う
0: ん、っていうとこまで来てるんで、実行まで来てると、うん、いわゆるこうそれこそ新卒でコピー取っといてみたいな話とかもいらないわけ
1: じゃないですか、はい、いらないですね。うわ、そう、
0: だからこれからの時代に必要とされる人材というのは、うん、AI にできないことができる人、まあすごく当たり前のことを言ってるんですけど、まあ、ここまで AI 進化してきて、
1: うん、
0: これからもっともっと進化していくことを考えると、はい、まあ、そういう話になるかなと思っていて、まあ、この続きとかはちょっと後半で
1: お
0: 話できればと思います。
1: そうですね、お願いします。はい、後半に行く前にですね、一曲挟みたいと思います。私からお届けする曲はですね、オフィシャルヒゲダンディズムでチェスボードという曲なんですけど、まあ、この曲は第90回全国学校音楽コンクール中学校の部の課題曲で、 NHK が毎年合唱コンクールをやっているんですけど、まあ、そこの課題曲なんです。就活だったりとかこれから進路を悩む若者に向けての曲なので、すごく歌詞がもう刺さると思います。ぜひ歌詞に注目して聴いてみてください。オフィシャルヒゲダンディズムでチェスボード。

0: お送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムでチェスボードでした。
1: 黒とプロトタイプからオリジナルへ。

0: さあここからは後半ということで、前半に引き続きですね、私が合同説明会に行った時にちょっと感じたことだったり、出てきた悩みを山本さんにぶつけていきたいと思います。まあ、先ほど前半の最後に AI に負けない人材であるべきだよっていうふうにお話があったんですけど、ちょっとそれってどういうことなのかっていうのを切り口に、ちょっと就活勝ち組になりたいのでいろいろ相談に乗ってくださいと。
1: はい、
0: AI に負けない人ってどういうことなんですか？
1: そうね、はい、多分これめちゃめちゃ言われてることでしょ。 AI にできないことができる、じゃあそれ実際何なのかっていう質問だと思うんですけど、うん、ちょっと話を若干変えまして、うん、まあ AI にできないことってなんだろうってことを考えてみてください、
0: はい、
1: あの人とかじゃなくてね、
0: うん、
1: そう、 AI にできないこととはって言われたら、例えば何か思いつくのあります？
0: 感情の部分って AI 持ってないじゃないですか。
1: おー、素晴らしい、素晴らしい。
0: だからその合理的な判断とかじゃなくて、感情とか人間らしさみたいなところを入れた判断っていうのがまだできないんじゃないかなと思ってます、
1: うん、100点。回答としては100点です、ね、
0: やった。
1: そう、例えば思い出とか記憶とか、はい、ブランド、信念、熱狂、うん、プロセス、
0: うん、
1: 物理、もろもろ AI にはできない、
0: はい、
1: まあ、フィジカル AI とか言われてますけど、うん、まあ一旦置いといて、はい、っていうところですよね。で、うん、僕は全てのビジネス、全ての行動は人間の感情から生まれてきてると思ってるんですよ、
0: はい、
1: 例えば合同説明会行こうってなるのも感情じゃないですか、うん、やっぱ就活やべえからってのもあったりするし、まあそういうのも個人個人の行動も全部感情から生まれてるし、はい、あの企業がビジネスを展開する上でも全部感情からじゃないですか、
0: うん、
1: こういう課題あるな、きついな、あ、こういうサービスある、使ってみようっていうのは全部感情じゃないですか、うん、
0: はい、
1: うん、だから感情を司るっていうのは人間にしかできないところではあると、
0: うん、
1: 例えばさっき言ったこう AI にできないこと、例えばプロセスとか熱狂とかって話もしましたけど、うん、
0: はい、
1: じゃあ将棋の、まあ、藤井棋士、
0: はい、
1: 藤井さんと AI が戦います、
0: うん、
1: どっちが勝つでしょうって話あるとするじゃないですか、
0: はい、
1: 100% AI じゃないですか。
0: そうですね、
1: 言ってしまったこの精度だし、
0: うん
1: うん、でこれを AI に聞いたら、うん、まあ、AI が勝つよ、うん、こういう理論でこうやって勝つよって言うじゃないですか、う
0: ん、はい、
1: 一方僕たち一般消費者とか人間が見たいのって、うん、AI に負けることはほぼ分かってるけど、
0: はい、
1: それでも藤井さんが AI に、ま、とどう戦うのかっていうプロセスとか過程とか、
0: うん、
1: それに対して僕たちが思い描く熱狂とかっていうのを楽しめるわけじゃないですか、
0: はい、
1: それがいわゆるエンタメと言われてる領域でみんなお金を落とすんですよ、
0: はい、
1: これが AI できないことをやってる仕事なんですよ、
0: はい、
1: うん、っていう前提を踏まえた時に、
0: はい、
1: これでこう AI が考えつかない意外な一手を考えつける人は強いよねというところなんですよね。そうで、まあ、前も僕このラジオで僕は言ったと思うんですけど、結構この人間の感情に基づいてとか考え方とかって僕結構研究したりとか自分の考え方を言語化したり結構好きなんですよ、
0: はい、
1: そこであったのが宇宙ペンという話ですね、
0: うんうんうん、
1: はい、聞いたことあります、
0: ね、あります、あります。
1: そう、宇宙ペンという話なんですけど、
0: はい、
1: まだリスナー向けにちょっとあの改めてかいつまんで説明すると、
0: はい、
1: まあアメリカがこう宇宙でも書けるボールペンを発明しようとしたと、
0: うん、
1: はい、で時にもう何百億ドルをかけて投資をして、うん、もう氷点下でも、もう何なら100度超えてても無重力感でも絶対に使えるボールペンを開発しました、
0: うん
1: うん、一方でソ連は鉛筆を使いました、
0: うん、
1: っていう、まあ、面白い話があるわけですよ、
0: はい、
1: これ半分実話らしいんですけど、
0: うんうんうん、
1: ってなると宇宙でも書けるボールペンを、考えて、
0: うん、
1: っていう話を AI にしたとしましょうと、
0: はい、
1: なった時に多分なんちゃら式ボールペンこういうギミックがあってこうこうこうで
0: 、はい、
1: でこれを開発するにはこれぐらいのコストかかりますって正確に出ると思うんですよ、
0: うん、
1: 一方でそうじゃなくて僕は人間ができるのは問いをすり替えることだと、
0: ほう、
1: はい、宇宙で書くということをするにはどうすればいいか、
0: うんうん、
1: って考えると、いや鉛筆でええやんって話になるじゃないですか、
0: はい、
1: そう、だから問いというのは人間の思考の最大領域なんですよ。
0: はあ、
1: うん、例えばこうこう、例えばそうだな、宇宙でボールペン使うにはどうすればいいだろうか、これ問いじゃないですか、
0: うん、
1: だからそのボールペンに縛られるわけですよね、
0: はい、
1: うん、なった時にそれをもっと問いをすり替えて宇宙で物を書くにはどうすればいいだろうかって動詞に切り替えてあげると、
0: はい、
1: 鉛筆でええやん、
0: うん、
1: クレヨンでええやんってなるじゃないですか、うん、っていった形で AI はおそらくここまでできない、
0: うん、
1: もう一個面白い事例があってヒューストン空港のお話ですね。
0: うん、初めて来ました。
1: ヒューストン空港は、うん、なんかこういわゆる空港に降り立って、うん、自分の荷物を受け取る までの時間が10分かかっていたと、うん、で、ま、待ち時間の10分って結構長いじゃないですか、うん、でこれをなんとか早くしてくれっていう苦情がいっぱい届いてきてたと、
0: はい、
1: この解決策として、ヒューストン空港は例えばタグをつけるだったりとか、うん、待ち時間をなるべく頑張ってやって短縮して8分、にしたと。だから2分短縮できたんですよ、はい、でも苦情は収まらないわけですよ、うんうん、多分これを AI に聞いたら、はい、それこそなんかベルトコンベヤ式なんちゃらかんちゃらで速度を上げてこうんぬんかんぬん出てくると思うんですよね、うん、
0: はい、
1: 一方で実際ヒューストン空港がやった事例としては、はい、乗客を遠回りさせる、
0: はあ、あそこで時間稼ぐんだ。
1: あ、そうそうそう、だから赤コーンを6つ置くだけで長く歩かせることによって歩いてる時間待ち時間とみんな思ってないんで、はい、2分だけ待つことになったら、はい、苦情一気に減るっていう、お金も何もかからない、なんなら赤コーン代6つ代だけ、
0: うんうん、ちょっと
1: っていう形で実際にできましたと、うん、これ AI にできないですよね、
0: はい、
1: そう。あとはヒルトンホテル、これラストの事例です、
0: うん、
1: ヒルトンホテル、まあ、そう、格式高い、
0: はい、お高いね
1: ホテルですね、
0: うん、
1: はい、ここでみんなお食事をすると、
0: うん、
1: って時になかなか満足度が上がらないと、
0: はい、
1: これどうしたかっていうと、多分 AI に聞くとお食事の素材をもっといいのにしましょうとか、はい、内装を変えましょうとかじゃないと、うん、でこれでヒルトンが何したかっていうと、食事を食べる人は本当に食事だけを楽しみに来てるのかという問いを立てるわけですよ、
0: う
1: ん、そうすると食事だけじゃないよねと、
0: うん、
1: みんな結構そのおしゃれなレストランとかで食事を食べながらやることが一個あるんです、必ずやることが、
0: うん、
1: 何だと思います？
0: 写真を撮る。
1: 正解、素晴らしい、はい、拍手。
0: おお、よかった。
1: 写真を撮ることなんですよね、うん、でヒルトンもそこに気づいて、はい、これだとなって、いわゆるウェイターいるじゃないですか、うん、配膳する人とか、はい、ウェイターとフォトグラファーを掛け合わせてウェイトグラファーっていう職種を作って、
0: うん、
1: そこのウェイター全員に写真撮影の研修を受けさせたんですよ。
0: へえ、
1: うん、ってなるとお写真撮りましょうかっていうことによって、うん、こうしっかりロイヤリティが上がる、
0: はい、
1: あのコミット度、満足度が上がるっていう実際結果が得られたんですよ。これっておそらく AI 無理じゃん。
0: 無理ですね、
1: うん、っていう話、まあ、1個、まあ、3つぐらい、
0: うん、
1: 結構込み入った事例を出しちゃいましたけど、
0: はい、
1: っていうのを考えつける人がすごいよっていう話ですね。だから企画力とかもあるし、はい、うん、営業もそうですよね、
0: はい、
1: AI の音声で商談ができると思いますかと、さすがに無理だろ、
0: 無理ですね、
1: まだね、
0: うん、
1: そう、まだ無理だろう時に営業職はどこまで行っても必要になってくる、
0: はい、
1: だったりとか、うん、AI にできないことってなんだろうっていうのを考えるときに、これも問いじゃないですか、
0: はい、
1: もうちょっとこの問いをすり替えると、逆に AI ができること、得意なことって何だろうって考えてみると、
0: うんうん、はい、
1: あ、じゃあこれの逆をいけばいいんだっていう形、うん、だから AI をしっかり詳しく知ることが、まずは AI にできないことができる人になるための第一歩だと僕は思って、僕もね全然あの詳しいわけじゃないけど、
0: はい、
1: そう、日々勉強していきながら、あ、新しい技術出たなと、
0: うん、
1: みたいなところをしっかりキャッチアップして、就活だけじゃなくて市場全体を見る、多分前半に僕言ったと思うんですけど、
0: はい、
1: そこにつながってくるわけですね、
0: うんうん、
1: って感じです。
0: いや、それこそなんかこう AI でできることも、それも AI を活用してできる技術として持ってるし、プラス人間にしかできないことを掛け合わせて両方持ってる人が強いのかなと。
1: あ、もう最強最強最強、
0: はい、
1: もうそれ最強。
0: それもなんか説明会ですごく言われて、うん、例えばエンジニア、コードだけ書ける人がいてもしょうがないと、
1: うん、
0: その製品をどうやって世の中に届けるのかっていうのが全然見えないし、正直それぐらいだったら AI も今もできますと、
1: うん、
0: でも現場のことを分かってる、まあ、エンジニアっていうのは強いよっていうのも含めて、なんかこう人間のできることと AI にしかできないこと両方持ってましょうねみたいな話をしてくれたんですよね。
1: でもそのなんかあのお話って結構、まあ、当たり前のこと言ってんじゃんって思うかもしれないけど、うん、もうちょっと詳しく説明すると、
0: はい、
1: 今言った通りコードを書くだけっていう機械的な作業は全部 AI できちゃうから、うん、今コード書けなくてもクロードコードって、さっきのクロードって AI 使えば、
0: はいはいはい、
1: 普通にウェブサイト一緒に立ち上がったりするんで、
0: うん、
1: そうだから言えないんですよ、
0: うん、
1: 人とのコミュニケーションとかつながりにおいて人間にしかできないことができるっていうのはいいよね、
0: うん、
1: でさっき言ったこう人に関係することじゃないですか、さっき言ったの全部、う
0: ん、はい、
1: うん、でよく、PR とプロモーションって言葉あるじゃないですか、
0: はい、
1: 違いわかります？
0: うわ、あ、なんか PR は伝える媒体でプロモーションのやり方みたいな感じかな。わかんない、はいはいはい、違ったみたいです
1: 0点0点
0: あ0点でした。
1: ちなみに PR とプロモーション違うし、
0: はい、
1: PR って何の略か知ってます？はい、そうですね
0: ごめんなさい。
1: そうってなると、はい、プロモーションの説明をすると、
0: うん、
1: いわゆる物事を伝えるための媒体とか手段とかが、これがプロモーションなんですよ、
0: うんうんうん、
1: PR はパブリックリレーションズ、
0: あ、
1: これ、はいはいはい、パブリックリレーションズの S をつけることがすごく重要で、ほうほう、これ広報 PR の文脈で使われがちなんですけど、うん、そうじゃなくて普通にパブリックリレーションズ、世の中の関係性ってだけなんで、うん、社会現象を起こすときとか、うん、それこそ営業も含めて全部 PR なんですよ、
0: うん、そうなんだ。
1: だからでも PR っていうのはいわゆる世の中の人と人とのつながり関係性っていう言葉なので、うん、PR の考え方を学ぶっていうのは僕結構近道だと思っていて、うんうん、そう、人間のさっき言った通り人間の感情によって全部動くわけじゃないですか、うん、こういう文言使ったら人の感情にこれぐらい刺さるみたいな、うんうん、そうっていうものを、例えばプロジェクトを進める上でのなんかタスク表を作るのは AI、うん、だけどコアな部分考えるのは人間みたいなところ、うんうん、でしっかりこう AI を使いつつも差別化していく、まあ、それがやりやすいお仕事とかってあるわけですよね、うんうん、そこで多分もうちょっとお仕事はなくならない気がするので、
0: うんうん、
1: このこう市場全体から見極めてその中で自分がやりたいところなんだろうなっていうふうに考えるのが一番安心安全なキャリア選択ではあると。
0: はあ、じゃああんまりむやみやたらといろんな会社の説明会行ってもしょうがないかもしれない。
1: そうね、説明会はしょうがないね、うん、なんかこう乱れ打ちしてなんか数打ち当たるじゃないけど時間もったいないんで、はい、こういう領域でやろう、こういう市場でやろう、こういう、こう職種でやろうっていう自分の中でなんかこうターゲットじゃないけど、はい、を決めた上でそこに絞って説明会に行くのは OK かもしれないね、うん。

0: そうですよね。市場の勉強もしなきゃいけないってことか、
1: うん、であと会社の規模とかね、さっき言った通り、はい、こう大企業はもう新卒取らないって言ってたりとか、うん、めちゃめちゃこうデカめのベンチャー、もうメルカリとかサイバーエージェントとかもめちゃでかいベンチャーだから、はい、うん、あそこに行くのか、うん、もうちょっと下のベンチャーに行くのか、
0: うん、
1: それともスタートアップに行くのか、
0: うんうん、
1: じゃなくて中小企業に行くのか中堅企業に行くのかっていうのも、はい、会社の規模ごとでしっかり考えていかなきゃなっていうところではありますね、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: はい、あともう一つ質問してもいいですか。
1: もちろん。
0: なんかあの変身資産っていう言葉をすごく言われて、
1: 何それ、これ知らないんだけど、
0: 変身ってそのまあ、
1: 仮面ライダーの変身、
0: あ、そう、変身、はい、でそれが資産ですね、お金とかの資産で変身資産で、これが個人のどこでも通用できるスキルに相当する資産って説明されたんですよね、
1: はいはいはい、
0: まあ、いわゆるここの会社だけにしか使えないとかじゃなくて、もうそのスキルを自分のものにしてどこにでも応用できるよっていうのが必要だと。でもう今終身雇用じゃなくなっちゃったじゃないですか。だからより自分がスキルを身につけられるのかどうかで仕事を選ぶべきだよみたいな話をしてくれたんですけど、うん、その方がやっぱいいんですかね。
1: まあそうね、うん、それこそ大手企業でずっといるんだとかって話になったら、
0: はい、
1: うん、スペシャリストになればいいと思うし、
0: はい、
1: じゃなくてスタートアップとか大手企業以外の方が圧倒的に多いわけじゃないですか、うん、大手企業以外で活躍したいんだってなったらまた別の能力が求められるんですよね、
0: はい、
1: 大きいわけで2つありますと、うん、はい、でさっきの大手志向になる、うん、大手企業でやっていくっていうマインドだったら、うん、スペシャリストになるのが絶対条件にはなってくる、うん、なんとかのスペシャリストです。いわゆるこうパラメーターの五角形があるときに、はい、1個だけでも尖らせればいい、
0: うん、
1: それ以外はあんまなくてもいいわけですよ、
0: はい、
1: 大企業なんて言ってしまえばでっかいもう途方もない大きなプロジェクトの、うん、ここのここのここのここっつってこう絞っていくわけですよ、うん、その絞った上で担当者をさらに分けられてやるんで、はい、その領域に特化してれば何とかなるんですよ、
0: はい、
1: 管理職に行かない限りは、ね、うん、そう、まあ、管理職行ってもそうだけど、
0: まあそうですね、
1: 大手企業は、
0: う
1: ん、だけどそれ以外のベンチャー企業とかっていうのは、はい、そうじゃなくて五角形を全部まんべんなく7割8割ぐらいできる人が求められるんですよ、
0: はい、
1: これもやってこれもやってこれもやって、なんだプロジェクト全部お願い、
0: うん、
1: 新規事業開発お願いって言われたら、マーケティングを考えなきゃいけないし、ブランディング考えなきゃいけないし、営業戦略考えなきゃいけないし、数字も考えなきゃいけないし、
0: はい、
1: 法的なリーガルチェックもって言いますけど、うん、法的な面も考えなきゃいけないし、プロジェクト推進のマネジメントもしなきゃいけないし、
0: うん、
1: っていうのはいろんなこうやんなきゃいけないこといっぱいあるわけですよ、
0: ね、はい、
1: なった時に1個だけ尖ってればそこは問題ないでしょ
0: う、うんうんうん、
1: でもそれ以外がボロボロだと死ぬので、五角形をまんべんなくこう広くしていくっていうのが重要になってくるスキルなんですよね、
0: うん、
1: これをなんていうかっていうと、スペシャリストに対抗してジェネラリストっていうわけです。あ、
0: 言ってました言ってました。そう、
1: 世の中半端者とかって言われたりするんですけど、うん、半端者こそ一番強いんで、
0: うん、
1: 例えばその、まあ、ベンチャーとかした時に、はい、じゃあ杉山さん、これできる？できますって、
0: うん、
1: これできる？あ、これちょっとできないです、この1個しかできないですっていうよりも、これできる、 ある程度できますよ、
0: うん、
1: これもできる、あ、それもちょっとはできます、
0: うん、
1: の方が良くない、
0: いいで絶対、
1: うん、って形なんで、ぶっちゃけ言ってしまうとこれちょっと語弊があるんで、
0: はい、
1: 皆さん誤解なきように聞いてくれればと思うんですけど
0: 、はい、
1: 1個だけやるのは、まあ、簡単とまでは言わないけど、うん、それだけやってればいいっていう考え方をすれば、
0: はい、
1: まあやれるでしょう、うん、僕は思ってるんです、
0: はい、
1: だけどそうじゃなくて自分の不得意得意いっぱいあるじゃないですか、
0: はい、
1: それを全部考慮した上で、うん、この綺麗な五角形を作っていくんだっつって、あれもやってこれもやってこれもやってみたいな、
0: うん、
1: 全体的にちょっとずつでかくしていく方が僕は難しいと思ってる、時間もかかるし、はい、
0: うん、
1: だからこれを AI を使いながらしっかりこう、自分自身を効率化していって、うん、人間にしかできないところもしっかり追加をしていって、うん、っていう形で五角形のプロフィールをどうやったら満点になるかなってっていう思考で考える、その中で強みがあればいいよねって話なんで、
0: は
1: い、そう、結局こう AI にできないことを考えつつ、
0: はい、
1: キャリア選択を考えつつ、大手なのかベンチャーなのかそれ以外なのか、
0: うんうん、
1: 考えつつ、じゃあ私に必要とされるスキルはこれだな、さっき言ってた何だっけ、変身資産、
0: はい、
1: っていうのもこれだなっていうふうに思えばいいって思っていて、だから大手企業一本で行きたいってなったら、
0: はい、
1: もうスペシャリストになればいい、どれか一個頑張ればいいよっていう、うん、だけどそれ以外のキャリア、大手企業以外のキャリアも考えたいって言ったら、うん、ジェネラリストになっときな、
0: うんうん、
1: だから多分コンサルが人気なのは、
0: はい、
1: コンサルってプロジェクト推進だったりとか、うん、なんかそういう普遍的な業務を最初やるわけじゃないですか、
0: はい、
1: だから人気なんでしょうね、これがベンチャーでも使えるから、
0: はい、
1: いわゆるビジネス界でのちょっとしたお作法を学べるのがコンサル、
0: うん、
1: だというふうに僕は思ってるんで、
0: はい、
1: それができるから結構コンサルは人気であるし、
0: うん、
1: その転職前に一旦コンサル挟んでおくかとか、そう、転職前提

0: コンサルに行くかっていう感じですかね、う
1: ん、なんか頭いい大学出てる人がみんなコンサルに行きたがる理由がなんか分かった気がして、
0: うんうんうん、
1: あれかっこいいからだと思ってたんですけど、
0: かっこいいからもあるよ、めちゃめちゃあると思う、
1: あるんですか、モテたいからとかみんな言ってた、
0: う
1: ん、
0: あるあるある
1: あるんだ、
0: 俺も就活だったらコンサル行きたいもん
1: モテたいから、
0: モテたいから当たり前じゃん、そうっていうのはあると思うんですけど、はい、まあでも多分信じられないかもしれないですけど、うん、10年後の新卒で一番人気な職種、僕ブルーカラーだと思ってるんで、
1: え、なんで
0: なんでって思うじゃないですか、はい、想像できないじゃないですか、
1: 想像できないですね、
0: 確実に来ますよこの時代は、なんでかっていうと、はい、日本よりもアメリカの方が AI の影響率とか進化ってすごいじゃないですか、うん、はい、もう海外とかだとそれこそコンサルっていらないよね、うん、資料作成から思考から全部 AI が全てそれこそさっき言ったエージェントでできるんで、
1: はい、
0: 人がそもそもいらないんですよ、提案もいらないんで、うん、勝手にこれじゃあ企画書作って先方のメアドこれに送っといてって言ったらもう送られてる状態なんですよ、なんなら日程調整までしてくれるみたいな、はい、っていう時代がもう来てるんで、うん、よっぽどのことがない限り人っていらないんですよ、
1: はい、
0: 一方で人が必ず必要になる業界がある、それがブルーカラー、
1: はい、
0: 例えば清掃員とか、まあ、ルンバとか置いといてですけど、
1: うん、
0: 窓の清掃員、ビルのね、窓の清掃員とか、うん、洗濯しますとかっていうのって全部 AI 無理じゃないですか、はい、なんならそこのプロジェクト管理かもしれない、経理とかはできると思うけど、うん、っていう時にこういわゆる肉体労働系、物流とか、
1: はい、
0: どれだけ AI 進歩して自動運転できたとしても、うん、この量の今世の中に走ってるトラックの量全部制御って無理じゃん、
1: 無理ですね、
0: うん、できたとしても運転までやってください、あの速度で、うん、高速で、
1: 危ない危ない
0: っていうのあるじゃないですか、はい、うん、だからそういうトラックドライバーとか、うん、そういうこうブルーカラーの人たちは絶対に職業はなくならないというふうに思っていると、ってなるとアメリカでブルーカラービリオネアっていう言葉が実は誕生ちょっと前にしていて、何かっていうと、うん、清掃員で年収1000万いきますよ、1億いきますよ、そういう世界来てるんですよ、そうだからそこ人手不足じゃないですか、
1: はい、
0: 人手不足でかつ AI でその人手がいらない仕事もできてるわけです、
1: うん、
0: ってなるとブルーカラーしか行く先がない、
1: はい、
0: でもブルーカラーはそれぐらい人に払ってでも来てくれないと AI できないから、
1: うん、
0: って話があるんですよね、でその先進国であるアメリカがそうなってるんで、
1: はい、
0: その10年遅れぐらいで日本にだんだん技術が追いついてきて、市場のマインドも出てきて、
1: はい、
0: で日本でもそういう新卒で一番人気なのはブルーカラーになる、
1: そうなんだ、うわ
0: そう
1: どうなっちゃうんだろう
0: っていうのを考えておくと、はい、転職するときにコンサルかっこいいからコンサル行こうってなると普通に首切られるわけですよ、レイオフされるわけですよ、さっき言った、はい、じゃなくてなこれからはそれこそ物流建設とかっていうブルーカラー、うん、エッセンシャルワーカーと言われる領域が市場的に絶対伸びるから、
1: うん、
0: コンサルで得たプロジェクトマネジメントとかっていう能力をこの業界で生かそうっていうようなキャリアができるわけですよね、
1: はい、うん、そこまで考えなきゃいけないんだ、
0: そうでもこれを考えられてる人って僕就活生の 0.01% はいないと思ってるんで、
1: そうですね、今しか考えてないですもんね、みんな必死
0: です、今ですら考えてないんで、自分主語が自分なんですよ、
1: はい、
0: みんな、
1: うんうんうん、
0: 主語が市場であり、うん、現在で過去と未来も全部考えた上で決定していかないと無理だよっていう、
1: うわーそうなんだ、
0: よかったね話聞けてね、
1: はい
0: 自分で言うん
1: か、はい、すっごくためになりました今日、
0: いやそうね、
1: はい、
0: これ結構みんなに言ってるんだけど、うん、なんか誰もピンときてないから、うん、あそうなんだっつって終わってなんか普通に豪雪とかで終了してるケースが多いから、
1: はい、
0: ここをしっかり自分を見つめ直す時間っていうのは作ってみた方がいいんじゃないかなとは思いました、
1: はい作ります、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ

0: さあ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ということで、山本さん、今回も相談に乗っていただきありがとうございました。もう合同説明会に行って資料をたくさんもらって、うわー、なんか社会人みたい、なんかいっぱい聞けたってニコニコしながら電車に乗ってる私、本当にカツを入れたいなと思いました
1: いいじゃないですか
0: ありがとうございます。
1: そうね、なんか僕から最後これ聞いてくれてる方々、まあ就活生第二新卒とかっていう若手の方々向けに言うとしたら、うん、はい、まあ、散々言いましたけど、 AI にできないことってなんだろうと、うん、あとは自分のキャリアを市場環境プラス未来のことまでしっかり考えた上で行動していくっていうのが大事かなというふうに思います。
0: はい、
1: はい、あと多分営業だったりとかって人とこうつながりがあるような職種だったりは、すごく これから人間の価値点がさらに上がっていくと思うので、うん、なんか皆さんもその人と人とのコミュニケーション

0: リエーションだったりとか、はい、つながりとかっていうところもしっかりキャリアのなんかこう考える上での一個として、はいはい、持っておいてくれるといいかなというふうに思います。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
1: 杉山美優でした。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

ャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。そして今日はゲストのリリーズの直美さんにも後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみにしてください。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者を大募集中でございます。通常のライブのほかディナーショーやピアノ発表会、ダンス発表会などにもご利用いただけますし、結婚式の、ね、二次会などにもご利用いただくことも多いんですよ。ぜひお気軽に、ラドンナ原宿までお問い合わせください。さてさて、今日は後ほどあのゲストの、リリーズ直美さんに来ていただいてますので、前置きは短めにということで、早速今日の1曲目をお届けしたいと思うんですけれども、先日、ゴールデンウィークですね、渋谷哲平さんと狩人の高道さん、堤大二郎さんの3人で、当時のねサンデーズっていうか、これ NHK でレッツゴーヤングっていう番組がありまして、その時に登場していたメンバーでのライブが行われました。実は去年の5月にもありまして、毎年ゴールデンウィーク恒例みたいになりつつあるんですけれども、非常に昭和歌謡を盛りだくさんのライブで、人気を集めておりますが、その時にも渋谷哲平さん歌われてましたけれども、標的というね曲がありまして、結構ねロックなナンバーなんですよね。歌謡曲というよりかは

った渋谷哲平さんのライブアルバム、まあ、ライブをライブスタジオで撮ってるライブですね、スタジオライブ録音されている、バージョンがレコードでありましたので、こちらをお聴きいただこうと思うんですけど、ちょっとね状況がよくわからないんですけど、結構ファンの方の声もたくさん入っている、レコードになってまして、これ先日の5月も全く同じ掛け声をファンの方されてたんでですね、まあやっぱり人気の曲なんだろうなと思っておりますけれども、では、1980年に発売されました、渋谷哲平さんの、スタジオライブレコードフライオーバーより標的をお聴きください。

渋谷哲平さんのスタジオレコーディングアルバム、フライオーバーより標的をお聴きいただきました。これね、かっこよくないですか？なんかハードロックと言ってもいいんじゃないかなっていうのと、ファンの方のね、掛け声、これファンの方の掛け声ってなんて言うんだろうね、シュプレヒコールでもないし、 なんか呼び方ありましてね、多分1970年代あたりからこうポップスとか、歌謡曲とかでこう、西城秀樹さんのファンとかね、掛け声かけ始めて、それ以降のアイドルは多分80年代ぐらいまで結構コンサート行くとこんな状況だったと思いますけれども、なんか懐かしいなと思います。さて、それではお待ちかねの、リリーズの直美さんに登場していただいて、急遽ね来ていただいたので、お便りが結構来てましたので、今週

0: 週と来週にわたって、直美さんに登場していただいてお便りの紹介をしていただこうと思います。それではバトンタッチしますのでどうぞ。
1: いつもキャプテンズレディオをお聞きの皆さんありがとうございます。リリーズの直美です。今日はですねお便りがたくさん溜まったということでお便りだけ読ませていただこうと思ってスタジオの方にやってまいりました。では早速読ませていただきます。ラジオネーム坪井のみっちゃんからいただきました。はい、こんばんは。毎週楽しみに聞いています。私はほぼリリーズと同じ年代でリリーズと共に歩んできました。これから先リリーズの活動はどうなるのでしょうか、気になりますということでね、坪井のみっちゃんさんからいただきました。ですねリリーズは今夢スター歌謡祭という、昭和のスターが集まっているね、歌謡コンサートで日本全国を回っております。それからリリーズのホームグラウンドとなっております東京原宿にありますミュージックレストランラドンナ原宿で定期的にライブをやっております。ぜひぜひこちらの方ねリリーズのブログやリリーズのホームページをご覧になって、確認していただきたいと思います。ぜひ直にお会いできるのを楽しみにしていますのでお待ちしていますよ。よろしくお願いします。さて続いてはラジオネーム千葉ひろしさんからいただきました。キャッホー直美さん、4月30日でとうとう66歳、リリーズ51周年なので一目惚れから51年間、一目惚れが続いています。わーいいですね、ありがとうございます。先日年金の手続きもしてきました。そうなんですね、そんなファンも増えているこの頃だと思います。これからもずっと応援します。わー嬉しい、ありがとうございます。キーボーも5月26日で同じ年、本庄さんと同じ誕生日ですということでね、千葉のひろしさんからいただきました、ありがとうございます。ねえ、本庄さんというのはリリーズのバックバンド、今はですね、ビートルズトリビュートバンドで頑張っている本庄さんなんですけれども、このトリビュートバンド5月27日ラドンナ原宿に出演いたしますので、ぜひぜひ応援に来ていただきたいですね。きっと誕生日が同じということでね、この日来ていただいたらお誕生日の歌なんかもあるんじゃないかなと思います。千葉ひろしさん、お便りありがとうございました。続いてのお便りは横浜のサムさんからいただきました。5月9日ラドンナ原宿さんでのリリーズランチライブで新しいかなさんとのお揃いのミニの衣装、可愛くお綺麗で素敵でしたよ。もちろん歌声も。そしていよいよ6月6日はデビュー51周年記念アニバーサリーライブですね。また翌日には夕張ファンタスティック国際映画祭、今年も夕張に行き応援声援をさせていただきますね。楽しみにしていますよ。うわー嬉しい、ラドンナにも来ていただけるし翌日夕張にも来ていただけるんですね。これはめちゃくちゃ力強いです。はい、私もしっかり頑張って歌わせていただきます。直美さん、季節は初夏の気候、お体に体調に気をつけられてくださいね。そしてニュースでもクマが冬眠から目覚めて各地で目撃情報も、気をつけてくださいね。ということで横浜のサムさんからいただきました、ありがとうございます。私ねうっかりやっぱりね 山梨の実家に戻ると近くの山を散策したくなっちゃうんですよ。だけどクマには十分注意して歩きたいと思います。ありがとうございました。それでは次のお便りをご紹介したいと思います。緑のロケットさんからいただいております。リリーズさんにお聞きしたいことがあります。デビュー曲の水色のときめき、そして好きよキャプテンはあの森田浩一先生の作曲によるものですが、もう10年以上前のことになると思いますが、森田浩一先生にそっくりな方をラドンナで見かけました。ただ似ていただけなのでしょうけれど、それにしてもいろいろな方がラドンナに来られていますよね。ジュンとネネさんが ラドンナでライブをされた時、鶴間恵里さんがおられ、全然変わっていないのにはびっくりしました。ここでお願いがあるのですが、リリースファンの僕にとっても本当に大切な方である森田浩一先生が世に出るきっかけとなった歌とも言われる森田浩一作詞作曲で森山良子様の歌による愛する人に歌わせないでをリクエストしたいと思います。僕の中学生時代、夜になるとラジオでよくかかっていました。ということで、緑のロケットさんからいただきました。ありがとうございます。私もね、この歌よく知っています。母も大好きな曲です。それでは今日は森山良子さんの愛する人に歌わせないでを聞いていただきながら、私はスタジオを後にしたいと思います。皆様お元気でね。またこのスタジオでお会いしましょう。

森山良子さんで愛する人に歌わせないでをお聴きいただきました。リリーズの直美さんもありがとうございました。この曲はね、私は初めて聴きました。直美さんはよく知ってるって言ってましたし、口ずさんでましたからね、まあ、知ってる曲なんだと思うんですけど、このね、この当時というか、まあ、僕リリーズさんと2つ年下なんですけど、このね、若い頃のというか中学生ぐらいの2年生の違い、2年差って結構聴いてる曲全然違ったりするんですよね。これね、他の誰と喋ってる時かなも思ったんですけど、1年2年違うだけで、この自分の中の何ヒット曲っていうか全然違うんだなっていうのをね、ちょっと前にも なんか誰かと喋ってる時に思ったことあるんですけど、まあ、今回もこの曲僕本当に初めて聞いたんですけど、直美さんよく知ってたから、やっぱり中学生の2年の差大きいんだなっていうのはすごい思いましたね。まあ、もしかしたら、まあ、その育ってる環境の違いとかね、まあ、あのよく兄弟がいるとお兄さんお姉さんがよく聞いてたとかって言いますけど、僕お兄さんお姉さんいないし、でも直美さんもお兄さんお姉さんいないんだよな。あのただ、まあ、リリーズさんの場合には実家があの電気屋さんというか、レコードとかギターとかね、カメラとか売っていた燕電気商会っていう、そういうお店にいたから、その音楽を聴く機会もすごく多かったんだと思うんですよね。それで知ってるのかもしれません。そして先ほどのね、お便りの中にも話題に出てましたけれども、5月の27日にザ・ビートルズのトリビュートバンド、まあ本庄博邦さんっていうね、ギターの方がいらっしゃるバンドなんですけど、これ実は4月からラドンナ原宿企画でですね、ビートルズのライブをやろうということで、4月5月6月7月と続いておりますけれども、今度が5月の27日それから6月の11日もすでに告知されてますので、ぜひご予約いただいてですね、これぜひ聞いてほしいんだよな。あのまあ、あの 見た目もというか、衣装とかもビートルズ風の衣装ですし、まあ、使ってる楽器ももちろんそうですし、まあ、あの曲もね、あの特にこうアレンジを加えることなく、ビートルズのオリジナルの楽曲のままあの演奏されてますので、非常にね、ビートルズフリークにはというか、まあ、フリークじゃなくてもこれは楽しめると思うんですよね。あのビートルズファンの方々もお客様として、あのタレントさんとか歌手の方とかもね、見える予定にはなってます。まあ予定なので何とも言えませんけれども、あの来られる方もいるみたいなので、ぜひぜひラドンナ原宿のホームページチェックして、ビートルズのライブご予約お願いいたします。そういえばビートルズで思い出したけど、あのガロの大野真澄さん、まあ、ビートルズ大好きなんですけど、まあ、ライブでもねよくビートルズの曲とかも歌ってますけど、先日アラスカの方にアスカ2という船で渡ってですね、まあ、船の中でガロの曲のこう演奏とかされたということなんですけど、あのこれから行ってくるねみたいな、メールというか LINE いただいてから、アラスカに着くまでにね、どれぐらいあったかな、2週間近く乗ってたんじゃないかな。でそろそろアラスカに着いたかなと思って、いたら、帰りはなんか飛行機で、シアトルあたりから帰ってくるらしいんですけど、帰りは飛行機で10時間ぐらいで着くのに、行きは船で2週間ぐらいかかってたんじゃないかなと。まあ、あの戻ってきたら、ぜひこの話もね聞きたいと思うんですけど、この大野真澄さんのライブも、6月にあります。6月の26日の金曜日ですね。ホームページ告知されて、今あの絶賛予約受付中でございます。これね、早くしないと、いつも1週間ぐらい前になるとダダダダッと予約が入ってきて完売になっちゃって、その後どうしても行きたいとかっていう人からね、あの予約の電話が来たりして、いや申し訳ございません満席でっていうようなお断りをするようなライブなんですけど、なんか大野さんのファン予約いつもギリギリなんですよね。もうライブの直前になって予約しようとする人がいるんですけど、まあおそらく今回も完売になると思うので、ぜひぜひ早めに、6月26日の金曜日、大野真澄ライブ、これあのそのアラスカ行きの船での出来事なんかを中心に、その時に行ったメンバーで、ライブをやりますので、ぜひお楽しみにしてください。

ということで、もう一曲聴いていただこうと思いますけれども、まあ大野さんの話も出たので、まあビートルズの話も出たので、ガロで、ビートルズはもう聴かないという曲を聴いていただこうと思いますけど、まあ皆さんはもう聴かないなんて言わないで、あのどんどんビートルズ聴いてくださいね、ラドンナのライブもお楽しみにしてください。それではガロでビートルズはもう聴かない。

ガロでビートルズはもう聴かないをお聴きいただきました。もうこの曲はこう60年近く前の曲なのかな。でも声全然大野さん変わってないですよね。未だに同じ声でこの歌を歌ってるというのはすごいことだなと思います。キーもね変えてないと思うんでね、まあ、今度ちょっと聴き比べてみますけど。さあそうこうしているうちに番組も終盤というかもう終わりが近づいてまいりました。今日の放送いかがだったでしょうか。来週も直美さんにちょっと来ていただいてお便り紹介していただく予定ですのでお楽しみにしてください。そしてラドンナ原宿では、5月後半6月7月とすで、にライブの告知は始まっていますのでぜひラドンナ原宿のホームページをチェックしてですねぜひ、気になるライブありましたらご予約をお待ちしてます。またラドンナでこんなライブやってほしいみたいなお話ありましたらどしどしお便りをいただければ、企画をしていきたいと思いますのでこちらもよろしくお願いいたします。もちろんご自身で出演したいという方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせをください。それでは今日はこの辺でお別れになりますが最後の曲はザ・ビートルズでいきたいと思います。もう僕もね最近忙しくてなかなか予定通りに進まないというのもあるんですけど休む暇は全然ないという状況でこんな曲をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。それではザ・ビートルズで 8 days a week。 それではまた来週。

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。わっち、毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。今夜はわっちのベース小野勇気と、
1: はい、キーボード稲葉はじめでお届けいたします。
0: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けするぞという番組でございます。
1: はい、
0: 世間は今ゴールデンウィーク真っ只中でございます。
1: そうですね、はい。
0: どうですか、何かしました？
1: いや、びっくりするぐらいしなくて
0: ちょっとなんか幸い、幸か不幸か我々もしっかり、
1: はい、
0: 家で過ごすことができてますけども。
1: そうですね、ゆっくりしてますよ。なんかその特に東京住まい、東京って言うんですか、都心住まいの人分かると思うんですけど、
0: そうね、
1: ゴールデンウィークになるとすくんですよね、逆に街が。
0: あ、そう、
1: うん、
0: へー。
1: なんかその郊外とかやっぱり、あれなんですかね、ご家族連れとかだとこのおじいちゃんおばあちゃんに帰省するとかで、
0: はいはいはい、はい、
1: 郊外とかに人が行くんで、はいはい、まあ、都心部みたいなところってすごい少なってイメージがあって。
0: なるほどね。
1: この前どこだっけな、渋谷品川、通ったんだけど、
0: はいはい、
1: めっちゃ人いなくてびっくりした。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: なんか人いるんだろうなと思ってあんまりそっちの方行かないな。
1: あ、なるほどね、そもそも行かなかったってことね。
0: うん、
1: いや空いてて電車も全部座れるし。
0: へえ、
1: まあ、ちょっと不思議なのが、あの外国人の人もあんまりいないの、
0: うんうん、え、不思議だねそれは。
1: ゴールデンウィーク混むよみたいな、なんかネット情報ってあんのかなっていうぐらい。
0: あー、なるほどね。
1: そう、

0: いなくてびっくりして、だからめっちゃ少なくて過ごしやすいですよ。
1: 私初めてあれに行きました。なんだっけ、ヘッドスパ。
0: おっ、やっちまった。
1: あれすごいね。経験者ですか？
0: 私何回かあります。
1: いやー、なんかこの頭のてっぺんと横と、なんか目とか、なんか最近ちょっと重いというか硬い張ってる感じがあったから、ちょっと行ってみたんだけど、まあやられてるうちに寝ちゃうのね。本当に
0: もったいないよね、寝ちゃうのね。悔しいよね。
1: あ、そう？
0: だって
1: そうか。
0: だって気持ちいい良さ分かんなくなっちゃうじゃん。
1: あ、でも気持ちいいから寝られてるからいい気がしたけどね、僕は。
0: あ、そう。あ、じゃあ相当癒された。
1: 癒されたというか、なんかそのほぐしてもらった、もらえたっていうのがすごい実感できたね。
0: わかるよ。
1: 頭疲れてる方おすすめしますよ、私は。あれも
0: 多分ね、みんな言ってるよ。
1: 言ってんのか。
0: 多分言ってるよ。
1: そっかそっか。あれすごいわ、感動しましたね、ちょっと。
0: まあこういうね、
1: 時々行こうと思いましたね。
0: こういうなんか連休の時とかにね、時間作っていくのはいいよね。
1: そうそうそうそう。じゃあそんなところでは、今日は私ほぐれたところで、ほぐれた状態でいきますから、
0: は
1: じめさん、ビシバシお願いしますね。
0: はい、わかりました。
1: じゃあですね、早速我々はあっちの曲を聴いていただきましょう。
0: はい、
1: そうだな、じゃあこの曲、現状今のところあっちの今時点での最新シングルをお聴きください。
0: はい、
1: ワッチで一粒。

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: はい、
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベース小野勇気と
1: キーボード稲葉はじめでお届けしております。
0: はい、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりをしております。今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐です。最後に一つだけ食べられるとしたら何を食べますかと、よくある質問ですね。
1: よくあるね、
0: うん、
1: よくありすぎて最近ないよね。
0: そうだね、あんまり聞かないよね。
1: 聞かないよね。
0: 確かに考えたこともないしね。
1: うん、
0: でもメール結構いただいてるみたいですね。
1: いや、みんな食べたいものがあるんだなっていうのは、
0: ああ、大事大事、いいことですね。
1: 今回はですね、私のチョイスでいきますけども、ちょっと外国尽くしでいきますね。
0: 外国、わかるかな。はい、
1: いきますよ。
0: おい、
1: パックンチョさん、
0: パックンチョさん、ありがとう。
1: 私が人生最終日に食べたい最後の晩餐はイタリア料理です。
0: ああ、いいですね。
1: はい、まずイタリア行きますよ。旅行で行ったベネツィアで食べたカルボナーラの美味しさに衝撃を受けまして、その味が今でも忘れられません。あのカルボナーラの味をもう一度味わわずに最後を迎えるのが絶対後悔すると思い選びました。お店までは覚えていないのですが、いないのかいっていうね、ベネツィアの街並みを眺めながら本場イタリア料理を楽しめたら最後に心も安らぐだろうと思います、という。
0: どう違うんだろう、日本のカルボナーラと。
1: 俺なんか最近 YouTube で、イタリアのなんかシェフが、日本のシェフのそのカルボナーラ作ってるの見て、なんかバカにして笑ってるみたいな、おいおいおいみたいな、呆れて、そういう動画見たんだけど、なんか牛乳を使わないっていう噂なんだよね。
0: ああ、はあはあ、
1: カルボナーラのクリーム作るときに、っていうのは聞いたことある。実際本当か分かんないけどね。
0: いや、なんか僕もこんなの、それはもうカルボナーラじゃないよって怒ってるイタリア人のシェフの方の動画を見るのはすごい好きだったんだけど。
1: そんなニッチな好きがある。
0: そういう中で、あのカルボナーラにソーセージを入れてもいいわよねみたいなアメリカの方が言ったら、
1: はいはい、
0: そのイタリアのシェフの方がもう本当にブチ切れちゃって、お前はタイヤをおばあさんに持たせたらそのおばあさんは自転車と呼ぶのかいっていうところで、もうめちゃくちゃ面白くてそれが好きだったんだけど。
1: すごいなんかトンチ聞かせてきたな。
0: そうそうそう、
1: あ、でも、まあ、それぐらいあってはならないってことなんだ。
0: そうそうそう、だからその本正式なカルボナーラってものはやっぱ食べてみたいな。
1: あー、確かにね、あ、本場のやつね。
0: そうそうそうそう、
1: だからもう外国に出回ってるものは、もうちょっとカスタマイズされているから。
0: そうそうそう、
1: あれだもんね、お寿司も海外だとほらカリフォルニアロールが主流みたいな。
0: そうね、
1: 感じだからね。あ、そういう意味ではそうかもしれん。
0: やっぱ食べ、現地行かなきゃ分かんないな。それから現地で修行した方とかね。
1: あ、確かにね、イタリアでね。了解です。じゃあ次行きましょう。
0: はい、次、はい、
1: 次の国はですね、
0: はい、どちらに行きますか。
1: あれ、どこ行っちゃった。これすごいんですよ。あった。ラジオネーム、スイカ113、スイカ113、
0: はい、ありがとう。
1: 以下のメッセージはフランスの友人が書いたものです。照れる、恥ずかしいと言っていましたが、説得して本人の了承を得たので私が代わりに転送します。
0: おい、
1: ということで、実際の人のラジオネームはまた別でして、フランスのモルガンちゃん、この人が多分フランスの友人ですね。
0: なるほど、
1: はい。難しい質問だけど、私の場合生まれ故郷ブルターニュの料理になると思う。
0: ブルターニュ、
1: まずは大好きなブルターニュの魚のスープを食べたいの、本当に大好物なの。これ本当にそうって書いてありますからね。
0: 書いてあるね。
1: そう、デザートはイチゴとフランボワーズのクレープ。最後の晩餐なんだからグルテンを食べてもいいよね。海を見ながら好きな人たちに囲まれて食べたいな。 そしてもしかしたら横山も一緒に行って、横山が好きなんですね。すいませんね、横山いない時に読んじゃって、ということで、ちょっと申し訳ないですけど、一個も分かんないんですけど、ブルターニュの魚のスープと、いちごとフランボワーズのクレープっていうのも、俺フランボワーズがよく分かってないんですけど、
0: そうね、なんかちょっと甘酸っぱいやつよね。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、ベリー系の、うん、ベリーの仲間だと思うよ、多分ね。ブルターニュの魚のスープはブルターニュにしかいない魚なのかい？どうなんだい？
1: そういうとこ気になるよね。ブルターニュ地方って、まあ、名前は知ってますけど
0: ね。ワールドワイドなメールをいただきましてありがとうございます。
1: この友人はまだフランスにいるのか、日本にいるのか、どっちなんでしょうね。
0: 横やんを知ってるってことは日本にいるんじゃないかい？
1: あ、そっか、そういうことか。あー、なるほどね。
0: オンライン配信だけでこの熱量なりにくいだろうからね。
1: そうだよね、じゃあ最後の晩餐はね、ぜひあの横やんと一緒に。
0: そうだね、横やんはそっちに行っていいと思うんで。
1: 確かにね、横やんもグルテンあんま食べないから、
0: まあ、でも最後だからいいでしょう。
1: いや、あ、横山も最後なの。
0: 横山も最後だから。
1: あ、そうだね、モルガンちゃんと一緒に横山も最後だってことね、
0: 最後を迎えるわけよ。
1: 横山ブルターニュの魚のスープとか食べてんの見たことない。多分
0: いいです、
1: ね、牛丼食べてそうですけどね、あいつね。
0: そうね。
1: 最後の晩餐。
0: はあ、
1: これはちょっとすごいね、
0: すごいね、ありがたいけどちょっとピンとこなかったな。
1: でも一応俺フランス料理って三大料理だからね。
0: そうだよね。
1: ということでありがとうございました。はい、はい、
0: ありがとうございます。
1: もう一個いきます。
0: はい、
1: もう一個はね、外国じゃないです。おワッチです。
0: わかるやつ。あ、ワッチ。はい、
1: どういうことか。サッチーさん、
0: サッチーさん、ありがとう。
1: 人生で最終日に食べたい最後の晩餐は、できることならワッチの皆さんの手料理を食べてみたいです。
0: なるほど。
1: 橋口喫茶のコーヒーも一緒に、ワッチのメンバーとワッチ層のみんなで温かいご飯を囲めたら最高だなと思いました。きっと楽しくて幸せな気持ちで最後の時間を過ごせる気がします。ワッチの皆さん、得意料理はありますか、ですって。
0: なるほど、これはもう何かワッチの皆さんの手料理で死ぬってことだな。死因がそれなんじゃないか、もはや。
1: これは本当にやめた方がいいですよね。
0: ね、なんか普通に美味しいものを食べたらいいんじゃないか。
1: 多分あのまだスシローの方が美味しいと思いますよ、これ。
0: いや、まあ僕は手料理は普通に、普通ですよ。
1: 小野さんはこのサッチーさんの最後を自分の手料理で見とるというんですね。
0: 見とる。まあそれで何かを持っておしまいにするんでしょうね、この場合はね。
1: そうですね、私はちょっと自分のあのカレーぐらいしか作れないんですけど、カレーであのサッチーさんを喜ばせる自信はないですよ。
0: 一番はじめちゃんが料理のイメージないよね。
1: 俺もないもん。
0: してないんだね。
1: そう、いや、したらもしかしたらできるかもしれないけどね。したらできるかもしれないけど、してないんだよ。
0: なるほどね。僕は別に普通に料理してますからね。
1: はい、じゃあ何ですか、サッチーさんに振る舞います？
0: 別にやれって言われたらやりますけどね。
1: じゃあ最後に、得意料理ありますかって言ってるから。
0: 得意料理はね、ないのよ。必ずレシピを携帯で見ながらやってるから。
1: 何作
0: る？どれも何でも作るよ。そので
1: 、サッチーさんの、
0: それこそそのフランス料理とかはできないけど、サッチーさんが決めなさいよ。僕は別に作りたいもん、作ってあげたいものがないからね。
1: あ、じゃあもう一回メール送ってもらって、今度は小野さんに作ってもらいたい料理を、
0: このレシピでっていうのくれたら頑張りますけどね。
1: 頑張ってくれると。
0: はあ。なんかさ、その普段もさ、別に何でもつくんだけど、家にあるものを書いて、それで検索して出てきたものを作るみたいなことをしてるからさ、そんなに私、食にこだわりがないんですよね。
1: あ、じゃあ料理はするけど、
0: そうそうそう、
1: なんつったらいいんだろう、なんつったらいいの、得意じゃないって言い方じゃないけど、
0: そんなに関心がある方ではないかも。
1: 大好きとかそういうこととはまたちょっと違うんだね。
0: やむにやまれずしているぐらいですね。
1: なるほどね。
0: なけいじくんとかの方がちゃんと好きで料理してるよね。
1: 確かにそうかもしれない。
0: うん、
1: そういう方が案外でも小野くんみたいな方が実はこうなんつ邪念が入ってないんで安定した美味しい料理の可能性ありますよ。
0: 最近気づいたんですけどレシピって味見って書いてないんですよね。
1: ちょっともうやめよう。この話はもう終わりにしよう。
0: 味が分からないまま出来上がっちゃうんですけどね。まあそんなところでね、
1: もう怖いからやめようこれ。
0: こういうというわけで来週もですね同じテーマで募集をしております。
1: はい、
0: 今週、引き続きテーマは人生最終日に食べたい最後の晩餐です。
1: はい、
0: メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp ですと。
1: はい、
0: それではですね最後に読んだ、サッチーさんかな、
1: はい、
0: のリクエストで聞いてください。ワッチで変身。

0: ていただいたのはワッチで変身でした。
1: でした。
0: そういうわけで今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ。
1: はい。
0: 最後にお知らせでございます。
1: はい。
0: 橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー、
1: うん、
0: 橋口洋平弾き語り旅の詳細が解禁されております。
1: はい。
0: 橋口くんが久しぶりに弾き語りのライブを大々的にやるということでね、
1: うん、
0: まさかの全18公演ですよ。
1: これそもそもワッチが始まってから、うん、しっかり橋口のソロで弾き語りツアーってやった？
0: いやツアーはしてないんじゃないかな、
1: ね、そうだよね、
0: うん、
1: そうそう、
0: 6月とか7月とかかなりいろんなところに行きますので、
1: うん、
0: お近くのところに、まあ、近くじゃなくてもぜひ応援に行ってあげてください。
1: はい。
0: 結構その普段のライブバンドでのライブよりもこじんまりとした会場が多いからね、
1: うんうん、
0: いつもと違った距離感で見られるかと思いますので
1: 確かに、
0: ワッツ等でも最速選考受付中です。
1: はい。
0: ぜひ、チェックしてみてください。
1: はい。
0: それからワッチと5人組のワッチとしてのホールツアーも決まっております。
1: そうです。
0: 2026年11月から回りますと、
1: はい、秋
0: そこまでしかまだ発表できておりません。
1: はい、そうなんです。
0: うん。まあこの大体この時期11月から始まったら年またいで終わりぐらいじゃないですか。
1: うん、まあいつもの感じだったらね、
0: だとね、
1: うん、
0: できるだけいろんな今まで行ったことない場所にも行きたいなとは思ってますが、
1: うん、
0: 何本増やせるかな、
1: ね、
0: ぜひそちらもお楽しみに。
1: はい。
0: 続報をチェックしてください。ホームページや SNS で更新されると思いますので、
1: はい、
0: こちらお待ちください。
1: はい。
0: ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの会いに行きましょうを聞きながらのお別れです。
1: はい。
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう、
1: うん、
0: 今週のお相手はワッチのベース小野裕樹と
1: キーボード稲葉はじめでした。
0: さよなら。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

番 86.1MHz 横浜マリン FM をキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週の本目矢口はですね、昭和引っ張れレコ大特集っていうのをやってみたいと思います。昭和の時代ね、まあ日本独自と言っていいんでしょうね、ポピュラーミュージックとしてね、まあ数多くの名曲を生んだ歌謡曲と呼ばれるジャンルね、その魅力をね紐解く鍵を見つけてみたいなと今週は思いますね。まあ今の Z 世代にね、なぜか刺さる昭和の文化ね、エモいとか言ってね、でその中でも歌謡曲音楽はですね、まあ私たちはね昭和に生まれて、まあ、平成令和と生きてきたですけれども、ノスタルジーをね僕らは覚えるんですけども、当然その時代を知らないね、1世帯下あるいは2世帯下の若い人たちもいるんじゃないかなと思いますけども、彼らにね受けてるんですよね、彼ら彼女らにね。で今日はそんな昭和の良き時代にみんながテレビを見てね、歌番組を見ていた、まあ本当にみんなテレビ見て歌番組見てましたよね。そんな時代のね強力なその賞レースの最高峰だった日本レコード大賞というのがありましてね、それを中心に昭和の名曲をかけていこうというね企画なんですよ。まあ、世代を超えて愛され続ける名曲をその背景とともにね紹介していきたいと思います。まずはね1曲目は沢田研二さんの勝手に仕上がれ。ジュリーっていうね愛称で親しまれたあの沢田研二さんですけど、時代を魅了した名曲になっておりますね、勝手に仕上がれね。1967年タイガースとしてデビューして、それでタイガース解散後ソロとなって77年にリリースされたこの勝手に仕上がれ。

いい曲ですよね。この勝手にしやがれはですね、このタイトルは1960年に公開されたフランス映画勝手にしやがれへのオマージュだということですね。さあ次の曲いってみましょう。尾崎清彦さんのまた会う日まで、これも有名ですよね。これ名曲ですよね。1971年です。はい、オリコンシングルチャートで1位を獲得して、同チャート集計では100万枚に近いセールスを記録しております。累計では100万枚突破してますね。第13回日本レコード大賞大賞と第2回日本歌謡大賞大賞をダブル受賞しております。はい、この尾崎清彦さんのあのボーカルの素晴らしさね、日本人離れしてね、あの洋楽のように聞こえる、まあ、声質とそしてメロディーもね最高でございます。それでは行ってみましょう。また会う日まで。

なんか昭和にぐーっと戻ってきたようなね、そんな思いでございます。はい、もっと戻りましょうということで演歌行ってみましょうね。宮古晴美さんの北の宿から。この曲もね、本当にね、昭和51年ですよ。これ日本レコード大賞、日本歌謡大賞の両賞ダブル受賞してますね。あの昭和55年に大阪しぐれっていうので日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞しております宮古晴美さん。新人賞を取ったのは昭和39年、アンコツバキは恋の花、これで新人賞を取ってるので、なんとレコード大賞三冠王達成をしておりますね。すごいな。あの北の宿からに関しては第7回日本歌謡大賞および第18回レコード日本レコード大賞の大賞をダブル受賞なんですけども、この曲はね、日本人の魂、まあ、演歌ってこの曲を言うんだなって今でも思いますね。まあ、大きくなってね、私ね、アメリカの音楽大学に通う留学生時代ですね、まだインターネットもなかった時代ですよ。想像してみてください。日本が恋しくて恋しくてたまらなくなるね、時があるんですよね。そんな時にね、雪の降る真冬、この曲がね、知り合いの日本人のアパートに行った時ね、 VHS のビデオからね流れてきたドラマの中でこの曲がね流れるんですよ。私ね号泣したのを覚えてます。それでは日本人の魂、演歌行ってみましょう。宮古晴美さんで北の宿から。

い、次はね、昭和56年第23回日本レコード大賞受賞曲、ルビーの指輪でございますね。寺尾明さん、横浜タイヤアスペックの CM ソングとなったんですね。この曲はね、もともと寺尾さんが所属していたグループ、ザ・サベージ時代の頃から、まあ寺尾さんが作曲していた、作っていた曲の一つだったんですね。でこの曲がね入ったカセットテープを持って、音楽プロデューサーになっていたグループサウンズ仲間たちをね訪ねて、レコード会社に出向いて、誰かに歌わせてこの曲なんて、買ってくれるようにね頼み込んだんですけども、結局最後には自分でやる羽目になったとご本人は言っておりますね。はい、TBS 系のね音楽番組ザ・ベスト10では、3月に9位に初登場して、その後4位2位と順位を上げて、4月9日に初の1位を記録。その後ですね、6月の25日まで12週連続1位というね、まあ同番組の最長記録を樹立してますね。この記録は放送終了まで破らなかったんですよね。で日本テレビ系のザ・トップ10の方では、前放送第1回の第1位、そしてそこから10週連続通算12回1位というね、同番組の最長記録を、樹立しております。はい、12月31日には第23回日本レコード大賞を受賞しております。寺尾明さんがね、歌いますね。まあ本当にこの曲当時よく流れていたよな。ルビーの指輪、行ってみましょう。

さあ次はね、襟裳岬行ってみましょうね。森進一さん、この曲ね、昭和49年ですね、吉田拓郎さん作曲で、拓郎さんからね、森さんみたいな人に書いてみたいという話をね、以前から聞いていた。それがスタッフがですね、実現に何とか至ったということですね。だけどね、ビクターレコード上層部とか当時の渡辺プロダクション、鍋プロのねスタッフの反応は、フォークソングのイメージは森さんに合わないよねとかね、まあ、フォークソングなんで字余りに聞こえるですよね。だからこんな字余りのような曲はね、森さんに似合わないっていうね、まあ、酷評されたらしいですよ。でも吉田拓郎さんもね、これ以上直せないところまで、まあなんとかこうあれしながら重ねてですね、当時はなんとか B 面扱い、まあ、レコードですからね、シングルレコード、 A 面 B 面とあってね、 B 面扱いだったんですよね。で当時ですね、森さんものすごくいろんなことがプライベートであって落ち込んでいた時期だったらしいですよ。この曲のね、3番の歌詞に感動しちゃったんですね。森さん自身がですね、当時所属していた鍋プロさんのスタッフ、それからね、レコード会社のね人たちを反対を押し切って、はい、森さん自身ね、演歌の枠のみにとらわれたくないって思ったのね、大きかったみたいです。で同時両 A 面という扱いね、変更して発売して、結果ですね、130万枚の売り上げの大ヒットとなったんですね。はい、第16回日本レコード大賞と第5回日本歌謡大賞の大賞をダブル受賞したという、まあドラマですよね。そんなドラマを考えてこの曲を聴くと、ますます味があります。森進一さんで襟裳岬。

さあ次はね、大賞だけじゃなくて新人賞もいってみましょうね。第15回ですね、日本レコード大賞最優秀新人賞、第4回日本歌謡大賞放送、音楽新人賞というね、当時の2大タイトルを始めて、この年の各音楽賞の新人賞を総なめにした、これが桜田淳子さんの私の青い鳥でございますね。昭和48年です。はい、あの歌詞の中にクッククックって出てきますけどもね、これは当初ねランラランランだったらしいですよ。で、作曲家の方の中村太地さんが、青い鳥の鳴き方はクッククックだよねだよとしてですね、阿久悠さんに断りなく勝手に書き換えたわけですね。はい、ちなみにですね、怪獣プロレスのちょっと話させてもらいますけども、あの代表の私としては、ウルトラマン太郎ね、 TBS でやっていた第49話のね、歌え怪獣ビッグマッチっていうねタイトルがあって、そのラスト、歌好きの怪獣オルフィーがですね、カーンセンジーから、解放された時に、このね、私の青い鳥が流されたんですよ。あ、思い出すよな。あの純子ちゃんがねデビューした頃ね、スター誕生も私覚えてますね。ショートカットに弾けるような笑顔ね。小学生の私はね、年上の純子お姉ちゃんに恋をしたな、そんな思い出があります。はい、それでは行ってみましょう。桜田淳子さんで私の青い鳥。

い、次はね昭和47年の曲です。この昭和47年というのはですね、沖縄が返還された、新たに沖縄県がですね誕生したこの年でございますね。第14回日本レコード大賞は千秋直美さんの歌った喝采だったんですけども、同時にですね小柳ルミ子さんが歌う瀬戸の花嫁というね名曲がありまして、これとね大接戦の末での喝采に決定したわけですよ。だからね、発表の途端ね、私もまあ多分多くの視聴者も一瞬唖然とした、まあね、小柳ルミ子さんのね顔がね印象的でしたね。まあ、惜しくも歌唱賞となったこの曲は、私はまあ正直言って喝采よりも瀬戸の花嫁の方がね子供心に大好きだったんですね。というのもこの曲ね、当時の小学生の間で大流行してたんですよ。多分全国じゃないかな、替え歌というか、まあ、歌に勝手にくっつける替え歌なんですよね。この前に流行っていた、まあ、ブルーコメッツのブルーシャドウね、森とんかつ泉にんにくかこんにゃくマレ天ぷらって、これねすごい流行ったよね、世界中、あ、日本中で世界中じゃない、それのセカンドバージョンって感じかな。瀬戸の花嫁、瀬戸ワンタン日暮れ天丼ゆうなみこなみそラーメン、あなたの島エビフライ、お嫁に行くのりたま、若いとんかつ誰もがんもどき、心配するけれど夏愛があるから今日大丈夫なのり巻き、もう一応ウルで歌っちゃったけど、まあこれ違う歌詞の人もね、違う地域ではあるかいるかもしれませんけど、ぜひ教えてください。瀬戸内海のね穏やかな海をね、まあ、島々へ渡っていくね連絡船がのどかでいいんだよね。はい、私は絶対大賞をあげたかったこの名曲、いってみましょう。小柳ルミ子さんで瀬戸の花嫁。

はい、雷神矢口矢口一郎プロレストライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。はい、ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、他アーティストの方たちが出てライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね。はい、6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、その日は私と勝地泉田泉というね、久々にこのトリオでやってみたいと思います。14時15分からイベントはスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半頃でございます。はい、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会プロレス、泉シティプラザ大阪ですね、弥生の風ホールでございます。はい、14時オープン、15時スタート。この日は怪獣プロレスからキングマンドラが、大阪の地に舞い降ります。から6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、GPS メモリアルナイトということで、18時45分試合開始。この日は闇行き保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。鬼達氏と私、試合に出場します。ということで、今週のテーマ曲はやっぱり昭和といえばね、この方ですね。はい、柔道のまあ本当に素晴らしい人で、この人がいなかったら私はプロレスラーにならなかったかもしれないという、はい、そんなきっかけの方でございますね。坂口誠二さんのテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより萌えを表し、坂口誠二入場。

なんかたまにはいいでしょ、本牧矢口こういう歌謡曲もねやるのも本当に稀ですけども、はい、おかけした曲は細川たかしさんの北酒場ですね。昭和57年、第24回日本レコード大賞。この曲はまあ演歌っていうよりは軽快な歌謡曲、まあ J-POP と言ってもいいんじゃないかなと思いますけどもね。演歌ではね珍しくねスラップ奏法のベースが当時入ってるわけですよ。はい、1982年にレコーディングしたんですけども、この時点ではレコード化の予定はなかったね。その後ね、細川たかしさんがレギュラー出演していた当時のテレビ朝日系の金ちゃんのどこまでやるの、金どこですね。でこの出演者の萩原金一さんが番組内でね、なんか一曲歌ってよって細川さんに言ったんですね。ほんでこの曲まあ採用されたわけですよ。で同番組ではね1月27日の放送で初披露して以来9月15日まで毎週歌われてたんですね。すごい視聴率だったんで幅広い年齢層に浸透したわけですね。でフジテレビ系の FNS 歌謡祭の第11回放送で最優秀視聴者賞を受賞して、それから全日本、優先放送大賞第15回放送とね、 TBS 系列で放送される、日本優先大賞のね第15回放送でそれぞれグランプリを、受賞してますね。そして第24回日本レコード大賞になりましたと。はい、さあ次はこのもね、これもね流行ったんすね。両手を広げてね羽のようにドレスの裾が広がる演出、例えばこの曲見せられて、ジュディ・ヨングさんですね。はい、昭和54年です。オリコンの集計で 123.5万枚、累計で200万枚のセールスを記録していますね。ジュディ・ヨングさんの、ね、代表曲の一つでございます。 B 面もクレタ島の夜明けっていう曲で、まあ共にですねエーゲ海の風景、そんなものを題材にした曲のね、シングル版だったんですね。で歌詞にもエーゲ海いいね、エイジアンっていうフレーズも出てきます。この曲ね逸話がありましてね、楽曲制作の際にね電通の方が無名の人にしたいというのね、ディレクターの酒井さんがね、まあ、どうしてもジュディさんに歌わせたいということでね、名前を出さなきゃいいんじゃないのと言って、初めはね覆面歌手扱いだったらしいですよ。で CM が流れるとね皆さんレコード店に行ってね、なんとかかんとかエイジアーって誰が歌ってるのってね声がねソニーにも返ってきて、電通さんからの OK も出て正式にジュディ・ヨングさんの名前が解禁になったという逸話があります。それでは行ってみましょう、見せられて。

はい、次は五木ひろしさんの夜空行ってみましょうね。五木さんは昭和46年に横浜黄昏で新人賞で、47年には余儀者の女で歌唱賞、そして48年夜空で見事第15回日本レコード大賞を獲得でございますね。まあ46年に新人賞、47年歌唱賞、48年、ね、レコード大賞ってすごいよね。3年でもう一気にレコード大賞です。はい、この年のまあレコード大賞を受賞した夜空なんですけどもね、ちょっと面白い事実が一つありまして、この曲がシングルとして発売されたのがもうねその年の年末だったんですよね。でレコード大賞を受賞するんですけども、まあ世間ではその前にリリースしたまあふるさとの方がね、この曲も売れましたよね。まあ、このふるさとの方が耳に馴染んでいたということで、大晦日のNHK 紅白歌合戦では夜空ではなくふるさとが歌われて、なんとレコード大賞受賞曲が紅白で歌われなかったっていうのはね、この時だけだったらしいです。はい、それでは行ってみましょう。五木ひろしさんで夜空。

はい、次はね、布施明さんのシクラメンの香り、シンガーソングライターの小倉圭さんね、その当時ですね、第一勧業銀行赤坂支店、今のみずほ銀行ですね、に勤めていた時に、まあ、取引先の会社で休憩していた時に見た、まあ、自身も馴染みのない花だったシクラメン、当時ですね、これをヒントに思い浮かんだということでございますね。で、布施さんが第4回東京音楽祭にこの曲で出場したことが、まあ、きっかけとなって、昭和50年第17回日本レコード大賞と第6回日本歌謡大賞のね、まあ、年末の音楽賞の大型タイトルを総なめにした曲でございますね。まあ、この作品がヒットした時はですね、第一勧業銀行からメルリルンチ証券にね、派遣されていた小倉圭さんはアメリカで知らせを聞くわけですよ。で、驚いてね、まあ、自身もね、エリート銀行マンと二足のわらじを履く異色の経験からね、注目の的になって、翌1976年に帰国すると初のテレビ出演、まあ、NHK コンサート小倉圭の世界を、まあ、果たすということになりますね。はい、そんな布施明さんのシクラメンの香り、いってみましょう。

0: はい、最後は名前予想したいと思います。ピンキーとキラーズの恋の季節。昭和43年第10回日本レコード大賞でグルーヴ部門の新人賞を受賞してますね。累計売上が300万枚近くを記録した昭和を代表する歌謡曲でございます。私もですね、まあ幼稚園の頃かな、あのテレビ番組があったんですね、旅をするね、ピンキーとキラーズがね、そのテーマ曲でもあったわけですよ。はい、なのでね、まあずっと見てたのを覚えてますね、この曲ね。それでは歌ってみたいと思います。恋の季節。
1: 1,2

いかがでしたでしょうか。今週の本木訳地、昭和引っ張れレコー隊特集でございましたね。まあ引っ張れというのはヒットパレードね、引っ張れですよ、はい、レコー隊、レコード大賞ね、特集やってみました。昭和のね、まあ名曲はやっぱ力強くてね、まあそれだけ当時の、まあ、みんな家族全員で歌番組見てた、そんな時代だったんですね、昭和の時代ね。だからみんな知ってますよねっていうことでね。で若い人たちもあこの曲何すごいねっていうような方たちも結構多くて、昭和の名曲をカラオケで歌うなんていうね、そんな子たちも多いと思います。そんな人たちもね多いと思いますので、ね、今日はかけてました。そんなノスタルジーに浸っている、なんか最近の私ですけども、もっともっと以前のね時代のアメリカのね、アメリカンポップスをね来週は特集してみたいなと思います。1950年代のアメリカンポップス、これをね特集してみたいと思います。私の生まれる前でございますね、はい。そんな50年代のアメリカンポップス特集を来週はやってみたいと思います。それでは今週の本木訳地はここまでです。また来週。

0: エルビス・リブス。
1: エルビスは生きてるぜ。どうも、ロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。どうもどうも。今日はですね、皆さんをハワイへね、エルビスの音楽と一緒にいざないたいと思いますということでございまして、今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイ、そのサントラ版をね、皆さんと一緒に楽しみたいと思いますね。で、このサントラ版はですね、1961年10月に発売されました、これアメリカで発売されたのが1961年、日本は翌年だったんですけどもね。ちなみにこの1961年というのは、日本ではですね、あの坂本九さんの上を向いて歩こうね、これがねリリースされた年だったんですけれども、そして同時にですね、1961年というのはですね、ハワイがねまだ日本からすごい遠くにあった時代なんですよ。あの今からですね、55年前のね、あの1964年、あの東京オリンピックあった年、それ以降ですからね、一般のですね、日本人がこう海外に行くことができるようになったのは、それまではですね、やっぱある種特別な人しかね、海外にまで行けなかったんですよ。そんな時代に公開されたのがこのブルーハワイということでございまして、まさにですね、もう楽園ね、ハワイってこんなにいいところなんだぜというね、この観光映画の一つがブルーハワイでございます。今日はですね、そのサントラ版を皆さんと一緒にね、もう本当に堪能したいと思いますけども、まずはですね、この映画のですねタイトルソングからお届けしましょう。ブルーハワイ。

もうとこしえに甘い歌声のエルビス・プレスリーのブルーハワイお届けしました。これは元はというはですね、エルビスも大好きだったあのビング・クロスビーが1937年、ワイキキの結婚というですね映画の中で歌った一曲だったんですけれども、それをエルビスが取り上げた。このね一番最後のねWith You のところでずっとね伸ばすじゃないですか。あそこがね結構歌う側にすると難しいところなんですけれどもね。でこのあのブルーハワイの方なんですけれども、今日皆さんと一緒に楽しむねこのサントラ版アルバムチャートでなんとですよ皆さん20週連続1位を記録してですね5ヶ月間ですねずっとアルバムチャートに滞在してたというですね、エルビスのファンのみならず一般のですね音楽ファンにも支持されたアルバムなんですけれどもね。さあ続いてはちょっと陽気に、お届けしたいと思います。 Almost Always True。

Almost always true。 私はいつも本気です。綺麗な娘さんに会ってから。彼女のパパは小さなホテルを持っている。私はいつも本気です。ワインも飲まずに思うのはあなたのことばかりといったですね、これはもともとですね、フランスのナンバーで、まあ ユーモラスなですね、アルウェッタとのこれのね替え歌なんですけれどもね。でこの今前編になっているこのサックス、これ吹いてるのはですねブーツ・ランドルフというですねナッシュビルのスタジオミュージシャンなんですよ。あのヤケティ・ヤクツとかですねヒット曲も出してる、まあそれ相当のですねミュージシャンが必ずね、やっぱ世界のエルビスですからね、必ずそういったミュージシャンがついてるんですけれどもね。さあ続いてはですね、今度はですねもう

もうねこれねもう今フラがもうほんとねこんな10年ぐらいね女性の間でフラが大人気でございますけれどもね、そのフラダンサーにとってもですね、もう絶対馴染みのあるナンバーでお届けしましょう。アロハオエ。

ホラガイからですね、ホラガイのサウンドからスタートするアロハオエ。これはもともとはですね、ハワイ王朝最後のですね、女王、リリオカラニ女王がね、作ったナンバーなんですけれども、まあ、アロハオエ。このアロハでございますけれどもね、英語で書くとですね、ALOHA となるんですね。で、これね、それぞれに実はですよ、意味があるんですよ。ね、これハワイ語でですね、アロハの A はですね、赤灰。これは日本語に言うと思いやり。そしてですね、L はですね、ロカヒと言いまして、これは協調性。そして O はオルオルの O で、これは喜び。そして H はですね、ハーハーと言いまして、これは謙虚な気持ち。そしてですね、最後のアロハの A はアホヌイと言いまして、忍耐を意味してるんですね。だから人としてのですね、まあ持つべく条件として大事なことをハワイの人たちはアロハという言葉に集約して言ってるという。いかがでしょうか。エルビス・リブスね、ためになる番組でございます。はい、今日はですね、もうぜひとももうフラを踊ってるですね、ダンサーの方にも聞いていただきたいなといった番組でございますけれどもね。さあ続いてはですね、これはね、エルビスのですね、コアなファンに大人気のナンバーをお届けしましょう。ノーモア。

僕ねすて今から13年ぐらい前にもう今は亡き小野泰さん、ね、この方もエルヴィスが大好きな方だったんですけども、まあ、この方がですね僕のライブに遊びに来るとですね必ずですねこのノーモア歌うんですよ。もう本当にねコアなエルヴィスファンからは人気のある、これもともとはラパロマというですねナンバーにこの英語詞を載せたんですけれども、エルヴィスのね甘い歌声にねもう本当ぴったりなねナンバーでございまして、で今日ですねお聞かせしているこのサントラ版なんですけれども、すべてですね、1961年の3月21日から23日、ハリウッドのねラジオレコーダーズというスタジオでレコーディングしているナンバーです。さあ続いてはですね、今日はね映画その劇中ねこう出てくる順番に曲を紹介してるんですけれども、次はね好きにならずにいられない、これはねこの番組が始まった一番最初のベストソングの時にですねかけました。今日はねせっかくでございますからムービーバージョンでお届けしたいと思います。好きにならずにいられない。

でしょうか。ね、ムービーバージョンはね、オルゴール、ね、これがイントロなんですけれども、そもそもですね、このストーリーとしましては2年間のですね、アメリカの兵役を終えて、その生まれ故郷のハワイに戻ってきたエルビス演じる主人公のチャド・ゲイツ、この主人公がですね、帰ってきたと同時に、もともとはね、もうお坊ちゃまなんですよ。お父さんがですね、パイナップル工場の社長さんで、もうハワイでも有数の富豪なんですけれども、でもこのね、チャド・ゲイツがですね、あのお父さんの敷いたレールには乗りたくない、ね、で自分は自分の道で人生を切り開きていきたいんだっていうことで、その恋人のですね、このジョン・ブラックマンという女優さん、もともとは1950年代に一時エルビスと付き合ってた女優さんなんですけども、この女優さん演じるマイレというですね、彼女、この二人と一緒にもう簡単なですね、ツアーガイドをね、2人で最初始めるんですよ。でその時にさまざまなね、まあなんだろうな、トラブルも起きたりして、でそこはどんどんどんどん、まあそこに歌も入ってって、で風光明媚なですね、ハワイの中でですね、そこで、まあ、最後はハッピーエンドで終わるというですね、本当にめでたしめでたしの物語なんですけれども、まあ、そこの中でこの好きにならずにいられないはね、そのマイレのおばあちゃんにそのオルゴールをプレゼントして、そのオルゴールと一緒にこの好きにならずいられないをそのおばあちゃんの誕生プレゼントに歌うというシーンで使われました。さあ続いてはですね、今度はこのブルーハワイの中からのですね、ロックナンバーお届けしましょう。ロカフラベイビー。

ロカフラベイビーでございますよ。これはですね、まあ、イギリスではですね、なんと、シングルカットされてナンバーワンになったんですよ。で、イギリスって国はね、そういったとかコアなね、ファンがいっぱいいるんですよ。で、これ日本ではちなみにですね、宇宙戦艦ヤマト、さらば地球よの、佐々木勲さん、アニメソング界の帝王でございますね。この方がですね、若い時にですね、赤いレイをかけたあの子が、腰を振りながら、フラを踊れば島の電車も止まっちまうさってこう、日本語で歌ってた。それと対抗するようにですね、やはり和製プレスリーのもう一人、ね、堀正幸さんは全然違う歌詞で、このロカフラベイビーを歌ってたんですけどもね、僕はね、この歌ね、すごい思い出があるのがですね、19歳の時生まれて初めて人前で歌うですねきっかけを作ってくれたのがね、シャネルズ、まあ、後にラッツ&スターになりますけども、あの人たちがまだですね顔を黒く塗る前ね、その時にアマチュアの時代にですねシャナナというコピーを彼らしてたんですね。でその時にそのスタジオに遊びに行った時にこのロカフラベイビーのですねこの振り、まあ、今度は今ね DVD ありますからね、ブルーハワイ、それ見ていただければ分かるんですけども、まあ、エルビスのアクションそっくりにですね、当時19歳ですから体も動きましたね、今61歳全く動きませんけれども19歳の時動いて、そのキレのいい動きを見て田代正史さんがですね、いや君はね大岡山のプレスリーだねって言われた。大岡山って僕はもう住んでたとこだった。思い出深い曲でございました。さあ続いてはですね、これもね僕このサントラの中で好きなナンバーの一つです。ムーンライトスイム。

もともとね、この映画を見たのはですね、僕一番最初にね、これ実は、全米公開が1961年11月22日だったんですけども、まあ、日本はね、翌年だったんですけど、まあ、1962年ですよね。でもね、僕はその頃全然エルビス・プレスリーなんか全然知らなかった。で、エルビスのこのブルーハワイ最初に見たのは、1973年、エルビスがね、世界に向けてですね、1月14日に、衛星中継生コンサートでやったんですよ。それにこう、まあ、付随する形で、その年の8月に、渋谷のね、東急っていうところの、まあ、映画館でこのブルーハワイ上映した。その時に初めて見たんですけれどもね。いやー、でもなんかね、本当にね、綺麗でね、本当にね、もうなんだろうな、エルビスのあの甘さがね、ぴったり、それがハワイっていうイメージが僕はあったんですけれども、その中でもね、この月影の渚、ちょうどね、そのパイナップル畑を、まあ、エルビスがツアーガイドしながら、女子大生をね、こう案内するシーンがね、これ浮かんでくるんだよな。でね、もともとはこれはね、アンソニー・パーキンスというね、俳優さん、ヒチコク映画のですね、サイコという、ね、非常に怖い映画、それの主演男優さんが歌ってヒットさせた曲をエルビスさんカバーしたんですけどもね。だからね、そのアンソニー・パーキンスさんが歌ったっていうことで、やっぱりサイコに出てた俳優ってことでね、やっぱね、映画俳優のイメージっていうのはね、強いね。だからね、なんかね、今一つアンソニー・パーキンスさんのね、月影の渚さんにはこう入り込めない部分があるんだけれども、このエルビスのその甘さみたいなものがあるね、月影の渚はビリー・モロカー大好きでございます。さあ、続いてもですね、このナンバー、これもビリーさん大好きのナンバーからお届けしましょう。クウイポ。

クウイポで、これはですね、邦題は私の恋人なんですけども、ハワイ語なんですね、愛しい人という意味なんですけれどもね、この時エルビスはウクレレ弾きながら浜辺でね、歌うんです、この曲を。で、よくですね、エルビスはですね、ギター弾けない、それからまあウクレレはもちろん弾けない、それで楽器はダメみたいなこと、いろんなね、かつては1970年代エルビスが亡くなるぐらいまではね、今みたいにね、こうやって映像がこう発展する前ね、そういう時代はね、エルビスは楽器ができないって言われてたんですよ。で、このブルーハワイの中でも、さっき聞いていただいたノーモアとかね、それから今のこのウクレレ弾いてるクーイッポとか見て、その楽器やれる人たちが、なんだエルビスって楽器できねえじゃねえかって、とんでもございません。それがですね、一周されたのが1968年にエルビスのカムバックスペシャルというね、いずれこの番組の特集しますけれども、その中でね、エルビスがね、ギターを弾きまくるんですよ。で、それを見た時に、なんだエルビスってギター本当は弾けるんじゃん、なぜそのにもかかわらず映画の中ではね、エルビスはギターとかをちゃんと弾かなかったか、それはビリー・モノカーのですね、勝手な見解でございますけれども、やっぱりね、彼はね、演技に集中してるんですね。もう演技に集中してるから、そのギターの方までこう集中できない部分があったのではないかという勝手な推測でございます。さあ、続いてはですね、カリプソ風のナンバーからお届けしましょう。伊藤イーツ。

0: When you say that stranger smile,
1: やっぱりこの映画のですねサントラ版のですね僕魅力の一つっていうのはそのシーンに合った曲をですねまあ、脚本を見ながら作詞作曲家が作っていくっていうねこの作業工程がねなんかいいじゃないですかね。その場面に合った曲を作るっていうのがね。で今のがこの伊藤イーツ、これはあの日系人の伊藤さんっていう、まあ、エルビスが、まあ、チャド・ゲイツがですね、まあ、地元のそのハワイに戻った時に昔からね、まあ、本当幼い頃からの、まあ、遊び仲間たちの一人が伊藤さんだった。で伊藤さんっていうのはねちょっと太ってるからね、まあ、本当大食いだよっていうことで、まあ、作られてる曲なんですけれどもね。さあ続いてはですね今度はこれ先ほどのロッカフラーベイビーに続くですねこのブルーハワイの中のですね、ロックンロールナンバーお届けしましょう。スライシングサンド。Take off his shoes, put down your hat, turn on the music and we'll get somewhere. Dance, dance, dance till your toes get tan. We're gonna have us a ball on the beach, slice and sand. Hug me a heap,

ブレイクが入ったですね、ロックノール、あのまあブルーセードシューズみたいなものなんですね。でこの曲に関してのですね、あのエピソードがあるんですよ。はい、これはもう後日談だったんですけれども、まあエルビスっていうのは、まあ共演したね女優さんとすごい仲良くなるんですけれども、その中の一人の女優さんがですね証言しててですね、で実はエルビスはまあ2年間兵役行ってる間にですね、あのその間に自分の人気が下降していったらどうしよう、常に心配で、で今度は逆にはもうずっと頂点にいるからね、トップにいるから、いつその座がこう引きずり下ろされるか、その不安で結構不眠症とかいろいろあったんですね。で時と場合によってはね、このそのなんだろうな、恐怖心みたいなものからね泣いてしまうこともあったんですね。でそういう中にあって、でエルビスがですね、まあこうロケやってるじゃないですか。そうするとそのまあ外はですね、もういっぱいのファンで囲んでるわけですよ。でその中の一人の少年がですね、エルビスの監獄ロックを自分が口ずさみながらエルビスの動きをこうやって真似してたそうなんですね。でそれを見たエルビスがですね、わざわざその子のところまで行って、いやそうじゃないんだよ、本当はこうやって動くんだよってことを教えてあげたそうなんですね。そしたらその女優さんのところ、エルビスが戻ってきた時、女優さんがですね、あなた自分のさ、トップの座がね、もしあの子に奪われたらどうするのって言ったら、そのエルビスが言ったそうなんですよ。いやね、そのあの子が間違ったことをやってる時にそれを教えられなくなった自分がね、いること自体の方が僕にとっては人間としてもっと恐怖なんだよという、もう本当にねエルビスってね、そういうね一つの哲学、美学を持ってるところがね、死してね40年以上経ってもね、私ビリー・モローカーの心をですね揺さぶるんですね。さあ続いてはですね、この曲、ご紹介しましょう。ハワイアンサンセット。

0: これね、ハワイのカウアイ島でのですね、ロケシーンで歌われるナンバーですよ。これが綺麗なんですよね。あのディレクターの野添さん、ハワイ行ったことあります？
1: まだない
0: の。ない。行った方がいいね。いや僕はね、ハワイはね、実はね、4回ぐらい行ってるんですよ。はい。それでね、ハワイアンサンセットね、そのね、ハワイのこのね、日が沈んでいく夕日、これがね、海の中へ落ちていくのね、太陽が。これが綺麗。ほんでね、僕意外とハワイアンサンライズ、実はね、このブルーハワイのためにハワイアンサンセットって曲が書かれて、ハワイアンサンライズって曲も書かれてたんですけども、サントラ版には使われなかった。このハワイアンサンライズっていうのは僕はね、寝坊だったから見たことはないんですよ。あとね、ハワイのね、お月様、これが綺麗なんです。本当にですね、もうあのでかい、もう目玉焼きをですね、あのフライパンに落として、そうだな、3センチの高さから見るぐらいのでかさね、まあ、やけどしますけどね、そんなことしたら。そのぐらい綺麗ね。だ、そのハワイね、もうエルビスのこの1961年から今2019年でございますけどもね、その美しさが今も変わらないっていうのがね、これがハワイの魅力じゃないかなと思うんですけども。さあ、続いて今度はね、この映画の中のね、ブルースを一曲お届けしましょう。ビーチボーイブルース。

from a kissing cousin to a ripe pineapple. I was minding my

これね、この、曲はね、エルビスが、もう必ずね、まあ、喧嘩のシーンが出てくる、エルビス映画っていうのはね。で、その、まあ、喧嘩したことによって、留置場で、エルビスがね、留置場の中でこの曲を歌うんですけれどもね。まあ、ほんと、ビーチボーイブルース。なんともこのタイトルだけでもいいんですけれどもね。で、実はですね、エルビスはすごいこの1961年、このブルーハワイの撮影の時にですね、ビッグイベントを行ってるんですよ。で、1961年3月25日に、ハワイのブロックアリーナというところで、戦艦アリゾナの記念館、これ今もあるんですよ。で、この戦艦アリゾナの記念碑、記念館を設立するためのですね、ベネフィットコンサート、チャリティーコンサートをしてるんですね。だからね、これからハワイ行かれる方も、で、まあ、今までハワイ行かれた方もね、実はあのね、あの戦艦アリゾナの記念館というのはエルビスがきっかけで作られてるんですよ。で、エルビスっていうのはね、すごいもうハワイとゆかりがあって、この後にですね、ガールガールガール、そしてハワイアンパラダイスという映画を撮影したのはもちろんなんですけれども、先ほどちょっと言いました、1973年の全世界に向けてね、衛星中継コンサート、これは世界でね、15億人が見たと言われる生コンサート、これもハワイからね、中継されてるんですね。そしてですね、彼にとってですね、最後の休暇となった1977年3月4日から10日までもハワイでバカンスを楽しんだという、まあ、エルビスゆかりの地ハワイでございます。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。アイランドオブラブ。

いや放題がねこれアイランドオブラブはね愛の島ってんですよね。いいですよね。もうそのまま、まあそのままなんですけどもね、僕ねカウアイ島も行ったことありますから、シダの洞窟とかね有名なんですけども、でもね今ねこの当時のハワイっていうのはねすごい、まあ本当に風光明媚で、でまだ遠くにある場所でなかなかいろんな人たちが行ける場所じゃなかったっていうのがあって、今は下手したらねもう僕は地元横浜なんですけれども、熱海に行くようなねその感覚でハワイに行っちゃう人って今いっぱいいるじゃないですかね。でも今ねハワイもねなんかだんだんねこういったらですけども治安が悪くなってる部分があるらしくてですね、なんかこうエルビスのあのブルーハワイのねなんだろうな、なんとも言えないね楽園のイメージみたいなものをいつまでも本当は残しておいてほしいなって思うんですけどもね。一方でね私ビリー・モロカはね実はねハワイアンのイベントフラのイベントの司会をやってもう今年で14年なるんですけどもね、いや今もね絶大な人気がですね、やっぱりこの女性人気はフラダンスなんですね。でそのフラダンスの中で、もう本当僕フラダンスね司会やってるんでにもかかわらず、当初はですね全然分かんなかったんですけども、エルビスのこのブルーハワイっていうだけで、そこだけでですね初対面のフラの先生とも仲良くできるぐらいですね、みんながこのねブルーハワイエルビスのこの映画を愛してるってところがねいいでございますね。さあ続いてのナンバーをですねこの曲ご紹介しましょう。ハワイアンウェディングソング。

ね、ハワイアンウェディングソング、まあこれはもともとはですね、ケカリネアウというですね、もう有名な結婚式の歌でございますね。で、この主人公エルビス演じる、まあ、チャドとですね、そしてジョン・ブラックマン演じるマイレが最後結婚式を挙げる、そのシーンで終わるんですけれどもね。いやー、でこの曲はですね、1973年の1月14日にエルビスがね、まあ衛星中継コンサートを行った。で、お客様ね、1万人のお客様を全て返した後に、その会場でですね、アメリカ向けの放送のためだけに、このハワイアンウェディングソングをですね、全くお客さんがいないところで歌ってる。今ね、DVD でもね、これ見ることができるんですよ。で、その中でね、エルビスがですね、こう、歌うじゃないですか。そうするとバックのミュージシャンがね、コードをね、一つちょっと間違えて弾いちゃうんですね。そしてもうミュージシャンが謝るわけですよ。普通ね、ちょっとここでね、まあ本当に傲慢なですね、スターだったらですね、何ちょっと間違えてんだよみたいになるじゃないですかね。ましてはもう衛星中継コンサート終わって疲れてるにもかかわらずですね、エルビスはですね、そこでたった一言言うんですよ。いや、全然気にすることはないよって、もうね、人間誰しも間違えるんだから、もう一回やろうって言うんです。この人間性がたまらない。そしてね、このブルーハワイ、もう一つね、エルビスの人間性を語るのは、この映画の中で、ね、共演してる女優さんが、もう踊りが全然ダメな女優さんが一人いたんですね。で、さっき聞いていただいたスライシンサンド、あの踊るシーンで、もうその女優さん

がね、もうナーバスになっちゃって、私どうしようか、私全然エルビス踊れないのって言ったら、エルビスがたった一言言ったのがですね、気にすることないよって、そんなことよりもね、ただただ楽しんでくれればそれでいいんだよ、踊りが上手い下手じゃないんだよ、うんと楽しんでねって言ってくれた、こういったところがエルビスの魅力でございます。さあ、それではですね、今日の特集最後はですね、ブルーハワイのオルタネイトテイクお届けしましょう。

いかがだったでしょうか。今日のエルビス・リーブス、エルビスは生きてるぜ。今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けしました。さあ次回はですね、エルビスのゴスペル音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか、ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、最近ですね、まあちょっとあの怪獣のねソフトビニール人形がちょっと高額になってるということでやたらと取材が多くて、まあウルトラ関係とかゴジラ関係とか、まあそういうの含めた怪獣ソフビのね、取材を雑誌関係でね受けること多いんですけど、まあこの間もまたやってきて、で今度ウェブなんかフライデーとかのほらウェブ版とかでしょ、ああいうのも出たりとかで、ね、するんですけどね、フライデーのウェブ版なんかいつやったかなと思ったら10年前にやってて、でまた今回もなんかやったりとか、あとつい最近ねフラッシュ、フラッシュで出た、で今度その前に昭和40年男っていうのをやって、でまたちょっと昭和40年男の取材が来たりとか、ここのとこ立て続けにねいろいろやってるんですけど、まあそういった依頼がね、
1: なんで値上がってんですかソフビが。
0: なんかね海外からこう、やっぱりファンが増えてったりとか、そういうのがして、でちょっとあまりにも高額になりすぎてるっていうね、だから僕とか僕のコレクションの師匠の西村さんも何も買えないっていう、
1: あなるほどね、
0: 高すぎて、ね、何にも買えない。
1: コレクション見て売ってくれませんかっていう人とかいないの？
0: たまにいるけど、
1: はい、けど
0: まあその辺はちょっと僕も西村さんもちょっとスルーしてるっていう状態でね。
1: そうですね、あらまあ、
0: そうそうそうそう、なくなるとだ買い替えが効かないからね、値段が上がりすぎちゃって、あまりにも、まあそういうわけでございまして、お便りが来てますね、
1: ラジオネームヨタヨタさんからいただいております。
0: はい、ありがとう。
1: 怒ってもあまり意味のないと思いながら私は温和に暮らしておりますが、腹立たしいことがあります。
0: あら
1: なん
0: だろう。
1: テレビが面白くないです。やかさんテレビを面白くしてください。またやかさんが面白いと思うテレビ番組はありますか。
0: これね本当にね、何でしょうね、ある時ねテレビがつまんなくなったっていうのがあって、これは高学歴の大学、まあ東大とかあるじゃないですか、そこの人ばっかり撮るっていう時期があったんですよ、それで一気につまんなくなったっていう時期もあったりとか、でそれじゃいけないってことで、まあ、また変わったんですけど、あと今だとそのスポンサー料金が下がってるじゃないですか、そうすると制作費がガクンと下がるわけですよ、とどうなるかっていうと、いや例えばじゃあ科捜研の女とか終わりましたよね、あれを撮るよりも、まあスタジオに、タレント何人か座らせてなんか映像を見せて、あたこだ喋ってる方が、まあ、10分の1ぐらいの予算でできるわけですよ、そういうことですよね、
1: ファンがついてたとしても
0: そういうその方が10分の1でできちゃうとかね、あとはだから薄利多売で使えるタレントさんを使うとか、その働き方の方法でなんだ時給いくらにしろとかってほらやってんじゃないですか、ね、であれ大手企業はそういうのがなるけど、中小企業とかだとじゃあなんだこの金額を払わなきゃいけないってなったら人雇えなくなるわけじゃん、今まで3人雇ってたのを2人にしなきゃいけないとか、どんどん就職が困難になってくるじゃないですか。でそれはそういう世界だけで、芸能の世界に当てはめるとまあひどいよね。
1: あ、そう。
0: 金額のことだけ言うんだったらブラックだし、だからまあ確かにその大御所とかのギャラは高いんだけど、高いんだけど下がってるからね。
1: そうね、そうなんだね、やっぱり。
0: 高いけど下がってるから夢がないでしょ。
1: はい。
0: 野球選手の例えば大谷選手とかだったらね、年収で100億とかって出たじゃない？1000億か。1000億とか出たわけでしょ。で、まあボクシングとかそういうのでも、まあ、フロイド・メイフェザーとか1試合100億とかそういうのがねペーパービューであって夢はあるけど、まあ芸能はだからね、よくお笑い芸人

0: 副業やんなきゃいけなかったりとか、バイトしなきゃいけないでしょ。で、なおかつ、その 10% 以下の中でも、テレビにいっぱい出てる人でも、顔を見て、名前までちゃんと言える人が何人いるか。名前と顔が、ね、全部言える人って言ったら、もっと減るわけでしょ。
1: うん、
0: 大変ですよ、これ。
2: うん、だからすっごくテレビに出てらして名前も売れてますけれども、うん、そんなにその人のこと知らないっていうのがうちの姪っ子たちよ。
0: ああ、
2: 要はその YouTube で生きてるから、うん、帰ってきたらテレビをつけずに YouTube、
0: うん、
2: 寝る時まで YouTube、うん、なのでそっちで売れてる人たちの方が街で見てあの人だとかって今までなってたじゃない、私たちって、うん、じゃなくってその YouTube の中の YouTuber さんたちとか、うん、そこでいろんなことを語ってらっしゃる方の方が憧れる。
0: 憧れね。
2: そう
0: だからテレビは面白くない、
2: うん、
0: YouTube見ましょう、
2: うん、
0: 過去のアーカイブ見れますね。あとね、私もちょっと出てるんですけど、ノーボーダー X っていうのがありますから、
2: はい、
0: ね、ノーボーダー X ファイル、
2: うん、
0: こちらはいいですよ。
2: いいよね。
0: あの地上波ではタブーとされてることを扱うんで、
2: うん、面白いね。
0: 面白いね。ぜひノーボーダーとかノーボーダー X を見ていただけるとありがたいですね。
2: だテレビも見るし、はい、面白くなっていただくためにも見るし、はい、もちろん YouTube で自分の好きなチャンネルも見るという、うん、
0: そう
2: ことでよろしいですね、
0: はいはい、
2: 偏らずにってことですね。
0: まあね、
2: うん
0: うん、まあそれでもテレビ出たいんですけどね。
2: テレビいいと思うな、うん、
0: やっぱり 1% の人しか見てなかったとしても、そのパイが全然違うからね。 YouTube で何万回再生しましたって言っても、そのテレビの 1% にはかなわないわけだから、
2: うん、
0: まあですから両方見ていただいて、ノーボーダー X も見るとね、私が出てるのを特に見ても何回転もさせると。
2: なるほどなるほど、
0: うん、でマリだってお階段巡り出てるから、
2: やめよう、その話は。
0: 島田秀平の
2: もうダメですダメです。
0: あ、俺も出てるけど、それをリピートで見る、
2: ね、
0: でも島田にしか金入んねえからね、あれね。ホリプロに金が入るだけで俺らに入んねえから。
2: そう、でもやっぱりね、うん、いろんな方に見ていただくのがね、うん、いいですからね。
0: はい、いいですね。
2: ぜひお願いいたします。
0: もう一個ありますか。
2: はい、ラジオネーム匿名希望さんからです。
0: はい、ありがとう。
2: おならをごまかす時の最高の言い訳は何でしょうか。スマホのバイブ音ですか、それとも、あ、外でバイク走ったねという投稿を見る目か、プロの皆様至急お答えをお願いいたします。
0: まあ学校とかね、会社とかでブッてやったら、椅子をこうずらしてずりってそれだよってごまかそうするんだけど、あんなの分かってるからね。、うん、
2: ね、でも私は本当に腰っていう、
0: 腰が鳴った。
2: 私は結構腰がから、うん、おなら我慢してると腰から鳴るのよ、
0: うん、
2: 腰に行くの、
0: うん、
2: でそれはね、おならの音とはちょっと違うのが出てくる、
0: うん、
2: でもまあそうよね、おならと思うじゃない、うん、結局そのあたりからなるか、うん、でも本当に自分で嘘ついてなくて腰から鳴ってるから、
0: うん、
2: あ、今の腰って言えば、
0: うん、
2: みんな別に臭そうとも思わないし、
0: うん、
2: 実際に匂いもしないし、
0: うん、
2: 恥ずかしくもないから腰って言うといいですよ。
0: あ、そう、
2: うん、
0: 俺取材を受けた時に、うん、インタビュー受けながら、そのインタビュアーが兵こ
2: い
0: て、
2: うん、
0: ブッて、
2: どういうこと？
0: ブッて、あっって言ったよね。
2: 女子？
0: いや、男の人、
2: はい、
0: うん、おじさん、あっつって、まあだから聞こえなかったふりしてあげて、そこはね、もう分かったけど、
2: そっか、フィットネスジムで、
0: うん、
2: 前ね、スポンサーさんの和樹さんがおっしゃってますけど、ね、ジムでこう鍛えて、うん、
0: 筋トレして力入れて
2: 出ちゃったら、ナイスですです
0: ね。ナイス、ナイス。
2: ナイス。
0: 女の人をよく見てるから、
2: うん、
0: パーソナルトレーニングで、うんうん、で力んでブッて減るとナイス。
2: それいいけどね。
0: ナイスってね、とっさに。まあ俺くしゃみすると大魔王っていうようにしてるけど、
2: あ、なるほど、ね、
0: クションって大魔王、うん、そういう感じでナイスってい
2: いかもしれないですね、
0: うんうん、まああとはだから、例えば横並びで歩いてたりしてブッて出ちゃったら、うん、その横の人がこっち見るじゃないですか、
2: うん、
0: ただその人が見た方向を一緒にこうやって見る、自分じゃないですよ、なんだろうあの音はっていうの、なんだろう、うん、だこの人もなんか聞こえたのかなっていう、う
2: ん、まあそういいね、それもいいね、
0: う
2: ん、
0: そう
2: だけどどうなんだろうね、匂いをする方をやってしまった時とその音が出ちゃった時が、
0: だから車の中とか密室で透かしても匂いが出た場合は、うん、まああれは大変だよね。
2: そうよ、
0: うん、あれはごまかすとか、あれはひどいね。
2: どうすんの、
0: どうすんだろう、うん、この辺臭くないっていうお持ちの匂いか。
2: あ、エレベーターとかね、
0: うん、エレベーターの時はしめしめと思うよね。
2: うん、ごめん、こい、
0: うん、
2: どっか行った、旅行行った時、
0: うん、
2: タイ、
0: うん、
2: インドネシアどっか行ったじゃない、
0: うんうん、
2: 時の、おい、笑っちゃう。部屋でさ、
0: うん、
2: 案内してください。
0: あ、
2: あれ何だったっけか。
0: 俺が屁こいたのか。
2: そうよ。
0: うん、 うん、
2: なんか
0: バリバリ
2: バリか、うん、あれ時々思い出しちゃうね、私、うん、あの一部始終を、うん、なんか案内してくださる方がいるんだよね、うん、ちょっといいホテルでね、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、
2: でビラでね、うん、で到着してなんか荷物持ってきてくださる方がいて、うん、まあ、ちょこっと案内かなんかしたのかな、うん、とんでもなく臭くなった時、
0: うん、
2: もう私だと思われちゃう可能性もあるわけじゃない、うん、なのに

0: チラッとセンキューとかなんかニコニコして、うん、いなくなったらおならしたんでしょ、
1: うん、いやおなら してる中を臭い匂いの中をみんなが頑張って荷物運んでくれたりしてたんでね。だからこの部屋くせえなって言えばよかったんだこっちが。バッドスメルルーム、バッドスメルルームって言えば、
0: いやお前だろって思われるや
1: ん。なんかいろいろお花とか持ってきてくれんじゃないの。
0: いや、うん、本当で、うん、下水壊れてんのかってぐらい臭かったよ。本当にそうそうそう、本当にどんなお腹してんの、ね、うん、だからそうですね、結果的にはあ隣の人の顔を見るでいいんじゃないですか。
1: 隣の人顔を見るとかね、うん、そういう感じですよ、うん、ええ、うん、だから隣の人が振り向いた方向を見る。あっちからなんか落としたなっていうの
0: を、うん、まあでもそんなことしたやつがいたらその人一番味初めに怪しむけどね、
1: うんうん、あとはだから口で、うん、プッとか、うん、こうやってごまかしてもバレるからそれはバレます、うん、まあみんなおならしますからね、
0: 大丈夫大丈夫、
1: まあ、そういうわけでございまして、うん、じゃあ番組始めましょうか、はい、鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めまして、こんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します。はい、番組後半は全県のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは驚きの嘘です。はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰タイム。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日は素敵なゲストがお越しくださいました。ワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社柏智美さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: もう何度も何度もお会いしてますから。
1: はいはい、もうこの番組は初めてですね。
0: そうです、
2: そうですね、ちょっと緊張してますか。こちらでは初めまして、はい、とっても緊張しています。
0: います、
2: はい、
1: うん、朝やってるね、世田谷ペットチャンネルの方ではもう常連さんのような、ね、
0: そうです、そうです、
1: 感じでございますけど、
0: 私たちお友達なんで、この間あの2人でね、お茶しに行った
1: もんですね。
2: そうなんです、はい、
1: そういう時はペットの話とかもするの？
0: するよね、したよね、
2: はい、
0: めちゃくちゃ、そう、めちゃくちゃしましたよ。あとはあのある方の悪口とかね、楽しい時間を過ごしてまいりました。
1: 赤津社長の悪口だと、
0: ね、
1: 言わない、
0: はい、うん、ということでね、いろいろ改めてね、うん、この番組は初めての出演ということですから、はい、お聞きしたいんですけど、
2: はい、
0: あのあれですよ、インスタグラマーさんでもあられるんですよ。
1: そうですよね、
2: うん、そうですね、うん、はい、あの、ま、個人でも、うん、あのライフウィズドッグデザイナーということで、うん、ま、ワンちゃんとあの飼い主さんがお互いに幸せに暮らすような、うん、きっかけだったり、うん、いろんな暮らしの知識みたいなものを発信をしています。
0: もともとこれ、そのインスタグラム始めたきっかけはどういうことだったんですか？
2: はい、あの最初は本当に日記のように、うん、あの書いてはいたんですけれども、うん、やっぱりその中でこう、あ、すごく役に立ちましたよっていうようなコメントとかいただいたり、うんうん、なんかそう、私の思いみたいなものにも共感してくださる方が増えてきて、うんうん、あ、じゃあやっぱりしっかりと皆さんのお役に立てるようなことを、はい、なんか伝えていけたらなと思って、始まりましたね。
1: 質問です、うん、あのインスタグラムってどちらかというと、ほら、写真を見せるみたいなイメージがあるんですけど、
2: は
1: い、
2: ええ、
1: そこにやっぱりこうお役に立つ情報を入れた方がいい、こうフォロワー数増えるんですか？
2: これはなんか、うん、まあ、アルゴリズムみたいなものがあって、うん、それがすごく日々進化というか変わってはいくんですけれど、うんうんうん、私がそうやって始めた時、まあ、4年ぐらい前ですよね、うん、その時はちょうどその写真のインスタ映えっていうものから、
1: ね、
2: はい、ちょうどこう変わってきて、文字入れ投稿っていうような、うん、あの写真のところに、うん、
1: 文字を入れて、
2: はい、文字入れて、ワンちゃんのなんとかとか、うん、それが流行り始めた時で、うん、あ、こういうのの方が確かに開くなっていうようなイメージがあって、で、私もそれを、まあ、あの参考にして、はい、やっていきました、うん、そうするとやはり見てくださる方が増えて、うん、でそこからあの内容もちゃんと充実させることができたので、うん、そこからの皆さんから、はい、うん、あのフォローしていただいたりも増えたんですよね。
1: 今はどうなんですか、そういう文字入れた方がいいんですか、今も、は
2: い、今も多分入れた方がまだいいと思います。
0: 写真に、
2: 写真に、でもなんか見せ方というか、一時ね、少し前

0: リールの動画の方がいいですよっていうのがあったんですけど、最近はどちらかというと、まあ、その文字の方が良かったり写真の方が良かったりとか、でもそれもまた人によって違ったりとか、すごく複雑になってるなっていうのは感じます。
1: どういうところがいい、ね、いいのかなとね、バズるっていうか、
0: そうなんですよね、うん、一番やっぱりその見てくださる方が何を求めているのかなっていうのを、ね、皆さんのフォロワーさんとか、周りの方をちょっと考えてですね、イメージして発信をしていくと意外と広まったりとかするようです。
1: 過去一バズったっていうか、あれは何ですか？
0: 過去一バズったのは、ちょうど、まあ、うちの犬が亡くなったんですけど、はい、その時の、まあ、動画ですかね。それが一番600万再生ぐらい、はい、されてました。
2: きっとその始められてから、はい、ずっとフォロワーさんは自分の我が子のように、はい、ね、
0: そうですね、
2: 見てきたわけだから、うん、その子がこう闘病生活も少しありながらも亡くなっちゃうと、ええ、ね、自分のことのように思うから、やっぱりこう、なんです、共感性があるんだと思うんですよね。
0: そうですね、それはすごく本当に我が子のように見てくださってて、うん、でそのお知らせをした時 も、 もうたくさんの方が、 もちろんその亡くなったことが辛いねって言ってくださるのもそうですし、私のことまで、まあ、心配してくださって、はいはいはい、なんかすごく温かさがありましたね、はい、
2: だから書く内容がトモさんのを見るとやっぱりね、そのブレがないのね、
0: うん、ああ、ありがとうございます。
2: 日記のようにって言いながらも、ちゃんとその2人の生活だったり、そこから皆さんにこういうことが良かったですよっていうのが明確に伝わっていたり、
0: はい、
2: ね、
0: そうですね、うん、前私が、まあ、あのまだ兄貴が若い時にですね、うん、ちょっと亡くなりかけたことがあって、うん、それですごく後悔をしたんですよ、はい、もうまるで亡くなった時と同じように、うん、でもそこから生きてくれたから、その後悔したことをもうその後悔はしない、うん、あと愛犬が辛そうな状態になったから、うん、そんな辛い思いさせないと思って、でそれも含めて生きてきたこと、うん、でそれを丁寧にまあ日記と書いたりとかしてたので、うんうん、まあ、それをこう皆さんにもあの正直に書いている、うんうん、だそれが皆さんから、はい、共感いただいているのかなと。
2: 亡くなっちゃう、愛犬ちゃんの、
0: うん、ミキーですね、
2: 亡くなった時に、はい、その直後にこうなんか私はね、亡くなっちゃうと毎回思うんだけど、例えばどんなにこう手を尽くしたというか、こう一緒に出かけたなとかしたなって思ったとしても、うん、すぐに後悔しか現れないって話をした時に、あのそれも分かるけど、うん、私はその日々の生活でずっとこう自分の最善を尽くしてきてるから、うん、後悔はないって言った時の、うん、すごいもうそうかってなったわけですよ。
0: そう、でもね、一個後悔ありました。
2: 何何何、
0: あの最後のご飯がドッグフード、うん、カリカリだったんですよね、うん、で、ちょっと考えたんですよ。あ、今日どうしようかな、お肉あげようかなとか思ったんだけど、うん、あ、最近は調子もいいし、うん、よく食べるから、うん、私も仕事から帰ってすぐだし、うん、カリカリでいいかと思ってカリカリをあげた、うん、でその最後の食事でなくなったので、あ、お肉あげとけばよかったっていうのは、なんかだんだんだんだんだんだん
2: から、ね、
0: そう、その時はね、
2: そうそうそうそう、
0: 全然と思ってたんですけど、まあ、ちょっとずつは出てはきますね。
2: それでもでもね、うん、やりきった、やりきってというか、2人の思い出は深く刻まれたんですよね、
0: う
2: ん、
0: 本当やりきったでいいと思います、うん、もう本当に。
1: いや、ほらフレンチブルドッグの前の場合はもう突然死だったから、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、その10秒前でもなでなでもっとしとけよかったなとか思っちゃいますよね。
0: 思います、うん、いや、あります。
1: 逆にキンキンの、うん、最近のバズりって何ですか？
0: はい、うん、最近どうで、最近ちょっとアルゴリズムがいろいろ変わっておりましてね、うん、はい、そんなにたくさんっていうのは特には
1: ない。どういうのがハマるんですか、ね、
0: でもやっぱり、
1: ね、
0: あの私がもう愛犬を亡くして、うん、まあ、2年ちょうど経つんですけど、うん、それでもそのまあ、ペットロスのようなことを後悔しないようにするにはとか、うんうん、まあ、そういう発信にはあの皆さん興味持っていただけてるかなっていうのはありますね。 あと若い頃と、あの年の取った後、16歳の、うん、1歳と16歳みたいな写真を比べているようなとこあるんですけど、それは皆さんなんかすごく面白く、ああこんなに変わるんだとか、逆にあ若いまま生きているねとか、なんかそういうのが面白く、うん、はい、捉えてくださるみたいで、
1: フォロワーじゃないとこから見てるとかね。
0: そうですね、そういうのを見
1: 見ると、
0: そう、見る場所があるんで、そこで見て、うん、うん、あの感じるっていうのが大きい。
2: そうそう、じゃあちょっと変えてみようかなってなった時に、
0: はい、
2: 違 こうバズってる方のサイト行って勉強するんですか？
0: はい、うん、まあ、でも今こういうのが流行ってるんだろうなっていうのは、まあ、見てはいるし感じるんですけど、うん、でもそれが私の発信に合うのかなっていうのがあるので、まあね、はい、でただただバズるような感じで、まあ、炎上みたいなのにしたとしても、うんうんうん、それはなんか皆さん幸せにならないかもしれない、うんね、私の場合はですけど、
1: ね、
0: うん、ただ面白いね、もう加藤をされてる方とかだったら、うん、あの全然楽しいし、うんうん、だけど私はそんな面白くできない人、う
2: ん、面白いんですよこの方は。
0: 面白くないです。
1: 最近、まあ、よくバズるのが、はい、だから、まあ、1年前

0: 前とかだと柄本明さんにうちのエメを抱っこしてもらってるのが
1: 拝見しました。
0: バズってで、その後が最近だと、まあ、昔の写真が出てきて、たけしさんの付き人時代、ビートたけしさんのね、その時の写真載せたら、まあえらくバズって、それを超えたのが、あのこの間のインターペットで石野卓球さんと写真撮ったのがえらくバズって、やっぱり有名人と撮った写真かよって。
1: そうですね、
0: 有名人かよってね。
1: あれはあれですかね、タグ付けみたいなのもされました。
0: まあ一応、はい、はい、
1: 多分そこでまたタグをつけると、そのフォロワーさんとかその方に興味がある人も、にも表示をされるんですよ、そこもあって多分広まりが大きくなるんだと思うんです。コラボみたいな、
2: なるほど、
1: はい、皆さんと一緒にがいいかもしれないですね。
2: 会社とかで今その広告をとか広報戦略っていうのがどんだけ大事かっていうことが分かってきた時に、その時間に対してすごくこうみんなで費やすわけですよ、でもやっぱり限度があって、じゃあ SNS をこう強化していこうって言った時に、やっぱりど素人たちがいくら集まっても、なかなかそのフォロワー数も伸びなかったり、うまく宣伝できない、じゃあプロにのお力を借りようってなった時に、やっぱりその人たちっていうのは、私たちがやってるぐらいの
0: すごい、ね、
2: 感じじゃなくて、そう、今みたいにいろいろ研究されて、それでそれだけの能力を使ってリサーチもして、これはやっぱりちゃんとそうしたお仕事として相当の時間を費やすということが分かりました。
0: 違う番組でね、鎌倉でやってる番組がいて、内野誠さんという方がいて、その人のまあマネージャー兼になった人が、もう SNS に特化したそうなんですよ。
1: すごい。
0: でそれを入れたら、今まで2万人のフォロワーが4万人になった。
2: 見たよね、これ
0: だ
2: ね。
0: 一瞬で4万人になって、で、仕事も増えた。それで、ブワーッと増えて、だからそれも全部法則があるとか、あのこうしてください、ああしてくださいって言って言われるがままに、誠さんはやってて、
2: 動いてね、
0: そしたらそんだけ広がっちゃって、
1: あーすごい、
0: でまあ今度本出すんですけど、赤澤さんというの、それもだから多分売れるんですよ。
1: あーそうですよね、
2: だから宣伝効果によってちゃんと実労のある仕事も増えてるっていう、
1: そうです、
0: 収入も増えてるわけですから、
2: それも短時間だったわけですよ、きっと。すごくなんかハワイに関してのお仕事をずっとされてるから、その中ではすごい認知度があるんだよね、
0: あるから、まあ皆さんフォローしてんだけど、それが急に倍になるっていうのが、
1: すごいですね、
2: 短期間でね、
0: ほんと一瞬で。
1: そうですよね。
0: ただその一緒にやってる番組の宣伝だけしないんだよ。
1: あれ
0: こんな野郎
2: とか言うて、忘れ
1: てた、ぜひもうね、そこはお願いして
0: そうそう、だからあれですよね、トーラスにまあトモさんいるわけですから、今度そういうことを、まあ多分任せられてくるわけです
2: よ、ね、
0: もうやっぱりプレッシャーでもあり、
1: そうですね、
0: そこを大事にすればまた広がりがどんどん出てきますよね、
1: そうですね、やっぱり重い、トーラスという会社がとても思いのある会社で、ペットたちのことを一番に考えてる、
0: 考えてますね、
1: その思いをまあしっかりと伝えていけるようにっていうのは本当に思ってますね、
0: 海外の番組でカリスマドッグトレーナーのシーザーっていうのがいて、でシーザーがもううちの犬困ってるんですって言うと、シーザーがやってきて、シーザーがやると全て従ったりとか、まあ最初は暴れてるんだけど、だから例えば歯磨きペットあるじゃない、歯磨きスクールで、僕やらせてくれないんですっつって、友さんとか、赤津社長がやると、あらできたとかっていう
2: 動画、
0: 歯磨きできた、どうやるんですかっていうのを上げると、多分それのカリスマになってきて、歯磨き教室も集まってきて、
1: ありがとうございます、メモさせてください、
2: これ今朝もね言ってた、ニヤニヤしたらこれいいよね、
1: いいですね、
0: だからそこでね、うちできないんですっていうのを、まあうちのエメもね、やってもらったら、赤津社長がやってくれたら本当にやらせてくれる
2: の、そうなのよ、
0: カリスマ歯磨き師
1: いやよ、
2: 歯磨き師
1: だってもう3000頭やってますからね、歯磨き教室、
2: じゃあもうカリスマ歯磨き師ですね、赤津徳彦社長のあだ名つけましょう、
1: 歯磨き、歯磨きマンじゃないですか、歯磨きマンで
2: やってます、歯磨きマンでやって
1: ますけど、
2: やりましょうか、
1: そうですね、
2: こう私たちが困ってることとか、ちょっと苦手としていることに関して、そういうことを教えてくるじゃないけど、アドバイスか、でポイントになることに関しては興味があるじゃないですか、でそれのそのエキスパートの方が乗ってるようなものっていうのは多分目を引くし、継続的に見ようと思うんだと思うんですよね、
1: そうですね、
2: そのコンテンツを本当トーラさんって結構いっぱい持ってるじゃないですか、まあこれはもう本当に次会った時どうしましょう、決勝でしてたら
1: どうしましょうね、もうね、数字がーってことね

0: ほらこの番先の杖的なサプリとかいっぱいあるじゃないですか、はい、
1: ありますあります、ね、そうですね。
0: だから例えばじゃあこういう老犬がいますと、こういうふうになる前にこれこれこれこれをやっとくと、うん、も今もっとあれですよとかっていうお知らせにもなりますよね、
1: そうですね、
0: こういう子にはってそれでリール動画みたいので、ね、
1: 確かに
0: アップしていくと
1: 確かに私もと今お店でねペットショップの方でお伝えしてますけど、うん、やっぱりそれって1対1になっちゃうので、うん、まあ、その良さとか、うん、こういうなんかねお悩みとかお伝えしたいことがたくさんあるんですが、うん、それを伝えられますね、うん、その方法でしたらね、そうそうそうそう、ありがとうございます。
2: でも実際私たちもあのうちのエミちゃんとかに、あのその商品を、はい、こう当たり前のようにご飯に入れてあげるようになるわけで、うん、習慣化するっていうのはすごく、うん、あと特別感ではないので、うんうん、なんかねそういうのもこう載せていただくとみんなの習慣化するんじゃないですか。
0: あの、まあ、赤津、ね、はい、社長に教えてもらったんですけども、はい、起きてる時に歯磨きをしない、はい、寝てる間だとか言って、はい、もうぐったり寝てる時に口開けてこうやって、一応嫌がるけど、うんうん、やらせてくれるんですよ、はい、だそういう動画もいいですよね。
1: そうですね、で
0: 普段はやらせてくれない、じゃあどうしようって、あ寝てる今やろうみたいな感じで、
2: もうね、こっちもさ、なんかこう気張っちゃっていたんだと思う、うん、なんとなくもう、
1: わかります。
2: 二度とその前こうね、歯肉炎、歯周病で、はい、見たことあるか自分のワンちゃんでもそういうのさせないために今が大事でも大事、うん、でもう赤シャツとかでもそんな気張んなくてちょっとずつでいいよって言いながらもなんか今だみたいな感じでなってたのが、はい、そういう姿を見ると、はい、なんかね、
0: あここでやればいいんだっていうね、教えにもなるから、はい、カリスマ歯磨き
1: いいですね。
2: いいです
1: ね。いいですね。ありがとうございます。いろいろと今もう私
2: 構想ができ
1: そうです。はい、ありがとうございます。もううまくいく未来しか見えません。うん、ありがとうございます。そう
2: そうそう、楽しみながらですよ。
1: そうですね。
2: 投稿する人が楽しくないと。
1: 本当にそうですね。
2: そうです、そうです、はい。もうそれを見ながら私たちも学んでね。
0: 歯磨きマンと歯垢マンみたいな。
2: 誰の方もですけど。
0: バイキンマンみたいな感じで。
2: まだバイキンマン、バイキンウーマンの方がいいじゃないですか。
0: ドキンちゃんみたいな感じで。
2: シコ
0: ちゃん、
2: シコちゃん、
0: シコちゃん、ドキンちゃんに対抗するシコちゃん。
2: あいいですね。なんかでも
1: ちゃんなら落ちますからね。奇跡くんとかになると落ちますからね。そうだそうだ。
0: そういうのやるとかね。
1: はい。
0: う
2: ん、あいいじゃないですか。でもそれがこうイベントにこうね
0: つながっていくし、
1: そうですね。
2: なんかもう楽しくなってきますね。
1: ね、楽しいですね。うん、ね、嬉しい。
0: やっぱり SNS 大事ですかね。
1: いやでも私ももうね、なんかいろいろとそうテクニックとかいうよりも、うん、本当に正しい情報と、うん、だからやっぱね、いろんな情報があるじゃないですか。だから正しいことを伝えたいっていうのがやっぱ一番根本にあって、うんうんうん、もうそれをただもうずっとやってきたっていうのはあります。そうか、
2: いろんな情報源が安くこう入手できるからこそ、ここのサイトに行けば正しいものが、はい、分かるんだよっていうのはいいかもしれない。
1: そうですね、
0: 情報が多すぎて真逆なものがあったりとか、
1: そうですね、
0: それがだからもう探すのが
1: 大変、
0: 見つけるのが大変、
2: いろんな考え方がある中でもやっぱりね、強制していければいいってこととか、それをまた SNS
1: そうですね、
2: どんどん広めていただいて、
1: うん、たいです ね、 ですね、優しい気持ちでみんな、
0: そうそうそうそう、
1: もうペットに対する気持ちと同じように人にも優しく、
2: 本当そう、
1: はい、それができたらいいかなって
2: 、うん、これ私がやったらどうですか、訴えますね、
0: ビンタビンタ
2: ビンタビンタ一発だって、でもやっぱこのトモさんが発するものって読んでても、あこういうお人柄の方がこういう感じでやってくださって、うん、もう色が出てますから、
1: いいね、ありがとうございます、
2: そのままのキャラクターをやっていただきたい。
0: ちょっとじゃあ SNS をね、トーラスのあれ、はい、配信を、
1: そうです、
0: まあ、そこに新商品とかおすすめ商品も出てくるわけですかね。
1: はい、そうですね、もう私自身も商品への思いは強いですので、うん、いい商品をしっかりお伝えしたいと思います、うんうん、ぜひ拡散してください。
2: 私たちも一緒に、はい、コラボできたら、
1: あぜひお願いします。
0: トーラス株式会社のね、まあ、SNS をぜひ皆さん見てください。
1: よろしくお願いします。
2: ということで本日はワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の柏智美さんにお話伺いました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
3: 鍋屋さんのブヒブヒスパークタイム。

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは驚きの嘘です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。日本人を無視しブラジルのゴールデンタイムに TikTok 生配信をする芸人のヴィラサンペさんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 朝5時ね。
1: 朝5時
2: それを見に来てる夜間さんです。もうあのね、いろんな SNS を夜間さん俺のストーカーしてるじゃないですか。ついに TikTok まで、しかも朝5時に見に来てる。配信してる人より見に

0: 来るやつの方が異常ですからね。朝5時の配信って
1: 、どうしちゃったんだよ。
0: サンちゃんだ、サンちゃんが TikTok やってる、見なきゃ。
1: そんなんじゃねえよ。朝っぱらから出てんな。
0: でずっと見てるから、なんか TikTok ってなんかあのその時見てる人の貢献度みたいのでファンランキングみたいなの出るの。ヤカさん3位になってる。俺のファン3位。ずっと見てる。この人長く見てるな。暇なのかな。朝5時に。
2: そしてワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守れトーラス株式会社の赤津徳彦社長にお付き合いいただきます。
0: はい、よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: 前半ね、
2: そう、トモさんにね、
1: お話しさせていただいて、
2: トモさんは社長です
1: よ。 SNS やっぱ強化していくとね、強いよね。
3: 素晴ら
1: しい。
3: そこはこれからはね、その時代なんで、まあ、両面でね、
1: そう
3: ハイブリッドでいきたいな
1: と。本当にだから誠さんという人がさ、
2: びっくりした、
1: 倍になって仕事も、
0: あ、すごいっすね。話聞くと、
1: そうすげえなと思うんだよね。
2: こまめに配信してるもんね。でもね、
0: あ、でもそれ大事って言いますね。
2: ほんとほん
1: と。さあ、というわけで今日はね、驚きの嘘ということで、じゃあまあ皆さんに聞いていきますけど、まず自分がついた嘘で最強の嘘を教えてください。うん、さんちゃんから。
0: 最強かどうかはまあわかんないんですけども、記憶に残ってるのが、西口プロレスで、ドンクサイってメンバーがいるんですよ。で、まあ別キャラで、ブッチャー、アブドラザ・ブッチャーの、まあパロディみたいなモノマネで、アブドラザ・ブッチャンっていう。
1: うん、
0: まあ、
1: で映画見てたら出てきたよ。
0: あ、近畿地方の、ある、とある地方の。
1: そうそうそうそう。
0: あ、僕も映画館で見たら、
1: うん、
0: あいつ出てきて、エンドロールで、
1: うん、
0: ドンクサイって名前出てきて。
1: ドンクサイ
0: その後ネット調べたらネットでちょっとざわついても、ドンクサイってなんだって。まあ、それはさておき、そいつがブッチャーの格好してたまに試合してて、で、格好がまあ、巨漢で太ってるんで、で、色も浅黒いから、一回ちょっと一緒に写真撮ってもらって、戯れに、母親にですね、メールで写真送って、ブッチャーと写真撮ったよって送ってみたんですよ。どう見ても偽物なんですよ。でも母親が、よかったね、太一の一生の宝物だねって返信した時に、すごい罪悪感がありましたね。あ、なんかこの、なんかオレオレ詐欺的な。
1: そうだよね。
0: 身内がやった
1: オレオレ詐欺的な。ぶっちゃ詐欺。
2: それは言ったんですか？
0: いや、
2: そのまんま、
0: はい、言わないまま母親お亡くなりになりましたから。
1: ブッチャーだと信じて。
0: 太一はブッチャーと写真撮ったのねと思いながら、ね、はい、お亡くなりで。
3: 親孝行でね。
0: 親孝行
2: で。そのままにしましょう。そのままにしましょう。
0: はい、
1: じゃあどうですか、赤津社長
3: は。はい、私は、小学校2年生の時、マラソン大会の前日、キャプテン翼当時流行ってたんで、もうアドレナリン出るわけですよ、明日マラソン大会で。去年は2位だった、今年1位だろうと。で、ドリブルしてね、美咲くんのドリブルのようになんかこう走ってたら、ボール上に乗っちゃったんですよ。
0: はい、
3: ってなって、なんかすげえ痛えなと思って、もうなんか高校の金網をしがみつきながらケンケンで帰って、翌朝までバレないで過ごすっていう。でも朝さすがになんかおかしな動きしてて、どうしたんだって言って、なんか足が痛いってなって、まあ嘘っていうか隠したってなっちゃうんですけど、絶対怒られると思ったんで、
0: 当時は怪我すると自分が怒られると思って、
3: そうそうそう、怒られたくないってもあったし、まあいつか治るだろうと思ってたんで、さすがに治らなくてですね、
2: 来ないですよ。
1: マラソン大会は
3: マラソン大会はもうもちろん出れなかったんですけど。
1: あ、出れなかったんだ。
2: 怪我すると怒られるんですか？
0: まあでもなんか
3: 当時はやっぱり、母親は怒るタイプだった。
1: 怒るタイプ。
2: 大丈夫じゃない。
1: 心配じゃなくて。
3: 花粉症の時、当時花粉症って言われて、この時痒くてこすって、目真っ赤になると病院連れて帰って、先生がね、よく調べないで、ああ、結膜炎ですね。
2: はいはいはい、
3: ちょっと汚い手で触っちゃったんですかみたいな。言うとその後私はまた怒られるみたいな。
0: 汚い手で触っちゃったみたいな。
1: 手洗ってなきゃダメよ。
3: もうそういうのは、いろんな積み重なってね、怒られると思って、怒られるの嫌だと思って、隠し続けて、いつか良くなるだろうと思って全然良くならなくて。
1: 一日ぐらいじゃ治らない。
3: そうそう、治らなくて。まあちょっと。
0: 小学校の頃とか、まあそんなでかい事故じゃないですけど、かじってる車と、徐行してる車と、ちょっと子供でぶつかって、もう向こうも大慌てたんですけど、こっちはだから、親に怒られるかもみたいなのがあるから、
3: そうそうそう、
0: 大丈夫です、大丈夫ですって帰った
2: ん
0: です
2: よ。
0: まあ全然そんな怪我はしてなかったんです
2: よ。そんなに
0: 親心ってそんなもん
3: ですよ、ね。運転手さん助かりますよね。
0: はい、
3: あれ大丈夫か、よかった、よかった、みたいな。いや、そうそう。なんか、ね、そっちが浮かんじゃいます、先にね。
2: 面白い。
0: 怒られるの先に
3: 出ちゃう。自分が大丈夫かの前にそっち。
2: 前に に、そんなに親は怖いわけですよ、怪我に関して
0: 恐怖政治ですから、
1: うん、だってひどい先生に怒られたなんて言ったらね、お前が悪いからだって、ね、
0: そうですそうです、うん、
2: そっか、でもそういう
3: 今じゃ乗り込んでいきますからね、親が
2: 全く逆ですけど、
1: 目が悪いからいけねえんだろう、
2: いいじゃないですか、
1: バカ野郎として叩かれるでしょ、
2: 叩かれるんですか、
0: そうです、学校で怒られた話なんか家庭でできない、
1: できないできないできない、
2: あ、そう、今じゃチクるように
3: 言いますね、
1: 大変なことになりますよ、ねえ、じゃあマリは、
2: 私ね、あの口を閉じてるとそこそこ賢く見られる
0: その言い方がバカですよ、
2: いやいや、そこそこ
1: 黙って
2: る、そうそう、したらあの友達、ま、知ってる人ぐらいですかね、うん、がこうちょっと空き時間に、うん、あの大河ドラマでこんな人にやってもらいたい、うん、なんかあの幕何、うん、将軍、はい、戦国の人、まあまあまあ、いるみたいな話してんですよ、うん、であの人の時良かったよね、であのちゃんと歴史のなんとかをってこう言ってるわけですよ、うん、何人かで、はいはい、男と女がで、私本当にこっちに振るなよ振るなよと思いながらもうちょっと分かるよぐらいでこうまあ、うんうんってやってて、私一人の名前も分かんなかった、
0: うん、一人の
2: 一人の名前も分かんなくって、それでなんかあのもうパ来るって思った瞬間が、私をパって のけものにしちゃったじゃないです
0: か、はいはい、話に輪に入ってない、
2: そう、そう、そう、マリさんにもちゃんと聞かなきゃなって言った時にもう一人も分かんない名前言ってる中で出てくるわけないじゃないですか、うん、でもああそうでいるだろうなっていう予想で、うん、徳川ぐらいまで言ったんですよ徳川さ、分かる慶喜って言ったの、うん、って言った時にいたーと思って
0: 乗っかろう
2: って言ったの、うん、分かる分かるいいよね、
0: お前が分かってない、お前が分かってない、
2: もうあと未来だから、なんかその人たちがなんか最後の徳川なんなんの
3: です、あーだろう、早くない、
2: うん、あそうなんだ、そんなこと知るわけねえだろうって言われた、そうだからやるべき
0: やるべきそう、輸送を重ねて、
3: うん、相手に言わすっていいですよね、
2: 徳川
0: 徳川まで言って向こうが勝手に言ってくれるもん
2: そうそうそうそう、
1: 昔から言われるもんね、美人は黙ってりゃバカがバレないって、
3: あ、う
1: ん、
2: 美人は、
1: いや美人じゃない
3: 今日美味しいご飯だ
0: ろ、のろけですか、のろけですか、
2: のろけですか、美人つい
1: 外食するから俺が払わなきゃ安いもん食わせっいや私でございますけど、うん、まあ、僕の最強の嘘はですね、まあ、明大階段時期
0: がありまし、ね、俺くらいやかさんのための
1: そうそうそうそう、
0: ずっと喋りますよこれ、それ最強ですもん
1: それで、大学側になんか怪しまれて、大学側に呼ばれて、はい、で大学のこう幹部たちがいっぱいいる中で、写真がちょっとどうもおかしいっつってで願書と、受験票を出されたわけです、はい、ただそれに自分の写真のもう一枚全然違う人の写真が貼られて、はいはい、これを見て私たちはね、まあ老人だから目が悪いから、ね、この写真がねどうも違うように見えるんだけどどうですかって聞かれた時に、はい両方とも僕ですこれは最大の嘘かな、
0: そうですね
1: そうですね、これは両方とも僕です、
2: はい、
0: そうです、これはもう最強の嘘です、う
1: ん、みんなおやおやおや、いやあのこの頃は受験してて、げっそりしてしまったんでこのように痩せましたっつって反対側の写真を堂々と言った時の、
2: 明らかに違いました、
1: 明らかに全然違う、全く違う、
2: いやちょっとお聞きしたかったんですけど、はい、同じ学校じゃなくて、はいはい、まあ、学年は違ったんですけど、はい、そういうことが起きた時に学校内ではどういう
3: 感じ、いやいや、それ別の番組でも喋りましたけど、うん、私はあの話はずっと信じてなかったんですよ、
2: う
3: ん、あんなのは絶対誰かの陰謀だ
0: と、なるほど、冤罪だと、
3: なぜなら、ね、にあのグラウンドでね、部室の前で夜間さんがねコーチだったんで、うん、博士俺受かったよって
1: 直前だもんな、
3: そうでも俺はな、その夜間さんの顔を知ってる中学生の私がそんなわけがない、そんなわけがないって
0: 神回ですね今日
3: 思い続けて
0: もう喜びを全身で、
3: そうもう
1: なんでこんなこと
3: しちゃったの、おめでとうございます、名人すごいじゃないですかって、でも何部とは聞かなかったんだよその時、うん、まさか相撲部でした
0: おかしいな、
3: 聞いたアキビだと思うじゃないですか、おめでとうございますって、俺ほんと心すく美しくて、あんなのあんなわけないのに、
2: ねね、
3: マスコミは怖いって思ったら
1: 信じてくれてたんだ
2: ちょっとダサいよ、
3: 信じてくれテレビでこの前やってたよ、
0: はいはいはい、
3: あれでそのね、その、うん、呼ばれて
1: 行列相談所
3: でね、そうそう本当だったんだ
0: あもう今になって
1: 今35年経って
3: 今だとそうなんか違うんじゃねえか
0: と信じて
3: 何かが人生だと思って私はあの夜間さんの笑顔が忘れない。
0: やばいだからもう夜間さんも忘れてるようなところで、うん、その全身で取り繕う嘘をついてたん
1: でしょ本当にね
0: 以外に
1: すごいねすごい詐欺師だよ
3: あれはすごいもう
2: や
1: ばっそれが最強の嘘だな
0: 俺いやすごいっすね、
2: だからまあ喜びが先に出ちゃったんでしょうねそういう
1: 役者よりも過去知ってる人出しちゃいけない
2: なるほどなるほど
3: あれは

0: 分かる前の笑顔ですよね。
1: 発覚する前。
0: 発覚する前。でも、うん、あの時の顔は多分本当に良かったと思ってる。
2: どうかな、替え玉バレなかった。やったよーだと思ってた。
3: ああ面白かった。
0: それはすごい。
3: ああ面白かった。
1: じゃあ今度他人に疲れた嘘で最強の嘘。
0: はい、今の今の今の今の35年もずっとするのね。
3: これには勝てない。
0: いやもうこの話は勝てないです
3: ね。
0: まあ疲れた嘘というかちょっと、まあ、可愛い嘘っちゃ騙されたってあれなんですけども、うん、まああの大川工業っていうところで、うん、まあ20歳そこそこで入りまして、うん、でまあ厳しめの事務所ではあって、うんたんですよ、うん、で入って3ヶ月くらいに、うん、でまあ本当新人で入ったのが結果的に一人になっちゃった時期で、うんうん、でその大川工業ってね2回芝居の、うん、あの公演もあるんで、うん、結構それがもうめちゃくちゃ大変で稽古期間、うん、で、当時は神田のパンセホールっていうところの、うん、地下にある、うん、まあ稽古場、うん、貸しスタジオみたいなところで、うん、まあ結構まあ稽古なりをして、うん、で帰る時に先輩のまあ、松本ハウスっていうの松本キックさんと二人だけ一緒になって、うん、まあ、普通になんか雑談してたんですよ。うん、そしたら、急にキックさんが、そのキックさんの相方のハウス、加賀谷さんのことを、うん、お前、加賀谷のことどう思うっていうような、うん、ちょっと含みのあるような感じで聞いてきて、うん、で、僕も、急にそれを言われたんで、うん、で、さっきも言ったように、ものすごく精神的にも肉体的にも疲れてた時期だったんで、うん、ついポロッと、はい、同い年なのにいろいろ言われるのきついっす、つったら、うんうん、後ろから、そうなのって、加賀谷さんがニヤニヤした顔で立ってて、だから加賀谷さんが来たのをキックさん分かってて、でもこいつもまあ、分かってるだろうなくらいの感じで、やったら俺が意外と心情を吐露したって。
3: あれはちょっと怖い怖い怖い怖い怖い。
0: 普通だったらその辺敏感に察することができるんですけども、もうヘトヘトだったんで、あ、なんか自分の心情を今言っていいのかもって思って。
1: 同い年だったんだ。
0: 同い年ですね。学年で言うと1個なんですけど、加賀谷さん2月で僕4月
1: なんで。ああ、そっかそっか。早生まれ。
0: ほぼ同い年ですね。でも3年先輩ですから。
1: なるほど。
2: はい、芸歴って意味なんですか、
0: はい、芸歴では3年。全然先輩ですから。
1: しょうがないね。
0: はい。同い年なのにきついっすね。って言ったら、後ろに加賀谷さんニヤニヤニヤニヤニヤ語ってたっていうのがありましたね。
1: は
0: い。
1: 加賀谷さん、じゃ俺以外のこと。
3: 俺以外で。俺以外。
2: よく考えても誰が一番の
1: 最強だよね。最強。
2: いや、嘘を使えたっていうかね、ちっちゃい頃からまあ父親がね、お背高いじゃないですか、
1: うんうん、
2: ね、徳ちゃんは将来絶対お父さんに多くなるねっつって、うん、もうそう思っちゃうじゃないですか、
0: はい、
2: うんうん、185ぐらいいくのかなと、うん、いろんな人に言われてチヤホヤされてもそんなもんなんだと思ったら175で止まるって、
3: うん、高いですよ。
1: お父さんの方がやっぱりでかい。
2: 183ですか。
1: 大きいね会長。
3: お母様は、うん、
2: まあ150ぐらい。
3: だから真ん中ぐらいを取って
1: きたんですよ、ね、間取ったんだね。
2: でもなんかお父さんお母さんがちっちゃい家庭でも多くなる人もいるしですね、
3: うん、
2: なんかいろいろなんかあるから、うん、ね、なんかまあずっとなんかちっちゃい子言われ続けるとね、うん、そういう風になるもんなんだと思う。
3: 思います思います。
0: 175って僕それより低いんで、やっぱ175は欲しいなっていうのはありましたね。
3: 大きい。175が背が高い。
0: 172あるかどうか。
3: でも大きく感じます。は
1: い、いいよ。あと、せめて10センチ欲しいわ。10センチ。
0: 一方、
1: ね、
0: 一方この方は。
1: 15センチ欲しい。15センチぐらいあるとほら、ブルース・リーと同じぐらい身長だから、せめてブルース・リーと同じ身長にな
0: った。だって背が伸びる、いろんなの試したん
1: ですよ。伸びないね。ジャンプしたりね。
3: ジャンプもあと変なマシンも、
0: うん、マシン持ったり。
1: そう、
2: ダメだ。よくわかんないですよ、あれもね。だからね、靴、足もサイズが、当時でか、中学生ぐらいでも27ぐらいあったんで。
1: おぉ、
2: もうこれはもう絶対大きくなるね、と、もういろんな人に言われたらね、止まる。
1: 足でかいとね、大きくなるとか言われるよね。
0: でも結構足でかい人でもそんなでもない人いますもんね、まあ、
2: そうそう
0: 身長が、
3: うん。あ、本当ですか。
2: でもあんまりね、でかくなっちゃうとフォワードやらされちゃうから、
1: ね、
2: そういうのもあるんです
1: ね。
2: こっちがいいなっていう。
3: なるほど、ね、その点もある
2: わけです。なっちゃうとお前大きいな、そっちやれってやられちゃう。昔だと見た目だけで、
0: はいはい、
2: で意外とこうね、成長期で止まるじゃないですか、
0: はいはい、
2: そしたら昔ほっちっちゃことが逆転したりとかするからじゃないですか、
0: はいはい、
2: その時に意外と昔ってほらパスとかキックとか教わんないから、
1: うん、
2: なんかもう、ね、もう何も使い物にならないみたいな、
1: うん、
2: お前下手くそだなしか言われないような状態になっちゃってね。
3: そう考えたら良いポジション。
2: まあまあそういう意味では、う
0: ん、山田さんボールやってたんですよ。
1: ボールじゃねえ、ボールあったそうだよ。
0: ボールに入ってたんですよね、うんうん、お前ボール入っとけ、
1: うん、太ったやつはみんなキャッチャーだもんね。
2: そうです。
0: ああ、まあ野球そうかもしれないですね、
3: うん、あ、そうなんですね。
0: まあ小学校とか
1: そう
0: で子供の頃の少年野球とかはそうだった
1: エンゲルバーグって言われてね。
0: エンゲルバーグ

0: あとあれも夜間さんのありましたよ、あの合宿の宿舎でエアサロンパススプレーだったじゃないですか、うん、ね、あのデリケートゾーンにかけると気持ちいいよってあの高校生の夜間さんが中学生にかけまくってでもうずっとスースー止まらなくてな、みんな寝れなくなるっていうのは
1: 大問題です
2: よ。
0: 俺今なら大問題
1: です今もやりそう。
0: で知らず履いちゃってね、
3: 履
0: いちゃって、
1: いやどう
0: で
1: もそれを同じようなことを今夜間さん主体のお笑いライブでもやってますから、これに近いことを
0: じゃ変わってない
1: んですよ。人にやらせて後で見たら夜間さんがもう顔破裂するんじゃないかってくらい笑ってるんですよ。これ破裂するぞこの顔ってくらい破顔してるんですよ顔が。
3: 猫ひろしのね、あの何そういうジャケット着てるからボタンの開いてるとこあるじゃん、ボタンかける方、あっちにセロハンテープ貼っとくのあいつずっとこうそれがボタンがはまんなくてずっとやってるボタンがはまんない。
1: いい年ですよ、50過ぎてそんなことしてるんですよ
3: 気づかない猫ひろし。
1: 50過ぎが40過ぎてそんなことしてるん
2: ですよ。本当ですよね、
3: 気づかない
2: バカみたいなことばっかり。
3: いやまりはまりは
2: 私ね、あのブライズメイドって言ってあの結婚するときに、まあ、なんか海外だとそういうことあって、うん、で、あの、まあ、海外の人と結婚する友達がいて、うん、そのブライズメイドって言って友達を、うん、あの同じお衣装のものを着て横に並んでっていうのがあるんですよね。でそれをしてって言われて、うん、であの海外からその要その衣装を、うん、あの取り寄せたものを送るから、うん、サイズ教えてって言われて、で釣りサイズを教えるわけですよ。そしたらその通りのものでいいじゃない、うん、なのになんか私がそんな胸が大きくないと思い込んだのか、うん、あの勝手に勝手に言ってんのに勝手にサイズをこう変更して届いたわけですよ、うん、
1: 申告したサイズと違ってた
2: の、うん、そうなの、勝手に
1: そんなわけがないと向こうが勝手に思
2: ってる、あなたの間違い、あいつは間違えたんだっていうことで、うん、
1: 間違えたか見え張ってる
2: それでタイトなパープルの素敵なロングのものが届いて、はい、ママもう、あいいじゃないじゃない、ちょっと着てみなさいよ、出発の前ですよ、はい、着てみなさいよって言って着たら、もう正気じゃないぐらいバービー人形でも着れませんみたいな、これちっちゃくって、うん、でも無理なの、もう時間もないですよ、はいはいはいはい、それで電話して、もしよかったらあっちにそのないかと、うん、切れない切れない、うん、切れたけど、うん、もう一歩歩いたらえらいこちゃ、う
3: ん、破ける
2: もうパーンと
1: 服が破ける、
2: もう本当にボディコンボディコン、いやらしいいやらしいいやらしい、ひわいひわいでも大丈夫だから、あっちの人はみんなパッツパツできてるから、逆にちょっと緩いのはあの、うん、ちょっと華奢に見えてかっこ悪いから、うん、絶対大丈夫だ、いざ行きました、うん、でこうナイスバディの外国の方が2人、うん、ブライズメイドでいて、私が日本人として行ったらもう全然スンって来てて、私だけもうマハラジャみたいにもうなんかバツバツで騙されたのよ、
3: ひどいね
2: ほんとにひわいよ、
3: 行ったもん勝ちだね、勝手に帰られ
2: る、勝手に
3: 嫌だね、嫌
2: だよ
3: 僕ですけどね、まあ、はい、この間ほらちょっと京都の方でね、はい、お父さんが子供殺したみたいな事件あって、ね、はいはい、まあ何十20年ぐらい前なのかな、やっぱそういう殺人事件がありまして、はい、で、まあ、マスコミも、まあ、犯人こいつが犯人じゃないかっていうやつをこう貼ってるわけですよ、うん、でインタビューとかするじゃないですか、うん、ただその犯人が苦し紛れに、まあ、捕まってないよ、はい、でもこいつもマスコミは犯人だと思ってるわけよ、だからインタビューとして、はいはい、それ映像とか使いたいじゃない、
1: はいはい、
3: だからこうインタビューしたらそいつが私は犯人をしてますと、はいはい、犯人は鍋やかんですって言ってとんでもないこと言いやがって
1: それ全然付き合いのある人とかでもなく全くの、
3: そう
2: なんで
3: 鍋やかんだって言いやがって、それをだからマスコミが週刊誌に書いていいですかって、はい、事務所の問い合わせで、はい、事務所の社長が本当に犯人が捕まって、夜間が犯人じゃなかったらこいつを訴えましょうって言って、じゃあ出していいってことかよって
1: 本当ですよね、社長が、事務所としては止めなきゃいけない、
3: そう止めなきゃいけない、社長は俺を疑ってたっていうね
1: まああいつはもう一回やってますからね、
2: そう
1: ですね、前回があるから
3: 殺人事件だよ、殺人事件
1: だからやっぱステップアップ
2: そうですね、
1: ステップアップしてるかもしれないから犯罪も
2: そうですよ、
3: テレビでやってる殺人事件でさ、そんなのが会社にいたら怖いと思うだろ普通いるわけねえだろってさ、
1: いやでもわかんないですよね、ステップアップかもしれない、
2: そうちょっと疑っちゃった、
3: ね、はい、はい、そういうのがありましたね、
1: 芸人はステップアップしない、うん、
3: じゃあ嘘を見破る方法、はい、さんちゃん、
1: これ難しい
3: ですけどね、
1: 難しいよね、なんかわかんないですよ、やったことないですけど、うん、まあ、なんかこれ嘘かなと思ったら、うん、真顔で、うん、まあちょっと 普通のトーンで、うん、あな、そうなんだ、嘘だったら君の家族殺すけどいいって。で、最初冗談かと思って、いやいやいやとか言うかもしれないけど、うん、ずっと何度も、いや、そうじゃなくて、嘘だったら君の家族殺すけどいいっていうのを、何度も。

0: もう念を押すと、向こうも嘘だったら言ってくれるんじゃないかなって。
1: 二度と、
0: そう、
1: 二度と言え、
0: うんうん、試したことないですよ。試したことないし、今後も試そうと思わないけれども、うん、はい。
2: 怖い。
0: 最終的に、あの、あ、ほんと、もし君は今嘘ついてたんだったら3分以内に言って、そしたらしないから、
3: うん、
0: でも嘘ついてたら殺すよっていうのを、しつこく言うと、もしかしたら、向こうは言ってくれる
3: な。なるほどね。
0: はい。
1: 言えなくなるかもしれない。
3: うん、
1: 逆に。
3: 怖くてね。
0: はい、
3: 赤石社長は。
1: はい。
4: うん。まあ、見破れてるから、なんとなくね、会話すると、どもったりとかね、うん、なんか顔の表情出る人って多い
3: ね。
0: う
4: ん、
0: あ、いるね。
3: 目が泳ぐとかね。
4: うん、はい、うん。たまたま商談してた、うん、まだ2年目の子が、うん、まあ、うちに商品売り込み来た方だったんですけどね。うん、そうなんだ。で、なんで何々さんはこの、今の会社に入ったのって言ったら、なんかまあいろいろ言ってくるんだけど、でもなんかその会社である理由は全くわかんない。明確な答え出てこないから、最終的には、うん、すいません、あの、早く就職活動終わりたかったんで、最初に決まったところに決めました。だよね、そんな感じしてたんだけど、なぜその会社のその業績が分かんない。だって、なんかこの会社はあの営業の裁量権が多いんで、あの、え、じゃあいくらでも値引きしてくれるの？そうですね、赤字にならなければできますよとか。大丈夫かなとか、ちょっと心配だったんだけど、はい、うん、まあそういう話してるうちに、なんかまあね、やっぱ出ますよね。
1: これ以上無理だと思った瞬間がある。
4: なんで営業やりたくて、このね、こういう、ちょっとニッチなとこの商品をね、うんうん、やるのかなと思うと、やっぱりちょっといろいろね。
1: もう楽っていうか、もうね、そうそう、一発目に決まったとこ行こうと。うん、
4: そう。でもまあ、うん、学生時代は野球やってましたって、今はラグビーやってますって、おお、そんな悪いやつじゃないんだと。
3: ラグビーで騙せる
4: ラグビーって言ってもらったら私は、ああ、
1: じゃあいいかな。
0: それが嘘の可能性もあるんです
3: よね。やってないかもしれない。
1: そう、調べてね。
4: そう、調べて、ね、調べて
3: なんか。俺のスマブみたいなもん。
1: どれよりも、受かったよ、赤字事件だよ。
4: 昔はいいですよ、うん。残んないからいいですよ。今なんか残るじゃないですか。
3: 残っちゃうよね。
0: 今履歴書とか結構調べるみたいな話も聞きますよね。ただ、卒業してる大学とかと名前照らし合わせて、うん、なんかやってないかとか、
1: それ
0: こそバイトテロみたいなこととかしてないかみたいな。
4: あと、うちのラグビー部なんてみんな、キャプテン以外みんな副賞で出してますから、リレー。就活の時に。副賞だったら私、複雑。
3: うん、
0: 何人いるんだって。
3: 何人いるの？副
4: 賞、こっちこんな
3: 苦労して。キャプテンとか書いとくとやっぱり違うんだ、まあ、
4: キャプテンで書くとやっぱり違うし、私副賞って書くんだけど、うん、その段をみんな副賞って書く。
1: はいはいはい、
4: で当時、インターネットホームページがないから。
0: はいはいはい。まあ、書いたもん勝ちです、
4: ね。そう、雑誌の出ない限り、うちの大学その時出てなかったから、出ない、調べないわけです。みんな副賞。
3: あ、そっか、いいね。あ、俺部代表だったから、中学に。
4: でもなんか、はい、その辺のね、あれは、今の学生とも結構みんな、うん、結構副賞にはするらしい
0: です。へぇ、そこは調べても出てこないからなんですかね。
4: まあ今は本気で調べれば違うじゃんって分かる
3: かな。分かるか
4: な。昔はね、本当にホームページなんか調べようなかったんで。
3: そっか、本当部代表だったね。
1: だとしても。
3: 部代表会議はでも、
4: 相撲部
3: です。部代表会議めんどくさいから後輩行かして
0: た。
1: はい、玉。はい、
4: 玉。
1: やってた。
4: はい、玉。
3: もう、そいつある。代わりに行ってくれ
1: って
3: 。
0: 代わりに行ってくれって、そのままじゃないですか、
1: 彼は。やばい。
3: マリマリ。
1: 私の時はガッて見る。目をガッて。
0: ガッて
1: 見る。
4: ガッて見られたら疑ってる。
3: 疑ってる。
0: こいつ疑ってんなとは思われます。
1: もうそういう目で見る、ガッ
3: て。俺はね、もうあれ、もう質問攻めして、ネガティブなこと一個も言わなかったら嘘だ
0: な。
3: いいことばっかり言ってきたら、これ絶対嘘だと。
1: うん、確かにそうだ、
3: うん、もう怪しいと、うんうん、怪しい商材だとか怪しい商品だとかってね、はいはい、思う。絶対ネガティブな部分あるもん。
1: そうですね、
3: ね、
1: 確かに。
3: そこでございますね。
0: まあ、多分嘘ついてる人焦りますからね。
3: 焦る
0: スパッて切り込まれて、あの浜田さんが清原さんに、
3: うん、
0: お前喋ってんのって聞いた時も、うん、今思うとものすごい慌て方してますからね。
3: すごいね、浜田さんもね、
0: はい。だから噂は出てたんで、うん、あれ、ほんまなお前とかっていうのをテレビかなんかで、
3: うん、
0: で、後になってみると、相当慌ててるなって分かりますけどね。
1: 見たい見たい。
3: はい、じゃあね、赤石社長にお聞きします。トーラスは嘘のない商品ですか？
4: 嘘、ゼロですね。ほんと。もう、そこだけは自信ありますね。まあ、パッとペット目線っていうところでものづくりしてるのも変わりませんし、
3: うん、
4: まあ、先代の時からね、うん、続いてやってますので、
3: うん、まずだって利益幅が少ないもんね。
4: まあそうですね、
3: 本当に、
4: まあ、本当に、まあ、どうしても細かく作っちゃうんで、この悩みあるけどそんなにいっぱい困ってる人はいないんだけど、うん、この一部の人は困ってると思ってやっぱ作っちゃうんで、
3: うんうん、
4: 在庫とか正直ね大変な部分もあるんですけど、まあそれ

0: でも、
1: ね、だってあの利益幅で卸しなんかしたら儲けなんかたねえ、ほとんど出なくなっちゃうよね。
0: まあまあまあ、なんとか生きてますんで、うん、大
1: 丈夫です。すごいよ、
2: なんとか生きて
3: る。そのあれが多くの人に伝わればね、いいわけだから、ね。
0: マリさんでガーって見ないとどうしよう
1: も。ものすごい利益あるよ、ね。
0: マリさん見ないで、こう。
3: 実は
1: 実は実はそうそうそう。あの、お祭りの綿あめぐらいですね。うん。ザラメやってんの500円とかさ、あんなんで売ってんのと同じような利益
0: やっぱ。ちょっと袋入れたらね。
1: 1000円
0: で。1000円で。買ってあげるよとおじいちゃんが、えってなっちゃう。
2: 嘘だったら殺すけどいい。
3: 確かに、
1: うん、デメリットはないって、はい、じゃあトーラスの、ね、宣伝はエンディングでやりましょう、
0: ね、はい、ありがとうございます。
4: 鍋やかんの部品

0: 鍋屋館のブヒスパ、あっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを、毎週1回更新してます、はい、アニメ好きの方は楽しめると思いますので、うん、ぜひ皆さん聞いてください、はい、そして、鍋屋館さんも注目している私の TikTok、はい、朝5時からライブ配信することもありますので早いよ、はい、朝早い方は夜館さんと一緒に見に来てください。よろしくお願いします、はい、そして5月の26日は西口プロレス、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで、はいはい、新宿フェイスで興行を打ちますので、はい、ぜひぜひ皆さん見に来てください、はい、全てのこの辺りの情報はですね、うん、私の SNS、主に X で発信しておりますのでぜひ X の方もフォローよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 赤瀬社長じゃあ告知お願いします、う
2: ん、はい、6月のイベントのご紹介なんですけど、はいはいはい、6月の19、20、21、うん、あの、はいはい、大阪のインテックスで、はい、インターペット大阪に出店いたします。東京に続いて大阪でも開催します。でその翌週、うん、6月27、28の土日で、うん、エスコンフィールドで、はい、ペットフェスティバルが開催されますので、うん、あのぜひあのトーラスブースにお立ち寄りいただけたと思います。
0: わかりました。
3: たくさんです、
0: ね、大阪はまた人がすごいもんね。
2: そうです ね大阪は多いです
0: ね、
2: 北海道も多いんですけどね、うん、エスコンフィールドでやっぱグランド入りたいんですけどね、グランドには一切入れない。
0: エスコンフィールドダメなんだ。そっか、
2: 500円払えばお散歩できるっていう、土の部分
1: は、はいはいはい、
2: うん、それはあるんですけど、まあまあメーカーは入れないんで。
3: あ、ダメなの
1: か、はい、ちゃんとなんだ。
0: なるほどね。
2: ぜひ来てください。
0: ぜひ来てください、はい、
3: インスタグラムなどね、はい、見ていただければと思います、
0: は
3: い、
0: それでは皆さんまた来週。さよなら。
1: さよなら。
2: さよなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

に。5月17日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして、田川真由美でございます。5月の大型連休を終えて5月病になっておりませんか？大丈夫ですか？私はですね、気がついたら、てかあのシフトのカレンダーを見たら15日まで定休日以外全部休みがありませんでした。なんで通常営業でした。だけどあのゴールデンウィークのオタクイベントには結構行きました。あのスーパーヒーロー、あの日曜の朝とかにやってるね、あれが好きなので、結構あの界隈のイベントは昼が多いんで、うん、昼にヒーロー見に行って夜働くみたいな感じで、イベント中はしてきました。皆様はどうだったんでしょうか、ゴールデンウィーク。今日のテーマはゴールデンウィーク大型連休これやりました。そんなテーマでお送りしていきます。あなたもぜひご参加ください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパーモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。早速メールをいただいてるんですよ。ラジオネームふげんさん、ゴールデンウィークの楽しみの一つが映画のリバイバル上映です。重戦記エルガイムで有名な長野守さんのアニメ映画花の歌目ゴティックメイドです。2012年の作品ですが、作者の意向でディスク化も配信化もされていない作品なんです。見たかった作品をようやく鹿児島で見れるチャンスです。映画館の172席のシアターを5月6日に上映予定なんですが、4月24日の18時までにチケットの50席以上が売れないと上映されないという条件付きでした。4月25日当日、この日の朝の時点で15席分が不足でしたが、なんとか50席を満たして上映が確定しました。ファンがやりきった結果と言えるのかなっていただきましたね。これをちょっとこの放送を収録している時にはまだ上映日は来ていないっていうか、もう今日が上映日だったのかなぐらいな感じのタイミングで今収録してるんですけれどね。まずゴールデンウィークの映画が上映されるためのみんなの、まあ、クラファン的な感じですよね。席を埋めるっていう一致団結した、そこをやりきったっていうのがね、なんかゴールデンウィークのやりきりましたの一つ。そしてその映画を見てね、感無量ですって感じになるだろう。

を歌うミクさんもね来ていたんで、エルダイも聴けるかなと思って行ったんですけど、残念ながら聴けなかったんですよなのでパーモニで流しますというわけで今日の1曲目は MIQ と書いてミクさんでエルガイム、タイムフォーエルガイム。

日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のテーマはゴールデンウィークこれやりました。最初にねメールを紹介した富源さん、他にも送ってくれたんですよ。ゴールデンウィークこれやりましたですが、京都の亀岡は、明智光秀のゆかりの地、5月3日に亀岡光秀祭りに行ってきました。メインイベントは11時から市街地を約1時間半かけて練り歩く武者行列です。発着地点の市役所は朝からにぎわっていましたって言ってね、写真も送ってくれました。ありがとうございます。そしてゴールデンウィークこれやりましたではなく、これやってもうたもあります。京都に行く予定だったから3月のうちにネットで宿を予約しました。4月半ばに予約を確認しようと思ったらメール履歴が見つからず、予約したつもりになっていたと思い慌てて予約を取り直しました。ところが元々の予約が済んでいたようで二重で予約をしてしまいました。お店に電話をして片方をキャンセルしてよかったですっていただきました。

ました。この宿、ウェルカムドリンクがとても充実していて、朝食バイキングも品数たっぷり。今後京都に行く時の定番の宿になりそうですっていただきました。良かったですね。それ確認したからこそ、まあ なんとか、ね、確保もできて、そしてもう一個予約してたのがちゃんと見つかって良かった。まあ、宿側も同じ名前同じ電話番号で予約してたから、あれ二重ですがとか連絡来たりするのかな、どうなんだろうね。いやでも気づいて良かったです。うん、いやでもね、あのやってもうたも含めていい思い出ですねとまとめてみる。私はあのいつも遠征するときは、最近はもう宿に泊まるのお金が金額が上がっているので、ほとんど漫画喫茶に泊まっているので漫画喫茶の予約をできるところはしてから行くようにはしております。私も二重で予約にならないように気をつけます。続きましてはラジオネーム吉田どんこさん、ありがとうございます。吉田どんこさん、あの今流れている BGM の曲もね、吉田どんこさんが作ってくれています。田川さん、みはるんさん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。ゴールデンウィークの初め、4月末に幕張メッセで開かれたニコニコ超会議2026に参加してきましたって。おお、いいですね。しかも今年はブース出展にチャレンジ、すごー。バンドサッカースクールのグッズを販売することになりました。コミケのようにブースを出すのですが、何しろ初めてのこと、わからないことばかりでネットで調べまくって必要なものを買い揃えましたって言って、ね、しっかりブースが作られている写真を送ってくれました。ありがとうございます。2日間の開催でホテルに宿泊した分赤字になってしまいましたが、手渡しで自分たちの音源を売ることができて大変貴重な体験ができてよかったです。終わった後の祭りの後的な寂しさを感じながら思い出をかみしめている現在ですっていただきました。すごい。私さ、あの自分でコミケもそうだし、ニコニコもね出店したことないですけど、自分で出店したことってないので、うん、あの申し込みって結構手間がかかるんでしょ。そこからやったんですから、すごいですよ。ニコニコ超会議を1回しか行ったことなくて、ちょうどポプテピピックっていう作品が流行ってる頃で、みんなで竹書房を破壊しようって言ってね、スポンジでできた竹書房をみんなで剥がしてポイポイってするイベントに参加したりとかしました。あの私の友人は今回のニコニコ超会議でニコ超盆踊り、アニソン盆踊りみたいのをやってて、ね、すごいんですよ。ゲストが小林幸子さんも上がったし、キスマイフットツーの宮田さんとか、あと誰がいた、あのアクエリオンの秋のブレスフォーさんとかみんな来たみたいで、すごいのを任せられてんだなと思ってタイムラインで見てました。いやー、いつかこのパーモニの音源も手売りしてくれたりするんですかね。もし出たらみんなで買いましょう。ありがとうございます、ね、ニコニコ超会議に参加、あの赤字だったとしても参加したことが思い出っていうのがいいよね。コミケとかもそうじゃないですか。自分が読みたい本を自分で書いて興味がある人はご覧くださいっていうね、全員が参加者ですからね。いや、ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。私はですね、あのヒーローのイベントに行ったって言ったんですけど、あのスーパー戦隊シリーズが終わって、今は宇宙刑事ギャバンインフィニティっていうのがやってるんですね。で、あのファンの間ではゴールデンウィークの G はギャバンウィークだって言っている界隈もいまして、で私もね本当にねギャバンウィークみたいになったんですよ。あの東京の品川の高輪プリンスホテルで昭和時代のギャバンの歌を歌う岸田明さんの歌を聴き、で今の新しい、ギャバンインフィニティの主題歌を歌うメインさんの歌を聴いて、ショーを見てギャバンじゃーと思って、でその後、その翌日かな、東京ドームシティのギャバンショーがゴールデンウィークでもう第一弾終了って書いてあったんで、やべえまだ第一弾見に行ってなかったと思って、それも急いでちょっと

チケットを取って見に行きました。いやもう一日ね行きたかったんだけどね、時間が間に合わなくて行けなかったギャバンショーもあったんですよ。いやそれも行きたかったですね。なんか他の地域でもギャバンショーがあって、みんなのタイムラインを見てるだけでも面白かったですなんで私それからヒーロー好きな界隈の方には、今年のゴールデンウィークはギャバンウィークだったということでこのギャバンの主題歌を歌ってるのはマクロスフロンティアっていう私の好きな作品のセリルノームの歌を歌ってる方なんですよ。いやギャバンの CD を買ったらですね、もう初めてマクロス界隈では奇跡が起きないと手に入らない歌手の人のサインを手に入れて、うわーってなりましたというわけで、私がテンションが上がったこの曲を続いてお送りします。ギャバンインフィニティの主題歌でメイン Love is the strongest。

送りしている曲は現在放送中の宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌、メインでラブイズザストロンゲストです。いやー、やはりメインさんの歌声は銀河の妖精でした。宇宙をテーマにした曲を歌うにはメインさんの歌声がとてもいいですねさあ、今日のテーマはゴールデンウィークこれやりましたでお送りしてるんですけれど、ここでオフ会の情報を挟ませていただきます。ゴールデンウィーク特に何もしなかったという方、ハーモニーのオフ会に参加してゴールデンウィーク、遅めのゴールデンウィークでラジオのオフ会に参加したよっていうのはいかがでしょうか。日付、開催日は5月23日土曜日、5月23日土曜日に行います。場所は埼玉県の川口市です。JR 川口駅から徒歩5分の会場で行います。時間は11時50分に JR 川口駅に集合、12時に出発してみんなで会場に行きます。場所が分かる方は現地集合でも大丈夫です。12時に会場に入ってください。その場合は誰もいないからご了承ください駅を12時に出発してみんなで会場に行きます。会場の名前が、埼玉県川口市本町にあります、NS23 川口ビル、アルファベットの NS23 川口ビルの4階で開催します。レンタルスタジオ、レンタルパーティースペースみたいなところで開催しますので、パーモニーオフ会ぜひ興味がある方はご参加ください。5月23日土曜日12時から開催します。詳しい情報は、パワーモニーの SNS、Twitter、X に書いてありますので、興味がある方はご覧ください。パワーモニーの Twitter、X に行きたいよ、行きますよとリプライをつけていただいたり、ダイレクトメッセージ、DM を送っていただけたら詳細を送らせていただきますので、ぜひお待ちしております。パワーモニーオフ会、ちょっとね、音声も録音して後日その日の模様を音声でお届けしたいと思っておりますので、プチ公開録音みたいな感じですので、ぜひご参加お待ちしております。パワーモニーオフ会5月23日土曜日開催です。詳しくはツイッター X でチェック、アットマークパワーモニーで検索。パワーモニーの東京埼玉でやるオフ会は今回で3回目かな。ぜひ皆様もご参加ください。まったりしましょうみんなで。さあ、ちょっと前のメールテーマにもね、いくつかメールいただいてます。ありがとうございます。これは家具家電、これが決め手で買いましたの時のやつですね。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん。家電は22歳の時に散水のシステムコンポを18万円で買いました。すごい音にこだわる方ですね。今は引っ越して廃棄しましたって。18万円で買ったのを手放すって結構勇気があるのでは。だってね、ちょっとした中古車買えるじゃないですか、18万円あったら。家具は妻が持ってきた5段タンスを持ってきて、今は子供が増えて子供部屋に3段プラスチックタンスを使っていますっていただきました。そっか、ご家族が増えるとご家族のものも置かなきゃいけないから、システムコンポを置く場所がきっとなくなってしまったんだろうな。私の友人がね、ディズニーの美女と野獣が大好きだったんです。全身美女と野獣コーデみたいな子だったんだけど、もうお母さんになって置き場所がないと、子供のものがいっぱいでだから久々に会うからその子にあげようと思って、いろんなものでたまたまもらったり、美女と野獣の靴とかね、たくさんね持ってったんですよ。久々に会うから、はい、これ欲しいでしょ、あげるよって言ったらね、もう置き場がないからいらないって言われてそうか、あんなに美女と野獣好きだったけど、お母さんになったらもう子供のために全身全霊頑張ってんだなと思って、なんでそれはそっと取っといて、何十年か後
お子さんが独り立ちした頃にもう一回あげてみようかな。私が置き場所なくなって破棄しちゃったらすいませんというあれだけど、そう思いました。ヘベレケさん、メールありがとうございます。また送ってくださいね。さあ、ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームバケラッタさんからありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、今年は本業の仕事も、副業の方もお休みしてお部屋の片付けをやりましたって。素晴らしいですね。まあ、その分収入が減るのでタゴワさんのメイドカフェのイベントを控えめになりましたがって。いやそれでも来てくれてましたよ、ありがとうございます。そんなバケラッタさん、リクエストをいただいております。旅でもしようかという曲です。この曲は発表から50年近く経ちますが、初夏の季節によく似合う爽やかな雰囲気の曲です。ゴールデンウィークにはこの曲の歌詞にあるような旅ができたらいいなぁなんて思いながら、結局どこにも行けず終わってしまいましたってね、いただきました。ではこの曲のように旅をしたいと思える一曲お送りします。大塚白道で旅でもしようか。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、指ではなく頭にはめられる超ビッグサイズのとんがりコーン
0: やりますよね、指5本ないし4本にとんがりコーンをこう刺してね、こう長い爪てるーみたいにやるの、私もやりましたよ。あのあとね、あの指全部塩になっちゃってね、ペロペロするのね、あれもまたうまいんですよ。でもね、久々にねとんがりコーン最近食べてない人食べてみてください、めちゃくちゃうまいからある時ね、メイドカフェのパフェにねとんがりコーンつけたんですよ。折れちゃったから食べていいよって言われて食べたら、えうまっ、とんがりコーンこんなうまかったっけって思いましたよ。そんなとんがりコーンがビッグサイズで頭にもかぶれるとんがりコーン、シャララーン、ピュピー、見ろ俺のとんがりコーン、こんなにでかいやで、かぶれるやで、すげえやろ、すげえな。でこれ食べていいの、これ食べていいの、いいのいいの、お前座れよ座れよ、えボリボリボリボリボリボリ一体俺の頭の上で何が起きているんだ、ボリボリボリボリ、ちょ一旦これで止めようぜ、でちょっとシャメ撮ろうぜ、シャメっては何か、写真撮ろうぜ、カシャ、見ろよこれ、おめえ王様みたいだぜ、これはこれで悪くないな、とんがりコーンの時はちょっとパーティー感あったけど、あの途中だと、うん、王冠みたいになって

0: てとてもいい。でもこの最後の方はさすがに自分で食べます。そして今は頭が塩気がすごい、指と違ってペロペロできないのが残念です。
1: ラジオネームアターシャオナゴスキーさん、ミハルンジニア、乳母車で箱乗り暴走。
0: 箱乗りってどういう意味だっけ。箱乗り、箱、乳母車でとりあえず暴走だ、ね、バブーバブー。自分で このベイビー自分で運転してるぜ、すげえぜ、バブーバブー。お、なんかエンブレムつけ始めたぜ。あ、なんか高級な車のエンブレム自分で書いてつけ始めたぜ。なんかちょっと線が丸くしっかり書けてないけど、だがそれも可愛いぜ、バブーバブー。お、あの手の位置はクラクションを鳴らしてやがる。何、乳母車でドリフトもできちゃうのか、すげえぜ。ミハルンベイビー、将来どうなってしまうんでしょうか。お母様はとっても心配そうです。でも自由な教育方針なんでしょうか、そのまま見守っていくんでしょうか。今後のミハルンさんに注目です。
1: ラジオネームふげんさん、
2: 究極の普通の人選手権。二択の質問を繰り返し多数派だけが残り続け、最後の二人が決定。
1: 例題、
2: キノコの山かタケノコの里か、チョコパイかエンゼルパイか、おにぎりは梅か鮭か。
0: 普通の人選手権で多数派の人が優勝ってこと？みんなが好きなものしか好きになれない人みたいな、そういうことだよね。なんだっけ、エンジェルパイかチョコパイか、私田川真由でしたらチョコパイですね。生き残れたかな、生き残れたかな、生き残れたかな。どうなんだ。そして、キノコかタケノコかだったら、普通のチョコだったらタケノコなんだけど、いちご味だったらキノコなんだよね。こういう場合どうしたらいいのかな。日本に出てるのはいちご味、じゃあキノコかな。あのチョコだったらタケノコなんだけど、まあ、とりあえずこう日本がいちごだから、じゃあキノコの方に回る。普通の人選手権、これどうなのかな。僕はこれ好きですよとか言ったらはぶられちゃうやつ。別にみんなに合わせなくてもいいんだよ。あの自分が好きなもの好きって言っていいんだよ。だけどあの他の人がね好きなものをね、俺嫌いとかあんま言わなくて、言わないで、こうね、そういうのも好きな人もいるよねみたいな、みんなね、こうね、それぞれの好きがこうね、いっぱいの好きがあって、好きが溢れてる感じがいいよね。普通の人選手権で1位になった場合ってどういう気持ちでいたらいいんだろう。俺が普通ナンバーワンだ。ナンバーワンがじゃあたくさんいて、ナンバーワンがナンバーワン、普通がナンバーワン、普通が普通に変だってあのちゃんが歌ってた、これだな。
1: ラジオネーム八本さん、歌うときにおーいえーあはーんを入れてしまうあはーんお姉さん。
0: あはーんお姉さんはみはるんさんがやるってことでいいんですか、こう天の声さんがやるってことでいいんですか。
3: いえいえいえ、特に天の声っていう指示はないので、やはりここは田川さんではないでしょうか。
0: じゃ、私があはーんお姉さんをやるってことは、みはるんさんがなんかちょっと天の声さんがなんか歌ってもらうことになるんですけど。
3: いえいえいえ、愛の手ではないですから、歌いながらおいえあはんを入れたら OK。
0: あ、そういうことなの。何歌う。
4: 男なんだろう
0: おや、

0: ズグズするなよ、あはん、胸のエンジンに、おや、火をつけろ、あはん、こういうこと金一つ。
1: ラジオネーム、サンダードラゴンさん。わからないことがあったら、この二人にお任せ。田川さんと天の声さんの2人の声で何でも答えてくれるチャット GPT。
2: パーン。質問の意味がよくわかりません。もう一度お願いします。私がですね、私パーソナリティの田川真由美が独り言をね言ってたら、たまにスマホが拾ってる時あるんですよ。私がですね、ぬいぐるみのモフルンを手に取って、あ、モフルンかわいいねって言ってたら、それをスマホで拾っていて、モフルンかわいいねってね、文章がわざわざね、スマホにね、表示されてね、そして、そうですね、かわいいですね、みたいなね、書かれて。いや、それ拾わなくていいんだよって思ったりしたもんなんですけれど、拾ってほしくないものを勝手に拾うのやめてもらえますかっていうのをチャット GPT のみはるんさんに聞いてみよう。
1: もう一度おっしゃってください。
2: モフルンかわいいよって独り言言ったのは拾わないでほしいです。どうしたらいいですか。
1: そうですね、やはり落ちているものを拾うのはあまり行儀がいいこととは言えないかもしれません。なのでモフルンは下に落とさないようにしましょう。
2: 違うよ、自分の枕元に置いてたモフルンです。モフルンが可愛すぎてしょうがなくて、ついつい独り言喋っちゃったんですよ。あ、わかりました。独り言を喋らないようにするにはどうしたらいいですか。
1: 独り言を喋らないようにするには、気をつけるしかないですね。
2: ぐねね。そもそも擬音が多い人なんで、いつも独り言言ってるんですよね。これは治らないかもしれません。そんな私でもいいですか。
1: もちろんです。それはとても素敵な個性だと思います。これからも伸ばしていきましょう。
2: ありがとう、チャット GPT みはるんさん。また質問するからね。
1: またよろしくお願いします。いつでも待ってますよ、ニコ。
2: やばい、なんかこれなんか数週間前に聞いたような気がする。これなんかニコっていうとなんか金取られるやつ数週間前にあったような気がする。今日はこれぐらいにしとかないとまた高額請求されちゃうかもしれないから、チャット GPT さんありがとうございました。

0: している曲は友成空でティーチャーです。こちらの曲はラジオネーム FM もっとこまで聴いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。先日映画館で映画劇場版暗殺教室みんなの時間を見てきました。ファン感涙の同窓会のような作品で安定感を楽しむことができましたっていただきました。いや劇場版、私暗殺教室は多分コミック1巻分ぐらいしかアニメ見てないから修行が足りないので、劇場版を見る前には絶対にテレビシリーズを全部見たいと思います。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。映画を見に行った方もね多いみたいなんでね、多分ゴールデンウィーク映画だったらまだやってる映画館もあると思うので、何もやらなかったという方、映画を見に行くのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。さあまた来週も大型連休これやりました、そのテーマでお送りしますので、まだ送ってない方メールとファックスで送ってくださいね。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休ゴールデンウィークこれやりました、ぜひお待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、この間
1: はい
0: 5月5日子どもの日にたこ揚げの会場に来てくれましたね。
1: そうなんですよ、遊びに行かせていただきまして、現地で田川さんに会っちゃいました。
0: いや違うの、みはるんさんのねお子さんがまだ1歳と少しですよね。
1: そうですね、はい、
0: だからまだちっちゃいからさ、あのいつかたこ揚げに来てくださいね、もうちょっとお子さん大きくなったらって言ったらね、うん、いや行きましょうかって言うんで、ね、本当に来てくれてありがとうございます。
1: そうなんですよ、まあねさすがに1歳ちょっとなので、うん、あのミハルンベイビーにたこ揚げさせるっていうのはもちろん難しいんですけれども、うん、お出かけはね全然余裕でできちゃいますから
0: ね。車で来たってことですよね。きっと
1: そうですよ、あチャリで来たじゃなくて車で行きました。あれこのネタがわからない、通じてない。
0: わかるよわかるよ、チャリで来たっていうプリクラのやつですよね、ネットミームですよね。
1: 車で行きました。
0: 車で来て結構混んでたんじゃないですか、道とか。

0: 意外と混んでなくてですね、
1: うん、
0: 多分まあね、そのたこ揚げ大会がメインがね、大たこ揚げっていうのがまあ午後にあったんですけれども、それよりもだいぶ早い時間に到着したからかなって、うん、駐車場も空いてたし、
1: うんうんうん、いやよかった、
0: うんうんうん、
1: いやなんかきっと渋滞もするだろうし、ベイビーちゃんもちっちゃいからね、で もちろん自分でさ、ベイビーちゃんも自分で走ったりできないから、たこ揚げもできるわけじゃないからと思ってたら、うん、ね、本当に三春さん来てくれたと思って写真を撮らせていただきましたありがとうございます。
0: はい、三春ベイビーにもいい刺激になったかなって思います。
1: 日焼けしませんでした？
0: 私大丈夫でしたね。そういえば
1: 私ね、マスクしてました。
0: はい、
1: でサングラスしてたんですよ、あのたこ揚げ見てるときは、他の人のを見てるときは。
0: ほうほう。
1: そしたらね、
0: うん、
1: 鼻の上っていうんですか、あのサングラスの、
0: はい、
1: こう鼻に引っかかるとこ、
0: 鼻当て部分、
1: うん、
0: うん、
1: ここ日焼けしてますね私。
0: おーピンポイント。
1: 鼻の三角ゾーンがね、日焼けしてますこれ私。
0: やー、黒くなるタイプですか、それともむけるタイプですか？
1: あ、どんどん黒くなります私は。
0: じゃあそこが黒くなった田川さん、今なら見れるということですか？
1: いやちょっとね、もしかしたらこのまま行くとずっとマスクしてる人になりますね。
0: 来年からは日焼けね、まんべんなくできるように。いい感じになるように気をつけよう。
1: 帽子を持ってくのを忘れたのが一番の敗因です。
0: あー、それは確かにとてもいい天気でした。あの日は。
1: はい、じゃあ来年もね、きっと春日部、埼玉県の春日部大たこ揚げ祭りがあると思いますので、気が向いた方はご参加してみてはいかがでしょうか。
0: はい、たくさんのたこをね、皆さん揚げてらっしゃって、とても楽しいイベントでした。
1: そう、私のタコもですね、全然作ったタコが飛ばなくて、
0: あら、
1: お隣のベテランっぽいおじいちゃまが助けてくれました。
0: おお、そこでつながる絆も良いですな。
1: はい。来年はその方々の手土産も何か持っていきたいと思います。
0: 良き、とても良き、
1: はい。そう、みはるんさんにねメッセージ来てるんですよ。
0: はい、ありがとうございます。
1: こちらはラジオネーム秋の日陰さんから、
0: ありがとうございます。
1: 普通歌募集で送ってくれたやつです。
0: はい、
1: みはるんさん、毎回グリーン車と無茶振りコーナーにてリスナーを楽しませる活躍ありがとうございます。
0: ありがとうございます。こちらこそね、秋の日陰さん、グリーン車コーナーにもいつも送っていただいて本当にありがとうございます。
1: はい、本当にありがとうございます。今年のパーモニのプチ購録オフ会でも秋の日陰さんのネタをグリーン車ネタで使わせていただくと思いますので、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: あとですね、田川さんにも書いてくれてますね、
0: はい、
1: 田川さん、毎回グリーン車のネタを面白く広げていただきありがとうございますって。
0: いや本当ですよ、天の声をさせていただいてる私からもありがとうございます。
1: あれよ、グリーン車のコーナーこそ無茶ぶりだと私は思ってますからね。
0: 本来はそのはずなんですよ。エンディングコーナーにないはずなんですよ、無茶ぶりコーナーなんてものは。
1: うん、エンディングはみはるんさんへの無茶ぶりコーナーだよね。
0: おや、おかしいな。
1: あとね、ディレクターのくーちゃんさん、毎回楽しい番組に仕上げていただきありがとうございますって書いてくれてます。ラジオネーム秋の日陰さんからでした。あ、ちょっと照れた感じに笑っております。ありがとうございます。そんなわけでですね、みはるんさんに無茶ぶり届いてますから。
0: はい、そんなわけでって。いや怖い。
1: ラジオネーム休校大切さんから、
0: ありがとうございます。
1: あらお姉さんかかぱのすけさんによりますお料理番組キューピー3分クッキング風にお手軽レシピをお願いします、だって。
0: なるほど、料理が苦手な私に3分間クッキングを求めますか。
1: 苦手ってもう言っちゃうんですね。
0: 言っちゃいますね。
1: ま、だっていつもなんか料理の話すると旦那様が美味しい料理を作ってくれますって言ってるイメージ。
0: そうなんですよ。旦那さんが美味しい料理を作ってくれるから余計に私も作らないし、うん、ね。
1: なるほど。
0: はい。
1: でまあほら三原さんも一人暮らしされてた時期もあるので。
0: そうですね、あの頃は冷凍うどんの消費がとてもはかどる。
1: あ、なるほど。じゃ冷凍うどんの中でも美味しい食べ方とか
0: あったかもしれない。そう、冷凍うどんのね解凍と、それからご飯炊くのはできますから、うん、
1: あ、素晴らしいですね。
0: そこは任せてください。
1: 私なんか冷凍うどん冷蔵庫にいきなり入れて自然解凍させますからね。
0: レベルが違った。
1: あ、もうそれだってね、傷む前に食べちゃえばいいだけなんで。
0: 確かに。
1: あ、なんでもないです。じゃあ今日はみはるさんの3分間クッキング、はい、チャカチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャカチャレレレレレレレレってって。
0: あら
1: あれお姉さんだった。
0: いや、カパちゃんとどっちにしようか悩んだけれども、今日はあらお姉さんが素敵な3分間をお届けするわね。それじゃあまずおうどんを用意して、あ、おうどんは冷凍のカッチカチに凍ったやつを用意してね。そしてそれを3分40秒レンジでチンするのよ。じゃあそのレンジでチンしてる間に、うん、冷凍のほうれん草と、それから、うん、かつお節もあったらいいわね。それを、かつおだし、なんて言うんだっけあれ、なんとかだし忘れちゃった、本つゆ、なんかそんな感じのやつを器に入れて、おうどんじゃないほうれん草とかも入れて、あ、そんなことしてたらもう2分経っちゃってるわ。みんな解凍上手にできてる？あ、ついおうどん出来上がってる？じゃあその間に、残りの、うん、まあお好みで卵とかも入れちゃってもいいかもしれない。それをパカッと割ってガシャガシャガシャって混ぜて、うん、あ、そんなことしてたらもうすぐ3分経っちゃうわ。レンジで解凍もまだなのに3分間クッキング終わっちゃう。それじゃあ
1: テテテテテテテテテテテテテテテテテ、はい、終了です。あれお姉さん、ちょ、3分以内に出来上がらなかったんですけど。
0: 何言ってるのよ、みんなの心の中で出来上がってるでしょ。あら、
1: あらお姉さん、これすでに解凍したものがありますって出すようにね、こっち用意しちゃったのにね、使わなかったんだね。あらお姉さんね、
0: 何言ってるの。これからの時代はリアルよ、リアルタイムが受けるのよ。もちろん3分40秒解凍が必要なうどんだってそのままみんなの前で流すのが大切なの。いいわね。
1: 大変ですよ、あの3分クッキングなのに3分以内に出来上がってねって、バラってバズってますよこれ。
0: そうでしょ。あら、そう、これがお姉さんマジック。あらお姉さん、あらマジックよ。
1: あらお姉さん、このバズりの方狙ってたんですか。あ、すごい、3分クッキングのフォロワーもめちゃくちゃ増えてますよ。いや、あらお姉さん、別の意味でありがとうございました。
0: もうこれからもあらお姉さんに頼りなさい。それじゃあこの出来上がったおうどんはお姉さんが今食べちゃうわね。ズズズズズズズ。
1: あらお姉さん、ありがとうございました。
0: こんなのでよかったんでしょうか。
1: 休校大切さん、3分クッキング、あらお姉さんにやられるとこんな感じになるそうです。
0: きっとね、あらお姉さんもお料理が超苦手なのかもしれませんわね。
1: いやー、私は冷凍ほうれん草と卵が入った時点で結構高級なうどんだなと思って聞いてました。
0: わかる。
1: 私はあの刻みネギ以上です。
0: あー、確かにそれよくやります。
1: あとは年に1回プリキュアの100円ショップダイソーで売ってる、コーンとわかめと

0: ターのかまぼこが入ってるやつ、あれを投入する時もあります。
1: 何それ、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。コーンとかまぼこまで入っちゃってる。
0: うん、ダイソーのふりかけコーナー見てみて、あるかもしれないから。
1: 見てみます。やった、いい情報ゲット。
0: コーンとわかめのとかまぼこの栄養を取った、やったーって思いながら食べてます。
1: 素敵。
0: 100円ショップで見かけたら皆さんも買ってみてください。
1: こうして広げよう、プリキュアの輪。
0: では、天の声の塩地美春さんこと、あらお姉さんこと塩地美春さんでした。
1: ありがとうございました。役職多いな。
0: パワーアップは日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。じわじわと夏を感じる気温になってきましたが、早くも今年の真夏の暑さを心配する声、いろんなところから聞こえてきます。年々最高気温を更新し続けているこの3年間ですが、昨年の最高気温は群馬県の伊勢崎で 41.8 度でした。さあ今年は一体どうなるんでしょうか。でも夏の暑さに負けないパワーで金子みすずさんの眼差しをお届けしていきますよ。そして夏の暑さが苦手な人もぜひみすずさんの優しさでクールダウンしていただきたいと思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

私たちの心の状態っていろんなことが影響して、浮き沈みも人それぞれの大きさがあったりしますけれども、今月のメッセージテーマは落ち込んだ時の対処法です。あなたが落ち込んだ時、これをしたら復活という対処法を教えてください。メッセージは私のオフィシャルサイト、この番組のメッセージフォームから、または全国配信ミュージックバードのサイトの番組表の日曜日朝5時をチェックしていただいて、この番組のメールアドレスからお送りください。さて、今週は京都からそのメッセージをいただきましたよ。京都府のラジオネームローズマリーさんからです。千尋さん、おはようございます。おはようございます。ほっこりして聞かせていただいています。ネガティブになりそうな時の対処法、アロマテラピーや好きなお香を焚き、香りと煙のくゆりを見て心を落ち着かせたり、バスタイムでマッサージしたりして一日の疲れをほぐしています、といただきました。ありがとうございます。素敵ですね。煙のくゆりという表現、煙のね、こう緩やかな情景を眺めているその時間ですね。見た目も香りも楽しめるお香、私もあの香りで癒される瞬間は大好きです。自分につける香水も効果的かなって思いますし、あのつける時の瞬間の香り、癒される瞬間ですね。お仕事で大切な打ち合わせだったり、初めてお会いする方とのそういった時間を過ごす時の自分の気合の入れ方とか、心の切り替えで香水をつけたりもします。

ました。愛媛県で真言宗のお坊さんたちとのコラボで金子みすずさんをテーマにコンサートをした時だったんですが、最初のスタートにお香の香りが場内に漂って、そしてお坊さんのほら貝の音から始まったんです。私がみすずさんの詩を朗読してお経とのコラボ、そして歌が始まってという演出、面白い演出でした。この20年のいろんなコンサートの中で本当にそれぞれ思い出深いものがあります。あの土壌すくいの踊りが有名な島根県安来市で歌った時は、なんと主催者の方が控え室に食事を運んでくださる時、土壌すくいのいでたちで踊りながら運んできてくださる大サービスもありましたね。本当にいろいろその地域ならではのおもてなしをいただきました。これからもいろんなご縁が楽しみですが、さて今年も全国各地、再来週は長崎にも行って歌ってきます。そして来月は三重県四日市市から東京に移って、6月12日は江東区の深川江戸資料館小劇場での金子みすず伝というイベントです。講談と落語とコンサートのコラボ、全席指定席で今チケット発売中です。昼夜2公演の開催、ぜひ皆さんのご来場お待ちしています。詳しくは私のオフィシャルサイトのイベント情報のカレンダーご覧くださいね。それではここで今週の1曲目お聴きいただきましょう。私のコンサートがきっかけとなってみすずさんのふるさとへのツアーを企画してくださる方々もいらっしゃいますが、今年も2つの団体からそのご報告をいただいて、山口県ツアーを楽しんでくださること、本当に嬉しいですが、その時に必ずおすすめする場所というのが、みすずさんが詩にも読んでいる長門市仙崎の王子山公園です。その詩からみすずさんがふるさと仙崎を大好きな気持ちがとても伝わってきます。お聞きください。王子山。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は高校生からいただいた感想文です。今の時代、ほぼすべての小学校で金子みすゞの詩が教科書や教材に載っているので、高校生もほとんどの生徒さんが小学生の時に学んだ、懐かしさも感じる方少なくありません。幼い頃に出会った金子みすゞの詩、改めて高校生へと成長した心がまたみすゞさんの詩に再会した時、当時は感じなかった新たな感情がそこに生まれます。それがまた素晴らしい出会い、再会だと思います。それではご紹介しましょう。高校生の感想文です。以前、金子みすゞさんの詩の特別展示を家族で見に行った時から、私は金子みすゞさんの感性を尊敬しています。子供のようにまっすぐだけれど、それは決して未熟さではなくて、幼い時の澄んだ眼差しを持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それが金子みすゞさんだと思います。そしてそんな彼女の詩の心とまっすぐ向き合って、その真意を伝えて広めていくことの必要性を感じて、歌という手段で行動を起こした千尋さんにも、そういった美しさを感じました。私も彼女とのご縁を大切にして生きてゆきます。という言葉です。そう、みすゞさんの詩は童謡というジャンルです。そして言葉も世界観も子供に通じるまっすぐさ。でもその中にこの高校生は、幼い時の澄んだ眼差し

を持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それが美鈴さんだと言っています。素晴らしい視点ですよね。誰もが持っていたであろう、持っているはずだけど忘れかけているであろうもの、その澄んだ眼差し。私も美鈴さんの詩に出会った時、やっと出会えたと思ったその心の背景には、この高校生と同じ感覚がありました。持ち続けることが容易ではないものを美鈴さんはずっと大切にしていて、それを作品に表現してくれた、後世に残してくれた。やっぱりその感動は宇宙の果てしなさに通じるくらいの果てしない感動です。私のコンサートでこうした感想を抱いてくれた方々とは、ほとんどの人と一期一会の瞬間です。でもそれがそれぞれの人生の大切な瞬間であることには違いない。それがまた素敵だなぁと思うんですね。今この番組を聞いてくださっている皆さんのこの瞬間も、金子美鈴さんがつないでくれたあなたと私の大切な瞬間です。さあ、ではこの思いを胸に今週朗読したい詩は星とタンポポです。コンサートでも見えなくてもつながっているもの、ご縁が私は人生の中で一番大切な宝物だとお話ししています。ジュラ出版局発行の金子美鈴童謡全集200ページに載っています。星とタンポポ。青いお空の底深く、海の小石のそのように、夜が来るまで沈んでる昼のお星は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。散ってすがれたタンポポの河原の隙に黙って、春の来るまで隠れてる強いその根は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。

歌は星とタンポポでした。見えない中にこそ大切なものが隠れているということは、見える姿よりも見えない姿の方が表、真実、本質なのかもしれません。見えるものに惑わされたりする私たちです。だからこそ見えない部分をどれだけ見抜くか、見極めるか、本物を、本質を見る心の目を鍛えていかないといけませんね。さあ、それではもう一曲ここでお届けしましょう。皆さんはカラオケはお好きですか？私の歌も何曲かカラオケのジョイサウンドとダムに入っていますが、そう、先日金子みすゞ記念館館長の矢崎節夫さんからも、明るい方へをカラオケで歌っているよとご連絡いただきました。私と小鳥と鈴と明るい方へ、星とタンポポ、お店によってその曲の更新の時期がいろいろなので、まだカラオケリストに上がってこないお店もあるかもしれませんが、ぜひぜひ皆さん歌ってみてください。そしてこの歌もジョイサウンドのカラオケに入っています。湯田温泉にコンコン、山口市湯田温泉のマスコット白い狐のゆうたとゆうこのテーマソングです。今日はこのバージョンから湯田温泉にコンコンテクノバージョン。

この歌を歌い継いでくれる女性ボーカルユニット、その一人は決まっていますが、中条ラムさんが今ユニットの活動を前にソロでもスタートする、そんな勢いで今頑張っています。ぜひこの歌を、そしてラムさんと一緒にいろんなカバーソングやオリジナルソング、オリジナルは私が作詞作曲を手掛けますが、その歌を一緒に歌ってくれる相方、もう一人の女性を募集中なので、ユニットで頑張りたい、本気で思ってくれる方、歌手になりたいという夢がある方、ご応募お待ちしています。私と中条ラムのマネジメントオフィス、ベルミューズのオフィシャルサイトからご応募お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子みすゞさんの詩から草原の夜。神秘的な夜、人間が眠る夜の世界に繰り広げられている光景、この世の中にはそんな神秘がいっぱいあるのかもしれませんね。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
2: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: 5月も半ばということでですね、
0: はい、
2: そろそろ私の地元もですね、田植えの時期が近づいてまいりまして、
0: ね、のどかですよね。
2: はい、うん、田んぼにね、こう緑がちょちょちょちょちょと、
0: そうね、可愛らしいね、はい、苗が ね、
2: ね、
0: お水に、お水の大切さとね、
2: はい、
0: 緑とね、やっぱし目に眩しい緑っていうのは、こう心がね、こう安らぐというか、まあ命の働き、まあ愛のね、愛のセンターも緑で表すんですよね。そういうふうにこうすごく生命エネルギーを感じてね、すくすくと育っていくっていうかね、源の力というかね、
2: はい、まあ、ここからね、夏にかけて、
0: はい、
2: まあ、この稲たちも大きく成長していくのかなっていう感じが
0: そうですよね、
2: しまして、はい、ちょっと見守りたいなと、
0: そうですね、
2: 思っておりますけれども、
0: ね、実りの秋に向かってね、
2: そうですね、
0: どんどんどんどんこう新緑のね、その緑が眩しくてね、生命エネルギーがもうたくさん活躍してるって感じですよね。
2: はい、まあ、皆様のもしね、周りでこう新緑というか、こう始まりのね、何かこう芽みたいなものがあったら、それもぜひ教えていただきたいですね。
0: はい、
2: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ、スタートしましょう。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。
1: はい、
0: はい、まあ、先ほどですね、生命エネルギー、命の色は緑みたいなお話を相川さんからいただきましたけれども、今日5月17日17日がですね、命絆の日、ドナーの日ということでして、ちょっとその簡単な説明だけ私の方でさせていただければと思います。ドナーっていうのが、17ですね、ドナーという、語呂合わせから来ているということでして、命の大切さや命の絆について考える日ということで設定されたと、
1: そうですね、
0: ございますけれども、
1: 命について普段ね、考えていない人が多いというかね。
0: そうですね、
1: やっぱし対象っていうか、外が目が外についてるし、耳が外についているのでね、こうなんか情報をいっぱいこう集めてね、で情報に振り回されて、これをやろうあれをやろうっていう感じで外側にこう飛び出していく、でもその活動の元になるのは命の働きなんですけれども、それに対してのリスペクトがね、ないっていうか、もうこっちでこう何か得たら嬉しいとか、得られなかったら悔しいとかね、いつもこう戦って頑張ってエネルギーを消耗してるんですね。だから考える力も命の働きですし、書く力も命の働き、喋る力も命の働き、内臓を動かす力も命の働きで、内臓が、例えば癌になっちゃうとかね、そうすると余命何ヶ月ですとかね言われちゃうと、すごくそれでやっぱり命について考えて、どうやって生きていったらいいのかなんてね、私のところではその命につながるっていうことを力者っていうんですけれどね、力者っていうのは高次元のエネルギーをね伝授して、で命っていうのはすごい純粋でパワフルなんですけれどね、そこにみんな心の働きがあって、心が自分だと思って、心の喜ぶことだけをやって、命は消耗だけをして、命を安らがせるっていうことを忘れてしまってんですね。でその命を安らがせるっていうことが瞑想なんですよ。で私はその瞑想のそのヒマラヤ秘境っていうのは、マスターがその命をこう吹き込んであげるっていうね、そういう働きがあって、エネルギー伝授、高次元のエネルギー伝授のこう橋になって、マスターは苦行をして、ヒマラヤ聖者っていうのを苦行をしてね、で命そのものを実際に体験したんですね、その命っていうのは本当の自分っていうんですよ。だから普段忘れちゃってんですよね。
0: そうですね、確かに相川さんもおっしゃってた通りですけれども、こう普段生活していく中でやっぱり大事だと思ってるものってこう、意外と外の情報とかを意識してしまうところ
1: ね。そうなんですよね、楽しいこととかね、そういう美味しいものとかね、何かそういうものの方に突っ走ってね、でその元になるね、命のことって何なのかなってね、
0: そうですね、思うんですよね。確かにちょっとこうないがしろというか、あまりこう気にかけれていない部分があるかもしれないです ね。
1: だからそうやって命をこうすごく豊かにするっていう修行がね、瞑想、ヒマラヤシッダ瞑想っていうんですけれども、そうするとすごく何でも立ち向かえてね、で、内臓とかもこうね、みんなたくさん食べたりしてね、酷使してるわけですよ。
0: そうですね、
1: お酒飲んだりね、いろいろね、で悩むとね、またそういうのでこう筋肉が縮んだりね。
0: そうですね、
1: だからもっとこう愛を与えるとかね、感謝を与えるってことをしていかなくちゃならないんですよね。だからそういうふうに考えていただければね、でこう、うちではそういうがんになった人もね、そうやって、どんな病気になった人もね、そこのところで命につなげてあげるとね、そこから癒されてね、 そしてこう最後までね、こう本当に命の働きで自分の命を全うしていくっていうかね。だからそこでなんかいろいろもうなんか薬飲んだり無理にやったりねまあそれもいいんですけどね、うん、一時的にはね、うん、だけどそうやっぱり感謝するとかね、うん、そういうね平和な心になるとかね、はい、そういうことが大事なんですよね。
0: そうですね、
1: うん、はい、なんかねその付け焼き場のことをやってもダメなんですよね、はい、日頃から気をつけていかないと、ね、
0: はい、日頃からこう長い目で見た時に内側に目を向ける、
1: ね、
0: ありがとうございます、はい。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたは自分から差し出すと損と思っていませんか？差し出したものが返ってくるのがこの宇宙のエネルギーの法則なのです。まあ自然な法則ですね。原因と結果、自分が行為をしたものはですね、結果になって、そういうことが繰り返されていくんですね。まあ因縁の法則とかも言いますけれども、まあヒマラヤの恩恵

0: ですね、それをこう繰り返さないでね、なんか癖がね、癖になっているのを変えて、そして無限のパワーにつながってね、どんどんどんどんこういいものを出していくというね、そうするとあなたはすごくね、こう心も体も磨かれて、そして悟りに向かうことができるんですね。こう何かを出すとね、こう損じゃないかとかね、自分のものが減ってしまうって感じるんですよね。だからこうなんかね、こう感謝を出すとかね、そのなんかいいものを出したらね、相手に力を与えて自分がダメになっちゃうとかね、まあ両方がこうウィンウィンになっていくんじゃないかと思うんですね。まあ愛を差し出すとね、愛が減っちゃうって、ね、自分が弱くなってしまう、相手がね元気になってしまうって思うんですよ。でも本当ね、心の愛とか、ね、嘘の愛だとね、やっぱまあ疲れちゃうのでね、相手がこうなんかちょっと元気になって、自分はなんかねどーっとね、こう無理にやった愛なんでね、こう疲れるかもしれない。だから本当に深いところのね、こう素直な純粋な愛をね、慈愛って言うんですけど、無償の愛を出していくとね、そうすると、まあ、自分自身がね、どんどんねパワフルになって、源とつながってね、そして相手も元気になるし、自分もねさらに真理に近づいて本物になっていくことができるんですね。まあそういう生き方をぜひやっていかれるといいんじゃないかなって思います。でも私たちはね、こう常に自己防衛でね、傷つくんじゃないかってね、でまあ自分の心をね、心をこう固くなにしてね、守って、でなかなかこう差し出せないわけですよ。インドではね、こうセイバーって言ってね、こう合法師をするとかね、伏せをするとか、そういう教えがあって、こう少しずつねこう差し出していく、まあ神様にね差し出すと、まあ神様からすごいいいパワーをいただけるっていうことでね、まあそこから練習していらっしゃるんですね。でもお友達もみんなね、まあ、神様が送ってくださったね、小さな神様、こう内側にねすごい純粋な存在があるんです。だから拝むような気持ちでね出会っていって、そしていいものを差し出していく、愛を差し出していくとね、で あなたもその深いところにね、神と同じクオリティのね、純粋な輝く存在があるんですね。無限のパワーがありね、無限の英知がある、無限の愛があるんですね。でそういうとこからこう出していく、まあそういう練習をするとさらにね、進化した生き方になり、悟りに向かっていくのかなって思いますね。
1: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊。
0: あなたは自分から差し出すと損と思っていませんか？差し出したものは返ってくるのが、この宇宙のエネルギーの法則なのです。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。
1: はい。
0: まあ改めて、まあ、今日一日をですね、あのリスナーの皆さんこう自分の内側を見つめるそんな日にしてもらってもいいんじゃないかなと思った次第でございます。
1: そうですね。深いところのね、こう命の働きっていうのをね、しっかりとこう感謝してね、向かい合っていただきたいですね。
0: はい、愛と感謝がキーワードですね。
1: はい。
0: はい。ありがとうございます。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbar.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbar.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが全国で開催されております。本日ですね、5月17日は山梨と福岡で、そして5月19日は東京目黒で、5月21日は静岡そして名古屋で、5月23日は大阪そして高知で、5月24日は東京目黒そして岡山札幌と、こちらで開催される予定となっております。そしてヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらが本日5月17日、5月17日と、来月ですね、6月の6日と6月の20日にウェブにて行われるそうです。最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: 経営軍師岡総一郎に絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
5: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いのFM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
6: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いいたします。
6: はい、
5: 全国放送的には5月17日の放送となります。業務連絡です。毎月ですとこの第3週がですねアフタートークルームになるんですけれども、今月は都合により申し訳ございません、お休みとさせていただきたいと思います。
6: はい、
5: はい、先週もお伝えしましたが、今月のアフタートークルームはお休みということで、すいません、ご承知おきください。来月は通常通り、第3週やる予定でございますので、また来月よろしくお願いします。
6: はい、お願いします。
5: はい、さあ、それではですね、5月17日何の日ということなんですけれども、ですね、結構面白い日があってですね、まずいきますと、世界高血圧デーということでね。
6: 高血圧デ
5: ー世界高血圧デーっていうものがね、世界なんですよね、世界規模なんですね、やっぱりね。
6: ちょっとこれは日にちの頃じゃないですね。
5: 多分そう思いますけどね。世界高血圧連盟が2005年に制定ということで、2007年、日本では2007年から高血圧の日として実施されているそうでございます。まあね、高血圧、この
6: なんか高血圧連盟ってなんかお笑いのユニットみたいですね。
5: 世界高血圧連盟、すごいですね。はい、ちょっとね、日本人からするとちょっと面白いなと思いますね。
6: そうですね。
5: ただまあ、ラジオを聞いてる方、経営者の方だけじゃないですけどね、もちろんやっぱりある程度やっぱり年齢が高くなればなるほど、この高血圧っていうのはね、先生気をつけなきゃいけないですよね。
6: そうですね。僕、おかげで僕は高血圧ではないんですけれど、
5: いやー、先生はね、そうですよね。
6: でもそうですね、いろんな万病を起こしますよね、高血圧ってね。
5: そうですよね。
6: 要は血の滞りが、ある意味悪いわけですよね。
5: はい。
6: うん、
5: なので高血圧対策の基本は減塩ですとか、食事改善、野菜とかね、果物取ったりですとか、あとは有酸素運動、この3本柱とも言われているそうでございますけれども、そうですね、僕が意外とできて、やっぱ減塩が意外とできてないかな、なかなか。
6: 寒い地方の人ってどうしてもね、はい、塩分強めですよね。
5: そうなんですよ、
6: 濃いめというか。
5: そうなんですよ、漬物のですとかね。
6: そうそうそう。
5: お酒もどうしてもね、飲みたくなるとですね、
6: そう塩気のあるもんがね、
5: 美味しいんですけど、これも、やっぱり控えめにね、気をつけなきゃいけないっていうのもありますし、先生が先ほどおっしゃったように、例えば脳ですとか心臓ですとか腎臓ですとかね、その他血液ですとか、いろんなものに どうしても負担がかかるというか影響が強くなりますからね。
6: うん、うん、そうですね。これあのそうか、ほとんどが食生活の影響かな、さっき言ったみたいなところでいくと
5: が大きいかもわかんないですよね。やっぱ原因が一番最初に来てますからね、原因、食事改善、運動ってなるとね、
6: うん、確かね、うん、あの長野県が、はい、以前なんか塩分の所得率、
5: うん、
6: 量が一番高くて、
5: なるほど、
6: なんか高血圧のトップクラトップになっちゃったみたいな、
5: あ
6: 確かそうだったと。でそれで県を挙げてその減塩運動したというのがあったと思います。
5: まあ確かに長野はそうですね、うちあの十日町も長野に近いですけど、例えば野沢菜ですとかね、やっぱりまあそこも、はい、どちらかというと山間地なので長野も、うん、多分塩分は強い方だったんだろうと思いますが、確かに長野はつい最近僕も何かで見ましたね、結構健康的な県にちょっと変わってますよね。
6: 健康的な県になったというね、それが元は確か高血圧だったと思うんですよね、うん、
5: ああり得る。
6: だから県を挙げて減塩みたいなね、
5: ねえ、
6: はい、
5: いやぜひね、まあそうですね、経営者は健康、まあ皆さんですけど第一ですんでね、
6: そうですね。

0: ですね、
1: うん、
0: まあ、そういう方ねやっぱたくさん見てきましたから、
2: せっかくここから、うん、まあ、会社も仕事もここから波に乗っていくぞって時にね、
0: うん、
2: 体を体調崩されるって方もいらっしゃいますからね。
0: そうなんですよ、うん、あれこれ付き合いとか会食とかね、
2: そうそうそうそう、
0: 多くなる、時なんで、でそこでやっぱりね、ちゃんと節制していないと、
2: うん、
0: やっぱりね病気になっちゃうケースはありますね。
2: そうですね、うん、はい、ということで改めて皆さん、まあ、こういう日だということでですね、高血圧を気をつけいただきたいと思います。で最後になりますけど、今日まあ何の日ということで、これね僕もそうじゃないかなと思って見てたらその通りでした。今日はですね大谷翔平の日でございました。
0: じゃあ17
2: そう、あ 5月17か、大谷翔平も17番だななんて、まあ、今日実は収録日に大谷ホームラン6号打ったなんてこともあったんでね。
0: あ、でしたね。あ、
2: そうなんですよ。
0: はい、
2: まあ、なので見てみたらですね、まあ、やはりというか大谷翔平の日ということでございました。アメリカではその5月がアジア太平洋、アジア太平洋諸島系の、米国人アメリカ人の文化遺産継承月というものなんだそうです。はい、はあ、うん、それで大谷翔平の17もありますので、で5月17ということでですね、大谷翔平の日と言われているそうでございます。
0: なるほど、そうか。
2: まあでも大谷翔平さんに至ってはもはやね、もう歴史に本当に名を残すスーパースターになりますね。
0: まあ、
2: もうなってるというか、殿
0: 堂入りは間違いないですよね。
2: うん、
0: 間違いないと思いますし、なんだろう、大リーグのトップオブトップですよね。
2: うん、
0: 誰しも認める。
2: そうですね。
0: よくよく考えたら日本人がってすごいことですよね。
2: そう、本当そうですよね。
0: 本当そうですよ。はい。
2: いや、誇らしい話だなというふうにも思いますが、アメリカもスポーツはやっぱ人気なので、例えば NBA ですとかね、あとはアイスホッケーですとか、はい、あとアメフトですとか、いろいろ人気なものはありますけど、
0: うん、
2: まあ。ちょっとね、野球は少しそういった人気面からすると、なんだろうな、他に比べてちょっと落ち込みがちだったというふうに聞いてましたけど、まあメジャーリーグ、大谷さんの影響もあったんだと思いますが、今はなんかね、そのアメリカの中でも2番目
0: を盛り返した、
2: はい、2番目の人気スポーツだそうです。
0: 1位はアメフト、
2: 多分そうですよね。
0: ですよね。
2: はい、うん、で前はその後とかだときっと NBA とかだったと思うんですけど、
0: うん、じゃあ抜いたんですね。
2: 抜いたんだと思って、すごいことですよね。まあそんなわけでございまして、大谷翔平の日ということでございます。はいはい、ぜひ皆さん健康的な生活をしていただいてですね、まあ、大谷さんまではいかなくても、節制した素晴らしい生活を送ってまいりましょう。
0: はい、
2: はい、変な感じではありますが、はい、ということで、じゃあ先生すいません、5月17日今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、チューブ、オンリーユー、君と夏の日を。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週も先生のブログからピックアップいたしましょう。先生のブログ、今週は4月26日日曜日のブログですね。タイトルは美しい仕事、こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、美しいなんとかっていうのはね、
0: はい
1: はい、あの安倍総理美しい日本とかね、
0: うん、あスローガンみたいな、
1: スローガンでね、うん、で今高市さんが、
0: はい、
1: 美しく成長する、
0: そうですね、美しく強く成長する国みたいなね、まあそんな感じのお話もありました、
1: ね、うん、そうですね、うん、その美しいですね、で美しい仕事って何だろうってふと考えたんですね、
0: はい、
1: うん、で美しさ、日本人の美意識の中にやっぱりね外せないのがわびさびみたいなね。
0: 確か
1: に、うん、
0: そうですね、なんか日本人の独特というか本当に表してるような感じがありますね、
1: うん、らしいですね。世界的にもそういう感覚ってないらしいですね、他でもね。
0: なるほど。
1: で、まあ、わびさびって、まあ、本当に無駄を削ぎ落として質素の中の本質みたいな、
0: うん、
1: はい、の美しさ、
0: はい
1: はい、でこれね仕事にも僕言えると思って、要は強い会社というかね、いい会社っていうのは、あの、まあ、例えば戦略、経営戦略においても余計な工程がなくてシンプル、そして迷いがないみたいな、
0: うん、
1: うん、だから強いみたいな。
0: 確かに、
1: はい、
0: いやこの番組でもね、いろいろそういうお聞きしますよね。聞けば大した難しい複雑なことをしてなくて、
1: そうなんですよ、そう
0: すごいシンプル、
1: うん、シンプルなんですよ、
0: うん、
1: で結局美しい仕事とは複雑なことを誇ることじゃないわけですね、
0: うん、
1: あれもやってる、これもやってる、ああだこうだじゃないわけですよ、
0: うん、
1: まさに今ね言われた通り、聞きゃ当たり前だなと、
0: はい、
1: 無駄を、削ぎ落としてるんですね、
0: うん、
1: そこにやっぱりね仕事の美しさっていうのがあると思うんですね。
0: 確かに、いいですね、美しい仕事、美しい戦略、
1: はい、
0: 欲しいですね、欲しいというかやっぱやらなきゃいけないなと思いますよね。
1: でね、それ橋本っていうのは社長ですから、
0: うん、
1: その社長自身もそうなんですよ、美しくなければいけない
0: そうか、まあ美しいって聞くとどうしてもなんか見た目もイメージしちゃいますけど、うん、まあまあそれは見た目もそれは大事かもしれないですけど、やっぱり社長の人格であったり
1: 言動とか立ち振る舞いとかね、うん、
0: そうですね。
1: でもね結局シンプルな経営をして業績のいい人って、複雑なことって言わないですよ、
0: うんうん、
1: 明確に分かりやすく、
0: 確かに
1: やっぱ伝えますね、人にね。
0: 確かにそうです
1: ね、言葉を、
0: 言葉から来てますね。 おっしゃる通り、なんか泣いてるかよく分かんない社長さん、
1: そうそうそう
0: たまにいらっしゃいますけど、まあ僕もそうなんですけど、まあ、それはあんまりやっぱり美しくはないですもんね、
1: うん
0: うん、
1: だって社員がねいて、社員に指示を出すとか、
0: うん、
1: 社員にねこういう風な形で我が社は進んでいくんだって言った時に、あのなんか延々喋って社長何言いたいのか分かりませんっていうケースじゃね、
0: そうですね、
1: それは業績が良くなるわけがないです
0: そうですね、もう社員の方が諦めちゃった、あ社長分かりました、はい OK です、分かりました、分かりました、じゃあねそれじゃ良くないですもんね、やっぱね、
1: うん、
0: うん、いやそうですね、美しい仕事、ここは理想ですね。なんか先生のお話聞くと改めて、
1: うん、そして美しいとは、
0: うん、
1: 要は社会に対しても、貢献してるし、ためになるし、お客様のためになるとかね、
0: はい、
1: そういう美しさも絶対必要だと思う。
0: ああなるほど、
1: うん、
0: そっちに対してもそうですよね、
1: うん、
0: うん、
1: あこれはやるべき仕事ですねみたいなね、
0: うん、
1: 社員から見ても、
0: うんうん、
1: 社会性があってとか、
0: はい、
1: 世の中のためになってるとかね、
0: うん、そうですね、
1: まあ、これ美しさの一つですね、やっぱり。
0: 確かに
1: 重要な、
0: うん、そうか、じゃあそうですね、全てにおいて、でも、まあ、やっぱり、まあ、いろんな言葉で表現できると思いますけど、やっぱりもうシンプルで分かりやすく、
1: うん、
0: 誰が聞いてもそりゃそうだよなっていう、で実は何の変哲もないっちゃ何の変哲もないのかもしれないけど、
1: はいはい、
0: そういうものなのかもしれないですよね。
1: そう、でないと、うん、あのたくさんの社員が、が動かないですよね。たくさん社員いたとしたら、うん、複雑な仕組みだとね、
0: そうですね、
1: 動けなくなりますから、
0: うん、
1: あの哲学で三大の三大本質とも言われるんですけど、
0: はい、
1: 真善美ってあるんですね。
0: 真善美、うん、
1: 真善美、
0: うん、
1: 要は真は真実の真、
0: はい、
1: 善は善悪の善ですね、
0: はい、
1: で美、美しさなんですよ。
0: 美しさ、はい、
1: だから美しさっていうのは哲学的な本質でも相当やっぱ深い洞察が、うん、ある項目なんですよ、
0: うん、
1: 人はなぜ美しいと感じるのかみたいな。
0: そうですよね。
1: これ見た目だけではないってことはなんとなくわかるんですね、
0: うん、
1: そこになぜ美しさを感じるのかみたいな。
0: なかなかですよね。なかなか難しい問いですよね。
1: 問い難しい。あの、うん、スポーツでも美しさってあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: ね、美しいプレーとかね、
0: うん、はい、
1: うん、鼻の合うプレーとかね。
0: そうですね、
1: うん、うん、
0: いやそうなんですよ。シンプルなサッカーがやっぱり美しいと言いながらも勝ちだけじゃないみたいなところも、勝利だけじゃないっていうところもあったりしますし。
1: ありますあります。
0: これもなかなかまた深いところで、うん、人によっても違って言われりゃ違うんですけれどもね。
1: そうですね。だからあの美しい日本とは何か、
0: うん、
1: まあ、これはあの哲学的問いなんですよね、ある種、
0: うんうんうんうん、
1: いわゆる美しい日本とは何かみたいな、
0: うん、
1: でもこれ結構哲学的テーマと掘り下げていくと、あの結構日本の良さが見出せるような気がするんですね。
0: あ、確かにそう
1: です。何をもって美しい日本と感じるのかみたいな、
0: うん
1: うん、
0: でも多分まあそれぞれ細かい部分は違うと思いますけど、おおよその元ではきっと一緒でしょうからね。これ
1: が、ね、
0: あ、これはなるほど美しいよねっていうのはあるでしょうからね、はい、それはもちろん。
1: そうなんです。必ず共通了解というか、
0: うん、
1: 多くの人がそれは確かに美しいと、
0: うん
1: うん、まあこれを例えば仕事において誰が見ても美しい仕事だなっていうのは一体何かとかね、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: 美しい生き方みたいなところにも通じてくるわけ
1: です。生き方ね、ありますね、
0: はい、うんうん、でもそういうのにやっぱり憧れるというか、なんていうか、
1: うん、
0: やっぱやっていかなきゃいけないなってもいろいろこの年になると思ったりもしてますけど。
1: そうですね。
0: うん、
1: 人生終盤で美しくないと言われたくないですよね。
0: そうですね。やっぱり美しさは求めていきたいし、そこはすごいなんか重要な気がします。結局だから経営も生活も仕事もまあ同じっていうこと、
1: 同じでしょうね。本質のところは同じでしょうね。
0: うん、
1: あの共通するのは複雑ではないってことですよ。
0: そうですね。
1: うん。
0: ね、複雑、やっぱりそうなんですよ。複雑じゃないんですよね。
1: 複雑じゃないんですよ。そうなんですよ。
0: 特にね、この番組聞いてらっしゃる方、もう今まで何度かありました、あの特に仕組みの部分ですとかね、
1: はい、
0: 複雑にしがちな方いらっしゃるかと思いますけど、うん、仕組みだってやっぱりシンプルな方が美しいし、
1: いいです、美しいですね、滑らかですね、
0: うんうん、
1: あの流れがいいというか。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 確かに、はい、ということでございまして、ぜひ皆さんそれぞれの美しい仕事を追い求めていただければなと思います。
1: はい、そうですね、
0: はい、先生大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: トン氏の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは窮地編の6番目ですね。今週状況に応じた戦い方、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、ここの窮地編ですけれど、何度も何度もね、9つの地というね、でこういう場所はこうだよああだよって、まあ、出てきたと思います、
0: はい、
1: で前回までがね、最後の四地みたいなのがよく出てきましたけど、今回はね状況に応じた戦い方が出てきたんですね。
0: 戦い方ですね、
1: うん、以前はその場所の特徴だったりとかね、うん、いうものだったんですけど、うんうん、まあ9つありますんでね、まあ一番最初は三地というので、
0: はいはい、
1: 兵士の心を一つにまとめて団結を固めなければならないと、
0: うん、
1: これだんだんね前進んでいくイメージ。次が軽地、うん、軽い地ですね、部隊間の連携を、密接にしなければならない、
0: うん、
1: で次が装置、戦う地ですね。急いで敵の背後に回らなければならない、もう戦が始まってますね、
0: はいはい、
1: で高地、自重して守りを固めなければならない、
0: うん
1: うん、まあ、要は陣を張ったわけですね、ここでね。
0: そうですね、はい、うん、
1: で口、諸外国との同盟関係を固めなければならない。陣を張ったんだけど、要は同盟国がいたら、
0: うん、
1: まあ同盟する国があったらね、
0: そうですよね、
1: そういう時にやりなさいと。
0: 隣接する場所みたいな、
1: そうです、そうです、
0: 場所でしたね、口は、
1: うん、はい、で重地では、うん、軍糧の調達を図らなければならない、
0: うん、
1: 要はこの軍糧の調達ということはそこに要は主戦場と見たわけですね。
0: そうですね、そこで兵士をつぎ込むぞっていう
1: つぎ込むというわけです、
0: うん、
1: で次に飛地では迅速に通過することを考えなければならない、うん、
0: あ、
1: 要は陣を張ったとこから動いてますよねこれね、
0: うん、そうですね、
1: うん、で次の7つ目で一、
0: はい、
1: 自ら逃げ道を塞いで兵士に決死の覚悟を固めさせなければならない。
0: あ、
1: これよくよく見るとあまりよろしくないとこ行っちゃったわけですね
0: そうですね、自ら逃げ道を塞いでですからね。
1: そうなんですよ、
0: あ、
1: これ本来そんなとこ行きたくないわけです
0: よ、ね、そうですよね、
1: うん、でも入っちゃったと、
0: うん、
1: はい、
0: だからしょうがない、
1: でもこうなったら腹をくくるしかないみたいなね、
0: うんうん、
1: で最後に七は戦う以外に生きる道がないことを全軍に示さなければならないと。
0: うん、そうですね、
1: この流れを見ていくとですね、
0: はい、
1: 実は9つあるうちの、6番目かな、
0: 6番目、
1: 重地、
0: はい、
1: うん、軍糧の調達を図らなければならない、
0: うん、
1: ここが要は主戦場であって、
0: そうですね、
1: 要はここで本来勝負をつけなきゃいけない、
0: うん、
1: ね、ところが動くんですね次にね、
0: うん、
1: ってことはこれ悪い方向に行ったわけですけど、
0: うん、
1: ただこれね、じゃあ経営に置き換えたらなんだという話なんですね。
0: はあ、確かに、
1: 要は最初の産地というのはまだ自社の主戦場とかですね、固定したお客がいない状態みたいな感じ
0: なるほど、
1: まとまりがないわけですね、
0: うんうんうん、
1: だから兵士の心を一つにまとめて団結を固めなければっていうのが出るのは、授業で言ったらあれもこれもやってる状態、
0: うん、
1: で軽地ってのはそれよりちょっと進みましたよと、
0: はい
1: はい、で装置というのは何々に絞っていくんだけど、競争が始まる状態、
0: そうですね、
1: 競合というのはシェアを取り合う状態に入ってくるよと、
0: うん、
1: で高地となると今度は同盟関係じゃないですけどね、
0: うん、
1: 協力できるところは、協力して進んでいくよと、
0: はい
1: はい、でそうですね、区地は普通で言うと交通の要所とか、うん、ハブプラットフォームみたいな場所なんですね、
0: はい、
1: うん、そこのところでどういう場所取りをするかみたいな感じがするんですよ。
0: そうですね、
1: ちょっと複雑ですけどね、
0: うん、まあこの
1: 最後に、
0: うん、重地の前でいろいろもうポジショニングを もう決めたみたいなところですよね、きっとね。
1: そうですね、うん、ポジショニングを決めて、うん、提携するところとは提携して、
0: うん、
1: で最後重地のところで、主戦場で本来勝つと、
0: うん、そうです。
1: だから残りの後の3つっていうのはそうよろしくない状況のことを言ってる感じなんですね。
0: そうですね、まあなんか主戦場から外れてしまってる、
1: そう主戦場から外れてしまって不利な市場へ行っちゃちょっと迷い込んじゃったみたいな感じ。
0: そうですね、
1: うん、
0: 例えば市場を決める時もなんか中心や範囲以上に何かちょっとそこから逸脱してるようなイメージもちょっとあったりしますよね。
1: そうですね、要は、うん、敵の領地に入っちゃったみたいなね、変なところ。そうです
0: ね、はいはいはい、うん、だからできればこの十字と言われてる中心部でもう勝負をかけてシェアを取りたいって感じですよね、
1: うんうん、だからもう最後2つ目ぐらいになってきちゃうと、
0: うん、
1: あの要は逃げ場がない状況というかもう資金繰りも厳しいしね。
0: あーそうですよね、
1: はい、でもう最後はもう、会社の存亡がかかるみたいな状態ですよ
0: なんかこの位置と囲む地、位置と市地って似てるようでちょっと違う感じもなんか見受けられますよね。
1: そうですね、あの、うん、市地に行くというもう自覚がありますよね。
0: そうそうそうそうなん
1: です。あもうちょっと行くとこまでちょっと来ちゃったなと、
0: うん、
1: じゃああと腹くくるしかないなと、
0: うん、
1: どうやって集団をあの鼓舞しようかみたいな感じですよね、リーダーはね。
0: はい、だけど一の場合はちょっと思いがけずそうなってしまったみたいな、
1: そう
0: やばいっていう感じです
1: ね。変なとこ迷い込んじゃったみたいな感じですね、
0: う
1: ん、
0: もうこれはだからもうしょうがないっていうなんかちょっと違うんですよね、うん、
1: これね、うん、敵の策略にはまったパターンだと思います。
0: ああそうか、
1: うん、
0: うん、位置の場合ですよね、囲まれてるわけですから
1: 重地で決めきれずに結局動くわけですよね、
0: うん
1: うん、で不利なところに行ってしまったということは要は動かされちゃって
0: あ
1: 敵の策にはまったという感じがします
0: なるほど、
1: 囲まれちゃうわけですからね。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、はい、ということで旧地編、まあでもメインに近いお話なのかなと思います。
1: そうですね、ここはもう本当に戦いのど真ん中にいる状態ですよね。
0: そうですよね、うん、はい、ということでございまして、まあまずはこの旧地編のこの9つのねいろんな状況がありますので、はい、その状況を的確にやっぱりまず判断しないと動けないですもんね。
1: うん、でこれを我々は経営に置き換えて考えていくと、
0: うんうん
1: うん、いうことですよね。
0: そうですね、はい、ということで旧地編もう少しまた続きますので。
1: そうなんです、これね結構
0: 長いです。
1: 結構なんか市地の関連したものがいっぱい出てくるんです
0: ね、
1: ま、
0: そうですよね、
1: はい、
0: まあもう戦いの最中でございますので結構ねいろいろ細かく書かれておりますので、はい、ぜひまた来週もお聞きください。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション、30年前、1996年5月のヒットシングルから、リンドバーグ、君の一番に。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。さあ先生、今週はどんなお話をしていただけますでしょうか。
1: はい、今週はですね、経営の実行手順とウェイト付けというところで、前回までは経営の構成要因、経営は何でできているかというところに、ウェイト付けがついたんですけど、
0: 8つありましたね。
1: はい、8つ、商品、地域、客層、営業、顧客、組織、資金に時間と、
0: はい
1: はい、これに対して、何が重要でというパーセンテージがついていたというとこですけど、今日はどういう順番で経営を行っていくか、
0: どういう順番で、
1: 構成要因とウェイト付けだったんですけど、今度は、それをどのような順番で、行っていくかということなんですけど、これもですね、私の師匠の武田雄一先生が考案されたものなんですけど、元を正せばこれまさに孫子の兵法の軍事の流れと全く一緒なんですね。まず最初に出てくるのは、願望が大事だと。
0: 願望が大事、
1: 願望が大事であると。どういう願望が大事かというと、当然ながら健全な願望でないといかんわけですよ。
0: そうですよね。
1: 不純じゃダメと。
0: そうですね。
1: 例えば戦で言ったら、侵略戦争はダメなんですね。
0: 侵略戦争はダメ。
1: ダメ。侵略するというのは よろしくないと。
0: はい。
1: だけど、悪さしている国を治めに行くというのは大義があると。
0: この辺がまたね。
1: はい、
0: 解釈がある、わけですけど、一応でもそういうことですよね。
1: そうなんです、はい、大義ある戦をしなきゃいけないと、で経営も同じで、金儲けではダメで、
0: はい、
1: いかに世に役立つかというところの基本的な考えを持ってないと、願望がですね、でその健全な願望が、の上で今度は目的と目標を決めると。
0: 目的と目標を決める。
1: 決める。で次にそれを達成するための戦略と戦術を、考えるわけですね。
0: はい、
1: はい、こういうシンプルといやシンプルなんですけど、でも当たり前といえば当たり前。
0: そうですね。
1: まずね、社長が不健全な考えで経営をしてるとなると、残念ながら会社は永続していかないんですよ。間違いなく
0: 不健全。なるほど。
1: 不健全。要は金儲け金儲けっていうやつですね。で、頭の回転のいい人もいるわけですよ、その中でね。
0: はい。
1: であっという間に財を成すなんていう人もいるんですけど、あっという間に潰れてくるんですね。
0: なるほど。
1: こういうパターン本当に多い。世襲なんかできないです。
0: 一代で終わっちゃうみたいなところ。
1: 一代で終わる。世襲できない。なぜかと言ったら、結局自分の才覚だけでやってる会社。でそれも不健全な経営っていうのは逆に言うとですね、簡単なんですよ。
0: 簡単。
1: 簡単。要は人とかお客とか取引先を、踏み台にして上がってく経営なんですね。
0: なるほど。でもそういうのは聞いただけでやっぱり続かなそうだなって分かりますよね。
1: 要は基本的に人は善として、人と付き合いますからね。性善説で基本的には付き合うんで、その性善説を踏み台にしていく人たちって残念ながらいるんです、国一。だからこれ早い、業績上がるのはね。
0: そうです。
1: だけど瞬時に潰れていくケースがよくあります。
0: だってその社長さん自体もそんなにきっと思ってないでしょう、きっと。なんて言ったらいいのか、もう自分が良ければいいやと思ってる人であれば、自分の時だけで終わっちゃうっていう方も結構多いのかな。
1: そうなんですよ。死ぬまで人間は悪にはなれないみたいで、どっかで後ろめたさが出てきて悩み出すんですよ。
0: なるほど。
1: で結局もう会社うまくいかなくなります。
0: だからその時にはもう遅いっていうパターンがあるわけですよね。
1: ではなくて、健全なね、 暖房を持って、で目的と目標を持つと、
0: はい、
1: でここの目的というのはランチェスターでいうと、何かで1位になることだと、
0: うん、
1: で目標というのは何かという中で、商品地客層の組み合わせにもでもってシェア1位を取りに行くんだと、
0: はい、
1: まあ、ここまでが、方針に当たるんですね。
0: あ、方針ですね、
1: うんうん、そうですね、願望の部分が経営でいくと、経営理念とかね、
0: うんうん、
1: まあ前回もちょっと出ましたけどパーパスみたいな、
0: はい、
1: 存在意義だったりとか、
0: うん
1: うん、でこの考えをもとにして目的と目標を考えていくと、だからそこにはやっぱ健全性があるわけですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、願望 53% ですからね。
1: そうですね、これパーセンテージがねまたつきますけど、まあ、
0: ああそうか、
1: うん、うん、いやでも半分どころじゃないと思いますね。
0: ああ、実際のところはですか。
1: 実際のところね。

0: まあ、僕も長らく結構経営コンサルっていう仕事やってきましたけど、結局伸びて成長していい意味で事業が大きくなっていく人たちの共通点はやっぱりこの、健全な願望、理念、で目的目標が明確になっていて、それを常に発信し続ける人なんですよ。
1: 願望、目的、目標でももはや 80% ですもんね。
0: もう8割方決まっちゃうというところでね、結局振り返ってみると、業績よく伸びていく社長さんというのは、願望、目的、目標、が非常に社会性があり健全
1: なるほど
0: なものですね。だから繰り返し人前で話すこともできるし、何度も何度も社員さんに伝えることができるんですね。不健全なもの何度も何度も言えないですよ。どうぞ黙ってますよ、ま
1: あ、そうですね。周りもそういう機会をそいつに与えようとは思わないですもんね。
0: そうです。
1: いや、ま
0: あ、それ全体で言ったら器みたいなもんですね。
1: ああ、なるほどね。
0: はいはい。
1: 今日もまたね、備忘録で美しい仕事というようなね、お話をしていただきましたけど、まさにこのことですよね。美しい仕事。
0: 美しさがないとね。
1: そうですよね。美しい仕事されてる方のお話っていうのはですね、何回聞いてもやっぱりいいんですよね。
0: いいんです。
1: いつ聞いても、ああ、やっぱりさすがだなって思ったりするんですよね。
0: で、それをね、実行するために戦略と戦術が組まれてきますけど、
1: はい、
0: 要はここがシンプルだってことなんですね。結果的に
1: シンプルにならざるを得ないですもんね、やっぱりね。
0: そうです。
1: 美しい戦略、美しい方針、
0: これをね、邁進していくためにはやっぱり経営理念、願望のところが社会性を帯びていないと邁進できないですよ。
1: そうですね。
0: 要は社会性があるって何かといったら、自社の利益が最優先ではない活動なんですよ。社会の利益が優先であって、その対価として売り上げが上がると、これが一番いいですね。
1: なるほど。なんかそうですよね、そういう会社、続く会社っていうのは自分が続けたいっていうのは、それはまああるかもしれませんけど、それ以上にもう社会が、世の中がもう何だろうな、欲しているというか、
0: 要は必要とされている、求められている。
1: そうですよね、
0: だからその対価としての売り上げが上がると。だからそれがない会社っていうのは、自らで売り上げを作っていかなきゃいけないから、やっぱ持続性がないわけですよ。
1: そうですね、
0: 求められてないわけですから。
1: いや、やっぱね、世の中に求められてないことは何でも続けられないですもんね。
0: 続けられない、
1: 単純に、
0: 社員さんがそういう経営ではついていけないんですよね。疲弊しますよね。
1: そりゃそうですよ、嫌ですもん、そんな。やっぱり単純に考えれば、
0: 戦で言ったら侵略戦争っていうのは士気が上がらないんですよ、やっぱり。
1: そうですね、
0: 悪いことしてるっていうことですから。
1: まあもちろんね、経営者の方ですとか権威を持ってる方はそれを侵略だとは言わないんでしょうけれども、
0: はい、
1: だけど世の中はね、気づいたりもしますしね、もちろん。
0: そうなんですよ、
1: 世界は、
0: 世界はね。美しい経営をしなきゃいけないわけですよ。
1: そうですね、まあそうなんですよね、みんな。そうですね、経営も、そうですね、国の経営も一緒ってことですね、結局ね。
0: 一緒です、そうなんですよ。健全な考えを持って、正しい方針と戦略を組んでいくと、そしたら社員も国民もついていくというわけですね。
1: やっぱりそういう話にもまたなるわけですけれども、はい、ということで今日はですね、経営の実行手順ということでお話しいただきました。来週はまたこちらの、まあ、ウェイト付けをもう少しまたね、先生の方から詳しくお聞きしたいと思います。はい、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は方針を知るべし。
0: 負けない社長は方針を知るべし。
1: はい、
0: 非常にシンプルですね。
1: シンプルで、この目的と目標を合わせたものを方針と、でそれが健全であるということが大事。
0: そうですね。
1: ね、そして美しくっていうことでしたね。
0: は
1: い、
0: シンプルに美しい。
1: はい、
0: はい、やっぱね、そうですね。何事もシンプルが大切なんですよね。大切っていうか大事なんですよね。
1: シンプルだから伝わる。まあ、当たり前って当たり前ですよね。
0: いやだからなんでシンプルがみんな好きなんですよ。話すれば、あ、それはシンプルがいいよね、いいに決まってるよねっていうんですけど。でもシンプルは本当に難しいじゃないですか。
1: 難しい。でね、あの自信の裏付けがないと、説明になっちゃうんですよね。
0: 説明になってしまう。説明になる。
1: そうなんですよ。説明は美しくないんですよ。まあ例えば、あの俳句とかね、五七五みたいな。
0: はい。
1: あれはシンプルだけど想像力をかきたてる作品がいいわけですよ。
0: あ、確かにね。
1: でそれを説明しちゃったら文章にしたら意味がなくなるわけですよ。
0: 野暮ってやつですよね。
1: 野暮ってやつです。そうです、
0: うん、
1: 想像力も何もないわけですよ。単なる文章、説明文章だと取説になっちゃう。
0: そんな言う必要ないよっていうところですからね。
1: そうなんです。
0: わざわざ言うなと、その一言で十分だっていうことですけれどもね、
1: で、削ぎ落とすってことじゃないですか、言葉をね、シンプルとか美しさっていうのは、足すんじゃなくて削ぎ落としですよね、その作業。
0: はい、
1: でもそれができるかできないかはやっぱりどうだろう、健全な願望というか、そういうところがないと削れないと思いますね。潔さ、デザインの世界で言ったら、あの要はなんだろう、デザインとは足し算じゃないじゃないですか、引き算というくらいありますよね。
0: そうですよね。
1: 時
0: に余白が大事だっていう言葉もありますしね、やっぱり。
1: そうです、引き算なんですよね。でキャッチコピーといったって、これまた引き算ですから。
0: はいはいはい、
1: はい、
0: そうですね。いや、まあ頑張ります。
1: 頑張り
0: でもなんかふとした自分があまり、なんだ、なんて言ったんだろうな、やっぱり狙いに行った言葉って意外と受けなくてですね、自分がふとした時にポンと、なんだろうな、ふとした時にポンとなんかつぶやいた言葉とか、ポンとなんか生まれた言葉に、あ、いいねって人は言ってくれることもあるというか、そっちの方が多いような気がするんですよね。
1: それは無理なく出てきた言葉ですもんね。
0: ああ、そういうことか。
1: 要は作った言葉じゃなくて、もう無理なく自然と出てくる言葉。だからこれ前回あった経営理念はそれでないといけないってことで、
0: そうでしたね。
1: 社長が作った言葉じゃなくて、無理なく自分の中から出てきた言葉にしなきゃいけない。
0: 確かに。その言葉っていうのは心からのものですし、シンプルなものであることは多いですよね。確かに。
1: 最初はね、ああだこうだって自分の言葉作るとこからスタートすると思うんですよ。で、いや違う違う違うってやってて、ポンと出てくるみたいな、
0: だからその段階はあっていいんですよね。いろいろ悩んで、まあもしかしたら継ぎ足しだらけの言葉になってしまう時期があってもいいのかもしれないですよね。
1: それはあの必要なプロセスですね。そのプロセスなしにポンとは出てこない。いや、悟りの境地ってのは修行期間みたいなもんですね。
0: そうでした。悟りの境地の言葉かもわかんないですよね。
1: そう、悟りを開くには修行がいるわけですよ。
0: 一個でもその素直な芯をついた言葉が一個生まれると、そこから派生していろいろまたね、
1: あの出ますね。
0: 出てくる気がしますよね。
1: 呼び水のような状態でね。次から次へと出てくるみたいな。そうなったらもうあとは、あの自然体な言葉ですから。
0: そうですよね。ね、できるだけそこ、まあやっぱりそこを目指したいなと思いますし、まあ、やっぱり今日のテーマ、裏テーマ、美しいですからね。
1: 美しいでしたね。
0: 美しさやっぱり求めていっていただければなと思っております。 はい、ということで先生、今週も大変ありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は方針を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲から

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

5月17日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。東京は綺麗な青空が広がりました。すっきり爽やかな日曜の朝を迎えております。ただ今日は暑くなりそうですね。

夜もね、昨日はあんまり気温が下がらなかったのかな、ちょっと寝苦しいなという感じがしましたが、皆さんのところはいかがでしょうか。ちょっと季節外れの暑さになりそうなところもありますからね、体が暑さに慣れていないというこの季節ですから、熱中症対策ぜひしっかりなさってくださいね。このところ私もね、ずいぶん喉が渇くようになりました。だからバッグの中には必ず水をね入れておくようにしておりますけれども、皆さんもねくれぐれも本当にお気をつけください。さて、今週の私はと言いますとですね、話題のネットフリックスドラマ地獄に落ちるわよを見切りました。はい、ネットフリックスのドラマって結構皆さん一気見する方多いと思うんですけれども、一気にね最終話までバーンって公開になるので、もう次が気になってどんどん、ね、繰り返し見ちゃう、繰り返しとか次のものをどんどん見ちゃうんですけれども、1本が40分以上あるのかな、だからなかなかね時間かかるんですけれどもね、今週ついに見切りまして、細木数子さんの人生を描いた、まあ濃い話でしたね。戸田恵梨香さんがね細木数子さんの役を演じてらっしゃって、まあビジュアルはそのなんていうの、似てるっていうわけでは全然ないですけれどもね、体型とかも違うし、だけどその神髄っていうのかな、そういうものをこう内面から演じてらっしゃったように私は感じましたね。いやもう本当に女学生の頃から、まあ、おばあちゃんと言っていいような年代になるまで全部戸田恵梨香さんが演じてるっていう、もうこの幅の広さっていうのもすごいなと思いましたが、まあ、このドラマでタイトルにもなってるのがね、地獄に落ちるわよ、これも細木数子さんが実際言ってらっしゃった名言というかね、決め台詞ですよね、あんた地獄に落ちるわよ。今考えるとすごいことテレビで言ってましたよね、本当に。まあそんなドラマを見切ったということで、今日のメッセージテーマ決め台詞ということでね、皆さんからもぜひドラマとか映画で印象に残っている決め台詞ですとか、あとは皆さんご自身それから周りの人が言ってる決め台詞など教えていただきたいなと思っております。ネットフリックスのドラマで言うとね、数年前にあったの地面師たちではピエール滝さんが言ったもうええでしょうっていうのが流行りましたね、一部の中で。あと私ね、苦い思い出があるのが NHK の朝ドラジェジェジェアマちゃん、あれリアルタイムで見てなかったの。だから周りの人が何かあると何かとこうジェジェジェとかって言ってたブームに全然乗り切れなくって、自分が見てなかったからね。でも数年経ってから再放送のアマちゃんを見て、なんて面白いんだろうって、私の中ではその時に初めてジェジェジェが来たんですよ。でも使いたいけどもう誰も使ってないし、こう心の中でぐっとね抑えていた、そんな思い出があります。皆さんからも決め台詞をテーマにメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。さあおはようさんで今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

もう永遠に会うことができなくなってしまった人へ See you again、 また会える日までと、このフレーズも歌詞の中ではよく使われますよね。小野正利で See you again お送りしました。ではこの時間のニュースと天気予報です。栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件で、昨日新たに強盗殺人の疑いで神奈川県川崎市と相模原市のいずれも16歳の高校生の少年2人が逮捕されました。逮捕者は少年4人となり、警察はこれで現場にいた全員を逮捕したとしました。警察は匿名流動型犯罪グループいわゆる特流の関与を視野に、他にも指示役がいるとみて調べています。東京大学の学園祭5月祭は昨日、会場の文京区本郷キャンパスへの爆破予告があったとして全ての企画が中止となりました。5月祭は昨日と今日の開催日程で、昨日は参政党の神谷代表の講演会が予定されていましたが、神谷代表を殺害するというメッセージが5月祭のホームページ宛に送られてきたということです。今日は予定通りに開催されます。天皇皇后両陛下は昨日、愛媛県大洲市の施設で2018年に発生した西日本豪雨の被災者らと懇談されました。この豪雨で大洲市は川の氾濫などでおよそ2800棟の住宅が被災し、関連死を含め5人が犠牲となりました。両陛下は今日松山市で開かれる全国植樹祭

への式典に出席し、夜に東京に戻られる予定です。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が広島に3対1で勝利しました。阪神の佐藤は1回に先制のタイムリーヒット、4回に追加点となるソロホームランを放ちました。先発の村上は9回途中まで投げて1失点とし2勝目です。巨人は DeNA を4対3で下し5連勝です。中日はヤクルトに8対0で大勝しました。パリーグは日本ハムが西武に5対4で競り勝ち、3位に浮上しました。日本ハムは同点の8回、レイエスのソロで勝ち越しました。楽天はソフトバンクに4対3で逆転勝ちしました。ロッテはオリックスを2対0で退けています。大相撲夏場所は昨日7日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は大栄翔を危なげなく押し出し、ただ1人7連勝としました。一方、大関琴桜は王鵬に押し出され3連敗で5敗目を喫しました。新関脇の2人は揃って勝利しました。琴勝峰は平戸海を押し出し4勝目で白星を先行させ、熱海富士も若元春を押し出して3勝目を挙げました。小結若隆景は一山本を押し出して6勝目です。夏場所は7日目を終えて全勝の霧島を1敗で、若隆景と平幕の琴栄峰、それに翔猿が追う展開となっています。サッカーのアジアチャンピオンズリーグエリートの開大会 ACL2 は16日リヤドで決勝が行われ、ガンバ大阪はサウジアラビアのアルナスルに1対0で勝って初優勝しました。ガンバは前半にヒュメットの得点で先制し、ポルトガル代表のクリスティアノ・ロナウドらを擁する相手の猛攻を受けましたが、ゴールキーパーの荒木の好セーブもあって逃げ切りました。おしまいにお天気です。今日は引き続き本州付近は高気圧に覆われるでしょう。九州から東北にかけては広い範囲で晴れる見込みで、急な雨もないでしょう。強い日差しが降り注ぐため万全な紫外線対策をしてください。北海道は朝まで雲が多いものの、日中は晴れ間が出るでしょう。沖縄はだいたい晴れる見込みです。最高気温は平年よりも高いところが多く、真夏日になるところもあるでしょう。熱中症に十分な注意が必要です。また内陸を中心に朝と日中の気温差が大きくなるでしょう。服装などで上手に調整してください。以上、この時間のニュースとお天気でした。

高嶋政信さんが言った姉さん事件ですの決め台詞でもおなじみですよね。ドラマホテルのテーマでした。白鳥恵美子レッドザリバーランをお送りしました。

さあ今日のテーマは決め台詞ということでね、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。まずはこちら、長野のわさびマンさん。子供の頃に見ていた刑事ドラマ太陽に吠えろ、主演のボス役の石原裕次郎さんが部下によく言っていた、よしやってみろ、全ての責任は俺が取る。あのセリフかっこよかったな。まさに決め台詞。しかしながらあのセリフを言っていた裕次郎さんは当時30代とか40代なんですよ。あの重厚感、今50代の自分でもありません。確かにね、これびっくりですよね。そんな若かったんだみたいな。であの貫禄かっていうのはね、確かにびっくり。いや、この責任は俺が取るっていうのはね、もう本当に憧れたっていう方多いんじゃないかな。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、おはようございます。決め台詞、カッパは日頃やらかしで失敗ばかりなので、ドクター X の米倉涼子扮する大門未知子の私失敗しないので話大好きで、あの自信には憧れますね。これもいいね。カッパの場合はあなたは失敗ばかりで困ってますって、残念な感じですっていただきました。まあでもこれ言い続けると言霊で真実が自分の方にこう寄せてくるっていうのあるかもしれませんからね。言い続けていれば失敗しないカッパさんになるかもしれないですよ。かもだけどね。ラジオネーム不言さん、鹿児島県霧島市から送ってくれました。ありがとうございます。小説にしろ映画にしろ、007シリーズではジェームズ・ボンドが自分の名を名乗るとき、ボンド、マイネームイズジェームズ・ボンドというふうにフルネームの前にファミリーネームを先に出す言い方をします。スタイリッシュだと思うし、この言い回しがいつ出るかが新作ボンドを見る時の楽しみの一つです。わかる。てか早く次のボンド作品が見たいと送ってくれましたね。そう、次誰がやるんでしょうね、ボンド役。あのダニエル・クレイグが降板して、次のボンドがなかなか発表されませんよね。なんか難航してるのかしらなんて勝手に心配はしておりますけどもね。え、ボンド、マイネームイズジェームズボンド、かっこいいよね。 FM ジャガで聞いてくださっています。北海道のおじパパ大将さん、自分の決め台詞といえばタイムボカンシリーズに出てきたポチッとなでしょう。子供の頃から ボタンを押すときにはついつい言ってしまいますね。ポチッとな、いるね、言う人いる。ポチッとなって言ってる人いる。それからこちらはローズマリーさんから、かっこいい決め台詞はありませんけど、子供たちにやっぱりお母さんやなって言われた時についつい言ってしまう言葉、そうやろう、さすがやろうと口をついて出てしまいます。いいじゃないの、子供たちもなんかね、やっぱりお母さんやななんて言ってくれるなんて優しいしね、頼りになるんだろうなきっと。ということで、まだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

中どこかで1曲リクエストにお答えしておりますリスナーズコレクション、今日は FM 太郎で聞いてくださっています。栃木のプロジェクト R さんからのリクエストをお送りしております。朝倉美希ヒーロー、これはドラマスクールウォーズの主題歌でしたよね。メッセージいただいてます。今日のテーマ決め台詞ですが、僕は死にません、同情するなら金をくれなどのドラマの名台詞や、お前はもう死んでいる、月に代わってお仕置きよなど、テレビアニメの名台詞などたくさんありますが、その中で私が今まで印象に残った決め台詞は、山下真司さん主演のスクールウォーズ第8話での悔しいですが印象に残っています。それは109対0と惨敗した試合後にロッカールームで滝沢が

これ滝沢と山下真司さんがね演じてます。滝沢がお前らゼロか人間なのかと叱責し、選手たちが悔しいですと叫び、スクールウォーズの中でも最も有名な名ゼリフ、名シーンだと思います。これは思い出したっていう方も多いんじゃないでしょうかね。なんか選手の皆さんがこう泣きながら言ったんじゃなかったでしたっけ、悔しいですっていう。熱かったよねスクールウォーズ。こういうドラマはもう今の時代には作れないのかな、それともネットフリックスとかだったらギリいけるんでしょうか、わかんないけどね。ということで栃木のプロジェクト R さんリクエストありがとうございました。さあ今日はね名ゼリフ決めゼリフということでね、皆さんからメッセージいただいておりますが、もう一つこちらも、栃木のプロジェクト R さんからね、もう一個いただいてたのが、2004年のアテネオリンピック体操男子団体で金メダルを獲得した時の実況の狩谷富士雄アナウンサーが、新進の新月面が描く放物線は栄光への架け橋だ。これはね今聞いてもちょっとうるっときちゃいますよね。さあまだまだ皆さんから決めゼリフをテーマにメッセージをお待ちしております。メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマは決め台詞ということで、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。熊本県八代市カッパ FM の肥後のだるちゃん、おはようございます。今週は音楽家の大野雄二さんの訃報が伝えられましたね。そうでした。ルパン三世、犬神家の一族、大追跡などなど数多くの作品で音楽を手掛けられました。中でも映画ルパン三世カリオストロの城で銭形警部がヒロインのクラリスに言った決め台詞、奴はとんでもないものを盗んでいきました、あなたの心です。そのシーンでも大野さんの BGM が使われて、それも込みで印象的でしたね。確かにこれ初めて銭形警部がかっこいいと思った瞬間でしたね。いやでもね、本当あの肥後のだるちゃんも書いてくれてますが、大野雄二さんのご冥福をお祈りいたしますということでね、本当に名曲の数々を手掛けられました。本当にたくさんのものを残してくれましたね。山口県宇部市のリニアブルーさんからもね、大野さん亡くなりましたねっていうメッセージ、ショックですっていう送ってくれてますけども、リニアブルーさんは銭形警部で言うと待てルパンが印象的だそうです。これずっと言ってたもんね、いつも言ってたよね。あとそう、続いてね、そうリニアブルーさんから、名探偵コナンで毛利蘭の声を務められた山崎若菜さんも4月18日に死去、61歳だったという訃報も入りましたね、という、本当にもうねお若くしてという感じでね、ショックだったっていう方も多いんじゃないかなと思います。それからこちらは FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。決め台詞、そりゃあなんて言ったって舐めたらいかんぜよ。映画鬼龍院花子の生涯の夏目雅子さんのセリフですけど、かっこよかったです。しかも土佐弁であんな綺麗な女性が言い放ったら一歩下がりますよね。そのセリフに憧れて使ってみたいけど、生活の中でまあなかなか使う機会のない言葉ですよね。これからの人生でも使うことはないけれど、舐めたらいかんぜよ、言ってみたいわ。そうね、生活の中でなかなかないかもね、舐めたらいかんぜよ。でも本当に夏目雅子さん、ね、あの綺麗な顔でキリッと言うからまたかっこいいんですよね。そして長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんから、おはようございます。私は孫を褒めるとき必ず天才だねと言います。孫はニコニコしてありがとうと言います。その顔が見たくて天才だねを孫たちに言いまくっているババです。いいじゃないですか。天才だねって言われたら絶対嬉しいですもんね。これちょっと私も口癖にしてみようかな。七尾パープルおばちゃん、おはようございます。今36歳の娘が小さい時、弟におもちゃを取られたりお姉ちゃんの邪魔をした時、弟に好きに変わってお仕置きよとセーラームーンになりきり決めていました。こういう女の子多かったんじゃないかな。好きに変わってお仕置きよはね、女の子たちみんな真似してましたよね。あと夫婦間では一つしかないお菓子を私が食べてしまい、主人があれどこと言うと、私はあなたのものは私のもの、私のものも私のものとピシッと決めて笑ってごまかします。これなんだろう、このセリフってよく使うけど、なんでこんなに広まってるの、誰が言ってたんだろう。言いますよね、ある一定の年齢以上の人は、あなたのものは私のもの、私のものも私のもの。誰が言ってたんだろう、誰かタレントさんが言ってたのかしら。誰か知ってる人教えてください。それから熊本シティ FM 自動ドアさん、いつも公園で武術の練習をしたりするときにブルースリーのアターとか、パンチとかキックを出すときにチェストとか言っています。
これはね、武術あるあるというか男子あるあるかもしれませんね。さあ、まだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークmusicbird.co.jp です。

この曲を聴くとウーンマンダムというね決め台詞が浮かんでくるという方も多いんじゃないでしょうか。映画スターアラン・ドロンが出演していたことも印象深い男性化粧品マンダムの CM ソングでしたね。お送りしたのはジェリー・ウォーレスでマンダム男の世界でした。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。映画界ではね、今トピックスといえばフランスはカンヌで開催中のカンヌ国際映画祭、今年はねコンペティション部門に日本から3作品もエントリーされているので、かなり日本からの注目も高くなってますね。是枝裕和監督の箱の中の羊、それから濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、深田浩二監督のナギダイアリーとね、いずれの監督さんも特にヨーロッパでの評価も高い監督さんですし、是枝監督なんかは本当にカンヌで万引き家族がパルムを、ね、受賞したり、他の作品でももういろいろカンヌとは相性がいいというか、いろんな受賞作品がある監督さんですから、今回はどうかな、ね、なんか日本に朗報が伝わるといいなと期待しておりますけれどもね。そんなカンヌ国際映画祭の昨年の最高賞パルムドールを受賞した作品、今日はご紹介したいと思います。シンプルアクシデント偶然、この作品はね、イランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の作品なんですけれども、イランというとね、今アメリカやイスラエルとの戦争真っ只中ということで、あの戦争が始まる前に作られた作品ではあるんですが、パナヒ監督はね、2010年にイラン政府への反体制的な姿勢を理由に映画制作、それから海外渡航を20年間禁ずるというふうに命令をされてしまったんですね。有罪判決を受けていた。で、そのパナヒ監督が自由を取り戻して最初に手掛けたのがこの作品となっています。昨年のカンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品されまして、最高賞のパルムドールを受賞、この受賞によりましてパナヒ監督は世界三大映画祭すべてで最高賞を受賞したという数少ない映画監督となりました。常にその体制への批判的な映画、社会的なメッセージがね、色濃く感じられる作品を撮ってきた監督さんなので、その日本にいるとなかなかね感じることができないイラン国内に住んでいる人たちの生活の様子っていうのが映画を通して、見ることができるという部分もあるんですよね。で、今回のシンプルアクシデント偶然という作品は、パナヒ監督ご自身が投獄されていた刑務所にいた時に、一緒に収監されていた人たちといろいろ話をする中で着想を得た物語ということで、もちろんフィクションではあるんですけれども、その辺のエッセンスというかな、当時その収監されていた人たち、無実の罪と言ってもいい人たちもたくさんいたわけなんですよ。体制に批判的だったからということで政治犯というような形でね投獄されていた人もいるので、そういった人たちの話を聞いて、でそのエッセンスを集めて映画にしたというね、サスペンススリラーミステリー作品となっております。だからね、こうミステリーとしての語り口も素晴らしくって、先が読めないっていう意味で言うと常にこうドキドキしながら見られる作品なんですね。ストーリーはというと、ある夜平凡に暮らしているワヒドという男のもとに野良犬と衝突事故を起こしたという家族連れの男が車の修理を求めてやってきます。その男が義足を引きずる音を耳にした瞬間、そのワヒドの脳裏に忌まわしい記憶がよみがえる。ワヒドはかつて政治犯として不当に投獄された際に義足の看守エグバルから残忍な拷問を受けていたんですね。工房にやってきたその義足の男がエグバルだと確信したワヒドは、翌日強引にその男を拉致します。しかし肝心のエグバルの顔を見たことがなかったワヒドに迷いが生じてくるんですね。なぜかっていうと、常に目隠しをした状態で拷問を受けていたから、その看守の顔を見たことがなかった。ただ耳に残っているのはギシギシという義足の音だったということで、ワヒドは同じトラウマを抱えている元囚人たちの元を訪ねていくんですけれどもね、その元囚人たちが何人か集まってこの男をどうしようっていうことにするんですが、事態は思いがけない方向へと転がって迷走を極めていきます。果たしてこの物語の先にあるものはどんな結末なのか
というところで、本当にね、あの先が読めないミステリーとして非常に見事な語り口となっております。まあ、何人かその元囚人がね集まってと言いましたけども、彼らのその復讐心っていうものにはそれぞれグラデーションがあるんですよね。立場とか考え方によってその強い弱いっていう濃淡がある。さらに時間が経過するとともに気持ちも変化していくんですよ。その心理描写っていうのがすごく生々しくって痛々しくって、でも時にユーモラスにも見えてくるという人間心理を見事についております。大変見応えのある一本となっています。この作品ね、現在全国順次公開中の作品なんです。なので、あの公開時期とかっていうのは場所によってちょっとズレがあるんですけどもね、ぜひあの気になったという方、お近くの映画館のスケジュールチェックしてみてください。ということで、今日の名画座弓のコーナー、ご紹介したのはイランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の最新作、シンプルアクシデント偶然でした。

今さらとくれば二郎、決まり文句のようにセットで使った方も多かったかもしれませんね。小柳ルミ子で今さら二郎をお送りしました。今日のテーマは決め台詞ということで、ラジオネーム月見草うさぎさん、おはようございます。声優の山崎若菜さんの訃報悲しすぎますってね、送ってくれました。本当ですよね。そんな月見草うさぎさん、決め台詞好きなもの、ドラマドクター X、 私失敗しないので、さっきもありましたね、ドラマ緊急取締室、面白くなってきたじゃない、アニメ名探偵コナン、真実はいつも一つ、3つも挙げてくれた、ありがとうございます。それからラジオネームのあざみさん、今日は孫娘の運動会、熱中症対策をして応援に行ってきますということで、わー、行ってらっしゃい、楽しいね。決め台詞、我が夫はいやいやといつも否定から始まる返事、同調のそうだなと言ったことはありません、言葉のチョイスにイラついていますが、これ夫の決め台詞ですか。なるほどね、なるほどなるほど、決め台詞、口癖かもしれないですね、いやいやって。確かにこれはなんとかだよねって言った時に、そうだよねから入ってくれた方が、問いかけた方の気持ちとしては嬉しいですよね。いやいやって言われると、いや、なんでそこ否定から始まるねん、確かにそうなるかも。 FM 出雲のデルクモさん、映画ターミネーターの名台詞、 I'll be back です。その後シリーズ作品となって、セリフ通り本当に戻ってきました。とても印象深く残っています。これはもうね、未だに使っちゃうな、 I'll be there、 I'll be there じゃん、 I'll be backFM 島田のコリンライターさん、私の決め台詞はエーラーです。エーラーとは良いですとか、それでいいよという静岡弁です。由美ちゃんは使うかな。私はあんまり使いはしないけど、分かりますよ、エーラー。このセリフ、例えば買い物中、奥さんからどっちがいいかなと聞かれたら、こっちでエーラーと使います。さらに強い決め台詞としたら、エーラエーです。これはいいに決まってるよという意味で、島田市金谷地区だけの方言のようです。私が言うと、奥さんは、私はビーラビーだだ、 A じゃなくて B か、ビーラビーだなとボケのようなツッコミをします、という夫婦漫才みたいね、これね、面白いな。

聞いたことはあります。えーらえー、何その最後のえーって私も思わず突っ込んだことありますね。島田だけですか？私の知り合い掛川あたりの人が使ってましたけどね。さあ、ということで、まだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージ今日は募集しております。メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。さあ、一部の地域の方とはここでお別れになりますが、この後8時からもおはようサンデー、どうぞお付き合いください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編の

0: Jeff Holland, CEO, JP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM Palaloon.

5月17日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さてさて、さっきね、7時台に男性化粧品マンダムの CM の話をしましたけども、あれ出演してたのチャールズ・ブロンソンですね。大変失礼いたしました。アラン・ドロンじゃないっつうの。ありがとうございます、ご指摘いただきました、ありがとうございます。それからご指摘といえばですね、今日のメッセージテーマ、そう、決め台詞なんですけど、お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの、これジャイアンですねってたくさんの皆さんから

メッセージいただきました。ありがとうございます。そうね、そうだそうだ、ドラえもん、ジャイアンの言葉だ。お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの。そうそうそう、わるわるショッカーライダーさん、ライダーさん、他たくさんの皆さんからね、あれジャイアンですよっていただきました。ありがとうございます。そうそう、皆さんからの、ね、メッセージもご紹介していきますが、今日はそうメッセージテーマ決め台詞ということでね、いろんな決め台詞が来てますよ。ラジオネーム MC 安本さんからね、盛岡から送ってくれてますが、天気がいいですとね、いいですね。決め台詞、お笑い芸人の村上庄司さんの九州チャーシュー皆の衆、それからとにかく明るい安村さんの安心してくださいも大好きですといただいております。安心してくださいはつい普通に言っちゃって、ちょっと後からボケをつき足すみたいな、付け足すみたいな時がありますね。つい普通にこう安心してくださいって言っちゃった後に、あ、これあれだ、安村さんの決め台詞だと思って、なんかちょっと一言付け足しちゃうみたいなことがありますけれども、それからさっきね、私が7時台のオープニングでアマちゃんのジェジェジェの話をしましたけれども、 MC 安本さんからジェジェジェの話ですが、岩手県全体でジェジェジェと言っているわけではなく、アマちゃんのドラマの舞台の周辺だけで言われている言葉です。へー、あ、やっぱり方言というかね、その言い回しにもいろいろあるんだね。私の場合はジェジェジェブームの際も、私の地域の言い方のジャジャジャというようにしていました。ジェジェジェとかジャジャジャとかババババとか驚く時に言う言葉ですね。当時は流行りましたねといただきました。そうですか、地域によってジャジャジャもあればバババもある。へえ、面白いですね。それから新潟市のヒロさん、 FM 柴田で聞いてくださっています。突っ張ることが男の勲章、これが私の心の決め台詞。突っ張ることが男のね、ちょっとメロディー付きで出てきちゃいますね。それから島根県レッドファイブさんからは、ドラマ日曜劇場ビバン、未だに繰り返し見ています。主人公乃木憂助の美しき我が国を汚す者はだっけ、美しき我が国を汚す者は何人たりとも許さない、2回ほどしか言っていませんが、これは決め台詞と言ってもいいんじゃないかな。確かにね、ビバン7月からあれでしょ、新シリーズが始まるでしょ、ねえ、楽しみしかない本当に。だから新シリーズが始まる前にもう一回見とこうかな、前作というかね、前回のフルで見とこうかなと思ってます。それから三重県四日市市から送ってくれました、アークエンジェルさん、おはようございます。僕は仮面ライダーの決め台詞が好きですよ。仮面ライダーは全て見ていますが、平成シリーズ10作目の仮面ライダーディケイドから、通りすがりの仮面ライダーだって決め台詞。へえ、そんなのがあるんですね、通りすがりの仮面ライダーなかなか通りすがりいないよね仮面ライダー。時代が令和になっても引き継がれています。ちなみに今放送されている仮面ライダー Z は I'm on it、 さあやろうぜって英語ですよ。へえ、今や仮面ライダーも英語で決め台詞を言う時代なんですね。そっかそっか。それからどれがいいかな、CTYFM のルラパンさんから、印象的な決め台詞、天才バカボンのこれでいいのだです。何があってもこれでいいのだと、単純だけどとても自己肯定感が高い。主題歌の歌詞の中にもあり、歌もいいですね。前向きで最強な言葉です。確かに自己肯定感高いね、これでいいのだ。改めて聞くといい言葉かもしれない。さまざまな皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp

顔をぶたないで、私女優なんだから、薬師丸ひろ子さんのフレーズありましたね。薬師丸ひろ子ウーマンダブルの悲劇よりお送りしておりますけれどもね、え顔で言うと三原純子さんの顔はやめな、ボディにしときなっていうのも決め台詞でしたね。3年 B 組金八先生、いろいろありますね。銀猫親方さん、 FM 諫早で聞いてくださっています。印象的な決め台詞はにゃんと言ってもドラマを結末終結へと導く、この門どころが目に入らぬかだにゃん。もうこれ最強ですよね。もうこれ言われたらははーですもん。ありがとうございます。さあ時刻は8時9分になりました。この後は河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻の中から当時の子どもたちの作文を一部ご紹介しています。村山さんは加害者としての日本人という問題も提起しています。今回はそのあたりのお話を伺います。第3巻になりますと、
1: はい、
0: ちょっとずつ戦争が人間を狂わせるっていう部分で、こう作文からもそういったものが感じられるようになってるんですが、これは鹿児島県の1年の中園勝さんの文章なんです。無題です。私たちの兵隊さん、戦争は辛いでしょう。日本の国のため、天皇陛下のために、信濃の兵隊を残らず殺して首を土産にたくさん持ってきなさい。一番たくさん持ってきた兵隊さんは天皇陛下が禁止勲章をくださいます。死んでも勝ってきなさい。私たちも学校で一生懸命勉強して大きくなって兵隊さんになります。
1: ねえ、
0: これ全部カタカナで書いてあるんですけれども、すごい文章。

0: 象ですよね。
1: 同じような作品がねもう一つ僕見つかってちょっとびっくりしましたね。首を持ってきなさいとか、通常の感覚ではねなかなか子供が書けそうもないようなことを命令帳で書いてるっていうの
0: が、そうなんです、1年生ですよこれ。
1: そう、つまりやっぱり学校の中で命令帳でこういう話がなされたんだろうなっていう気がしますよね。
0: いや、子供は大人の鏡と言いますけれども、
1: 考えに考えて書いてるわけではなくて、こういうことを何度も何度も話を聞かされているので、そのことをこう書き写してしまうっていうか、そういうことではないのかなとは思いますけどね。
0: で、一方でですね、これはとてもこうご自分で考えた告発文というか、戦争とは何か、日本人が朝鮮で行ったことということで、父が残した非常の写真という作文があります。埼玉県川越市の平松智子さん、これは昭和16年生まれの方です。昭和16年6月8日山梨県の農村に生まれた私にも多くの人々が経験したような戦争体験がある。 B29 の空襲のたびに防空壕の中で恐怖に震えていたこと、3月11日の早朝、東京大空襲の翌朝、真っ赤に焼けた東の空を家族みんなで無言で眺めていたこと、どれをとっても切ない思い出である。しかし私が今ここに書こうとしていることは別のことである。私はこれを書くのに随分躊躇した。たとえこれが亡き父の不名誉を暴くことになろうと、私が書かなければ全てが闇の中に葬り去られてしまうかもしれないからである。大変長いんで、途中ちょっと割愛いたしますが、私の父は朝鮮の総督府に勤めていた。その父が昭和10年頃朝鮮から持ち帰ったものがある。一冊の写真帳である。紺のビロードの表紙には何も書いてないので、開けてみなければ中身はわからない。私が小学校に入った昭和23年頃、奥座敷の床沼の地袋に入っていたその写真帳を見つけ、開けてみて驚愕した。その中には、人が人を殺している場面の写真が何枚も貼ってあったのである。一体これは何の写真だろうと、恐ろしさを忘れて見入った。そして、父や母には内緒で何度もその写真を見て分かったことは、日本の軍人が朝鮮の人々を殺している場面であるということであった。それはあまりにもむごたらしい場面である。大きな穴の中に類々と折り重なって捨てられている首のない死体。ちょっとこの後、すごい表現なのでちょっとここをカットしますけれども、怖いもの見たさで何度もこの写真を見ているうちに、私は次第に疑問を抱くようになった。私の父はなぜこんな写真を持っているのだろう。殺されている人たちはどう見ても軍人ではない。普通の農民や村民である。これは戦場の写真ではない。朝鮮の農民や村民を無差別に殺しているのか。大きくなるに従って、私はこの写真の中に父がいるのではないかと疑問を持つようになった。父にそのことを問いただそうと何度か考えたが勇気がなかった。答えが怖くて聞けなかったのである。私はその疑問は高校生の時に確信となって私の胸の中に深く沈んだ。ある冬の夜のこと、父と二人でこたつに入っていたのだが、何かの話で朝鮮や中国の人々の話になった。私が朝鮮や中国の人たちだって日本人と同じ人間だ、差別するのはおかしいというようなことを言った時である。父が吐き捨てるように言ったのだ。あんな奴らは人間なもんか、犬や猫にも劣る獣だ、バカバカしい。私は父のこの言葉を聞いて、それまで抱いていた父に対する疑問が不幸にも的中したと 直感した。父が朝鮮から持ち帰った写真の殺戮現場には父自身も加わっていたのだと確信した。そうでなければあんな写真を大切に持ち帰ってくるはずがない。まあ、いろいろこの後も長い文章なんですけれども、うん、お父様というのは芸術を愛してそして教育にも熱心で本当にこういう写真見なければ死ぬまで尊敬し続けたお父様だっていうふうに書いてあったんですね。よくぞここまで自分のお父様のことを告白したなって思う反面、本当に彼女はショックだったと同時にいろいろこう広く深く考えたんだろうなって思いますね。
1: いや、こういうことってのはこうやって残ってたからね、この平松さんは書いたけれどもこう埋もれてそういう話はいっぱいあったんだと思うんですよね。平気でそういうことをやったんだろうなっていう気持ちはあります。
0: もう自慢話にできるから全部その写真を大事に持って帰った。
1: そうだ
0: ね。いや、私この作文を作文というか文章を読んで結構ショックでした。でどっちかっていうと皆さんその戦後トラウマになってるんじゃないかなと思ったのに、その後も勲章のように思って生きていられる人たちってそこそこいたんだっていうのがショックでした。
1: ですね。
0: でも人ってやっぱりね、人間っていうのはいざ戦争となったらそこまで残酷になれるんだっていうことを、それはいつの時代もきっと変わらないんだっていうことをちゃんと覚えてないとダメですね。
1: すごくこういうことってやっぱりどこかでちゃんと僕らが読まなきゃいけないし向き合わなきゃいけない作品だなっていうふうに思ってここには入れたんですね。
0: ご紹介しました戦争当時の子どもたちの作文は村山さんが刊行いたしました。子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて来週も加害者としての日本人という立場から子どもたちの作文を考えてまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

は8時23分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしています。おはようサンデー。お届けしたナンバーはスタッツ&大貫妙子、おはようでした。さあ今日のメッセージテーマは決め台詞。ラジオネーム58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。 FM 大和で聞いてくださってます。映画好きの私が印象に残っている決め台詞は、映画評論家水野晴郎さんの、いやー映画って本当いいもんですねです。かつて日本テレビで放送されていた水曜ロードショーのエンディングで水野さんが毎週発していたセリフ。私も3年前から突如映画館での映画鑑賞に目覚め、たくさん見るようになり、映画から感動、勇気など多くのことを学び、私も思わず毎回、映画って本当いいもんですねとつぶやいてしまいます。なるほどね、そうそうそう、やっぱり印象に残ってますね私も。さらに映画といえば日曜洋画劇場での淀川永春さんのさよならさよならさよならの決め台詞も忘れられませんという、これもね、そう、二大巨頭でしたよね、水野晴郎さんと淀川永春さん。まあ、この2人に教えてもらったことって、私も映画好きなんでね、たくさんあるなって思います。それから FM チャッピー、神戸の文パパさん、おはようございます。最近漫才のかまいたちさんが知らんけどと言って全国版になりましたが、詳しくは知らない話をした後に自分の責任転嫁のために知らんけどと言って終わらせますね、知らんけど。これあれですか、かまいたちさんたちが流行らせたのかなっていうか知らしめたのかな。私は結構前にその関西方面の人はよく語尾にこれをつけるっていうのを聞いたことがあって、なんかよく使ってましたけどね、知らんけど便利な言葉だなって思いました。 FM 上越のトムトムファントムさん、決め台詞、自分自身では思いつかないのですが、唯一あるとすれば野球の勝利後に選手がお立ち台で発する言葉、最高ですかな。もともとジャイアンツの阿部監督が選手時代によく叫んでいたと記憶しています。またジャイアンツの勝利後に流れるセプテンバーの最後にファンみんなで叫ぶしんのすけがお決まりで大好きですという。なるほど、野球とかスポーツ関連でもそのチームならではのっていうのありますよね。そういうのってちょっとこう応援してるチームとか選手のものだったりとかすると燃えるよね。中南 FM 活字と馬の日々さん、おはようございます。決め台詞、8時だよ全員集合のエンディングで加藤ちゃんこと加藤茶さんが用いた風呂入れよ歯磨けよなどの決め台詞ですね。子どもの頃、教育上の不合理的配慮からなぜかうちにテレビがなかった当時、テレビごとなかったのか、これなんかね、ドリフ見ちゃいけませんとか言われてた家庭もありましたよね確かね。なぜかうちにテレビがなかった当時、どうやって全員集合を見ていたのかというと、土曜の夜家族で親戚の家や父方か母方の実家に泊まっていて、

0: その家のテレビで見ていたと。
1: ああなるほどね。それはドリフとか見たさゆえに泊まりに行きたいってせがんでたのかしらね。えそれから新潟県 FM 上越の土日労働者の猫議長さん、決め台詞といえば堀内孝雄さんのサンキューでしょう。生サンキューを何度か聞いたことあります。土日労働者なのでコンサートにはなかなか行けないのですというね。そっかそっか、生サンキューはでもやっぱりコンサートで聞いたんでしょう。生で聞くのはいいですよねやっぱりね。土日労働者、今日もお仕事なのかな、頑張ってください。さあまだまだ皆さんからね決め台詞ということでたくさんメッセージ届いておりますので、番組残り時間も少なくなりましたがこの後もご紹介していきましょう。

まさかこの曲を流す日が来るとは。おやびん選曲ナイスでございます。いいとも青年隊ウキウキウォッチングお送りしてます。ご存知笑っていいとものテーマソング、伊藤銀次さんが20分で作ったそうなんですね。その後30年以上使われたというナンバー、決め台詞、来週も聞いてくれるかな。言った今言った、皆さん言いましたね、ラジオの前でね。ということで決め台詞、皆さんからねまだまだ届いてます、ご紹介していきましょう。ラジオネームゆいまるさん、男はつらいよ、渥美清さん演じる寅さんのセリフ、寅さんの言葉が大好きで、いつも生活しているとふと浮かんできて胸がギュッとします。もし何かあったら東京は葛飾柴又虎屋においでとヒロインに伝える言葉はなんてあったかいんだろうと涙が出てきます。それを言っちゃおしまいよ、おいちゃんと喧嘩した時に出てくるお決まりのセリフも切ない。

ないです。切ないですが、バカみたいなことでいつも喧嘩しておかしくもあり、家族であり人生だなと。決め台詞ってその人の人生がそう言わせたものであるのでね、なんだかギュッとしてしまいますというメッセージ、ありがとうございます。あと後世さんから、すいません地獄に落ちるわよはもう出ましたか？7時の冒頭で私が出しました、すいません。 FM 甲府の片栗圭さん、近所の八百屋さんで今日は大玉キャベツ半額95円だよなんて言われると、いいっすねと答えてしまいます。いろんな場面で言ってしまう決め台詞、いいっすねです。デコちゃんからは、木村拓哉さん主演のドラマでバーテンダーの田中洋次さんが言う、あるよ、あったな、なんでもね、こんなものないよねって思うようなものでも必ずバモさんはあるよって言うんですよね。あと日常生活で今でしょという場面に遭遇すると、つい林先生の顔が頭に浮かんでしまいます。確かに。ヤシの実 FM 小野ちんさん、桃太郎侍の一つ人の世の生き地をすすり、二つ不らちな悪行三昧、三つ醜い浮世の鬼を退じてくれよ桃太郎です。この後4つ横丁にハゲがあるってつけますけどね、なんか違うものがミックスされてる気がする。秋田県 FM ユートピアのチョコマーブルさん、アニマル浜口さんの気合だ気合だという言葉、落ち込んだりやる気が出ない時に口にするとまた元気が湧いてきます。確かにね、それはある。これも言霊ですよね。出雲の旅人さん、金八先生の世の中に腐ったみかんなんてないですかねと、不良の生徒を腐ったみかんに見立てて生徒を追い出す先生たちに言ったセリフだった記憶が、あ、そうでしたっけね。わるわるショッカーライダーさんからは、ドリフのもしものコーナーで怒りや長介さんがオチで言う一言、ダメだこりゃ、これは使っちゃいますね。ダメだこりゃ、ダメだなあたにこりゃをつけちゃうのはやっぱ昭和の人間だなって思いますね。FM 大白の桜大根さんから、祖父が言っていた失敗してもいいからやってみなさいです。そして誰だって初めてすることがあるんだから失敗してもいいんだよと言ってくれました、宮大工さんだった祖父です。あ、いい言葉ですね、失敗してもいいからやってみなさい。私も亡き父が言ってくれたね、あの東京行きます私って言った時に、いいよ失敗したら帰ってこいっていう言葉、今でもこう心の支えになってますね。ラジオネームギャングダンママさん、10年くらい前によく言っていたこと、明日はある、明日はきっといい日になる、みんながみんな英雄、はい曲名です。あーなるほどね、確かに曲名、曲のフレーズとかもあるのかな。ちょっと大院ちゃん息子さんねがマックスナイーブ期でして、反抗期とかなのかな、ナイーブ期でして、気持ちを上げ上げ言葉を使っていました、今でも使ってますという。そっかね、息子さんがなかなかこう前向きになってくれないっていうような時ってね、親御さんとしてはどうしていいかわからなくても、とにかくこうポジティブな言葉をかけようって、そういう感じだったんでしょうかね。 FM ララの小鳥さん、決め台詞よく言いましたね、嘘、よく聞くと本当なんですが、あ、深い、あるね、嘘って言いながら本当は気持ちとしては、え、本当とか本当っていう気持ちなんだけど、嘘って言っちゃうってあるな。それからデリさん、方言で言うならどんな場面においてもこれ一言でフル対応できる茨城弁、いやどうもですよ。これ茨城弁なの、いやどうも、挨拶にもいやどうも、お礼にもいやどうも、褒められてもいやどうも、とりあえずいやどうもと言っておけばいい関係を構築できる魔法の言葉ですよといただきました。おー、そうかそうか、茨城方面でよく使うってことかな。あと FM 尾道の尾道のファンさんから、記憶のダイアリーあの日あの頃担当の河野ひろ子さんが言われる忘れてはいけません、
胸に刺さります。確かにね、本当忘れてはいけませんって河野さんのあの口調で出てくるもんね。いや今日もたくさんのメッセージありがとうございました。いろんな決め台詞面白かったです。では来週のテーマ発表しましょう。来週5月24日日曜日のテーマは影響を受けましたです。あなたが影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。どんなことに影響を受けましたか。ご自身のエピソードでも OK ですし、それ以外にもね、お子さんとかお孫さんとか周りの人が影響を受けちゃってさみたいなことありませんか。ぜひそんなエピソードを送ってください。来週は影響を受けましたということで、皆さんからメッセージお待ちしております。ということで、そろそろお別れのお時間近づいてきました。今日も一日皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。最近さ、はい、いろんなあのスイーツ屋さん増えてない、
1: う
0: ん、
1: 増えましたね。
0: 今流行りのスイーツって何？
1: 聞かないでください流行りのスイーツとかは全然分かってないな。
0: ナタデココ古いよって
1: 古い確かに流行りのものってありますもんね。
0: あるあるあるあるね。あのなんか今日はね、
1: はい、
0: いつもスタジオにおいでいたこともある、うんうん、京都からこの方が来てくださいましたので、はい、ご紹介したいと思います。京都山千代の辻さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: 今日辻さんわざわざまた京都からおいでいただいてありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。もう小倉さん今田さんお二人に会いたい一心で来させていただきました。
0: そんな風に言っていただくと照れちゃうじゃないですか。
2: そしてですね今回あの小倉さん今田さんお二人にですね、はい、お土産持ってきております。
0: すいませんそのお気遣いいただいて申し訳ないです、
1: ね、いつも
2: こちら
0: はい今日はは
1: い、何ですかこれは。
2: 開けていただいていいですか、はいはい、
0: 今じゃあ、はい、見てみて。
1: はいはいはい箱うわーうわなんだこれ。
2: こちらですね粒あんとこしあんのお菓子となっておりまして、これおさじパイっていうんですけども、
0: はい、おさじパイ、
2: はい、会社の近くにあるお店ですごい人気なんですよ。
1: これ何粒あんとこしあんが瓶に入っていて、
0: これあのパイがスプーンの先の形になって
2: る、うん、そうなんですよ、ね、それですくっていただく感
1: じ、ね、でそのパイごと
2: パイごとです。
1: 食べるっていうことですか、すくって。
0: もう今ですよ、もう明けに入ってるけど大丈夫ですか。
1: 食べたい食べたい。
0: それが粒あん、
1: 粒あん、はい、
0: こっちがねこしあんでございますね。辻さんこれよく京都で召し上がってるんですか。
2: いや僕食べたことないんですけどもやっぱもうずっと並んでるなーってめちゃめちゃ気にはなってたんですよ。で今回ぜひありがとうございます。
1: 私はじゃあ粒あんでいきます。
0: 粒あんでいきます、
1: はい、
2: これに乗せていただいて。
1: これはなん
0: すごいなこれ、はい、初めて見た。
1: いただきます。
0: ではいただきます。いい音だね今ちゃんそれはい
2: 僕もいただきます。いただきます、はい。
0: あら美味しい、
1: うん、サクサクですねこのパイの生地が、
0: うん、うまいなこれ。
2: めっちゃ美味しいですね僕が持ってきたんですけど
0: いや本当にありがとうございます。い
1: いうんうんうん、
0: うん、美味しい、
1: うん、
0: 今でしょおかわりした今、
1: うん、もう一個食べちゃいました私
0: はい、
1: うん、
0: で、あれですか、
1: うんうんうん、
0: お茶まで用意していただいたんですか、
1: ね、
0: これ
1: すいません。
0: やっぱりこれね、あのこういうあんもの系にはね、日本茶だよね。
1: めちゃくちゃ合いますね、うん、
0: あれ美味しい、うん、
1: このお茶も京都のお抹茶ですか。
0: 美味しいですよね、
2: はい、確かにあの私たち京都山千代が用意したものなんですけども、はい、実はただのお茶ではないんですよね。
0: ほうただのお茶じゃない、う
2: ん、はい、実は私たち京都山千代が販売している青汁なんですよ。
0: これ青汁
1: お茶だと思った。
0: あ青汁ですかこれ。だって味もすごい上品だし、うん、ほのかに甘みもあるよねこれね。
1: 和菓子に合う
0: ね、
1: うん、
2: そうなんですよ。実はですね今日ご紹介したいのが今食べていただいたようなスイーツとも合う緑茶や抹茶よりも美味しくなるように開発した茶化生まれの今日の青汁という商品なんです。
1: へー青汁とは思えないです ねなんでこんなに美味しいんですか。
2: はい、この茶化生まれの今日の青汁は品のある甘さまろやかな舌触りを実現するために宇治抹茶と玉露が入ってるんですよ。
1: 宇治抹茶と玉露が入ってる、
0: うん、宇治抹茶と玉露青汁でしょだって、
2: うん、はい、京都産の宇治抹茶をベースに高級感あふれる玉露を加えることで美味しくかつ香りや風味を楽しんでいただけるこだわりの配合となっております。
1: だからこんなに美味しいんです ね、まあ、京都といえばね抹茶のイメージありますもんね。
0: うん、もう一杯飲んでいいですか
1: ちょっと信じられないですよね青汁っていうのは。
0: お聞きの皆さんにもねこれねちょっと普通のお茶として飲んでいただきたいですね、これね。
1: お茶だと思って私たち、うん、 飲んでましたね。
0: そう、和菓子にはやっぱりお茶だよねって飲んでましたこれ。
1: え、でも辻さん、これ青汁ってことは野菜がたくさん入ってるんですか？
2: う
1: ん、
2: そうなんですよ、うん、もう京都山地屋こだわりの国産野菜がふんだんに入っております。ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、さらにビタミンやミネラルが豊富に含まれているケールに加え、桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、あやむらさきなど厳選された8種の国産野菜を含んでおります。
1: この青汁一杯で8種類の野菜、しかも国産っていうの嬉しいですね。う
0: ん、ほら、あの日本人はね、野菜不足だってずっと言われてるじゃないですか、うんうん、ね、これ青臭さとか全然ないのに、そんなに野菜が取れちゃうってすごい青汁です ね。
2: ありがとうございます。突然ですが、普段テレビでもご活躍されている小倉さん、今野さん、お二人は体型の維持なんかも気にされてたりするんでしょうか？
1: うーん、体型維持ね、しますね、まあまあまあ、ね、それはある程度健康でいたいなと、
0: はい、60代のおっさんなもんですからね、はい、
1: まあ自分が納得する体型で、まあ、健康でいた入れたらいいなと
2: 思いますよね。はいはい、ますよね、そうですよね、はい、それなのにスイーツ食べてしまいましたよね。
0: そんな、いやいや、辻さんがもう持ってきてくれたから美味しいんで食べちゃったじゃないですか。
1: それ食べちゃいますよ。ひどいですね、辻さん。
2: 失礼いたしました。ただですね、この茶化生まれの今日の青汁を飲んでいれば、スイーツを食べている罪悪感が薄れると思うんですよね。実はですね、この茶化生まれの今日の青汁、機能性表示食品としては認められていて、含まれている茶化サポニンという成分には、なんと食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて、食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されているんです。
1: そうなんだ。
0: 脂肪の吸収を抑えて血中中性脂肪を抑える機能ですか？
1: だから辻さんが言ってたのか、このスイーツと一緒に飲んでれば罪悪感が薄れるっていうことですね。
2: なるほどです。この茶化生まれの今日の青汁は、こだわり抜いた京都産の宇治抹茶と玉露のブレンドで美味しく仕上げ、国産野菜8種類も取れて、さらには食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて、食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能が報告されている、まさに最新鋭の青汁と言えるんですよ。
0: なるほど、すごいな、令和の青汁じゃないですか。
1: ねえ、こんな画期的な青汁初めてですね。
0: わざわざ京都から美味しいスイーツを持ってきていただいただけじゃなかったわけですね。
1: いや、美味しさにもびっくりしましたけど、昨日にも驚きました。
0: 驚くね。こんなすごい青汁だったら、これファンの方多いんじゃないですか。
2: はい、うん、おかげさまでですね、嬉しいお声もたくさん届いてますので、小倉さん呼んでいただいてよろしいでしょうか。
0: はい、はい、じゃあご紹介しましょう。60代の女性の方ですね。飲み続けてみて、とにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが、娘にちょっと変わったね、シュッとしたって言われたことなんです。美味しく飲んでただけなのに、こんなに嬉しい変化があるなんて、山地屋さんの青汁を飲み続けて本当に良かったですというお声で、お喜びですね。
1: よく合ってるだろう、うんうん、娘さんにシュッとしたと言われるなんてすごいですよ ね。
0: 山地屋さんの青汁って本当に機能面も素晴らしいんですね。でもやっぱり毎日続けて飲める美味しさがあってこそって感じがしますよね。
1: うん、やっぱ美味しいのが一番いいですよね。
0: これだから、うんうん、あの食事の時でも本当に合うし、うん、まあ、あの甘いものいただいちゃったんで、はい、もう一口いただきますけど
1: 青汁ってね、やっぱ青臭い印象があって、うん、頑張って飲むみたいなイメージありましたけど、
0: そうですよね、
1: これだったら、ね、うん、お茶感覚で飲めますね。
0: いや、いいですね。
1: いいですよ、
0: はいはい、
1: いや本当に今日はいい商品を知ることができました。辻さん、ありがとうございます。
0: でも辻さん、ここで終わりませんよね、はい、あの今日もお得なお値段絶対持ってきていただけると信じておりますが
2: もちろんでございます。
1: ありがとうございます。
2: 今回もですね、本当に皆さんに一度試してほしいということで、山地屋史上最もお得な価格でご用意いたしました。
1: おー、期待しちゃいましょう。はい、
2: 京都山地屋の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁は、およそ1ヶ月分30袋が送料660円、税込み3618円なんですけども、はい、美味しくて機能性の高い青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格でご用意いたしました、はい、初めての方限定で、通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格でございます。
1: 1ヶ月分が980円ですか？
2: はい、本商品を丸ごと1箱980円でご提供いたします。
1: 本商品がそんなに安いんですか、ね、だって2500円以上安いですよね。すごい。
0: 大丈夫ですか、ね、
2: 大丈夫です。
0: いやいやいや、美味しいお菓子まで持って京都から来ていただいてるのに申し訳ない感じがしますけども、これだったら初めての方でも気軽に試せちゃいますもんね、うん、辻さん、じゃあお問い合わせのお電話番号お願いできますか。
2: はい、それでは皆さんメモのご準備をお願いいたします。京都山千屋の茶花生まれの京の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からでもつながるフリーダイヤルです。 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで、送料は660円です。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
0: はい、京都山千屋の茶花生まれの京の青汁、これね本当美味しいんですよ、はい、およそ 72% オフの税込み980円でこの美味しさを味わえるのは今だけでございますね。フリーダイヤルです。 0120-39-80180120-39-8018 京都山千屋までお尋ねをいただきたいと思います。
1: 私からも最後のご案内です。茶花生まれの京の青汁は本格青汁なのに宇治抹茶と玉露でさらに美味しく、脂肪の吸収を抑える機能までありますよ。ぜひ一度飲んでみてください。フリーダイヤル 0120-39-80180120-39-8018京都山千屋まで。
0: はい、本日の玉手箱の中身は京都山千屋の機能性表示食品茶花生まれの京の青汁でございました。辻さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: なお本品は機能性表示食品です。茶花サポニンが含まれます。茶花サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲形を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、

0: 主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いかがでしたでしょうか。小倉丸の丸々玉手箱。
1: いや、辻さんのお土産美味しいんだよ。
2: 美味しいですね。
0: ね、わざわざ持ってきていただいた上に、ほら甘いもん食べちゃったでしょってあるふり。
2: いやでも大丈夫です。この青汁を飲んでいれば、ね、罪悪感は、
0: 罪悪感どころか、はい、こうね、美味しいスイーツの後に、はい、やっぱり和のスイーツだから、日本茶系が美味しいじゃないですか。
2: いや、はい、
0: ね、
2: すごい合いましたよね。
0: すごく合ってるんで、びっくりするぐらい合ってるんで驚きました。で、ほら、お腹の周りの脂肪とかね、気になるところをこうね、抑えていただけるんだったら最高にいいじゃないですか。
2: 脂肪の吸収をね、抑えてくれますからね。
0: そうですね、気になる方のためにもう一度最後にご案内しておきましょうかね。
2: はい、お願いします。はい、
0: フリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018。京都山千屋さんまで機能性表示食品の茶化生まれの今日の青汁とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
2: 今野でした。
0: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: Fan Pod, COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 76.2 FM パルルン。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。5月17日日曜日です。暑いですね。この時間からもうすでに気温がぐぐっと上がってる感じがしまして、東京は今日30度を超えるということらしいんですけど、各地真夏日のところ多くなりそうですから十分ご注意くださいね。熱中症対策などなど。さて、この番組の紅白リクエスト合戦に関してメールをいただいておりまして、6563番弟子なにわのポチから、投票の選択肢についてです。選択肢の上下逆転ミステリーが X の仕様変更の影響だったことを知りませんでした。間違って投票しないようにここのところ目を見開いて上下を確認してから投票していたんですが、新アイコンのおかげで紅白が一目で分かるためリラックスして投票しやすくなりましたというふうにいただいております。この上下逆転ミステリーというのは何なのかというとですね、まあ紅白とどちらかに投票していただくというフォームを X 旧 Twitter に作って、そこに投票していただいているわけなんですけれども、以前はそうじゃなかったそうなんですけども、割と最近の話だそうですけども、 X の仕様が変わってですね、投票がスタートして得点の高い方が上に来ると、でその投票が続いている途中でまた下にあった方の